שאומר, השם הושיע, המלך יעננו, יום קוראנו. אתה פותח בהשם, וגומר עם מלך. למה? השם הושיע, ויעננו ביום קוראנו. השם הושיע, שם הוויה, המלך יעננו. הוא מלך או השם? אם מה זה השם הושיע, ויעננו ביום קוראנו. מה זה השם הושיע, המלך יעננו? ראיתי פירוש יפה, אומרים את זה בשם השר שלום מבל, זכותו תגן עלינו. אומר מעשה יפה, היה בכפר אחד, כפר קטן, גרו 30 משפחות בסך הכל, וילדים קטנים, היו שם 7-8 ילדים קטנים, היה להם מלמד אחד, לימד את כל הגילאים, כל הגילאים ביחד, לימד אותם. יום אחד השבועות, המלמד לא בא, לא הרגיש טוב, לא בא. מי לימד אותם? תקנת רבי יהושע בן גמלא, שכל אחד יהיה לו בית ספר עם מלמדים. אבל אם אין מלמד, אז מה עושים? יש מצווה בתורה, מה? ושיננת לבניך, אתה צריך ללמד אותו. אתה תלמד אותו, טוב? אבא אחד, היה שם ילד בן 12, תופס את הילד שלו, אומר, מוישי, מחר 8 בבוקר, אחרי התפילה, תאכל משהו, ומתחילים ללמוד. טוב, מוישי בא, הוא יודע שאבא שלו בן פורת יוסף, הוא ביד חזקה ובזרוע נטויה, במורה גדול ובעופתים, יפה מאוד. ובאותות זה המטה, נכון? ברוך השם, הוא בא, התיישב ליד אבא שלו, הוא יושב כאן, אבא שלו בצד השני של השולחן, מוישי, מה אתם לומדים? אילו מציאס, תפתח, פותח בו מציאס, מתחילים, בבקשה. מוישי, יד אחד בגמרא ויד אחת ברשי. בבקשה, אילו מציאות שלו ואילו חייב להכריז. יפה, מתחיל לקרוא, תקרא רשי. רבותיי, כמה זמן אתה יכול להיות מרוכז ככה שאתה יושב פייס מול פייס מול אבא שלך? כמה זמן? חצי שעה, 3/4 שעה. בכיתה, יש לך אחד לידך, נכון? אחרי 3/4 שעה אתה אומר, דודי, איפה ינקי לא בא היום? נכון, אתה מתחיל משהו, מתחיל לזוז. אתה לא יכול לשבת כל הזמן, נכון? הוא אומר, ינקי, הוא אתמול עשה חתונה, אחותו התחתנה. הוא מזל טוב, עם מי? עם דודוביץ' מתל אביב. איפה היה חתונה? בכתר הרימון. מזל טוב, יפה מאוד. למה לא הזמין אותנו? יופי, ממשיכים ללמוד. נותנים מה שנקרא 5 דקות להתבררות, נכון? יפה. תוציא את המחברת, רגע, אני רוצה לראות, לא גמרתי את השיעורים, תוציא אותה. אתה עושה משהו באמצע, שאתה עושה מול אבא שלך, אחד על אחד, זהו, גמרנו. הוא קורא, אבא שלו אחרי איזה חצי שעה אומר לו, מוישי, מה אומר רשי? רשי? איזה רשי? לא היית מרוכז. מה עושה אבא שלו? שאמרו לו, טח! הוא אומר, עכשיו אתה יודע מה אומר רשי? נותן הילד צעק, אומר, אבא, למה אתה מרביץ לי? עכשיו אני לא אבא, עכשיו אני רבי. שמעת מוישי? כן, ברוך השם. ממשיכים ללמוד, ברוך השם. יהיה ב-10:30 הפסקה, הפסקה לאכלו ממתקים, גמרו, 10:30 נכנס. איפה אנחנו עוזים? עמוד ב', בבקשה, יד אחד בגמרא, יד אחד ברש"י, הפוך דף, בבקשה, מתחיל. הוא מרוקד בהתחלה, עוד כואב לו הצליל ממקודם, בן פורת יוסף. עכשיו תוספות. מתחילים תוספות. יפה מאוד. הוא לא שם לב. הוא חשב איזה תוספות, על מה מדובר. לא שם לב. ועד אבא שלו אומר לו, אז מה תירוץ עליבא זה תוספות? הוא אומר, הכל מתורץ. מה מתורץ? מה מתורץ? מה שאלת? הוא לא יודע מה הוא שאל. לא יודע מה ענה. מה עושה אבא שלו? טח! מכניס אותו בצד. אבא! למה אתה מרביץ לי? עכשיו אני לא אבא, עכשיו אני רבי או מורי, איך שאתה רוצה. עכשיו אני לא רבי, עכשיו אני לא אבא רבי. זהו, ב-2 נגמר הלימודים, הבן חוזר הביתה, מאזן 2 פגיעות בול כליה בפרצוף, וזהו, כמה הוא יודע מציאות, אני לא יודע. בכל אופן, חייב להכריז בטוח. קיצור, חוזר הביתה, אבא שלו אומר, אחרי צהריים אין לימודים. אנחנו לא למדנו ליבה, אין לימודים אחרי צהריים. יופי, צריך לשחק עם החברים. מגיע הלילה אחרי מעריב, מוישי נכנס למיטה אחרי מקלחת, אבא שלו חוזר מהדף היומי, וניגש לבן שלו מוישי, מוישי, בוא נגיד קריאת שמע, יד ימין, כן, ברוך השם, מרגים שמע ישראל השם אלוקנו, ואהבת המלאך הגואל, יברך לך, ריגזו אדון עולם, גמרנו. יופי מוישי מותק, איזה ילד חמוד אתה, נותן לו נשיקה על המצח,
נשיקה לחי אחת, נשיקה שנייה, חלומות מתוקים, מותק, אוהב אותך. הוא מסתכל על אבא שלו, אומר, אבא, אתה באמת אוהב אותי? הוא אומר, מאוד, אני אבא שלך, לא? אוהב אותך מאוד. עוד נשיקה. אומר, אבא, אני יכול לבקש ממך טובה? אומר, כן. דבר עם הרבה שיפסיק להרביץ לי. פירוש הדבר שמה? אומר לו, בבוקר אני רבה. אומר, דבר עם הרבה שיפסיק להרביץ לי. אמר השר שלום מבלז, השם הושיע, השם דמיד עשורה חמים, בבקשה תציל אותנו מהמלך יעננו. למה? כי המלך דמיד הסדין. בבקשה תציל אותנו. לכן מה? ממי אתה בורח? מאבא שלך אתה בורח? ממך אברח אליך ואתכסה מחמתך בצילך. ממי אתה בורח? מאבא שלך אתה בורח? מה? מידת הדין? תחבק אותו, תיגש אליו, מה שאומר רבי שלמה בן גמרון, ואתכסה מחמתך בצילך, כנס אצלו בצילה דממנותה, תהיה מוגן. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. ממשיך הלאה נתיבות שלום מסלונים. היצרה מפתה את האדם לעבירה, אינו מתכוון לעצם העבירה אלא לייאוש אחרי העבירה שהוא נופל ברוחו לאחר העבירה. זו עיקר המטרה של היצר הרע, ועל זה אמרה תורה לא תירא מהם, שעל יהודי להתיירא מעבירות שבידו, אבל הוא צריך לבחון לאן מובילה העבירה העירה הזאת, לאן מביאה אותו העבירה הזאת. אם המורה מביאו לידי שלא יצא למלחמה כי הוא פוחד, זה עצמו עצת היתר. אלא מה? יותר גרוע מכל העבירות זה שאדם נכנס לייאוש. אמרה התורה, כי השם אלוקיך עמך המלכה מארץ מצרים. במצרים הייתם שקועים איפה? בממתת שערי תומה. יצאת משם. אף על פי שמה? שכל מצרים הייתה מלאה מעבודה זרה שלכם. מה אמר לכם משה? אם הקדוש ברוך הוא חפץ לגאול אתכם, אינו מביט בעבודה זרה שלכם, הוא יוציא אתכם מתוכו כמו שאתם נמצאים. עד כאן הדברים. רבותיי, בואו נתבונן בדבר יפה מאוד בסייעתא דשמיא. ניקח דוגמה אחת מן רבים. הייתה אישה אחת, קראו לה רחב. מכירים את רחב? ספר יהושע. מה קרה? רחב הזאת בעבודה שלה הייתה בערב עבר פיפחת, השם ירחם איפה שהיא הייתה, בדיוטה התחתונה שבתחתונה, שבאו המרגלים לרגל את יריחו, נכנסו אצלה, מי היה? כלב ופנחס. הודיעו לה, אנחנו מרגלים. אמרה להם, תשמעו, אין לכם מה לרגל, כולם רועדים ממכם פחד מוות, פחד מוות, ולא קמה רוח באיש מעט כי עד ים סוף, כולם נפל עליהם ממתה ופחד, פחד פחדים. אל תפחדו, השם הוביש את מי ים סוף, השם אלוקים גדול, אין לכם מה לפחד. מה לעשות? אתם יכולים ללכת בחזרה, אתם כובשים את המקום ברגע. אומר, מה? אבל עכשיו יבואו לחפש אותנו. שלושה ימים תתחבו, ואחרי שלושה ימים תלכו בחזרה. שואלים חז"ל, מאיפה היא קיבלה את זה? מאיפה היא ידעה להתחבו שלושה ימים? אולי הם יחפשו אותם חמישה ימים. אומרים חז"ל, רוח הקודש נכנסה בה. רוח הקודש, ואמרה להם שלושה ימים. מאיפה היא לקחה את זה? פשוט מאוד. היא קיבלה על עצמה להתגייר. קיבלה על עצמה להתגייר, תוך כדי השיעות של יהושע וכלב, קיבלה עצמה להתגייר. מה היא ביקשה מהם? בבקשה, תצילו אותי כשאתם באים להילחם. מה הם אמרו לה? בבקשה, תקשרי על החלון מה? חוט שני. שואל היקוט מעם לא אין, למה חוט שני? למה חוט שני? תשימי שם ציפור, תשימי שם עדנית עם סחלבים, למה חוט שני? רבותיי, עוד מעט יום כיפור, מה כתוב בעזרת השם בית המקדש? אם יהיו חטאיכם כשני כשלג ילבינו. אמרו לה, תשמעי, אם את מתגיירת ואת עושה תשובה, כל העוונות שלך כשלג ילבינו. תראי את המעלה הגדולה שיש לך, לכן קשרה חוט שני. רבותיי, דבר נפלא. כתוב בחז"ל, אחרי שהתגיירה 40 שנה שהיא הייתה בתוך דיוטה התחתונה בשאול תחתי שאל למטה ממנה, אומר חז"ל, אחרי שהתגיירה, עם מי התחתנה? יהושע בן נון. כמה ילדים היא זכתה? אומרת הגמרא, היא זכתה לשמונה ילדים, כהנים ונביאים. כך אומרת הגמרא, יצא מנו שמונה נביאים, והם נביאים והם כהנים, נריה, ברוך, שריה, מחסיה, ירמיה, חלקיה, חנמל ושלום.
רבי יהודה אומר, אף חולדה הנביאה מבני בית.

לא קרבו, אלא הוא קירב את עצמו. בואו ראה, יתרו קרבו הקדוש ברוך הוא, אבל לא בחרו. רחב הזונה קרבה, אבל לא בחרה. אשרם אלו שקרבן אף על גב שלא בחרן. אם ככה אפשר להגיע למדרגת צדיק גמור, שיהושע בן נון, המנהיג של עם ישראל, מתחתן איתה, ומה? ומגיע להיות שמונה נביאים, מהם כהנים, יצאו מצאצאיה. פירוש הדבר, שכאשר אדם, לא מדובר כאן על גויה, כאשר אדם יהודי מחליט לחזור בתשובה, אם הגויה הזאת יכולה לצאת ברגע, ממה? מאיפה שהיא הייתה להיות אמא של שמונה נביאים, כשיהודי מחזיק להתגייר, מחליט לחזור בתשובה, יכול להפוך ברגע אחד. לכן באה הפרשה שלנו, פרשת יפת תואר, ומלמדת אותנו יסוד. בתוך 30 יום הופכת גויה משוקצת, שעליה נאמר מה? אומרת התורה, לא תחיה כל נשמה מיושבי הכנענים בארץ הזאת. באה אישה אחת, אתה תופס אותה בתור אשת יפת תואר, שם אותה בבית חודש, ומה? בוכה שפגע באבא שלה, בוכה שפגע באמא שלה, בחודש ימים הופכת להיות יהודיה כשרה. יהודיה, בת ישראל, אדם ישראל, שלא היה בדיוט התחתונה, ולא עבד עבודה זרה, ולא הגיע לעבר פיפחת, בשעה קלה יכול להפוך ממה? מטומאה לטהרה, מאדם שנמצא בשיא הטומאה, לאדם שנמצא בשיא הטהרה. אלה הדברים שאומרים לנו רבותינו. אבל, יש כאן דבר נפלא נוסף, ואני רוצה ברשותכם לעמוד על כך בסייעתא דשמיא. בני עדות אשכנז התחילו לומר בראש חודש אלול מזמור שנקרא לדוד השם אורי ואישי. דוד השם אורי ואישי. המזמור הזה מופיע החובה לומר אותו בספר שנקרא מטה אפרים. מטה אפרים כותב לומר את זה. המשנה ברורה מעתיק אותו. ממתי אומרים את זה? כותב המשנה ברורה. נוהגים במדינותינו מראש חודש אלול עד יום הכיפורים לומר בכל יום לאחר גמר התפילה מזמור לדוד השם מורי ואישי בוקר וערב. כך כותב המשנה ברורה, סימן תף קוף פי א'. טוב, עד כאן. המנהג הזה מופיע לראשונה בספר שנקרא בשם שם טוב קטן. שם זה מופיע. המחבר שלו הוא המקובל רבי בנימין בינוש הכהן. הספר הזה נכתב בשנת תף סמך וב, לפני כמה זמן? 320 שנה אז הוא נכתב. טוב, בספר שנקרא עניינו של יום בירח היתנים הוא ליקט את כל אלה שמדברים על דוד השם, ושם מופיע את המנהג לומר את זה. שימו לב מה כתוב על דוד השם מורי ואישי. הוא אומר, הלך סוד גדול, כל האומר מזמור זה מראש חודש אלול עד אחר שמחת תורה, אפילו גזרה רעה כתובה על האדם מן השמיים יכול לבטלה. הוא מבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות, ויוצא בדימוס, זכאי בדין, וצריך להיזהר מאוד מאוד שיומר זה המזמור בוקר וערב, כבר יום ביומו מראש חודש אלול עד שמחת תורה. אנחנו נהגים לומר את זה עד או שנה רבה. אזי הוא מובטח שיוציא שנותיו וימיו בטוב, ויערב לו על ידי זה, ויכניע כל מיני מקטרגים, לא פחות ולא יותר. ישנו סידור שנקרא סידור רבי שבתאי. סידור רבי שבתאי זה סידור ששייך לאחד מבני ההיכלה של הבעל שם טוב, ושם כל הסידור הזה כוונות הארי. כוונות הארי בתפילה, בטח יש לכם את זה בבית, נקרא סידור רבי שבתאי. הכוונות התפילה, אני מתאר לעצמי שאתם מכוונים, ושם בראש חוי בחודש כוונות חודש אלו הוא כותב כך, כל האומר מזמור חף זין לדוד השם אורי ואישי מראש חודש אלול עד אחר שמחת תורה ערב הבוקר דבר יום ביומו, אזי הוא מובטח שמוציא שנותיו בטוב ויערב לו, ואפילו גזרה רעה כתובה לאדם מן השמיים יכול לבטל. הוא מעביר מעליו כל המקטרגים וסתנים ומרת רייסים, הוא מבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות, ויוצא בדימוס זכאי בדין, ועל ידי זה מכניע את המקטרגים. עד כאן סידור רבי שבתאי. ושם הוא מוסיף עוד דבר אחד. מה הוא אומר? במזמור זה יודגל יודגימל פעמים שם הוויה.

0: במזמור הזה 13 פעמים שם הוויה. אם אתה אומר אותו בוקר וערב, כמה פעמים אתה אומר שם הוויה? 26, נכון? אומר הרב, תכפיל 26 ו-26. כמה זה 26 כפול 26? הוא אומר, אני אעשה לכם את החשבון. תף רש עין וב. כמה זה? 676. מה זה 676? זה גימטריה של המילה רעות. רעות. תף רש עין וב. רעות. רש עין וב תף. המילה רעות. מה זה בא לומר? הוא אומר, תף רש עין וב. והיינו, רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו השם. והיינו, רבות רעות הם תף רש עין וב תיבות שיש בתוכחה של משנה תורה. פרשת שבוע הבא נקרא מה? פרשת סיסובוי. כמה מילים יש מתחילת הכללות עד סופם? כמה יש? תף רש עין וב מילים. ועל ידי זה שאתה אומר מה? אתה אומר לדוד השם אורי ואישי, כמה פעמים יש שם שם הוויה? 13 כפול 2 זה 26. 26 כפול 26, כמה יוצא? תף רש עין וב, ומכולם יצילנו השם. עד כאן הדברים שהוא כותב בסייעתא דשמיא. טוב, בא החידה בספרו עבודת הקודש וכותב, להצלחה ולשמירה יאמר מזמור לדוד השם אורי ואישי כולו אחר כל תפילה מה-18 מראש חודש אלול ועד מוצאי יום הכיפורים, וכן בו שנה רבה. וכן הוא מנהג חברון שהשץ אומר אחר עלינו לשבח בכל רם, ומה טוב לאומרו כל השנה אחר 18, ולפחות כל יום לאומרו בכוונה אחר תפילת שחרי ימצא חיים. אז באמת בני עדות המזרח נוהגים לומר את זה כל יום אחרי תפילת שחרית כל השנה. במקומות מסוימים ראיתי שאומרים את זה לפני ערבית, מקומות בכנסת של עולי מרוקו אומרים את זה לפני ערבית. יפה מאוד, כך הוא כותב. כותב הספר אלף למטה, אומר, תגיד, מה הסיפור שלה? למה אומרים את זה באלול? אומר, פשוט מאוד, כתוב במדרש שוחר טוב בתהילים, לדוד השם אורי זה ראש השנה, ואישי יום הכיפורים, כי יצפנה לי בסוכו, חג הסוכות, לכן אומרים את זה. בא רבי צדוק הכהן מלובלין ושואל שאלה. מה השאלה? תאמר את המזמור הזה בראש השנה, ביום כיפור ובסוכות. למה אתה מתחיל לומר את המזמור הזה ממתי? מתחילת? למה מתחילת חודש אלול? כך שואל רבי צדוק הכהן מלובלין. איפה? במאמרים של חודש אלול, עוד בית. הוא אומר פשוט מאוד, עיין, מה שכתב בבעל הטורים על התורה פרשת ניצובים, רמז על חודש אלול. איפה? מראשי תיבות של המילה אומה לשם אלוקיך, את לבבך ואת לבב, את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות אלול, כך הוא כותב, מהראשי תיבות האלה, ראשי תיבות אלול. וכן מביא בעל הטורים, הפסוק אומר, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. איפה זה מופיע? במזמור לדוד השם אורי ואישי. המילה לולא, איזה אותיות זה? אלול. יפה מאוד. מכאן הוא אומר שאתה בחודש אלול צריך להגיד את המזמור הזה. זה הראיה. עד כאן הדברים, כי זה נרמד במילים האלה, לולא האמנתי לראות בטוב השם. נפלא ביותר. מתי אמר דוד את המזמור הזה? מתי דוד אמר חיבר את המזמור הזה לדוד השם אורי ואישי? מדנים על זה חז"ל במדרש שמופיע בויי קורא בו פרש כ"א. אומר המדרש, רבי לזר אמר, דוד המלך אמרו לציין את עניין קריאת ים סוף. איפה? לדוד השם אורי שנאמר ויער את הלילה, ואישי שנאמר התייצבו וראו את ישועת השם, ממי יראה שנאמר כתוב ויאמר משה אל העם אל תיראו, השם העוז חיי שנאמר עוזי בזמרת יה, ממי אפחד תיפול עליהם ממתה בפחד, בקרוב עליי מרים, מה זהו פרעה הקריב לאכול את בשרי, אמר ארדוף, אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל. ואחרי זה מה אמרו ישראל? אם תחנה עליי מלחמה של מצרים לא יראה ליבי, אם תקום עליי מלחמה של מצרים בזאת אני בוטח. במה הבטחה? שהבטיח להם הקדוש ברוך הוא, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. אז מתי הוא חיבר את זה? על קריאת ים סוף. ממשיך המדרש ואומר, רב שמואל אמר, בשעה שהרג דוד המלך את גוליית, הזכרנו בשבוע שעבר, אתם זוכרים, לקחו 5 חלוקי אבנים וזרק על גוליית. מה הוא אמר? לדוד השם אורי ואישי, אתה אור שלי ואתה ישועה שלי. מה? גוליית רוצה להרוג אותי, לאכול את בשרי. אני בוטח במה? בקדוש ברוך הוא. למה אני בוטח? הבטחת ליהודה מה? וזאת ליהודה, ויאמר שמע השם כל יהודה ועזר מצריו תהיה. הבטחת שתהיה עזר לשבט יהודה. דוד המלך למי שייך? לשבט יהודה. יפה מאוד. רבי יהושע אמר, בעלקים, בעמלקים הכתוב מדבר. הפסוק מדבר על עמלקים. מה קרה? מי שמכיר ספר שמואל יודע שבסוף ספר שמואל, שמואל א', מופיע שדוד המלך הגיע לציקלג. הגיע לציקלג. בציקלג היו יהודים. הוא קיבל את המקום הזה מתנה מאחיש. בו שם כל המשפחות היהודיות היו גרות שם. הוא הלך לעזור לאחיש מלך גד, ואחרי זה אמר לו, לא, אתה יכול לחזור בחזרה. הוא חזר לציקלג, התפרר שמה? שהמלכים פשטו על ציקלג ולקחו את כל היהודים בשבי. בין האלה שנלקחו בשבי היו שתי נשיו של דוד המלך. האחת קראו לה אחינועם הישראלית, והשני קראו לה אביגיל אשת נבל הכרמלי. בשעה הזאת, אומרים חזל, היה דוד המלך בשעה הכי קשה שהייתה לו בחיים. הכי קשה. למה? שאול רודף אחריו להרוג אותו. זה אחד, מצד אחד. שאול רודף להרוג אותו, לאחר שהם חוזר בחזרה לתקלג, והתברר שהמלכים כבשו את תקלג, ולקחו את כל תושבי תקלג בשבי, אומר הפסוק, רצו כל עם ישראל לסקול אותו באבנים. רצו להרוג את דוד המלך. שמה? שהוא השאיר את תקלג בלי שמירה, רצו להרוג אותו. כך כתוב. כי הייתה נפש העם מרה, על בניו ועל בלותיו. חטפו את הנשים ואת הילדים והלכו המלכים. אומר המזמור, אומר תהילים, אומר שיחה, שמואל, א' פרק למד. והתחזק דוד בהשם אלוקיו. דוד המלך תפס התחזקות בהשם אלוקיו. מה? לקחו את כל היהודים בשבי, הוא השאיר את תקלג בלי השכחה, עם ישראל רוצה לרגום אותו באבנים, שאול מחפש להרוג אותו, שתי נשיו נלקחו בשבי. מה הוא אומר? לדוד השם אורי ואישי, ריבונו של עולם בך אני בוטח. מה? השם מעוז חיי ממי יפחד. בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי. לקחו את הנשים שלי. הנשים של האדם נחשבים לבשר, שנאמר והיו לבשר אחד. בקרוב עליי מרעים מהמעלקים לאכול את בשרי, צריי ואויביי לי. הוא לא מפחד. למה הוא לא מפחד? אם תחנה עליי מחנה, לא יראה לי בי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. במה אתה בוטח? בזאת ליהודה, שמה כתוב שם? ועזר מצריו תהיה. אלה הדברים שאמר דוד המלך בשעה שאמר במצב הזה. מה פירוש הדבר? אנחנו היום אומרים את זה. למה אנחנו אומרים את זה? זה ראש חודש אלול. מראש חודש אלול עד אחרי הושנה רבה. מה? 51 ימים של דין. דין מראש חודש אלול ועד הושנה רבה. זמן מסתירת הפתקים לשלוחים. מה כתוב כאן? אם תחנה עליי מחנה, לא יראה לי בי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. מה מופיע כאן? מה הבירור שיש כאן? טוב, רבותיי, אני רוצה ללכת לדבר נפלא, בעזרת השם. נראה כמה נספיק בזמן שיש לנו. הרעיון לקחתי אותו מנתיבות שלום מסלונים, זה המקור. ואותו דבר לקחתי אותו מספר שנקרא מסילות בלבבם בפרשת כי תצא. שניהם אומרים רעיון נפלא ביותר, ואני רוצה בעזרת השם ללמוד אותו איתכם. עלינו לדעת דבר אחד, שהיצר הרע הוא האויב מספר אחד שיש לכל יהודי. איך כתוב במפרשים? אין לך מי שיכיר את היצר הרע כמו חובת הלבבות. חובת הלבבות בשער ייחוד המעשה כותב, והוא שאומר, בן אדם, ראוי לך לדעת כי השונא הגדול שיש לך בעולם הוא יצרך. הנמסך בכוחות נפשך והמעורב במזג רוחך והמשתתף עמך בהנהגת חושיך הגופניים הרוחניים, המושל בסודות נפשך וצפון חובך, בעל עצתך בכל תנועותיך, הנראות והנסתרות, שתהיינה כרצונך, העורב לפתות פציעותיך. אתה ישן לו, הוא ער לך, ואתה מתעלם ממנו, הוא אינו מתעלם ממך. לבש לך בגדי ידידות, אתה חושב שהוא חבר שלך, ועדה עדי אהבה לך, הוא כאילו אוהב אותך, כך הוא אומר, ונכנס בכלל נאמניך ואנשי עצתך וסגולת אוהביך. רץ את רצונך כנראה מרמיזותיו וקריצותיו, הוא מורה אותך בחיציו הממיתים לשורשך מארץ חיים, כמו שאמר הכתוב, כמו שאומר, גם יתעלה היורה חיצים זיקים חיצים המוות, כן איש רימה את רעהו ואמר הלא משחק אני. ומן החזק שבשלוחיו אשר יורה אותם וילחם אותך בהם במצפון ענייניך, שישתדל לספק עליך מיתתך ולשבש מה שנתברר לך, ולערבב את נפשך במחשבות קצבים וטענות שקרים, יטריח אותך בהם מתועלותיך ויספק עליך כל מה שנתברר לך מאמונת עבדתך. ואם תהיה ניזר ממנו ותזמין לו שליחי שכלך ילחם אותו בהם ותסלק חיצה ממך, תנצל ותמלט ממנו בעזרת השם יתברך. אם תשליך ענייניך אליו ותימשך אחר רצונו, לא ירף ממך עד שיעבדך בשני עולמים. תזכור, המטרה שלו לחסל אותך, ולשורשך משני המעונים, כמו שכתוב, כי רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה. וכך הוא כותב, על כן אל תטריתך מלחמת זולתו ממלחמתו, שלא תעסוק בשום דבר רק במלחמה הזאת. ולכן מה? ואמרו על חסיד אחד שפגע אנשים שווים ממלחמת אויבים, הוא פגש אנשים ששבו מהמלחמה ושללו שלל אחר המלחמה, אמר להם, שבתם מלחמה הקטנה שוללים שלל, התעתדו למלחמה הגדולה. אמרו לו, מה המלחמה הגדולה? אמר להם, מלחמת היצר וחייליו. ומן התימה אחי, כותב חובת הלבבות, כי כל אויב שיש לך שתנצח אותו פעם ופעמיים, ירף ממך ולא יעלה עליבו להילחם בך, לדעתו יתרום כוחך על כוחו, והוא מתייאש מלנצח אותך ומגבור עליך. אבל היצר אינו מספיק לו ממך ניצוח פעם ומאה פעמים, בין שניצח אותך בין שניצחתו. אם ינצח אותך ימיתך, ואם תנצחו פעם אחת ירוב לך כל ימיך לנצח אותך. כמו שאמרו חז"ל זיכרונם לברכה, אל תאמין בעצמך עד יומתך, ואינו מקל בקטנה שבקטנות לנצח אותך בה, כדי שיהיה לו מדרגה לנצח אותך במה שלמעלה ממנה. מה כותב לנו חובת הלבבות? הכר את היצר הרע. היצר הרע דומה לזבוב, דומה לזבוב. מה עושה זבוב? אתה בא להרוג אותו, נכון? אתה בא עושה טק, אתה בטוח שהוא הרגע זה ההילולה שלו, נכון? חיסלת אותו, ולא חיסלת, הוא זריז יותר ממך. מה הוא עושה? אתה רואה שאתה אלים, אתה נמצא ליד גבר אלימה, מה צריך לעשות? שלום, נלך למישהו אחר. הוא לא עושה את זה, הוא יוצא מפה, עושה סיבוב ובא פה, נכון? עכשיו תן מכה, נכון? לא הצלחת, כך הוא עושה, הוא לא מפחד. וגם אם תיתן מכה, הוא כמעט נפל, הוא לא מפחד. וגם הוא נפל, הוא בא עוד פעם, אין שום בעיה, זה היצר הרע. בדרך כלל אתה נלחם עם אויב, הכנעת אותו פעם, פעמיים, שלוש, נגמר. היצר הרע לא ככה, איפלת אותו מאה פעמים, הוא לא נכנע, בא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. למה? כי הוא הולך מה? להכניע אותך. לכן אומר חובת הלבבות, הכר את האויב. אבל תדע, הוא לא מסתפק בקטנות, אמנם הוא לא מזלזל בקטנות, אבל הוא לא מסתפק בזה. מה המטרה שלו? לשרש אותך משתי העולמות. ראיתי מאמר של הרב צימרוד בספר דורש טוב, מאמר מאוד יפה, וכאן מסביר את הדבר יפה. אומר, היה כינוס של הנדסאים, אנשי הנדסה, כל פעם מתכנסים במדינה אחרת שמארחת אותם. נו, שנה אחת ערכו אותם הרוסים, באו כל המהנדסים, מאיפה? ארצות הברית, אוסטרליה, ושם שותחים את כל הרעיונות ההנדסיים, איך לבנות, באיזה צורה, לחסוך ברזל, יותר מלט, הבניין עומד יותר טוב. יפה מאוד, הגיעו כל המהנדסים מכל העולם. ברגע שבאו מכל העולם, היה מהנדס אחד שדיבר רוסית, חוץ מהרוסי עוד אחד שדיבר רוסית. מי? הרומני. היה אחד רומני שבא מרומניה, והוא היה קומוניסטי, ורוסית היה שפה שידעו אותה שם. יפה, פוגש אותו המהנדס של רוסיה, נותן לו יד, אומר דבר רוסית, אומר בטר, אומר בוא, מה עזוב אותך בית מלון, פה תהיה אורח שלי אצלי בבית, אתה מדבר רוסית, בוא נדבר מה שנקרא כדבר איש אל רעהו, בלי מתורגמנים. לקח אותו הביתה, נכנס הרומני אליו הביתה, רואה איזה פאר ועדה, ותגיד איזה מזכורות משלמים פה למהנדסים, איזה בית, וואו, איזה חדרים, ארמון בנית, ברזים מזהב, איזה יופי. מה אמר לו, אתה רוצה לדעת, זה לא ממשכורות. אומר, מאיפה זה? פותח לו את החלון, אומר, אתה רואה את הגשר? אומר, כן, את הגשר הזה אני בניתי. כל הכבוד, על איזה גשר, קילומטר וחצי, אני בניתי. אומר, אז מה זה נוגע לדירה שלך? אומר, פשוט מאוד, אני בניתי, אני הייתי אדריכל ואני הזמנתי את החומרים, כל דבר שהגיע לפה אמרתי, חצי מסעית אתם מורידים פה, חצי המסעים אתם מורידים ליד הבית. וככה לאט לאט בניתי בלוקים, בניתי עריכים, ברזים, וזה מה שאתה רואה פה. ממה זה? זה מהגשר. איזה יופי הגשר הזה. נו, הרומני שומע, רעיון טוב. אחרי 3 שנים הכינוס עבר לרומניה. נו, עבר לרומניה, עכשיו יש ביקור גומלין, מגיע המהנדס הרוסי, או, ברוך הבא. אומר, בוא תתארח אצלי. הבריאות אומר, למה ביקור גומלין? בשמחה. מגיע הרוסי להתארח אצל הרומני, הוא מגיע אליו הביתה ורואה שמה הוא גר? לא דירת 10 חדרים, ארמון 4 קומות, כל קומה 10 חדרים. הוא אומר לו, מה? כמה משלמים פה מזכורות שאתה בונה ארמון 4 קומות, כל קומה 10 חדרים? כאלה מזכורות ברומניה? אומר לו, לא. אז מאיפה זה? אומר, בוא תראה בחלון. לוקח אותו לחלון, פותח את החלון, אומר, אתה רואה את הגשר הזה? אומר לו הרוסי, לא. אומר, זה אני בניתי, פנות את כל הגשר העברתי אליי, במקום לגנוב כל פעם קצת חומרי בניין, את כל הגשר העברתי אליי, רומני אמיתי. רבותיי, אומר הרב תמרות, יש כאלה, אתה חושב היצר הרע רוצה לקחת חצי מסעי, הוא לא מתכוון לחצי מסעי, אתה יודע מה הוא רוצה? לנתק את הקשר ממך מהקדוש ברוך הוא, זה הוא רוצה לקחת ממך ולנתק אותך מהקשר עם הבורא יתברך, רק הוא לא יכול בבת אחת. אז איך הוא עושה? מתחיל בכמה בלוקים קטנים, קצת עריכים, קצת בלוקים, קצת ברזים, בסוף הוא מוריד את כל הגשר, שתדע לקראת מה אתה מתכונן. אבל מונח כאן עוד דבר, כותב אור החיים הקדוש, כותב נתיבות שלום מסלונים בשם האדמו"ר מלאכוביץ', כי תצא למלחמה, מהרגע שנולדת אתה במלחמה. למה? נולדת כדי להילחם, אל תיבהל. למה אל תיבהל? כי כל מטרת האדם בעולם הזה לצאת למלחמה, זאת המטרה, להילחם, זאת המטרה, להילחם, כן, ירדת לעולם הזה למלחמה, והתפקיד שלך כאן, כי תצא למלחמה אויביך, זאת המלחמה. רבותיי, אל תיבהל, אל תיבהל מהיצר הרע. למה? כי כל פעם שאתה מגיע ואתה נלחם, אתה חי. כי מי שלא חי, כבר אין לו יצר הרע. אם יש לך יצר הרע, סימן שאתה חי. לאנשים חיים נותנים יצר הרע. אלא מה? קשה לך? נפלת? קום! 7 יפול צדיק וקם. המטרה היא להילחם. אומר הרב אור המאיר בשם הבעל שם טוב, דבר נורא, אדם שעובד בזבל, עובד בזבל, הפעם לא היה שוד מזוין בזבל, נכון? היה פעם שוד מזוין? מחכים 3 שודדים ליד חירייה, תרים ידיים, מה? רותים את האוטו, אומר, קר, תודה רבה לך, קר, תבוך את הזבל, תודה, אני קסמתי את המשמרת, מי מתחיל את זה? מי צריך את זה? את מי באים, את מי מנסים לתפוס? ברינקס. נכון? מה זה ברינקס? מלא כסף, מלא זה, יוצאים מהבורסה, אתה רואה אותם יוצאים, שקים של יעלומים, כולם הם אקדחים ככה, או, ברוך השם, אקדחים, מתמידים את המסעית, הבורסה, נכנסים בתוך את היעלומים, טרח, טרח, סוגרים את הדלתות ככה, או, עם אקדחים שלופים, יוצאים החוצה. למה? המסעית הזאת, אתה יודע כמה שווה? כמה? 100 מיליון, 200 מיליון, את זה מנסים לשדוד. את מי שודדים? את מי שסוחב יעלומים, את מי שסוחב כסף, אותו שודדים. אומר אור המאיר בשם הבעל שם טוב, דובור נוירו, אם אתה רואה שהיצר הרע לא מפריע לך לקום לתפילה, סימן שהתפילה שלך לא שווה כלום. אם אתה רואה שהיצר הרע לא מפריע לך ללכת לדף היומי, סימן שזה לא שווה כלום. אם אתה רואה שהוא לא נותן לך לקום לתפילה, סימן שמה? שהתפילה שלך זה יעלומים. הוא מנסה לקחת ממך את היעלומים. אם הוא לא נותן לך לקיים מצוות לימוד תורה, כי הלימוד תורה שלך חשוב בשמיים, על מי נלחמים? על מי נלחמים? על לומדי התורה. על זה נלחמים. רוצים לעקור את לומדי התורה. למה? כי אלה יעלומים, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף, שרוצים לנתק אותנו מתוך התורה הקדושה. כאן באה המלחמה. על זה המלחמה. ללמד אותך שמה? שעבודתך רצויה לפני המקום. אם עבודתך לא הייתה רצויה, לא היו מנסים לקחת אותך מתורה. רבותיי, כשאדם מגיע לימים האלה, הוא אומר, אוי, כמה יצר הרע. מתמודד עם זה, לקום בבוקר, מתמודד עם זה, לשום בלילה, מתמודד בשיעור, קשה לי פה, קשה לי עם הילדים, קשה לי פה, קשה לי פה. כל קושי, סימן שאתה חי. הקדוש ברוך הוא נותן חיים, והחיים האלה מה? כי אתה צריך להתמודד. ההתמודדות היא נותנת חיים. אומר דוד המלך, בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי, לא מפחד משום דבר. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח, שמה? אם אני עדיין נלחם, פירוש הדבר, שמה? אני חי. אדם חי, נלחם. אדם שלא נלחם, הוא מת. מתים כבר לא נלחמים. כוזמת שאתה חי, אתה נלחם. אלה הדברים שכתובים כאן בדברי רבותינו. לכן, כי תצא למלחמה על ידיך. אתה יוצא למלחמה, אל תפחד מהאויב. יראה לך הרבה עבירות, אל תפחד. רוץ לאבא. רוץ לאבא. באה פרשה ואומרת, 74 מצוות. אתה יכול להילחם ביצר הרע. תאסוף עוד ועוד מצוות. כל אחד עוד מצווה. כל מילה של תורה תרי"ג מצוות. בית חרושת של מצוות יש לנו אפשרות כל יום. אומר חפץ חיים, ספרתי, אדם מסוגל להגיד 200 מילים בדקה. 200 מילים בדקה. תעשו חשבון. 613 כפול 200. מה אדם יכול להשיג בזה שאדם עוסק בתורה. לכן, בעזרת השם, אנחנו נכנסים כבר למחציתו של חודש אלול. נכנסים אל החצי. אדם צריך לדעת, אמר לי יהודי דבר יפה. שתי הפרשיות, אחד כי תצא, אחד כי תבוא. ולמה כי תצא, כי תבוא? תצא, תבוא. אומר לו, כי בגימטריה 30, מראש חודש אלול, עד ראש השנה 30 יום. אומר, תשמע, עברו כבר 10 ימים, מה נשאר לך? רק חף. יעברו 20 יום, נשאר לך רק יוד. הזמן רס. הזמן רס. אתה נמצא בחודשים האלה, שכל שנייה אתה יכול לאסוף מיליוני מצוות תקף המוזניים. אל תיבהל. היצע הרע מנסה להפיל אותך. אתה יודע למה? כי עבודתך רצויה לפני המקום. קדוש ברוך הוא רוצה את השחרית שלך, ורוצה את המנחה שלך, ורוצה את הערבית שלך, ורוצה את הדף היומי, ורוצה את הלימוד תורה שלך, ורוצה את התפילין שלך, מטמטם אותך בכל מיני מחשבות, באמצע התפילה, ורוצה לסידורים. זה סימן שעבודתך רצויה. אותו זבל, אף אחד לא שודד אותו. אחד שהוא אשפה, אף אחד לא שודד אותו. את מי באים לשדוד? אחד שסוחב יעלומים, אחד שהעבודה שלו עבודה רצויה לפני המקום. ודאי שנסו למנוע אותו, ודאי שנסו לפגוע בו. כל אחד ואחד יצא למלחמה, כי תצא למלחמה, ונתנו השם אלוקיך בידיך. ובזכות זה, שנצא למלחמה, נזכה כולנו בעזרת השם, ויכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים, בשנת גאולה וישועה, במהרה בימינו, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים, הרב ברוך רוזנבלום.

0: איזה כיף אדירן שאתה פה, איזה כיף להיות יהודי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי,
2: כל חי תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב זמיר כהן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ונתבונן בגדולת הימים האלה, בהכנה הנדרשת אליהם, מה המשמעות שלהם, למה דווקא 40 יום ולא מספר אחר, מאלול ועד יום הכיפורים. דבר שהוא חשוב לכל יהודי, כשמתקרב לקראת ראש השנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, והקדוש ברוך הוא קובע את גורלו של כל אדם. כמה שמגיעים יותר מוכנים, כך גם מתרוממים באישיות הרוחנית, וכך גם מתברכים בשנה טובה עם שפע ברכה והצלחה, מה שכל אדם מאחל לעצמו ושואף להגיע אליו. ובפרט בני תורה שבבין הזמנים נמצאים במנוחה, בנופשים, ויש מעבר חד מהימים של בין הזמנים, לא לימים של זמן רגיל כמו בכל השנה, אלא כבר אלול, ימים נוראים. אז נתבונן גם בכמה עצות טובות בהכנה הנדרשת לקראת חודש אלול. כידוע, מספר 40, למה דווקא 40 יום? אז יש את פשט הדברים, שזה נראה כאילו שכך יצא, אבל נראה שהדברים הרבה יותר עמוקים. נקרא את לשונו של פרקי דרבי אליעזר. 40 יום עשה משה בהר, דורש בדברי תורה וחוקר באותיותיה. הרי התורה יש בה רבדים רבדים של עומק, פרדס, פשט, רמז, דרש, סוד. רבי עקיבא היה דורש תילי תילים של הלכות על קוצו של יוד. זאת אומרת, יש כל כך הרבה מה ללמוד מצורת האותיות, מההגיית האותיות, המספר של האותיות, המון סודות שמסתתרות, מסתתרים בתוך האותיות. ו-40 יום משה היה דורש וחוקר באותיותיה, לומד את כל התורה שבעל פה, ולאחר 40 יום לקח את התורה וירד בעשירי לחודש ביום הכיפורים. פה מדבר על הלוחות השניים שעלה וירד איתם ביום הכיפורים, והנחילה לישראל לחוק עולם וכו', ובו ביום העבירו שופר בכל המחנה שיצומו כל היום. עוד לפני שניתנה תורה, כבר הכריזו על יום הכיפורים, העבירו שופר, צמים כולם, שלא לחזור על הטעות של 40 יום של הפעם הראשונה שעשו את העגל. אז הכריזו שזה יום של צום. אמר משה לפניו, סלח נא לעוונותיהם של ישראל על מעשה העגל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הרי כדבריך עשיתי, שנאמר סלחתי כדבריך. זאת אומרת שביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא אמר לו סלחתי כדבריך, והוקבע היום הגדול הזה להיות יום של מחילה וסליחה וחפרה, שזה דבר שכבר מופיע בתורה עצמה. תנא דבי אליהו כתוב כך, יום האחרון שבכולם, שהוא סוף 40, גזרו תענית, ולנו בתעניתם כדי שלא ישלוט בהם יצר הרע. זאת אומרת, לא רק מהבוקר צמו, אלא כבר מהערב שלפני, מתת. ולמחרת השכימו ועלו לפני הר סיני. הם בוכים לקראת משה, ומשה בוכה לקראתם. עד שעלתה אותה בכייה למרום, באותה שעה נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא עליהם וכו'. כלומר, גם בפרקי דרבי אליעזר, גם בתנא דבי אליהו, מסביר את היום הגדול הזה, יום הכיפורים, ו-40 יום שהתחילו לפני. לכאורה, התחושה הרגילה שיש לאדם, יש עוד זמן. עד ראש השנה יש זמן, עד יום הכיפורים יש זמן. אבל כשמתבוננים בעומק של 40 הימים, מה המשמעות של 40, רואים שצריך להכין את עצמנו עוד לפני. לא לחינם אמרו בדרך רמז, אב ראשי תיבות, אלול בא. כבר באב, תכין את עצמך לקראת אלול. שלא להפסיד שום יום אחד מאלול, כי זה חלק ממערכת שלמה, שאם לא מתחילים מההתחלה, ההכנה היא לא תהיה אותו דבר. נראה מה המשמעות של ה-40. כידוע, בסוד האותיות, כל אות, כך כתוב בספר יצירה, שכל אות יש בה שלושה מסלולים, שצריך להתבונן בה. יש גם גמרא בשבת קופדלת, שהגמרא מדברת על סוד האותיות, שם הגמרא מדברת מאוד מאוד בקצרה, כי דרכה של הגמרא לדבר בפשט, פחות בסוד. ספר יתירה, כולו מסביר את סוד האותיות, ושם מלמד שבכל אות צריך לבדוק את אופן הגיית האות. למשל אומרים א', לא כמו באנגלית שאומרים א', א' זה מלשון אלוף, ב' ולא ב', ב' מלשון בית, ג' מלשון גומל. כל אות הצורה שאתה אומר אותה מלמד מה הכוח שתמון באות הזו. הדבר השני, הצורה שכותבים את האות, צורת הכתיבה גם יש לה משמעות גדולה. האות א' היא שונה מכל האותיות. כל האותיות יש להם או תקרה או קיר או רצפה או גם וגם. האות א' אין לה, נראית כפורצת לארבע רוחות השמיים, כי א' אלופו של עולם, ב' זה כבר הבית, זה הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, אבל קודם כל מתחיל ב' שזה מסמן את אלופו של עולם, את הקדוש ברוך הוא, שאין לו סוף. גם האות א' כותבים אותה בצורה של ו' באלכסון, י' למעלה וי' הפוכה למטה. יש בזה הרבה דברים נפלאים בספר הצופן, הבאנו בהרחבה על העניין הזה, בכל אות מה יש בה. אבל אפילו אם ניקח את זה כפשוטו, שיש פעמיים י' וו' אחד, כמה זה ביחד? 26, זה שם הוויה של הקדוש ברוך הוא. ככה, והאות א' מצד המספר שלה זה אחד. אז גם אופן ההגייה אלוף, אלופו של עולם, גם צורת הכתיבה, וגם המספר שלו, שהקדוש ברוך הוא היחיד שהוא אחד באמת. כל השאר האחדים שיש בעולם הם יחסים, הכל יחסית. חדר שיש בו שולחן אחד, זאת אומרת יש בו שולחן אחד, אבל זה פה הוא אחד, יש עוד כמוהו ממקומות אחרים, והוא עצמו מורכב מחלקים. היחיד שהוא לא מורכב מחלקים ואין כמוהו בשום מקום אחר, זה רק הקדוש ברוך הוא, זה אחד מוחלט. אז כך כל אות ואות יש לה את המשמעות שלה. האות מם, מה שנוגע לענייננו, האות מם היא מלשון מים. האות מם, הכוח שלה זה התנועה ממקום למקום, לזוז ממקום למקום. לכן בלשון הקודש, כשאדם אומר שהוא בא מעיר אחרת לכאן, אז הוא אומר, באתי משם לפה. למה מם, משם? למה לא ג' או ד', יש הרבה אותיות. אז יגידו, ככה התרגלנו. אבל בסוד האותיות, כי האות מם היא אות של מעבר, כמו מים. כל חומר, אתה מניח אותו, הוא נשאר. מים, שים פה, עובר למטה. לא נשארים מקום אחד. זה כמו שהאות ו', הכוח שלה הוא לחבר דברים. פירוש המילה ו', כמו ווי העמודים, זה חיבור. לכן, בעברית, כשרוצים לחבר, יש ו' החיבור. אם תשאל פרופסור באוניברסיטה שלומד דקדוק ועברית, למה ו' זה ו' החיבור? יגיד לך ככה זה בעברית. אבל אם היה לומד סוד האותיות, הרי שהכל על פי השורש הרוחני, האות ו', המשמעות שלה הרוחנית, זה החיבור של דברים. לכן, כך כל דבר ודבר. האות למד היא אות גבוהה שצפייה למרחקים, זה היעד, בא משם לשם. מלשון לימוד, שצופה למרחק, רוצה ללמוד, רוצה להחכים, רוצה לדעת מה יש שם. אז כל האות יש לה משמעות שלה. האות מם, שהכוח שלה זה מעבר, המספר שלה הוא 40. לכן, גם בגשמיות, גם ברוחניות, כשרוצים לעבור משלב לשלב, צריך 40 יום. דבר שנעשה בפחות מ-40 יום, הוא לא יגיע לשלמות שלו, כשמדובר על יצירה, על בנייה, כמו 40. למשל, משנה, יצירת העובר, 40 יום. זאת אומרת, כדי להיות אדם, להיקרא אדם זה 40 יום. הפילה לפני 40, לא נחשב הפלה. אחרי 40, לעניין דיני תומה וטהרה, צד הפלה אסור גם לפני 40 יום להפיל. אבל אישה שהפילה, מדיני תומה וטהרה, יש הבדל בין לפני 40 יום לבין אחרי 40 יום. יין מגיתו, רש"י כותב, 40 יום, צריך שהיין יחשב יין חשוב אחרי 40 יום. לפני כן הוא רק מיץ ענבים. אבל אחרי 40 יום כבר יש לו שם של יין, הוא עבר ממיץ לעיקרי יין. אדם רוצה להיטהר, הולך לטבול במקווה, כמה צריך שיהיה במקווה? 40 סאה. למה? כי המעבר מטומאה לטהרה צריך להיות על ידי 40. מבול, כתוב שהקדוש ברוך הוא הוריד מבול לעולם להשמיד את כל האנושות. למה? כי חטאו גם בקדושה, בענייני קדושה, וגם בגזל. מלאה הארץ חמס, ושם כתוב, וירא אלוהים את הארץ והנה נשחתה, כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ. מה זה הכפילות הזאת? כתוב שראה שהנה נשחתה. עוד פעם, כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ, אבל הפירוש הוא כך. הקדוש ברוך הוא ראה שהאדמה נשחתה, כי הארץ נשחתה. כשאדם חוטא, הוא מלכלך את המקום שהוא נמצא בו. לנו אין עיניים כדי לראות את החלק הרוחני שבדברים. אדם מקיים מצווה, מקדש את המקום, עושה חנוכת הבית, הבית יתרומם. לומד תורה בבית, הבית מתקדש. אם יש כללות וגידופים ודיבורים לא נקיים, אדם מתמם, מלכלך את המקום שהוא נמצא בו, עושה עוון. יש מקומות של קדושה שאדם יכול להיכנס, אפילו אם יעצמו לו את העיניים, לא יגלו לו איפה הוא נכנס, יקשרו לו את העיניים, יכניסו אותו לשם, ישאלו אותו איפה אתה נמצא עכשיו, הוא יגיד מקום קדוש. דוגמה לדבר, פה לא רחוק, בית כנסת שושנים לדוד, ברחוב זוננפלד, מקום שגדולי עולם עסקו בו בתורה, כל חכמי הדור הקודם, המקובלים, הצדיקים. אני עוד זוכר מהילדות, היה פה חכם יעקב מוצפי, הבית דין של העדה החרדית, שהיה מוסר שם שיעורים, ומרן הרב עובדיה יוסף, שהיה לומד שם מהילדות שלו, הרב כדורי, כף החיים חיבר שם את החיבור שלו. הרב יעקב חיים סופר ישב שם בעזרת נשים הנמוכה הזאת שעד היום קיימת, ושם כתב את הפירוש שלו של כף החיים כשהיה מסתגר. תיקח אדם, תקשור לו את העיניים, תכניס אותו לשם, תשאל אותו איפה אתה נמצא, בלי לגלות לו איפה אתה נמצא. הוא יגיד מקום קדוש. המקום עצמו מושפע מהדיבורים של האדם, מהמעשים של האדם. שם במבול כתוב, וירא אלוהים את הארץ והנה נשחתה, כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ. הם על הארץ עשו עוונות, האדמה התקלקלה. זו הסיבה שכשרצה הקדוש ברוך הוא להעניש את דור המבול, ורק נוח ובני משפחתו ניצלו, הביא מבול לעולם. למה דווקא מבול? אם צריך להרוג את האנשים, היה שולח וירוס אחד, ישמיד את כולם. למה צריך להביא מבול? התשובה היא כי האדמה נטמעה. וכשדבר נטמע, מה צריך לעשות? להכניס אותו למקווה, לטהר אותו. יש לך מקווה שאתה יכול להכניס את כל כדור הארץ בפנים? מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד מבול עד שכוסו הערים הגבוהים מלמעלה, אז ממילא נהיה מקווה אחד לכל העולם כולו, וככה העולם נטהר. וגם שם כתוב, כשקוראים את הפסוקים זה נראה כאילו במקרה, אבל כשמתבוננים רואים כמה הכל מחושב בידי שמיים, כמה ימים היה המבול. והיה המבול 40 יום ו-40 לילה. למה דווקא 40 יום? צריך תהליך של טהרה. עד השלב של ההיטהרות, 40 יום. משה רבנו עלה להר סיני, וכל יום הוא מתקדש ומתרומם ומתעלה, עד שקרן אור פניו, ונקרא איש האלוקים. איזה אדם עוד נקרא איש האלוקים? וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. הגיע לדרגת קדושה כזו עליונה. כמה ימים היה צריך להיות שם כדי להגיע לדרגה הזאת? גם שם היה בהר 40 יום ו-40 לילה. זאת אומרת, רואים בכל המקומות שלעבור מדרגה לדרגה זה 40 יום. יש עוד הרבה דוגמאות, נאמר עוד דוגמה אחת. בהקדמת הזוהר כתוב שכשנפטר רבי שמעון בר יוחאי, רבי חיים תלמידו התגעגע מאוד לראות אותו, וצם 40 יום כדי שיוכל לראות אותו. ואמרו לו שהוא עדיין לא ראוי לראות אותו בגן עדן העליון. צם עוד 40 יום. אחרי 40 יום הראו לו את רבי שמעון שמוסר שיעור בגן עדן לצדיקים, וכשסיים באו מלאכים, הרימו אותו לקומה יותר גבוהה. גם כאן רואים למה דווקא 40 יום צום, שיצאו פחות. צריך לסיים שלמות, זה 40 יום. כל זה הקדמנו להבין את גדולת הימים האלה שאנחנו לקראתם, לכן חשוב לדעת את זה מראש, עוד לפני שמגיע אלול, לא באמצע אלול פתאום להיזכר, שבועיים עברו ולא עשיתי כלום. אלא עוד לפני אלול כבר להכין את עצמנו, מה אני הולך לעשות בחודש אלול, איך האלול שלי הולך להיראות, במה אני הולך להתרומם, בלימוד תורה, בהתקדשות, בהתמדה, בתפילות, לקבל קבלות של עלייה, של התרוממות. כי כשיש לך מבנה של 40 יום שהוא מושלם עד יום כיפור, זה לא דומה לגמרי מאשר אדם שרק שבוע לפני ראש השנה התחיל להתעורר. עוד מעט ראש השנה, יש דין, משפט, איפה אני עומד, לא עשיתי כלום, נעשה חשבון נפש, נתחיל לעשות תשובה. אדם שהוא חכם מתחיל מהיום הראשון, שיהיה לו 40 יום מושלמים כדי להגיע ליום הכיפורים בדרגה הכי גבוהה שיכול להגיע אליה, שהחותמנו לחיים של נעילה כבר יהיה בדרגה גבוהה. אחרת אדם אומר לעצמו, 40 יום זה הרבה זמן, עוד שבוע, עוד שבועיים, פתאום רואה שנהיה ערב ראש השנה ולא התכונן, 10 ימי תשובה ולא התכונן, הגיע יום כיפור ולא עשה כלום, הראש שלו רק היה בתרדות שלו. וכבר אמרו בדרך רמז על הפסוק בעמוס, אריה שאג מי לא יירא, אריה ראשי תיבות, אלול, ראש השנה ויום הכיפורים. שאריה שאג, כשאלול, ראש השנה, יום הכיפורים שואגים שהם מתקרבים, מי לא יירא? איזה אדם יכול להישאר אדיש מול העניין הזה? אבל ראיתי בזה מבארים דבר נפלא. כשהפסוק אומר אריה שאג מי לא יירא, זאת אומרת שאדם צריך להרגיש רטט בלב לפני אלול, לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורים, כמו שהעיד רבי ישראל מסלן, שלפנים מישראל כל איש אחזו פלצות, רק היו שומעים אלול מתקרב בשבת על ההכרזה, היו מזדעזעים, שהנה אלול מגיע, כל אחד עושה חשבון, איפה אני נמצא, מה עשיתי השנה, מה התקדמתי, מה לא. אבל יש פה קושייה גדולה. אתה רואה שיש הרבה אנשים שומעים אלול, מתקרב אלול, עובר אלול, ולא לא זז שום דבר, לא, אין שום יראה. אז איפה אריה שאג מי לא יראה? ביארו בזה דבר נפלא. אדם שהולך ברחוב, פתאום רואה אריה מולו. מה קורה לו בלב? פחד נורא. מי לא יראה? פחד, רואה אריה. אם כך, כשאדם נכנס לגן חיות, רואה אריה, הוא לא נבהל. יש פה אריה, מרחק 3 מטר. למה לא נבהל? התשובה היא כי בגן החיות יש מחיצה שחוצצת בינו לבין האריה. לכן הוא לא נבהל. אם אין מחיצה, נבהל. כשיש מחיצה, האדם נבהל, לא נבהל. כשאדם מרגיש שאלול מגיע והוא אדיש, ראש השנה מגיע והוא אדיש, יום הכיפורים מגיע והוא אדיש, מה זה אומר? שיש מחיצה. יש אצלו מחיצה, כמו שכתוב שם בפסוק בישעיה, עוונותיכם הבדילו ביניכם ובין אלוקיכם. יש עוון שמבדיל. אדם שהראש שלו נמצא בתאוות שלו, בגשמיות שלו, נכשל בדברים, עוטף את עצמו במעטפות של טומאה, אז איך יהיה לו רגישות רוחנית להרגיש את המשמעות הזאת? יש פה מחיצה שמבדילה. לכן, כשעוד לפני אלול, אדם עושה עם עצמו חשבון נפש, ואומר לעצמו קודם כל שהוא מקבל עליו תשובה. כל טעות שהוא עשה נגד רצון השם, מתחרט על זה, רוצה למחוק את זה, להתחיל דף חדש בחיים. הוא יודע שהוא לא יהיה מלאך ביום, אבל הקדוש ברוך הוא לא בביטרוניה עם בריאותיו, לא מצפה שאדם יהיה מלאך ביום. אבל שימצא את הכוחות במה שהוא מסוגל נכון לעכשיו, זה שיעשה כל מה שבידו. ואז עולה, כמו שעולים בסולם, אי אפשר לקפוץ מיד, אדם רוצה לעלות לגג, אם ייתן קפיצה להגיע לדרגה העשירית, הוא ייפול על הגב וישבור את העצמות. עולה שלב אחד, מרגיש שהוא עומד יציב, עולה עוד שלב ועוד שלב, עד שמגיע למקום העשירי, משם מגיע לגג. ככה כל החיים, אדם צריך להיות בבנייה שבונה את עצמו. יש מכתב מפורסם של רבי יצחק הוטנר, שהוא כותב לתלמיד, שהתלמיד אומר לו שהוא כבר שבור ורצוץ וכמעט מיואש, כל פעם מנסה להתקדם ונופל ועוד פעם נופל. ושם רבי יצחק הוטנר כותב לו דברי עידוד נפלאים. הוא מביא את הפסוק 7 יפול צדיק וקם. למה כתוב 7 יפול צדיק וקם? צריך להיות כתוב 7 יפול אדם וקם. איזה מין צדיק זה שנופל כל כך הרבה? זה 7, זה לאו דווקא, זה מספר של ריבוי, גם יותר מ7. אז למה קורא לו צדיק? איזה מין צדיק זה נופל כל כך הרבה פעמים? מסביר רבי יצחק הוטנר, בגלל שהוא קם. ומוסיף שהטיפשים חושבים שכוונת הפסוק לומר שהצדיק אפילו שנופל הוא קם. אבל מי שמבין יודע שהצדיק מתרומם לאחר השבע הנפילות שלו. זאת אומרת, אין אדם שנולד מושלם, בונה את עצמו. כל אדם עם הניסיונות שלו, קשה לו בדבר הזה, נפל, לא מתייאש, עוד הפעם קם, קרא לו עוד הפעם נפל, גודר את עצמו, למה לא נזהרתי לפני, איפה לא שמרתי את עצמי, איפה עוד סייג אני צריך לעשות. עד שבסופו של דבר מגיע לשלמות. אז אדם כזה, אומר רבי יצחק קוטנר, אפילו בשעת הנפילה שלו הוא נקרא צדיק. למה? כי הוא לא נשאר שם, כי הוא קם. אבל אם הוא נופל, קם, נופל, ובסוף הוא נשאר למטה, אומר, אני לא מסוגל להתקדם. זה לא נקרא צדיק, הוא נמצא במקום נמוך. אבל אם הוא ממצא את הכוחות שלו, אומר, אני אעשה כל מה שאני יכול כדי לא ליפול. ועוד הפעם קרה ניסיון, נפל בכעס, נפל בדברים אחרים שהוא לא רוצה ליפול בהם, ולא מתייאש, לומד מוסר, מתייעץ, מקבל עצות, הדרכה, נלחם עם היצר הרע שלו, עד שמגיע לדרגה שלו, האדם הזה נקרא צדיק כבר בשלבים הראשונים שלו. לכן ההכנה הגדולה שאדם מכין את עצמו לקראת אלול, קודם כל שאומר לעצמו 40 יום האלה הם מעבר, יכול להעביר אותי מדרגה אחת לדרגה הרבה יותר גבוהה. אני לא אתן ליום אחד שיעבור עליי לחינם. בפרט כשמדובר בבני תורה שמגיעים מבין הזמנים לעולם הישיבות וחוזרים ללימוד, לשכון באוהלה של תורה, חשוב שההגעה לא תהיה מתוך תחושה של בטלה, של שעימום, של מקום נמוך, אלא כל הזמן להתבונן. גם הימים האלה היו בבחינת קובע השם מחליף וכוח. הימים האלה גם בין הזמנים, שבחור שהוא חכם לא עובר עליו יום בלי שילמד תורה. אז יש לו גם את העברור, יש את המנוחה שיש, אבל יודע שהימים האלה הם הכנה לקראת אלול, כדי לחזור בכוחות מחודשים, לא כמו שיש כאלה, כל בין הזמנים רק נוסעים ממקום למקום, מגיע אלול, עכשיו הולכים לנוח בישיבה. אחרי שהתעייפו בבין הזמנים, צריכים לנוח עכשיו. גם שהוא חכם יודע לבנות את בין הזמנים בצורה נכונה, להגיע לזמן נכון. הגאון מווילנה, בביאורו לספר משלי, נותן כיוון לכל אדם שלומד תורה, מה המסלול שהוא הולך לעבור במהלך החיים שלו. כל מי שפותח עסק, אם מראש הוא בונה תוכנית יפה, אז הוא יודע להגיע ליעד. אבל אם הוא סתם רץ בלי תוכניות, אז הוא מתבלבל, לא יודע איך הסדר של הדברים, לא יוצא דברים טובים מזה. ולפעמים בחור יושב לומד, אדם שתופס את עצמו לידיים ומתחיל לעסוק בתורה ורוצה להתרומם, ומרגיש, אני לא רואה התקדמות, לא מרגיש כל כך שבאמת יש תועלת בלימוד שלי, שיש תוצאות ללימוד שלי. רואה את גדולי ישראל ומרגיש איפה אני ואיפה הם. שם באותו מכתב הרבי יצחק קוטנר אומר שיש טעות שמדברים על גדולי ישראל, מיד מדברים עליהם בגדולתם ובתפארתם. כמה ידיעות היה להם בכל התורה, איזה ניסים עשו, התפילות שלהם חוללו פלאים. אבל הוא אומר, רבי יצחק קוטנר, זה טעות, צריך לדבר גם על ההתחלה שלהם, כמה קשה היה לו בהתחלה. הוא נולד כזה גדול, הוא נולד תינוק כמו כולם, לא ידע קרוא וכתוב, לא ידע לדבר. אבל למד והתקדם והשקיע בעצמו, ועוד הפעם התרומם, עד שהגיע לשלמות שלו. אומר, אתה מדבר על גדולים, גם תספר על ההתמודדויות שהיה להם בגיל צעיר, עד שהגיעו לגדלות האמיתית שבסופו של דבר הגיעו. והגאון מווילנה בספר משלי יש פסוק שכשקוראים אותו, לשני פסוקים רצופים, כשקוראים אותם נראה שכל הפסוקים מדברים על מים מכל מיני כיוונים, אבל הגרא האיר את עינינו, גם בזה הוא מלמד אותנו איך ללמוד פסוק, איך להעמיק חקר בכל מילה ומילה שיש לנו בתורה. שם שלמה המלך כותב במשלי, שתי מים מבוריך ונוזלים מתוך בעריך, יפוצו מעיינותיך חוצה, ברחובות פלגי מים. שני פסוקים, מדבר על מים ומים, מה הפירוש בפסוק הזה? אומר הגרא ששלמה המלך אומר לך, אתה עכשיו הולך ללמוד תורה, תדע שאתה הולך לעבור ארבעה שלבים, ואם תדע מראש את ארבע הקומות האלה, כל תקופה תבדוק באיזו קומה אתה נמצא, תשמח בקומה שהנה אתה מתקדם. אחר כך תעלה עוד קומה, ותראה שהתקדמת עוד, עד שתגיע לדרגה הגבוהה. והוא מסביר את זה כך, כמה נפלא לראות את הדיוק במילים של שלמה המלך, שאומר לנו שם הגאון מבילנה בביאורו למשלי. שם הפסוק מתחיל.

שיש היום, אז בכל חצר היו חופרים בור ומכסים אותה למעלה, משאירים פתח של שהמים יוכלו להתנקז לתוך הבור, שבחורף כל הבור יתמלא מים, ואז היו כאלה משאבות שהיו שואבים מים מתוך כל בור ובור. בדורות שלפני היו שואבים עם דליים. הבור הזה, כדי להשיג מים, צריך לעבוד קשה. צריך לחפור את הבור, לטייח אותו, לסדר תעלות, שכשיורדים גשמים, שכל המים יבואו לשם. אתה צריך לעבוד קשה. באר זה משהו אחר. באר אתה חופר, פתאום יש לך התפרצות מלמטה. הבאר עצמו היא נובעת מים. יש שם מים שאתה לא צריך לתרוח, להכניס. בעצם זה שנובעים מים, גם לא צריך לעבוד קשה, לטייח, כי המים כבר נובעים. אומר, תדע, כשאתה לומד תורה, השלב הראשון זה שתי מים מבוריך, אין מים אלא תורה. אתה רוצה לשתות מים של תורה, תעבוד קשה. תעמול, תתרח, תנסה לפצח סוגיות, תנסה להבין את העומק, אתה לא מבין, קושייה, גמרות לא מסתדרות, סתירה, תאמץ את השכל. תנסה להבין, אל תתבייש, לך תשאל, לא הביישן למד, תתווכח. אתה נמצא בשיעור, תשאל שאלות. אל תגיד לא, ואם אני אשאל שאלה שטותית, מה יחשבו עליי? תעמול, תתרח. זה השלב הראשון של שתי מים מבוריך. ממשיך שלמה המלך ואומר, אם תעשה את זה נכון, באמת תעבוד לחפור את הבור, אתה תגלה שהבור הזה הפך לבאר, ונוזלים מתוך בעריך. פתאום תראה שמתחיל להתחדש לך חידושים מעצמך. בהתחלה אתה מנסה להבין ראשונים, אחרונים, מה הסברה בזה, אתה מנסה לכתוב איזה חבור בגמרא, לא יצא לך כלום, לא יצא שום דבר, אתה רואה, הנה, הוא כבר... תמשיך לעמול. אחר כך תראה שמתחיל להיות נוזלים, נוזלים זה כבר נשפח מאליו. מים, מים עומדים, שתי מים מבוריך, מה שאספת. אבל עכשיו כבר מתחיל להיות נוזלים מתוך בעריך, זה כבר נובע, אתה מעצמך מתחיל להוציא. אבל עד כאן, מי יחכים ולמד? רק אתה. גם בבור, גם בבאר, זה שלך. יוצא שם, בהתחלה עבדת לאסוף, עכשיו מתחיל לצאת מאליו. השלב הבא, יפוצו מעיינותיך החוצה. פתאום אתה רואה שזה, לא רק יש לך מים, זה כבר עולה על גדותיו, כמו מעיין, מתחיל להישפך החוצה. יפוצו מעיינותיך החוצה. אתה מתחיל ללמד אחרים. יש לך כל כך הרבה ידיעות שהתמלאת כל כך בתורה, עד שאתה יכול ללמד אחרים, אתה יכול לתת להם את זה. אתה אומר, איפה פעם לא ידעתי כלום, איך היום כבר, ברוך השם, התקדמת, אתה מוסר שיעורים לאחרים, נותן תורה, מלמד אחרים. והשלב הרביעי, שזו כבר הפסגה, ברחובות פלגי מים. לא רק ליד המעיין, רחובות רחוקים. יש שם פלגי מים שזורמים מהחידושי תורה שלך. כי הדברים שאתה מדבר בבית המדרש מתפזרים בכל המקומות, גם במרחקים כבר אומרים, מרן הרב עובדיה פסק כך, הרב אלישיב פסק כך, הרב אוירבך אמר כך, חידוש בפסוקים, איזה לימוד, מצטטים אותך כבר במקומות אחרים. זה כבר השלב של ברחובות פלגי מים. אומר הגאון מבילנה ששלמה המלך לימד אותנו כאן, שכל אדם שעוסק בתורה, שלא יתאכזב מעצמו כשהוא ירגיש, למה אני לא רואה תוצאות? כי אתה עכשיו בקומה הראשונה, אבל תעמול, תתרח, זה חוק שהקדוש ברוך הוא יטביע בבריאה, שהאדם שהוא מתחיל בבור, בעמל, שהוא חוצב את הבור בעצמו, עמל בתורה, להבין וללמוד, זה השלב הראשון, אבל הכרחי שהבור הזה יהפוך לבאר. ואז אתה תגלה שהשתי מים מבוריך הפך להיות נוזלים מתוך בעריך. וכשתמשיך יותר, אתה תראה שפתאום יפוצו מעיינותיך החוצה, עד שבסופו של דבר מגיע לדרגה של ברחובות פלגי מים. וכמה שאדם עמל יותר, ככה רואה יותר פירות, רואה יותר ברכה, והקדוש ברוך הוא שמח בו יותר. אדם שהוא כישרוני ובקלות משיג דברים, למד דף גמרא, סיים אותו במהירות והבין מה כתוב. או אחר שהוא לומד וזוכר במהירות, ויש אחר צריך לעמול קשה, להבין, לפצח את הדברים, ואחר כך לשנן אותם כדי לזכור, וקשה לו יותר. הקדוש ברוך הוא שמח בו יותר. בעבוד הרבי נתן כתוב, שטובה שעה אחת בצער, ממאה שלא בצער. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא פחות מחשב את הדפים, כמה דפים למדת, אלא כמה עמל היה לך, כמה יגיעה השקעת. יפה אצל הקדוש ברוך הוא, שעה אחת טובה,

0: אחת בצער, ממאה שעות שלא בצער. זה מסביר, כך ביאר רב שלמה זלמן אוירבך, מסביר את הפסוק בשיר השירים, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. הגמרא אומרת, בת נדיב זה בת אברהם אבינו, שנקרא נדיב בפסוקים, והקדוש ברוך הוא אוהב ומשבח את הפסיעות של עם ישראל כשהם הולכים עם נעליים. מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. מתי עם ישראל הולך עם נעליים? צריך לשבח אותם שהוא נועל נעליים. מסבירים חז"ל, העולי רגלים כשהיו עולים לרגל לבית המקדש, אז הקדוש ברוך הוא היה שמח בהם. מה יפו פעמייך בנעלים כשאת עולה לרגל. למה הזכיר נעליים? כי רק בדרך אתה הולך עם נעליים. כשמגיעים להר הבית, אסור להיכנס להר הבית עם נעליים. היו חולצים את הנעליים ונכנסים. אז הקדוש ברוך הוא אומר שהפסיעות של עם ישראל, כשהם עדיין בנעליים, בדרך לבית המקדש, זה יפה מאוד אצל הקדוש ברוך הוא. מייפו פעמייך בנעלים. במילים אחרות, הוא לא משבח אותם כשהם מתהלכים בהר הבית בבית המקדש. את זה הקדוש ברוך הוא לא משבח. משבח כשהם בדרך עם הנעליים עדיין. שאל רב שלמה זלמן, מה יש להתפעל מזה שהם הולכים עם נעליים בדרכים? לכאורה צריך להתפעל יותר כשהגיעו לבית המקדש, נמצאים בבית השם, בעבודת השם. והוא הסביר את זה כך. התורה אומרת, שלוש רגלים בשנה יעלה כל זכורך לראות את פני השם. היו באים מכל המקומות לבית המקדש. בירושלים הייתה מתמלאת אנשים, וכל ערי הארץ היו מתרוקנים מהיושבים. כל הגברים היו עולים לירושלים. זה פחד גדול לעשות את זה. אם היום היו אומרים שכולם, כולל החיילים, כולל התושבים, מכל הארץ, יעלו לירושלים, כולם היו נבהלים. יש אויבים מסביב. אם יתפרסם שאין אף אחד בכל גבולות ישראל, זה סכנת נפשות. ואפילו בזמנים של שלום, אדם מפחד מגנבים. יש אנשים כשיוצאים מהבית, משאירים אורות דולקים, משאירים קצת ריסים פתוחים, שאנשים יחשבו שהם בבית. שאם יראו שהם לא בבית, שלא יפרצו להם את הבית, יבזזו להם את כל מה שיש שם. וכשמתפרסם בכל הארצות שסביב ישראל, ששלוש רגלים בשנה יעלה כל זכורך, כל הזכרים עולים לירושלים, זה סכנה גדולה. גם ממון, גם נפש. אבל הקדוש ברוך הוא יבטיח, ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את פני השם. אף אחד לא יבוא. יש שמירה אלוקית. חז"ל מספרים כמה סיפורים מפליאים שנשארו מאותם הימים, כמו על אותו אדם שעלה לירושלים, וכשחזר הביא מתנות לשכן הגוי שלו. וכשהביא את המתנות, שאל אותו השכן הגוי, מאיפה אתה מביא את זה? אמר לו, מירושלים. אמר לו, ולא היית בירושלים. כל הימים האלה ראיתי אותך נכנס ויוצא בחג, אמרתי, השנה לא עלית. אמר לו, הייתי בירושלים, הבאתי לך מתנות. אז נשבר הגוי הזה וסיפר לו שמכיוון שהוא ידע שהוא עולה לירושלים, הוא תכנן לפרוץ לו לבית ולבזוז את הכל. והקדוש ברוך הוא סידר שיראה דמויות של אותו אדם הולך ויוצא ויחשוב שהוא עדיין בבית. או הוא שעלה ושכח לנעול את הבית, כשחזר ראה נחש כרוך במקום מנעול, נחש נכנס בתוך שתי הטבעות האלה של המנעול. ועוד הרבה סיפורים שחז"ל מספרים, עדויות מאותם הימים שממש התקיים ולא יחמוד איש את ארצך. אומר שלמה זלמן אוירבך, כשהעולים היו עולים לירושלים, הם ידעו יש הבטחה בתורה ולא יחמוד איש את ארצך. אבל יש איזה פחד שנמצא בלב. אומר לעצמו, ואם בכל זאת הפעם יקרה משהו, ואם יקחו לי, יש לי צון, יש לי בקר, יש לי תרנגולים, ואם יגנבו לי אותם, אם יקטפו מהשדות את כל היבול שכל כך טרחתי על זה, יש לו פחד בפנים. אבל מחזק את עצמו. הקדוש ברוך הוא אמר, ולא יחמוד איש את ארצך, יש מצווה לעלות לרגל, אני עולה, סומך, בוטח. יש לו מאבק עם עצמו, והוא מנצח ועולה בכל זאת לרגל. כשנכנס לבית המקדש, כבר שכח את כל הצרות שלו. רואה כהנים בעבודתם, איזה, מי זוכר בכלל דאגות על מה שיש בבית, על המחיה ועל הכלכלה. עכשיו הוא נמצא באווירה אחרת. אומר הקדוש ברוך הוא, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. דווקא את, אז כשאת בדרכים ויש את ההתמודדות ובכל זאת מתגברים, זה יפה בעיניי יותר מהימים שאתם הולכים בבית המקדש, שם זה כבר בלי נעלים, שם הראש כבר נמצא במקומות של קדושה, שזה דבר נפלא וטוב וחשוב וזו השאיפה ובשביל זה יצאו לדרך. אבל תקופת המאבק, אומר הקדוש ברוך הוא, זה יפה בעיניי, זה חשוב. התקופה הזו שקדוש ברוך הוא מתפעל ומעריך את עם ישראל על אותם הימים שהלכו ונאבקו עם היצר הרע שלהם והתגברו, לא נתנו ליצר הרע לנצח אותם. ואת היסוד הזה רואים גם כן אצל רבי שמעון בר יוחאי. ישנה קושייה גדולה, הגמרא בשבת למד ג' בסיפור המפורסם של רמון שהסתתר שם בה. אז הגמרא אומרת שכשיצא מהמערה לקח אותו רבי פנחס בן יאיר לבית מרחץ, והיה רוחץ את בשרו במים חמים אחרי 13 שנה שהטמין את עצמו בחול וכל העור שלו יבש וסדוק ואוכל חרובים ושותה מים. אז לקח אותו עם מים חמים לרחוץ אותו, וכשהיה רוחץ אותו ראה את העור שלו יבש וסדוק, לא יכל להתאפק, והיו עיניו זולגות דמעות של רבי פנחס בן יאיר ונופלות על הסדקים האלה, וזה שורף, דמעות מלוכות כמצבחלה, היה מכאיב לו. אז רבי פנחס אמר לו בהתנצלות, אוי לי שראיתיך בכך. ענה לו רבי שמעון בר יוחאי, אשריך שראיתני בכך. אתה אומר אוי לך? תהיה מאושר. מה זה אשריך? תהיה מאושר. אשריך שראיתני בכך. שאלמלא ראיתני בכך, לא היית מוצא בי כך. אם לא היית רואה את הגוף שלי סדוק, לא היית מוצא בי את כל הגדולה שהגעתי אליה. איזה גדולה? אומרת הגמרא, שלפני שנכנס למערה, היה רבי שמעון בר יוחאי את כל השאלות שואל את רבי פנחס בן יאיר, שהיה גדול ממנו בתורה. ועל כל שאלה שהיה שואל, היה מקבל 12 תשובות, מכל מיני זוויות וכיוונים שמאירים את העניין בצורה נפלאה. כשיצא מהמערה, לא רק שלא היה צריך לשאול את רבי פנחס, כשאל רבי פנחס שאלה, היה שואל את רבי שמעון, והיה עונה לו 24 תשובות על כל שאלה. זאת הגיעה לגדולה עצומה. זו הגמרא מספרת. אבל הקושייה היא קושייה גדולה. רבי פנחס בן יאיר היה קדוש עליון. כתובים ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. היה תלמיד חכם מופלג, קדוש וצדיק. איך ייתכן שב-13 שנים האלה רבי שמעון הגיע למעלות כל כך גבוהות עד שהתעלה לרוממות כזאת במרחק עצום מרבי פנחס? מה נגיד? כי הוא למד תורה, ורבי פנחס בן יאיר נעס 13 שנים האלה, ודאי שגם הוא למד תורה, גם הוא עסק בתורה. אז למה הוא התעלה בעוצמות כאלה? מה הביא אותו לדרגה הזו? התשובה נמצאת במילים שאמר לו רבי שמעון לרבי פנחס. אמר לו, תורה איך אני נראה? תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי. מה שגידל אותי כל כך והביא אותי לגבעים כאלה, הוא לא אומר לו, בגלל שלמדתי אז התעליתי. הוא אומר לו, אשריך שראיתני בכך, עם כל הסדקים האלה שיש לי בגוף. אמנם לא רציתי את זה. רבי שמעון, אם היו שואלים אותו לפני, אם הוא רוצה מערה, הוא אומר, מה פתאום מערה? אני רוצה להישאר בבית, בית המדרש, כמו לפני כן. אבל אחרי שכבר הגיע למערה, והגיע לאיפה שהגיע, בדרגות הגבוהות שלו, הוא אומר לרבי פנחס, תדע אשריך שראיתני בכך. אם נרצה להסביר את זה, איך זה עובד בפועל, ניקח את דברי האבות רבי נתן, שטובה שעה אחת בצער, מ-100 שעות שלא בצער. זאת אומרת, ששעה אחת שאדם לומד מתוך קושי, יש לו קשיים. איזה תרדה עכשיו שמטרידה אותו, איזה יצר שמסית אותו, יצר של עצלות, של ביטול תורה, של פטפוטים, יש כל מיני יצר הרע שרוצה להפריע לאדם, והוא מתאמץ ויושב ללמוד. השעה הזאת היא יותר טובה מ-100 שעות שהוא למד כשהכל מסודר, שאין חברים שאומרים לו, בוא נלך לשם, ולא בטלה ולא עייפות ולא עצלות, והוא סווה והכל בסדר. יותר מ-100 שעות כאלה. זאת אומרת כך, אם ניקח עכשיו את ה-13 שנה שלמד רבי עקיבא, שלמד רבי שמעון במערה בצער, תשווה את זה ל-13 שנה שלמד רבי פנחס שלא בצער, ה-13 שנה שהוא למד זה פי 100. עכשיו ניקח אדם שלמד 13 שנה וניקח אדם שלמד 1300 שנה, הם יגיעו לאותו מקום? איך אפשר להשוות? במציאות של העולם הזה עברו 13 שנה גם אצל רבי פנחס, גם אצל רבי שמעון, אבל הבנייה של רבי שמעון הייתה בנייה של 1300 שנה, של פי 100 יותר. אז עכשיו נבין איך זה שהוא הגיע לדרגות כאלה גבוהות. וזה מה שאומר לרבי פנחס, הוא לא אומר לו לא נורא, לא נורא שאני במצב כזה, העיקר למדתי. הוא אומר לו לא תהיה מאושר שראית אותי, שאלמלא ראיתני בכך לא היית מוצא בכך. ומיד אומרת הגמרא, מה זה מוצא בכך? מה מצא בו? מצא בו את המעלה הגדולה הזאת. כשאדם מתבונן, כל אדם, גם אדם שעובד לפרנסתו, גם אדם שיושב ועוסק בתורה יום ולילה, כשמתבונן ביסודות האלה, רואה עד כמה הקדוש ברוך הוא נתן מתנות לבני אדם שמעבר למה שאנחנו מצפים. הרי שם כתוב שהם עמלים ואנחנו עמלים. הם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנחנו עמלים ומקבלים שכר. מה פירוש הם עמלים ואינם מקבלים שכר? אדם שהוא עמל לבנות בית, הוא מקבל שכר. ההוצאות שלו היו כך וכך, מרוויח לזה פי כמה. מה זה הם עמלים ואינם מקבלים שכר? הרבה ביאורים נאמרו בזה, אבל הביאור שנוגע לענייננו, הם עמלים ואינם מקבלים שכר על העמל, אלא הם מקבלים על התוצאה. ואנחנו עמלים מקבלים שכר על העמל, חוץ מהעניין של התוצאה, העמל, ניקח דוגמה למה הדבר דומה. נתאר לעצמנו ארון מסוים שידוע שבשוק בכל חנות אצל כל נגר מחירו 5,000 שקלים, ובא אדם לנגר, הזמין את הארון הזה שאצל כולם עולה 5,000, אני רוצה שאתה תכין לי אותו, והוא מכין לו את הארון. כשהוא בא לקבל את הארון אומר לו הנגר, המחיר עלה ל-7,000 שקלים. למה שבת אצל כולם 5,000? איך נהיה 7,000? אומר לו נכון, גם אצלי זה 5,000, אבל במקרה הזה, תוך כדי עבודה נשברו לי מדפים, הייתי צריך לעשות חדשים. בדיוק לא ישנתי כל הלילה, ועשיתי את זה מתוך עייפות. תרחתי הרבה על הארון שלך, יותר מהארונות אחרים, תשלם לי 7,000. הוא יכול לדרוש ממנו 7,000? הוא יגיד לו, משתתף בצערך שלא ישנת בלילה, שהתינוק שלך הפריע לך לישון, משתתף בצערך שנשברו מדפים והיית צריך, אבל אני סיכמתי איתך על ארון, ארון עולה 5,000 שקל, זה מה שאתה תקבל. הוא לא יכול לדרוש ממנו, תשלם לי על העמל. משלמים על תוצאה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא כך. זה למד דף גמרא וזה למד דף גמרא. וזה מקבל שכר פי כמה יותר. למה? כי הוא למד מתוך קושי. יש לו יצר הרע חזק באיזה עניין שמאוד מכביד עליו ובכל זאת הוא יתגבר. כשיש לאדם ניסיונות והוא בכל זאת מנצח אותם, מגיע לגדלות אמיתית. ובסיכומם של דברים, ככל שננצל את הימים האלה של חודש אב לקראת חודש אלול, לזכור את גדולת הימים, שה-40 הימים האלה, יש הבדל גדול אם אדם מתחיל את העבודה מההתחלה או שבאמצע אלול אומר מעכשיו אני אתחיל או נסגר שבוע לפני ראש השנה, אלא בונה את עצמו שלב אחר שלב, כמו שעובר מתפתח 40 יום, כל יום יש לו את ההתקדמות עד שמגיע להיות אדם. משה רבנו היה בהר סיני 40 יום, כל יום התקדם עוד ועוד, ביום ה-40 נהיה איש האלוקים. ככה גם 40 הימים האלה, אדם שניגש אליהם עם הכנה נכונה כמו שדיברנו יכול להגיע לגדלות אמיתית ולהרוויח בעזרת השם גם בראש השנה, ביום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותו ויחתום אותו לחיים טובים ולשלום.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב זמיר כהן. חיית

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק שלישי מהלכות העניות. לאחר שבסיום הפרק הקודם דיבר הרמב״ם על מצבים שונים של עצירת גשמים, שעיקרם הוא במצב שכבר התחיל לרדת גשם, אלא שהוא נעצר בזמן צמיחת התבועה או פריחת האילנות, או שהייתה הפסקה באמצע עונת הגשמים של 40 יום, או במצב של מחסור מצטבר במים. הרי בפרק שלישי שאותו נלמד היום מדבר הרמב״ם על עיקר דין תעניות הגשמים, שזהו במצב שלא ירדו גשמים כלל מתחילת עונת הגשמים. והרמב״ם מרחיב בפרק זה בסדרן ובפרטי דיניהם של תעניות המטר, שבתחילה ישנן שלוש תעניות שאותם צמים תלמידי חכמים בלבד, לאחר מכן שלוש תעניות ראשונות של כלל הציבור, לאחר מכן שלוש תעניות אמצעיות של כלל הציבור שדיניהם חמורים יותר, לאחר מכן שבע התעניות האחרונות של כלל הציבור שדיניהם הם הכי חמורים, אחר כך לקראת סיום תקופת הגשמים שוב צמים רק תלמידי החכמים, והרמב״ם מסיים בדין תעניות המטר בחוץ לארץ. פותח הרמב״ם בהלכה א', הרי שלא ירדו להם גשמים כל עיקר מתחילת ימות הגשמים, שמתחילת עונת הגשמים לא ירדו כלל גשמים, ונחלקו בדבר הראשונים, שלפי המאירי רק אם לא ירדו גשמים כלל מתנים, וכפשטות לשון הרמב״ם, אך דעת רשי שאף אם ירדו מעט גשמים, אך לא במידה מספקת מתנים. אם הגיע יום 17 במרחשוון ולא ירדו עדיין גשמים, מהרמב״ם נראה שהוא סובר כשיטת רב מאיר בגמרא בתענית, שזמנו הראשון של הגשם הוא בג' במרחשוון, זמנו השני הוא בזין במרחשוון, וזמנו השלישי הוא ביוד זין במרחשוון. וכאשר בזמן השלישי לירידת הגשמים, שהוא יוד זין במרחשוון, עדיין לא ירדו גשמים, הרי אז מתחילים תלמידי חכמים בלבד להתענות בימים שני וחמישי ושני. דיינו שמתחילים להתענות ביום השני הראשון החל מיוד זין במרחשוון, וביום החמישי שלאחריו, וביום השני שבשבוע הבא, והתענית היא רק ביום ולא בלילה, וכל התלמידים ראויים לכך. אף תלמידים שאינם בדרגה של תלמידי חכמים ראויים להתענות בימים אלו. על פי דברי הגמרא, תלמיד חכם הוא מישהו ששואלים אותו דבר הלכה בכל מקום ויודע מה להשיב. ותלמיד הוא מי ששואלים אותו דבר הלכה במסכת אותה הוא לומד ויודע להשיב. שהוא תלמיד טוב בעניינים שאותם הוא לומד, אבל הוא עדיין לא תלמיד חכם שבקיא בכל העניינים. אכשר העם שלא הגיעו אפילו לדרגת תלמידים, אסור להם להתענות משום יוהרה, כי בכך שמתענה הוא מראה את עצמו כתלמיד חכם. הלכה ב', הגיע ראש חודש כסלו ועדיין לא ירדו גשמים, בית דין גוזרין שלוש תעניות על כל הציבור, ולא רק על תלמידי החכמים, בימים שני וחמישי ושני, שמתחילים את התעניות ביום השני הראשון שחל לאחר ראש חודש כסלו, ומותרים בהן לאכול ולשתות בלילה שלפני התענית, ואנשי משמר, הכהנים שמשרתים בבית המקדש בשבוע שבו גזרו את התענית, אין מתענים עמהם עם כל הציבור, מפני שהם עוסקים בעבודה של בית המקדש, ואם יתנו לא יהיה להם די כוח לעבוד. ואף שלא כל אנשי המשמרת היו עובדים בכל יום בבית המקדש, אלא הם מחלקים את אנשי המשמרת לשבעה בתי אב, ובכל יום מימות השבוע עובדים אנשי ביתיו אחד. מכל מקום יש לחוש שתכבד העבודה על אנשי ביתיו של אותו היום, ויבואו שאר אנשי המשמר לסייע להם בעבודתם, ובאם הם יתנו לא יהיה להם כוח לעבוד מחמת התענית. וכל העם נכנסים לבתי כנסיות ומתפללים וזועקים ומתחננים כדרך שעושים בכל התעניות, כפי שביאר הרמב״ם בפרק א'. הלכה ג', עברו תעניות אלו ולא נענו, שלא נענתה תפילתם שעדיין לא ירדו גשמים, הרי בית דין גוזרין שלוש תעניות אחרות, דיינו נוספות על כל הציבור בימים שני וחמישי ושני. ויש גרסה ברמב״ם שתעניות אלו הם בימים חמישי ושני וחמישי, על פי השיטה שבסדרת התעניות השנייה אפשר לפתוח את התענית בחמישי. ומהלשון עברו אלו ולא נענו, משמע לכאורה כי מיד שעברו תעניות אלו ולא נענו, בית דין גוזרים תעניות נוספות על הציבור. אך כתב התוספות יום טוב שמסתבר לומר שהיו ממתינים קצת ומצפים לישועת השם, ורק אחר כך היו גוזרים סדרה נוספת של תעניות. ובשלוש ימי תעניות אלו אוכלים ושותים בערב התענית רק מבעוד יום, דיינו לפני שקיעת השמש, ומפסיקים לאכול קודם הלילה שלפני התענית, כמו שעושים בצום כיפור. ואנשי משמר, הכהנים העובדים בבית המקדש בשבוע של תענית זו, מתענים מקצת היום ולא משלימים את הצום, אלא מפסיקים לצום באמצע היום. וכתבו האחרונים שהכוונה לאחר חצות היום, שכיוון שעוסקים בעבודת המקדש, הרי אם ישלימו את הצום לא יהיה להם די כוח לעבוד. שאף שאין מדובר באנשי בית אב שאמורים לעבוד באותו היום, אלא בשאר כהני המשמרת, מכל מקום יש לחוש שתכבד העבודה על אנשי בית אב של אותו היום, ויבואו שאר אנשי המשמר לסייע להם בעבודתם, ולא יהיה להם כוח לעבוד מחמת התענית. ומכל מקום מתחילים להתענות, ואינו דומה לשלוש תעניות הראשונות, שבהן אנשי משמר אינם איתנים כלל, דשלוש תעניות אלו חמורות מן הראשונות. ומכל מקום, אנשי בית אב, והם העוסקים בעבודה בבית המקדש באותו היום של התענית, לא יהיו מתענים כל עיקר, דיינו שלא ייתנו כלל. כי מכיוון שהדבר ודאי שהם צריכים לעבוד באותו היום בבית המקדש, הרי אין הם מתענים אפילו מקצת היום, כדי שהדבר לא יפגע בעבודתם. וכל תענית שאוכלים בה רק מבעוד יום, ופוסקים מלאכול קודם הלילה שלפני התענית, כמו ביום הכיפורים, אם אכל מבעוד יום, ופסק שסיים את סעודתו, וגמר בדעתו שלא לאכול, אינו חוזר ואוכל, אף על פי שיש שהות ביום, שיש עוד זמן עד לשקיעת החמה, ועדיין לא הגיע הזמן התענית, שכאשר הוא גומר בדעתו שלא לאכול יותר עוד עד התענית, הרי בכך הוא מקבל על עצמו את התענית. ויש אומרים שרק אם גמר בפי בפירוש שלא לאכול עוד, הרי חלה עליו התענית, וכתבו הפוסקים שאם הוא רוצה לחזור ולאכול לאחר גמר סעודה מפסקת, נכון להתנות בפירוש בפה או בלב שאינו מקבל עליו את התענית עד לשקיעת החמה. הלכה ד' בשלוש תעניות אלו, השניות שגזרו על כל הציבור, כל העם אסורין בעשיית מלאכה ביום התענית, ומותרין בלילה בליל התענית, ואיסור עשיית המלאכה בתענית נלמד מהכתוב ביואל, קדשו צום, קירו הצרה, יספו זקנים. ומכך שנאמר לשון הצרה לעניין צום, למדים שהוא כעצרת שאסור בעשיית מלאכה. אך ממה שנאמר בפסוק איספו זקנים, יש ללמוד שאיסור המלאכה הוא רק בזמן שרגילים הזקנים להיאסף כדי לתקן את מעשי העם והוא ביום. וכתב הריטב"א שטעם איסור המלאכה הוא כי כאשר יהיו בטלים ממלאכתם, יהיה ליבם פנוי להתבונן על תעניתם ולחזור בתשובה. וגם אסורין בימי התענית הללו ברחיצת כל הגוף במים חמים, אבל במים צוננים מותר. ואף בחמים האיסור הוא רק ברחיצת כל הגוף, אבל פניו ידיו ורגליו מותר לרחוץ. לפיכך, כיוון שאסור לרחוץ את כל גופו במים חמים, נועלים את המרחצאות כדי שלא יבואו לרחוץ בהם, ואסורין בשיחה לסוך את הגוף בשמן, ואם סך רק כדי להעביר את הזוהמה, דיינו את הלכלוך מותר, שטעם כל האיסורים הללו הוא משום שהם תענוג לאדם, ואין להתענג ביום התענית. ולפיכך שיחה שהיא לשם העברת הלכלוך ולא לשם תענוג מותרת. ואסורין בתשמיש המיטה, דיינו קיום יחסי אישות, ובנעילת הסנדל עשוי מאור, ואיסור זה של נעילת הסנדל הוא רק בעיר, אבל בדרך כשהולך מחוץ לעיר, מותר לנעול, כיוון שתורך גדול הוא ללכת בדרך כשהוא יחף, ומתפללין בבתי כנסיות, ולא כמו שבע התעניות האחרונות שבהם מתפללים ברחוב העיר, וזועקים ומתחננים כשאר התעניות, כפי שכתב הרמב״ם בפרק ראשון. הלכה ה' עברו תעניות אלו ולא נענו, בית דין גוזרין שבע תעניות אחרות, דיינו נוספות על הציבור, בימים שני וחמישי ושני וחמישי ושני וחמישי ושני, שמתענים שבע תעניות ברצף בימי שני וחמישי במשך שלושה וחצי שבועות. ובאלו השבע תעניות בלבד, שהם תעניות הגשמים הכי חמורות, לאחר שכל התעניות הקודמות לא ביטלו את גזרת עצירת הגשמים, הרי רק בשבע תעניות אלו עוברות, דיינו נשים מעוברות ומניקות מתענות, אבל בשאר התעניות, דיינו בתעניות שני וחמישי ושני שגוזרים בשתי הפעמים הראשונות, אין עוברות ומניקות מתענות. ואף על פי שהעוברות והמניקות אינן מתענות בתעניות הראשונות והשניות, מכל מקום אין מענגות עצמן בתפנוקין, דיינו באכילה ושתייה לשם תענוג, אלא אוכלות ושותות כדי קיום הולד, רק כפי מה שנצרך לקיום הולד. הלכה ו' ובשבע תעניות אלו, אנשי משמר, הכהנים המשרתים בבית המקדש בשבוע שחל בו התענית, מחוץ לאנשי ביתיו של אותו יום, מתענין ומשלימין, שמתענים את כל התענית עד הערב, שמכיוון שלכתחילה אין זה הזמן שבו הם אמורים לעבוד, הרי אף שייתכן שתכבד העבודה על אנשי ביתיו ויקראו להם לסיוע, הרי משום דבר זה לא ביטלו מהם את התענית בשבע תעניות אלו החמורות. ואנשי ביתיו העובדים בבית המקדש ביום התענית מתענין מקצת היום עד לאחר חצות ולא משלימין את התענית עד הערב כדי שיהיה להם די כוח לעבוד. וכל דבר שהוא אסור בשלוש אמצעיות, דהיינו שלוש התעניות השניות של כל הציבור, אסור באילו השבע האחרונות. דהיינו איסור עשיית מלאכה, רחיצה, שיחה, תשמיש המיטה ונעילת הסנדל. כל הדברים שאסורים משום תענוג. הלכה זין, ויתרות אלו וחמורות שבע תעניות אלו שבהן בלבד מטריעין שתוקים בשופר תרועה ולפני התקיעה ולאחרי התקיעה יחד תקיעה תרועה ותקיעה, ובטעם התקיעה כתב רשי כדי שיכניעו ליבם לכל השופר ויהיו נרתעים מחטאתם. ומתפללין ברחוב העיר, ובטעם הדבר מובאים בגמרא שני טעמים. א', כדי לומר, זעקנו בצינה ולא נענינו, נבזה עצמנו בפרסיה, כי הביזיון מכניע את הלב וגורם שתהיה התשובה שלמה. וב', כדי שהגלות מבית הכנסת תחפר עליהם. ומורדין זקן דיינו זקן חכם להוכיח לעם כדי שישובו מדרכם הרעה. ומוסיפין שש ברכות בתפילת שחרית ובתפילת מנחה בתפילות 18. וכפי שיפרט הרמב״ם בפרק הבא את נוסח שש ברכות אלו שמוסיפים, ונמצאו מתפללין יחד 24 ברכות בכל תפילה. ונועלין את החנויות, שבשלוש התעניות הקודמות יש רק איסור עשיית מלאכה אבל מותר לפתוח את החנויות, ובשבע תעניות אלו צריך גם לנעול את החנויות. ובשני, בתעניות שביום שני מתין לעת ערב ופותחין את החנויות, דהיינו שפותחים את דלתות החנויות שמוכרות דברי מאכל מעט לקראת הערב כדי שיוכלו לקנות אוכל למוצאי הצום, ומכל מקום פותחים רק קצת ורק לעת ערב, ולא יתירו אלא לפתוח את החנויות, אך אסור להוציא את הסחורה החוצה. אבל בחמישי, בתעניות שביום חמישי, פותחים את דלתות החנויות לגמרי, וגם פותחים אותם כל היום, מתחילת היום, מפני כבוד השבת, כדי שיוכלו לקנות מזון לצורך השבת. ואם יש לחנות שני פתחים, פותח אחת ונועל אחת לסימן היכר לתענית. ואם יש לחנות הצטבה לפניה, עליה נותנים את הסחורה, פותח כדרכו את שני הפתחים בחמישי ואינו חושש, כי ההצטבה מסתירה את פתח החנות ואינו נראה כל כך. הלכה ח', עברו ימי תעניות אלו ולא נענו, אין גוזרים תעניות נוספות על הציבור, אלא ממעטין מלעסוק במסע ומתן, שלא יעסוק אלא כדי פרנסתו. ויש שכתבו שהכוונה היא רק במסע ומתן של שמחה, כגון לקנות צורכי חופה וכדומה. ובבניין של שמחה, כגון קיור וציור, דהיינו חריטה וציור בבניין לשם נוי כדרך שעושים העשירים. וכתב הרן שבכלל בניין של שמחה הוא כל בניין שאינו מוכרח לדירתו אלא להרווחה באלמה. ובנטייה של שמחה כגון מיני הדס והאהלים, צמחי בוסם, וכל הדברים הללו אסורים משום שהציבור שרויים בצער, ולפיכך אין ראוי לו לאדם להתעסק בעניינים של תענוג ושמחה. וממעטין באירוסין, דיינו קידושי אישה ונישואין, נשיאת האישה על ידי הכנסתה לחופה, שבזמנם הקידושין והנישואין היו נעשים בשני שלבים. וממעטין הן באירוסין והן בנישואין, שאין מקדשים ואין נושאים נשים, אלא אם כן לא קיים מצוות פרייה ורבייה, שקיום מצווה זו הוא כשנולדו לאדם בן ובת, ורק אם עוד לא נולדו לו בן ובת, מותר לו לקדש ולשאת אישה בימים אלו. וכל מי שקיים מצוות פרייה או רבייה, אסור לו לשמש מיטתו בשני רעבון. דיינו שאף אדם שהוא כבר נשוי, אסור לו לקיים יחסי אישות בשנות רעב, מאחר שישראל שרויים בצער, יש לכל אחד לנהוג צער בעצמו. והגמרא בתענית לומדת זאת מהפסוק בנוגע ליוסף הצדיק, וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב. והרמ"א פסק שהאיסור הוא גם כאשר ישראל שרויים בצער מחמת צרות אחרות. ודין נוסף אכל במצב כזה, הוא ממעטין בשאילת שלום בין אדם לחברו. אך לא אסרו זאת לגמרי, כי קשה לבטל זאת לגמרי אצל המון העם. אבל תלמידי חכמים לא ישאלו כלל זה לזה לשלום, אלא ירגישו עצמם כנזופין, כמו אדם שנזפו וגערו בו, וכימנו דין למקום, כמו שנידו אותם משמיים, מאחר שעשו את כל התעניות הרבות הללו, והרבו בתפילה ובתחנון, ולא נענו. ועם הארץ שנתן להם לתלמידי החכמים שלום, מחזרין לו שלום בשפה רפאה, דיינו בכל שקט וחלש וחובד ראש, וזאת כדי לא לגרום לאיבה. הלכה תת, תלמידי חכמים חוזרים לבדם לאחר שהציבור יתנו את שבע התעניות האחרונות ולא נענו. הרי כלל הציבור כבר לא מתענים יותר, ורק תלמידי החכמים חוזרים ומתענים שני וחמישי ושני, ואם עדיין לא נענו ממשיכים כך הלאה בסדרות של תעניות של שני וחמישי ושני, עד שיצא ניסן של תקופה, דיינו עד שתגיע השמש לתחילת מזל שור, שזהו 30 יום אחר תחילת תקופת ניסן. ואל מתחשבים בעניין זה בחודש ניסן על פי לוח השנה שהוא לפי מהלך הלבנה, משום שכל העניינים הקשורים במזג האוויר וחילופי עונות השנה מושפעים ממהלך החמה בלבד. אבל לא הציבור, אך הציבור כולו אינו מתענה יותר, משום שאין גוזרין על הציבור בשביל גשמים שלא ירדו יתר מ-13 תעניות אלו, שהם פעמיים שני וחמישי ושני, ושבע תעניות האחרונות. והגמרא בתענית אומרת שני טעמים מדוע אין גוזרין עוד תעניות על כלל הציבור. א', שאין מטריחים את הציבור יותר מדי, ב', שכבר עבר עיקר הזמן שבו יש תועלת בירידת הגשמים. ומכל מקום, עדיין יש קצת הנאה בירידת הגשמים, ולפיכך תלמידי החכמים ממשיכים להתענות. אך אין מחייבים את הציבור להתענות בשביל הנאה מועטת זו. וכשמתענים היחידים דיינו תלמידי החכמים עד שיצא ניסן, מותרין לאכול בלילה שלפני התענית, ומותרין בעשיית מלאכה, וברחיצה, ושיחה, ותשמיש המיטה, ונעילת הסנדל, כשאר כל התעניות של יחיד, שדברים אלו אינם אסורים בהם. שתעניות אלו חמורות פחות מ-10 התעניות האחרונות של הגשמים שיתנו כל הציבור, משום שכאמור אין הגשמים בעת זו נצרכים כל כך. וכולה נוספת בתעניות אלו של היחידים שמפסיקים לראשי חודשים ולפורים. אם באחד מימי התענית של שני וחמישי שמתענים היחידים חל ראש חודש או פורים, מפסיקים את סדר התעניות ואין מתענים באותו יום. בשונה מהתעניות שבידים גוזרים על כל הציבור, שאם החלו להתענות אפילו יום אחד, אין מפסיקים את סדר התעניות אפילו אם חלו ראש חודש, חנוכה או פורים באחד מימי התענית, כפי שכתב הרמב״ם בפרק ראשון. ממשיך הרמב״ם, יצא ניסן של תקופה, אשר כבר עבר חודש ניסן של תקופת החמה, והוא כשתגיע השמש לתחילת מזל שור, שהוא המזל השני, שזמנו הוא 30 יום לאחר שמתחילה תקופת ניסן, שוב אין מתענים, כיוון שאין הגשמים בזמן הזה, אלא סימן כללה, הועיל ולא ירדו כל עיקר מתחילת השנה. שכאמור בתחילת הפרק, כל התעניות הללו הם רק אם לא ירדו גשמים כלל מתחילת ימות הגשמים. ובמצב כזה שלא ירדו גשמים מתחילת השנה, הרי הגשמים בעת הזו מזיקים לזרעים. אך באם היו יורדים גשמים מתחילת ימות הגשמים, לא היו הגשמים היורדים לאחר תקופה של ניסן מזיקים. הלכה יוד, במה דברים אמורים? כל סדרי התענית האמורים בהלכות הקודמות המתחילים לאחר י' ז' במרחשוון נאמרו רק בארץ ישראל וכל הדומה לה. בכל שאר הארצות שבהם עונת הגשמים היא כמו בארץ ישראל, אבל מקומות שעונת הגשמים שלהן, דיינו התאריך האחרון לפתיחת עונת הגשמים, הוא קודם 17 במרחשוון או לאחר זמן זה, כשהגיע זמנם ולא ירדו גשמים, הרי מתחילה אותה סדרת העניות כפי שמתחילה בארץ ישראל בי"ז במרחשוון, שתחילה יחידים דיינו תלמידי חכמים מתענים שני וחמישי ושני, ומפסיקין את התענית בראשי חודשים בחנוכה ופורים, שאם חל ראש חודש או חנוכה או פורים באחד מימי התענית של שני וחמישי ושני, שבהם מתענים רק תלמידי החכמים, הרי הם מפסיקים את סדר תעניתם ואין מתענים באותו יום, אף שכבר פתחו בסדרת התעניות, ושועין אחרי כן כמו 7 ימים. אם לא ירדו גשמים, בית דין גוזרין על הציבור 13 תעניות על הסדר שאמרנו בהלכות הקודמות, שבתחילה גוזרים על הציבור שתי סדרות של שני, חמישי ושני, ולאחר מכן שבע תעניות רצופות של שני וחמישי, שני וחמישי, שני וחמישי ושני. והטעם לכך שמחכים בין התעניות של היחידים לתעניות של כל הציבור כמו שבעה ימים, ומשום שכך הוא בתעניות של ארץ ישראל, שמתחילים את התעניות של היחידים בי"ז מרחשוון, ואם כן כאשר הם צמים שני וחמישי ושני, הרי תעניות אלו מסתיימות בחפי בחשוון, ולמדנו שהתעניות של כלל הציבור מתחילות לאחר ראש חודש בכסלב, ואם כן כאשר ראש חודש בכסלב הוא יום אחד בלבד, מתחילות תעניות הציבור שישה ימים לאחר סיום תעניות היחידים בחפי חשוון, ובאם ראש חודש כסלב הוא יומיים, הן מתחילות שבעה ימים אחר כך. ולפיכך כתב הרמב״ם בנוגע לתעניות שאר המקומות, שתעניות הציבור מתחילות כמו שבעה ימים לאחר תעניות היחידים. הלכה י"א, כל תענית שגוזרין על הציבור בחוץ על הארץ, אף אם גוזרים תעניות אלו מפני הגשמים, אוכלין בה בלילה שלפני התענית, ודינה כדין שאר התעניות על צרות אחרות שאינן אסורות בשאר העינויים של רחיצה, שיחת השמיש, המיטה ונעילת הסנדל. שאין גוזרין על הציבור תענית כגון צום כיפור, שהתענית מתחילה כבר מהלילה, ואסורים בה גם בשאר עינויים חוץ מאכילה ושתייה, אלא בארץ ישראל בלבד, מפני שאין נשיא בחוץ לארץ, וגזרתם של בית דין שבחוץ לארץ נחשבת לגזרת הדיוטות, ומשום כך אין לגדר של תעני ציבור, אלא הרי הם כיחידים, שדינם הוא שאין מפסיקין בתעניותיהם מבעוד יום, ושאסורים באכילה ושתייה בלבד. וגם בארץ ישראל, התעניות שהם כמו יום כיפור, הם רק בתעניות שהם בגלל המטר שלא ירד. ומבאר המאירי שהוא מפני שהגשמים הם חיי העולם הזה דרך כלל, ושאר הצרות אינן אלא בפרטים. וגם בתעניות שבגלל המטר שבארץ ישראל, הרי התעניות שהן כמו צום כיפור, הן רק אותן 10 תעניות שהן 3 אמצעיות ו7 אחרונות, אך לא בשלוש התעניות הראשונות. וכאן מסתיים הפרק השלישי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שישי, ח' באלול, ערב שבת קודש, פרשת כי תצא, תשפ"ו, מסכת חולין, דפים קי"ג וקי"ד, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי האכסניה, וכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עלה. והתדרים, בהם עושים קולת התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בשיאה עת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הזמן קצר והמלאכה מרובה, ומי שתרח בערב שבת, בעזרת השם ובישועתו, יוכל בשבת, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש, ונושאים תפילה, יהי רצון לפניך, אדינו אליי ולאבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסיר, ולא על אסיר מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלני והביטה נפלאות מתורתך, כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב שפותח הספר, יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתה. תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואת המשלימה במהרה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, ובתוכה מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא חול בשר ומפליל לעשות, ישלח מזורות ירופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה, ושבת ימי לזרוק רפואה קרובה לבוא. אשתה, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. היום ח' באלול, כותב רש"י במסכת שבת בדף פי א' עמוד ב', ובתשובת הגאונים מצאתי שעושים חוטלות מכפות תמרים וממלאים אותם אפר וזבל בהמה וכיוצא בזה. ב-21 יום או תתוו ימים לפני ראש השנה עושים כל אחד ואחד לשם כל קטן וקטנה שבבית, וזורים לתוכן פול המצרי או קטנית וקוראים לו פורפיסה וצומח, ובערב ראש השנה נוטל כל אחד את שלו ומחזירו סביבות ראשו 7 פעמים. ואומר, זה תחת זה, וזה חליפתי, וזה תמורתי, ומשליחו לנער. עד כאן לשונו. ומכאן נפתח מקור למנהג הכפרות, ואולי גם לתשליך. הנה דברנו לפרשת השבוע, פרשת כי תיצא. כי תיצא למלחמה על אויביך, זו מלחמת היצר. אומרת הגמרא במסכת סוכה, לעתיד לבוא, מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכים והללו בוכים. ונשאלת השאלה, איך תיתכן מחלוקת כל כך גדולה בין הצדיקים ובין הרשעים? שלצדיקים נדמה היצר הרע כהר גבוה, ולרשעים נדמה להם כחוט השערה. האם תיתכן מחלוקת על דבר עם גובה 1 מטר או קילומטר אחד? אמר המגיד, הגאון רב שפסל יודלביץ' זצ"ל, האווירה היצר הרע נראה כמו הר גבוה, התאווה עצומה בלתי ניתנת לשליטה. אבל אחרי האווירה נוכחים לראות שהכל היה כלום, דמיונות פורחים באוויר, לא שווה שום דבר. צדיקים הם לפני האווירה, ולכן נדמה להם יצר הרע כהר גבוה, לעומתם הרשעים הם לאחר האווירה, הם נוכחו כבר לדעת שהכל עור ופרח, חוט השערה. משלו משל באולם החסידות, לשניים שיושבים לסעודה והחשמל קווה, ואיש לא מוצא בחשיכה את הכפות והמזלגות. בלית ברירה מתחילים הסועדים למצוא דרכים יצירתיות, שותים מרק בכוסות, מחלקים את העוף בציפורניים, עוד הם מתפתלים, רואים הם את אחד הסועדים מתחמק החוצה, לשם מה הם שואלים אותו? והוא מיישיב לחפש את השלטר שנפל ולהרים אותו, שיהיה אור, לא נזדקק להתפתלויות. העולם המוסרי, טענה החסידות, מרוכז מדי בחיפוש חסרונות בהלקאה עצמית ובנבירה במורסות. במקום כל זה, לא עדיף להעיר את הנפש באור אלוקים מתאר? כדי לגדול יהודי שלם, יש בהכרח ביסודות האהבה והעירה ביחד, גחל את החיות האלוקית לצד תארת החטאים. אלו הם שני אבות המזון, שני ויטמינים רוחניים שבלי האחד לא תיקון העבודה. ההבדלים הם יותר בהדגשים. מה שנדרש בתקופתנו היא המודעות. רבי צלב בלזר זצ"ל, ארי המוסר מדמה את חובת המודעות הזו למעשה המובא בגמרא על אותו קצב, שחטא לרב וסרב ללכת אל רב לפייסו. זימן עצמו רב אל שוק הקצבים על מנת שהקצב יבחין בו ויבקש את סליחתו. כאשר הבחין בו הקצב, הוא פנה לרב ואמר לו, לך, אין לי עניין איתך. והסוף של אותו קצב היה נורא. כאשר המלך בשדה והוא מתקרב לשוק הקצבים שלנו, אסור לו ליהודי להישאר מנותק ואדיש. אלה הדברים לפרשת השבוע, פרשת כי תיצא, אלול תשפ"ו. והנה מגיעים אנו בסייעת הדשמי הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול. והוא היה בדף קופיות ב' במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשילול סיכום וחזרה, נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מדוע מותר להניח קט של כותח ליד קט של חומץ ולא של מלח? והתשובה, משום שאם ייפול הכותח לתוך המלח, יישאר האיסור בעינו. אולם אם ייפול לתוך החומץ יתערב בו ואינו ניכר, וגם אין בו נותן טעם. שאלה שנייה, מתי אמר שמואל שמלוח דינו כרותח? והתשובה, במלוח כזה שאי אפשר לאוכלו מחמת מליחותו. שאלה שלישית, מדוע רב כהנא לא אכל בעצמו את הכיכר שהיה נותן לשמשו? והתשובה, משום שהיה איסטניס והייתה מאוסה עליו. שאלה רביעית, מה הפירוש משתעלה תמרתו? אומר רשי, פירוש ראשון שיעלה אשן מהבשר, ופירוש אחר שיעלה אשן מגיחלים, שכל זמן שדם נוטף מהם הם כבות. שאלה חמישית, כמה מלח יש לשים בכלי שנוטף עליו השומן והדם? והתשובה ברשי, בית חתיכות לא פחות, ואף לא יותר, שכן פוסק כוח אדם ועושהו כמיים ומתערב עם השומן. והשאלה האחרונה על דף קופיות בית הייתה, מדוע דגים ועופות שמלחן זה עם זה, הדגים אסורים? והתשובה, משום שמקדימים לפלוט את הציר שלהם, והעופות פולטים אחריהם, ואז הדגים שוב בולים. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו, הודות אשר למדו בסייעתא דשמיא הגדולה בתלמוד תורתנו אתמול בדף קופיות בית, במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי אל עיקר ותורף העניין של שמו, התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, ח' באלול, ערב שבת קודש פרשת כי תצא תשפ"ו. עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים קופיות ג' וקופיות ד', במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קופיות ב', עמוד ב', בשורה הרביעית מתחילת העמוד, מן המילים אמר רב נחמן, דגים ועופות שמלחן זה עם זה אסורין. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מפרשת הגמרא, מה דינם של דגים שנמלחו עם עופות? אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, דגים ועופות שמלחן זה עם זה המולח בכלי אחד, דגים עם עופות כדי להוציא את דמם, הרי הדגים הללו אסורים באכילה מפני שבלו מהאדם שנפלט מהעופות. וכותבים רשי והתוספות, בדיבור המתחיל דגים שרק הדגים אסורים באכילה, אבל העופות לא נאסרו מפני שהדגים בלו מדם העופות, כמבואר בהמשך הגמרא, והעופות אינם חוזרים ובולים מהדגים שנאסרו. ואילו דעת הרשב"ם שהדגים חוזרים ואוסרים את העופות. מבררת הגמרא היחידה מי. במה מדובר? היא מדובר שמלחם בכלי שאינו מנוקב, אם כן אפילו אם מלח עופות ועופות בכלי אחד, נמי אסירי, גם כן הם אסורים, מפני שאדם נשאר בכלי וחוזר ונבלע בהם. ומדוע נקט רב נחמן דגים ועופות? והיא מדובר שמלחם בכלי מנוקב, שאדם הנפלט מהם יוצא מחוץ לכלי, אם כן אפילו כשמלח דגים ועופות ביחד, נמי שרי. גם כן ראוי להתיר שהרי אינם חוזרים ובולים את אדם היוצא מהם, מפני שאינו נשאר בכלי. ומדוע עשה רב נחמן? תרץ את הגמרא, לעולם מדובר כשמלחם בכלי מנוקב, אף על פי כן עשה רב נחמן, כיוון שהדגים, משום דרפו כרמיו, קד מאופלתי, מפני שהקרום שלהם רך, הם מקדימים לפלוט את דמם, ואילו עופות כמיתי, קשים ומקובצים, ואין דמם יוצא במהירה, ולכן בת ארדנייך היא דגים, לאחר שהדגים נחים מפליטתם, פליטי עופות פולטים העופות דדמם, ועד ארבלי מיני, וחוזרים הדגים ובולעים מהדם הנפלט מהעופות, מה שאין כן כאשר מולח שתי חתיכות בשר יחדיו בכלי מנוקב, שתיהן פולטות ביחד, אין שעה שבה אחת נחה וחברתה פולטת, ולכן מתוך שהן טרודות לפלוט, בכל אותה שעה אינן בולות זו מזו. תוספות חולקים על רשי, ואומרים כך, כל בשר כשמולחים אותו מתחילה הוא פולט את דמו, ואחר גמר פליטת דמו הוא פולט את צירו, מפני שהמלח מייבש את הבשר ושואב את לחותו. ועל פי זה מפרשים התוספות, כל שתי חתיכות בשר, אף אם נמלחו זו אחר זו, אין שעה שבה התחתונה נחה מפליטתה, והעליונה עודנה פולטת דם, מפני שאף לאחר שנחה התחתונה מפליטת דם, עדיין היא פולטת ציר במשך זמן רב, וכל זמן שהיא תרודה לפלוט ציר, היא פולטת גם את דם העליונה שנבלה בה. וכשתכלה פליטת הציר התחתונה, בוודאי כבר תכלה פליטת הדם העליונה. מה שאין כן דגים שנמלחו עם הבשר, מאחר שפליטת הדגים קצרה מאוד, גם פליטת הציר שלהם מסתיימת קודם שיגמור הבשר לפלוט את דמו, ובאותה שעה בולים הדגים את הדם. הביאה הגמרא מעשה בעניין מליחת בשר אסור עם בשר מותר. רב מרי בר רחל, רחל זו הייתה ביתו של האמורה שמואל ונשבטה על ידי גויים, הוא נשאה נוכרי ונתגייר ושמו איסור גיורה. ורב מרי הורתו הייתה שלו בקדושה שהתעברה עמו קודם שהתגייר אביו, ולידתו בקדושה נולד לאחר שאביו התגייר, ומחמת כבודו תלעו על שם אמו שלא להזכיר את פגמו, שאביו היה גוי בשעת עיבורו. אם כן רב מרי בר רחל, אם לחלי בשר שחוטה בהדי בשר טריפה, נמלח לו בשר של בהמה שחוטה, בהמה כשרה יחד עם בשר טריפה בכלי מנוקב, ואתה לקמי דרבה בר רב מרי לפני רבה לשאול, אם בשר השחוטה מותר באכילה או לא. האם על ידי המלח בלע הבשר הכשר מן הטריפה, או שמא כל זמן שהכשר טרוד לפלוט את דמו, הוא לא בולע. ולאחר שגומר לפלוט, גם בשר הטריפה גמר לפלוט ולא נאסר, בשר השחוטה. אמר להשיב לו רב, הנאמר בדין השרצים הטמאים בספר ויקרא פרק י' פסוק ל' א', אלה הטמאים לכם בכל השרץ, כל הנוגע בהם במותם, יטמא עד הארי, ודרשו בברייתא שמאות ה' היתירה, בתיבת הטמאים יש ללמוד לאסור באכילה, אף את צירן, את הציר היוצא מדברים אסורים על ידי מליחה, ורוטבן ואת הרוטף שבו הם התבשלו, וכיפה שלהן, את הבשר והטבלין שנקפה בשולי הקדירה שבה הם התבשלו. ומאחר שהציר היוצא מהם אסור, והרי הציר נוח להיבלע בבשר יותר מאשר אדם, לכן בשר השחוטה שנמלח עם בשר הטריפה, אף על פי שאינו בולע אדם בשעת המליחה, אבל את הציר בוודאי בלע ונאסר. מקשה הגמרא על דברי רבא, מדוע נזקק רבא להביא את דברי הברייתא שציר דברים טמאים אסור, ולאימא להראיה לו לומר לרב מרי שספיקו נפשט מדי שמואל, מדברי שמואל, דאמר שמואל מליח, דבר שהוא מלוח, הרי הוא מבליע את טעמו במאכל אחר שנוגע בו, כשם שרותח מבליע טעם במאכל שנוגע בו. בדבר כבוש בחומץ, הרי הוא כמבושל, כאילו התבשל בחמין. ואם כבשו איסור ויתר יחדיו, בלע היתר מהאיסור, כאילו נתבשלו יחדיו. כפי שלמדנו לעיל בדף קוף י' עמוד ב'. וכיוון שמליח אוסר כרותח, הרי בשר הטריפה אוסר בוודאי את בשר השחוטה, כשם שבשר כשר שנתבשל עם בשר אסור, נאסר. שכן שנינו לעיל בדף צדיבה ועמוד ב' חתיכת נבילה או דג תמה שהתבשלו עם חתיכות היתר או סרטן. תרץ את הגמרא, אם מדי שמואל, אם היה פושט לו מדברי שמואל, אבי אמין הייתי יכול לומר אני מילי, דברים אלו שאמר שמואל לא נאמרו אלא לעניין דמן, ובאופן שהאדם מונח עם הבשר הכשר בכלי אחד, כגון שמלח בכלי שאינו מנוקב, ועל כך אמר שמואל מליח כרותח ויש בכוח המליחה להבליע את הדם בבשר ולאוסרו. אבל עניין צירן ורוטבן, לא. לא אמר שמואל שבכוחם לאסור על ידי מליחה, ואפשר שאינם אלא זהה באלמה, ואף אם יבלו בבשר הכשר לא יאסרו. ובמקרה של רב מרי בר רחל, הרי לא נבלע דם בשחוטה, שהרי מלח בכלי מנוקב. ולא נבלע מהטריפה אלא ציר באלמה. ולכן היה עולה על הדעת להתיר. כמה שמלן, לכן הביא רבה את דברי הברייתא להשמיענו שציר ורוטף של איסור שנבלעו בבשר כשר, אסרו. מקשה הגמרא מברייתא על דברי רבא, מייטיב ויקשו בני הישיבה על דברי רבא, שנינו בברייתא דג טהור שמלחו עם דג טמא מותר, ולא חוששים שמא בלע טהור מהטמא. מה אליו, במה עוסקת הברייתא, האם אינה עוסקת במקרה שהיו שניהם הדג הטמא והדג הטהור מלוחין? ואף על פי כן לא נאסר הטהור, ובוודאי הטעם הוא מפני שחתיכה התירודה לפלוט דם אינה בולעת אפילו ציר, וקשה על דברי רבא שאסר את בשר השחוטה מפני שנבלע בו ציר,

חסר הטריפת ציר על ידי המלח שעליו, והציר נוח להיבלה בשחוטה אפילו בשעה שהיא טרודה לפלוט את דמה ואוסרה. חוזרת הגמרא ומקשה, ועמידי קטני סייפרי, מתוך ששנינו בהמשך הברייתא, היה הדג הטהור מליח והדג המטפל, הטהור מותר. ככה גרסה בתוספתא, מכלל, משמע מכך, דרישא שבתחילת הברייתא ששנינו בה, סתם דג טהור שמלחו עם דג טמא מותר, שבשניהם מלוכים עסקינן. מדובר אפילו כשהיו שני הדגים מלוכים, ואף על פי כן לא נאסר הטהור מצירו של הטמא, מפני שבשעה שהטהור טרוד בפליטה, אינו בולע. ולא כדברי רבא שאסר את בשר השחוטה מפני שבולע ציר, אף כשטרוד לפלוט. תרץ את הגמרא, אל תדייק מהסיפה שהרישא עוסקת בששניהם מלוכים, אלא פירוש כמפרש, הסיפה מפרשת את הרישא. ברישא שנינו דג טהור שמלאכו עם דג טמא מותר. מפרשת הסיפה, כיצד אמרו שהטהור מותר? כגון שהיה הדג הטהור מליח והדג הטמא טפל, שהטמא כלל אינו מפליט ציר, אבל אם היו שניהם מלוכים, נאסר הטהור מפליטת ציר הטמא כדברי רבא. מוכיחה הגמרא שפירוש הברייתא כדברי רבא. אומרת הגמרא, חינמי מסתברא, כך גם מסתבר לפרש, שהסיפה היא פירוש לדברי הרישא. דאי סל כדאי תכם היה עולה דעתך לפרש את הרישא, כששניהם מלוכים, ואף על פי כן, אין צירו של טמא אוסר את הטהור, אשתא יש לתמוע מעכשיו, אם כן, לאיזה צורך שנינו בסיפה שכשהטמא טפל, הטהור מותר, והרי הדברים הם קל וחומר. ומה כאשר שניהם מלוכים, שישנה פליטת ציר מהטמא, אף על פי כן שרי, הטהור מותר, כאשר הטהור מליח וטמא טפל, שאין פליטת ציר מהטמא בכלל, מבעיה, וכי יש צורך להשמיע שלא נאסר הטהור? אלא בוודאי, הסיפה מפרשת את הרישא, שדווקא כאשר הטמא טפל, אז הטהור מותר. אבל כאשר שניהם מלוכים, נאסר הטהור מפליטת ציר הטמא, בדיוק כדברי רבא. אבל דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, אם משום מה לא יריה, אם זו ההוכחה שלך, שהברייתא היא כדברי רבא, זה לא הוכחה, וניתן לדחות ולפרש שהרישא אכן עוסקת כששניהם מלוכים. ואף על פי כן, תנא סיפא, שנה תנא בסיפא, שכאשר הטמא הוא טפל, הוא אינו אוסר, כדי לגלוי הרישא, כדי לגלות את פירושה של הרישא. דלא תימא שלא תתעה לומר שהרישא עוסקת דווקא במקרה שהיה טהור מליח וטמא טפל, אבל אילו היו שניהם מלוכים, הטהור אסור מפני הציר הנפלט מהטמא, כדי שלא תגיע למסקנה מוטעת כזו, לכן תנא סיפא, שנה תנא בסיפא, הדין טהור מליח וטמא טפל. מכלל, על מנת שיהיה משמע מכך, דרישא, שהרישא עוסקת במקרה שהיו שניהם מלוכים ואפילו אחי שרי. ואף על פי כן הטהור מותר, מפני שכשהוא טרוד לפלוט, אינו בולע את צירו של הטמא ושלא כדברי רבא. שבה הגמרא ומקשה על רבא מהמשך הברייתא, תשמע בו ושמע ראיה שלא כדברי רבא, מסיפא דסיפא, מסופה של הסיפא באותה ברייתא, כך שנינו בה שרק כאשר הטהור מליח והטמא טפל, אז הטהור מותר, אבל אם היה הטמא מליח וטהור טפל, שהטמא פולט את צירו על ידי המליחה, הטהור אסור מפני שבלע את צירו של הטמא. מדייקת הגמרא, כאשר הטמא מליח וטהור טפל, הוא דאסור. במקרה זה דווקא נאסר הטהור מפני שלא היה טרוד בפליטה בשעה שבלע את ציר הטמא, שהרי הטהור לא היה מלוח ולא פלט. אבל אם היו שניהם מלוחים, שהטהור טרוד בפליטה בשעה שהטמא פולט את צירו, משמע מהברייתא, שהטהור שרי, שהטהור מותר. ושלא כדברי רבא הסובר שגם חתיכה שעסוקה בפליטה בולע הציר. דוחה הגמרא ואומרת לעולם גם כששניהם מלוכים סובר התנא שהטהור בלע ונאסר. וכדברי רבא, מדוע לא שנה התנא בסיפה של הסיפה את דין שניהם מלוכים? עידי דתנא רישא מתוך ששנה בתחילת דבריו, טהור מליח וטמא טפל כדי להשמיע לנו שבמקרה זה לא נאסר הטהור, תנינה מסיפה שנה גם את סוף דבריו במקרה דומה, שהיה אחד מליח וחברו טפל. ולכן נקט טמא מליח וטהור טפל. אתה לא יכול לדייק מכך להתיר כששניהם מלוכים. נמצא שלמסקנה לא מוכיחה הגמרא כדברי רבא, אבל מצד שני גם לא דחתה את דבריו. והפוסקים פסקו כרבא. שם מביאה הגמרא בסוגריים סימן ביסרא דמנח נפקותא. והמילים הללו הם סימן לשמועותיו של שמואל השנויות בסמוך. ביסרא היא השמועה של אין בשר יוצא מדי דמו אלא אם כן מולכו יפה יפה. דמנח זו השמועה, אין מניחים בשר מליח אלא על גבי כלי מנוקב, ונפקותה, יציאה, היא השמועה לגבי השובר מפרקתה של בהמה קודם שתיצא נפשה. מפרשת הגמרא דיני מליחת הבשר והדחתו. אמר שמואל, אין הבשר יוצא מדי דמו, מדי איסור דם, אלא אם כן מולכו יפה יפה וגם מדיחו במים יפה יפה. מוסיפה הגמרא לפרש, יתמר נאמר בבית.

את המדרש רבונה אמר סדר מליחת בשר הוא שתחילה הוא מולח ואחר כך מדיח. במתנית התנה בברית השנינו שסדר מליחת הבשר הוא שתחילה מדיח את הבשר כדי שיתרקח, ועל ידי כך ייצא דמו במליחה. ואחר כך מולח וחוזר ומדיח כדי להעביר ממנו את לחלוחית הדם שיצא על ידי המליחה. ואף על פי שמלח בכלי מנוקב עדיין נותרה לחלוחית מועטת על פני הבשר, ולכן צריך להדיח. מבארת הגמרא ולא פליגי, דברי רב הונא אינם חולקים על דברי הברייתא, אלא דברי רב הונא נאמרו באופן דחללי בית הפחה, שכבר רחצו את הבשר בבית השוחט ולכן אינו טעון הדחה ראשונה, דברי הברייתא נאמרו באופן דלא חללי בית הפחה, לא רחצו את הבשר בבית השוחט ועל כן חובה להדיחו קודם המליחה. מבארת הגמרא איזה מלח כשר למליחה, רב דימי מן הארדם מלח לי מלח את הבשר במלחה גללינטה, במלח גס, ומתוך שמלח זה אינו נמס מעילה, והיה מנפץ לה, היה מנער את המלח מעל הבשר, מפני שהמלח בלה דם, אבל מלח דק שנמס מעילה, ואין צורך לנפצו. מפרשת הגמרא באיזה איברים לא חוששים לדם, גם אם לא נמלחו. אמר רב משרשי, אין מחזיקים דם בבני מעיים, בני המעיים של הבהמה, אינם בחזקת שיש בהם דם, ולכן אף אם לא נמלחו, אינם אסורים. מפרשת הגמרא תרגמה, תעמיד את תבאר את דברי רב משרשי, הקרקשה, לעניין החלחולת שאינה מוחזקת בדם. החלחולת היא זו המוציאה את הרעי ומעיה, וכן לעניין המעיים והכוונה לקיבה ולקרס ולשאר הדקין ועדרה דחנטה, ולעניין הדקין הסובבים את הקנטה שזה שומן המעיים, שכל אילו אינם בחזקת שיש בהם דם, אבל קנטה עצמה אינה בכלל דבריו והיא מוחזקת בדם, וכן הלב הריאה והכבד אינם בכלל דברי רב משרשיה וצריכים למליחה כדין. מפרשת הגמרא כיצד מולחים את הבשר באופן שלא יחזור הדם ויבלע בו. אמר שמואל, אין מניחים בשר מליח בשעה שהוא נתון במלח, אלא על גבי כלי מנוקב, שאדם הנפלט מהבשר יוצא דרך הנקבים אל מחוץ לכלי. אבל אם ממלח בכלי שאינו מנוקב, האדם יתאסף בכלי עם הבשר, יחזור אדם ויבלע בבשר. מוסיפה הגמרא לפרש, האם יש חשש בליית דם מחתיכה לחתיכה. אף שישת מלח לה מולח את הבשר הטעון מליחה, גרמה גרמה כל חתיכה בפני עצמה, ולא הניח שתי חתיכות ביחד. מקשה הגמרא על הנגתו, תרי מי תמה לא, מה הטעם שלא מלח שתי חתיכות יחדיו, משום שחשש דפרי שנפלט דם מהי מחתיכה זו, ובלה אי ונבלה בחתיכה השנייה, אם כן חד נמי, גם בחתיכה אחת יחשוש שם הפרי שנפלט הדם מהי גיסה, מצד זה של החתיכה ובלה אי גיסה, ונבלה בצדה השני, ולחשש זה ודאי לא חוששים, שאם לא כן אין כל אפשרות להתיר בשר על ידי מליחה, ואם כן מדוע חשש רב ששת למלוח שתי חתיכות ביחד? לכן מסיקה הגמרא אלא לא שנה, אין חילוק בין מליחת חתיכה אחת בפני עצמה למליחת כמה חתיכות ביחד, וכשם שאחת מותרת, מפני שבשעה שהיא תרודה לפלוט את הדם אינה בולעת, כך מותר למלוח כמה חתיכות ביחד. אומרים התוספות בדיבור המתחיל אלא, אפילו אם יניחן זו אחר זו בפרש זמן, לא תבלע תחתונה מהעליונות הפולטות אחריה. מביאה הגמרא דין נוסף בשם שמואל ששייך לעניין בליית דם בבשר. אמר שמואל, משום רבי חייא קצב השובר את מפרקתה, את עצם הצוואר של בהמה לאחר שחיטתה, אבל קודם שתייצא נפשה, הרי זה מכביד את הבשר. הרי הוא גורם שבשר הבהמה יהיה כבד יותר, מפני שכל בהמה נאנחת לאחר שחיטתה, וההנחה זו מוציאה את הדם דרך בית השחיטה. אבל כששוברת מפרקתה לאחר השחיטה, מתוך צערה אין לה כוח להתענח, ואין דמה יוצא, אלא נבלה באיברים ומכבידם. ועל כן גוזלו את הבריות, כשמוכר להם אחר כך את הבשר במשקל, מפני שכובדו של הבשר אינו אלא מחמת הדם שנבלה בו, ונמצא שמכר להם דם במחיר בשר, ומבליע הוא את הדם באיברים על ידי שבירת המפרקת. מסתפקת הגמרא בביור דברי רבי חייא, איבה אילו הסתפקו בני הישיבה, איך היא כאמר, כיצד התכוון רב חייא לומר, האם כוונתו שאינו עובר אלא איסור אחד שמכביד את הבשר וגוזל בכך את הבריות, והטעם שיש בזה איסור גזל ומשום דה מבליע על ידי שבירת המפרקת את הדם באיברים, ואם כך כוונתו ניתן יהיה לדייק מדבריו, הלדי די שפיר דמי, אם הוא לא מוכר את הבהמה אלא שוחט ואוכל בעצמו, וטרם שתייצא נפשה הוא שבר את מפרקתה, אין בזה איסור. או דילמה, או שם הכוונת רב חייא לומר שעובר שני איסורים בשבירת המפרקת, איסור גזל מפני שמכביד את הבשר, ואיסור דם משום שמבליע את הדם באיברים, ושוב, הדם לא יוצא על ידי מליחה. ולפי הפירוש הזה, לדידי נמי אסור. אם ירצה לאכול את הבהמה בעצמו, גם כן יהיה אסור לו לשבור את המפרקת קודם שתייצא נפשה, כדי לא לעבור על איסור אכילת דם. מסיימת הגמרא ואומרת תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי לא נפשטה, תשבי, הלאו אליהו הנביא בבוא לבשר על הגאולה במהרה בימינו, יתרץ קושיות ובעיות. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף קוף י' ג' עמוד א'. ובארת המשנה את דין
המעלה עוף וגבינה על שולחן אחד. אומרת המשנה, מעלה את העוף עם הגבינה על השולחן, אף שעבר על דברי חכמים, שאמרו לעיל בדף קוף ג' עמוד ב' שאסור לעלות על שולחן אחד בשר עוף וגבינה, מכל מקום אינו עובר בלא תעשה שלא תבשל גדי בחלב עמו, לפי שאיסור העלאת בשר וגבינה על שולחן אחד הוא גזרה מדי רבנן, ואינו עובר בלא תעשה מדאורייתא מן התורה, רק באכילה, בישול והנאה. איסור העלאת בשר בהמה וגבינה על שולחן אחד אינו אלא גזרה מדי רבנן, שמא ישכח ויבוא לאוכלם כאחד ויעבור על איסור בשר בחלב דאורייתא, ואסרו לעלות גם בשר עוף וגבינה על שולחן אחד. ובמשנה להלן נחלקו חכמים ורבי עקיבא, אם בשר עוף איסורו מהתורה ומדי רבנן. לדעת הסובר שאיסורו מהתורה, גם בבשר עוף טעם הגזירה הוא שמא יאכל ויעבור על איסור דאורייתא. לדעת הסובר שבשר עוף איסורו מדי רבנן, הטעם שגזרו בו חכמים, אף שאם ישכח ויאכלם כאחד לא יעבור רק על איסור דרבנן, לפי שחששו שמא יבוא לאכול בשר בהמה עם גבינה כאחד. ויש להקשות כיוון שכל איסור העלאת בשר וגבינה על שולחן אחד אינו אלא מדי רבנן, מה באה המשנה לחדש המעלה אינו עובר על לא תעשה? הרי אין זה איסור מדאורייתא כלל. פרש רשי שעל כוחך לא באה המשנה אלא בשביל לחדש את דין האוכל בשר עוף וגבינה שעובר בלא תעשה. וכפי שהגמרא להלן מדייקת, האוכלו עובר בלא תעשה. זוהי המשנה הראשונה בדף קוף י"ג עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא הקצר בין שתי שורות שאחרי המשנה. המשנה לכמל מביאה מחלוקת בדין בשר עוף בחלב, שלדעת חכמים איסורו מהתורה, ולדעת רבי עקיבא איסורו רק מדי רבנן. מקשה הגמרא ממשנתנו על רבי עקיבא, ממשנתנו משמע, שדווקא מעלה את העוף עם הגבינה על השולחן, הוא שאינו עובר בלא תעשה, אוכלו, אבל אם אוכל עוף וגבינה עובר בלא תעשה, שמה מינה? האם לא מוכח מפה שבשר עוף בחלב איסורו מדאורייתא, כדעת חכמים ולא כדעת רבי עקיבא? תרץ לגמרא ומיישבת את המשנה כשיטת רבי עקיבא. אין לדייק מן המשנה שהאוכל את העוף עם הגבינה עובר בלא תעשה, רק אימא אמור ופרש שכוונת המשנה לומר שהמעלה את העוף עם הגבינה על השולחן, לעולם אינו בא לידי לא תעשה, כיוון שגם אם ישכח ויוכל את העוף עם הגבינה כאחד, לא יעבור על לא תעשה מן התורה וכדעת רבי עקיבא. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה השנייה המצויה בדף קוף י' ג' עמוד א'. המשנה מבארת איזה מין בשר אסור מן התורה לבשלו בחלב, ואיזה הוא אסור רק מדי רבנן. אומרת המשנה, בשר בהמה טהורה וכן בשר חיה ועוף, בחלב בהמה טהורה, אסור מן התורה לבשל יחדיו, אם יתבשל אסור בהנאה וכל שכן שאסור באכילה. אבל בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה, וכן בשר בהמה טמאה בחלב בהמה טהורה, אינם אסורים באיסור בשר בחלב, ולכן מותר לבשל ומותר בהנאה. בוודאי שאסור לאוכלה מדאורייתא מחמת איסור בהמה טמאה וחלב טמאה. והגמרא תבאר מכאן התרבה כל בשר בהמה טהורה לאיסור, כי הרי לא נכתב בתורה רק לא תבשל גדי בחלב עמו. וגם מכאן התמעט בשר בהמה טמאה וחלב טמאה להיתר, שמותר לבשל ומותר בהנאה. אומרת המשנה, רבי עקיבא חולק על חכמים ואומר, חיה ועוף אינם אסורים מן התורה אלא מדי רבנן, שנאמר לא תבשל גדי בחלב עמו, ותיבת גדי באה ללמד שדווקא גדי אסור ולא דבר אחר. ונכפל הפסוק הזה בתורה, לא תבשל גדי בחלב עמו שלוש פעמים, למעט שלושה מיעוטים. גדי פרט לחיה של עניין בשר בחלב חיה אינה בכלל בהמה, ולמעט עוד גדי פרט לעוף שאינו בכלל גדי, ולמעט גדי ולא בהמה טמאה. רבי יוסי הגלילי חולק על חכמים ועל רבי עקיבא ואומר, נאמר לא תבשל גדי מניין שאף כל בהמה טהורה וחיה נאסרו, שנאמר לא תאכלו כל נבלה, ובהמשך אותו פסוק נאמר לא תבשל גדי בחלב עמו. וקש ושווה איסור נבלה לאיסור בשר בחלב ללמד את שאסור משום נבלה. אסור לבשל בחלב ולרבות כל בהמה טהורה וחיה שהרי נבלתם אסורה. אם כן עוף שאסור משום נבלה יכול יהיה גם הוא אסור לבשל בחלב. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בחלב עמו, דווקא בהמה וחיה שיש להם חלב והם אסורים. יצא עוף שאין לו חלב והם שמותר לבשלו בחלב. לדעת רבי יוסי הגלילי בשר עוף מותר לבשלו בחלב גם מדי רבנן. כמו שמשמע בברייתא לקמן בדף קט"ז עמוד א', במקומו של רבי יוסי הגלילי, היו אוכלים בשר עוף בחלב. והמחלוקת בין רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי בעוף ובחיה. עוף לדעת רבי עקיבא אסור מדי רבנן, ולדעת רבי יוסי הגלילי מותר אפילו מדי רבנן. וחיה לדעת רבי עקיבא אסורה מדי רבנן, שהרי התמעט מגדי, ולדעת רבי יוסי הגלילי אסורה מדאורייתא, שהרי אסורה משום נבלה. זו הייתה המשנה השנייה שלנו בדף קי"ג עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. התבאר במשנה שאסור לבשל בהמה טהורה בחלב מן התורה. מה המקור לדין הזה? מנעני מי לשאול את הגמרא, מאיכן למדנו שכל בהמה טהורה אסור לבשלה בחלב, ולא לא נאמר בפסוק רק לא תבשל גדי בחלב עמו, מניין לרבות כל בהמה? אמר רבי אלעזר אמר קרא, נאמר בפסוק בספר בראשית פרק ל"ח פסוק כ', כששלח יהודה לתמר את גדי העיזים על מנת שתשיב את העירבון שנתן בידה,
והישלח יהודה את גדי העיזים לקחת העירבון מיד האישה. יש ללמוד מן הפסוק הזה. כאן פירש הכתוב שכוונתו לגדי עיזים. אבל כל מקום שנאמר בתורה גדי סתם ולא פירש גדי עיזים, כגון לא תבשל גדי האמור בבשר בחלב, אפילו פרה ורחל וכל בהמה תאורה במשמע בכלל משמעות הכתוב, שכן אילו גדי סתם פירושו גדי עיזים, למה הוא צריכה התורה לפרש אצל יהודה גדי העיזים? מכאן שכתוב בתורה גדי סתם, נכלל בו גם פרה ורחל וכל בהמה תאורה. שואלת הגמרא ולילף מיני ונלמד בגזרה שווה מגדי העיזים מהאמור אצל יהודה לגדי סתם האמור בבשר בחלב, שגם בזה הכוונה לגדי עיזים, ולא לשאר בהמות תאורות. משיבה הגמרא שאין ללמוד כך, שכן כתיב קרא אחרינה נכתב בפסוק אחר בספר בראשית, פרק זך פסוק ת' זין, ששלחה רבקה את יעקב לקבל את ברכות אביו במרמה, ואת אורות גדי העיזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צווארה, ויש ללמוד כאן הכוונה לגדי עיזים, שכן נתפרש גדיי העיזים, בכל מקום שלא נתפרש כן, ונאמר גדי סתם, יש ללמוד שאפילו פרה ורחל וכל בהמה תאורה במשמע. במילה גדי גם הם כלולים, הבהמות התאורות. שואלת הגמרא, עדיין הקושיה עומדת במקומה, ולילף מיני, יש לך ללמוד גם מפסוק זה. בגזירה שווה לכל מקום שנכתב גדי סתם, הכוונה לגדי עיזים. עונה הגמרא, מאחר שכתבה התורה לימוד זה של גדי עיזים בשני מקומות, אבל אלו שני כתובים הבאים כאחד, הרי אלו שני פסוקים שבשניהם נאמר דבר אחד. שכוונת התורה לגדי עיזים דווקא, והכלל הוא שכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים לכל התורה כולה. והטעם ששני כתובים לא מלמדים לכל התורה, שכן מוכח ממה שלא הניחה התורה ללמוד את הפסוק השני בבניין אב מהפסוק הראשון, שאין רצונה ללמד אלא לכאן שיתפרש ולא לכל התורה, רק בשני המקומות הללו, ולא בשאר המקומות בתורה. שואלת הגמרא, אניחא למאן דאמר מובן לדבר לדעת הסובר ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, אלא למאן דאמר לדעת רבי יהודה במסכת סנהדרין בדף סמך וב, שסובר ששני כתובים הבאים כאחד כן מלמדים לכל התורה כולה, מה יקל למימר איך הוא יבאר, מדוע לא נלמד מגדי העיזים שנאמר כאן לכל מקום בתורה, שנאמר גדי סתם שהכוונה דווקא לגדי עיזים ולא לשאר בהמות תאורות? עונה הגמרא, תרי מיעוט אקטיבי, עיזים, העיזים. בשני הפסוקים שהובאו לאל, הן לגבי יהודה והן לגבי רבקה, נכתבה הוט אי יתירה. לא כתוב גדי עיזים, אלא כתוב גדי העיזים. למעט שדווקא בשני מקומות אלו כוונת התורה לגדי עיזים, ואין ללמוד מהם לכל התורה כולה. שאר המקומות בתורה כשכתבה התורה גדי, כלול בתוכו גם שאר בהמות טהורות, פרה ורחל וכו'. איסור בשר בחלב נכתב בתורה בפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו, ופסוק זה נכפל בתורה שלוש פעמים. פעמיים בספר שמות, פעם אחת בספר דברים. יש ללמוד מאיתור תיבות אלו שש דרשות, שלוש מאיתור המילה גדי, ושלוש מאיתור המילים בחלב אמו. בא שמואל לבאר כיצד דורשים את איתור הפסוקים. אמר שמואל, יש לדרוש מאיתור תיבת גדי שלוש פעמים באופן הבא, גדי לרבות את החילב, שהמבשל חילב בחלב ואכלו עובר באכילתו על איסור חילב, ונוסף עליו גם איסור בשר בחלב. והחידוש הוא שאף שבכל התורה הכלל הוא שאין איסור חל על איסור, ודבר שנאסר בשני איסורים שונים, אין חל אלא איסור שקדם לחול, ריבה כתוב מאיתור המילה גדי שאיסור חל על איסור ועובר על שני האיסורים ולוקה גם משום בשר בחלב וגם משום חלב. וכן עניין התראה, אם אכל חלב שהתבשל בחלב ואיתרו בו משום בשר בחלב, לוקה. כיוון שאיסור חל על איסור, כך מפרש רש"י. ממשיך שמואל ואומר, פעם שנייה שכתוב גדי בתורה זה בא לרבות את המתה. המבשל בשר נבילה בחלב ואכלו עובר באכילתו משום נבילה, ונוסף עליו גם איסור בשר בחלב. ואף כאן החידוש הוא שאומרים שאיסור בשר בחלב חל על איסור נבילה. ופעם שלישית שכתוב גדי, האיתור שלו בא לרבות את השליל. המבשל עובר שנמצא במאי בהמה שנשחטה ועדיין לא נגמרה בריאתו, בישל אותו בחלב ואכלו עובר משום בשר בחלב בין על האכילה ובין על הבישול, שדינו כבשר גמור. וכן יש לדרוש מאיתור תיבת גדי שלושה מיעוטים, והגמרא תקשה לקמן על שמואל איך הוא למד שישה דינים משלוש דרשות. אבל דורש שמואל פעם אחת מאיתור תיבת גדי למעט גדי להוציא את הדם שמבשל דם בחלב ואכלו אינו עובר משום בשר בחלב. פעם שנייה גדי להוציא את השיליה שמבשל את השיליה, היינו כמין לבוש העוטפת הוולד ביותו במעי אמו בחלב אינו עובר משום בשר בחלב. ופעם שלישית, גדי להוציא את התמאה שמבשל בשר בהמה תמאה אפילו בחלב תאורה, אינו עובר משום בשר בחלב. ומאיתור תיבות בחלב אמו,
אומר שמואל שיש למעט כך, בחלב אמו ולא בחלב זכר, שהמבשל בשר, בחלב עז זכר והחלו אינו עובר בלב. ומדובר בעז שנשתנה והיו לו דדים והיה יוצא מהם מעט חלב. רבינו גרשום כותב, העידו לפנינו שראו חלב וזכר. וכן כותב המאירי, כבר ראינו מהם בעינינו. פעם שנייה שכתוב בחלב אמו, דורשים מכך ולא בחלב שחוטה. שאם בישל בשר בחלב שהוציאו מבאמה שנשחטה, והחלו אינו עובר לפי שבחלב אמו משמע, חלב של בהמה ראויה להיות אם, ושחוטה אינה ראויה להיות אם. ומדי רבנן חלב שחוטה אסור. פעם שלישית שכתוב בחלב אמו, ולא בחלב תמאה, אם בישל אפילו בשר בהמה טהורה, בחלב בהמה תמאה, והחלו אינו עובר משום בשר בחלב, שכן משמע מהמילים בחלב אמו שלא נאסר חלב, אלא מאותו מין שנאסר בשר. וכשם שבשר ממין תמאה אינו אסור, כך גם חלב היוצא ממין תמאה אינו אסור. עכשיו מקשה הגמרא על שמואל, אטלת הגדיקתי, והרי רק שלוש פעמים כתוב גדי בתורה באיסור בשר בחלב, ואנן שיטה דרשינן, ושמואל דרש מהמילה גדי שש דרשות. שלוש לריבוי ושלוש למיעוט. מתרץ את הגמרא, אכן שמואל למד מהדרשות רק שלושה דינים. ואילו את שאר הדינים לא היה צריך להם דרשה, משום דקסבר שמואל, איסור חל על איסור. דבר שהיה אסור משום איסור אחד ונוסף עליו איסור נוסף, הרי הוא נאסר גם משום האיסור הנוסף, והעובר לוקה משום שניהם. וממילא, אין צריך פסוק מיוחד לרבות שהאוכל חילב או נבילה שהתבשלו בחלב, עובר גם משום חילב או נבילה וגם משום בשר בחלב. שכן איסור בשר בחלב חל על איסור חילב על איסור נבילה. ולפיכך, איסור חילב ומתה מחד קראי נפקי. יש ללמוד את הדין שחילב ונבילה שהתבשלו בחלב אסורים אף משום בשר בחלב, מהמילה גדי שנאמרה בפסוק אחד. דהיינו שפסוק זה משמיענו את עיקר איסור בשר בחלב, ובכלל זה גם האוכל חלב או נבילה שהתבשלו בחלב, שהרי איסור חל על איסור. דם נמי, וגם למעט דם אין צריך לימוד, שהרי לאו גדי הוא, הדם אינו נחשב כחלק מהגדי. וכן שיליה נמי, גם לגבי שיליה לא צריך לימוד למעט שיליה, שהרי פירשה באלמה הוא, זו הפרשה באלמה, ואין זה חלק מהבהמה ולא נאסרה. כשנכתבה המילה גדי, ומאחר שמלבד פסוק אחד שנצרך ללמד את עיקר איסור בשר בחלב, כל שאר הדינים הללו אינם צריכים לימוד, פשילו וטרי, נשארו שני פסוקים מיותרים, חד לרבות את השליל, פסוק אחד בא לרבות שליל, וחד למהות היא בהמת מאה, פסוק אחד בא למעט בהמת מאה. אז למסקנת הגמרא, מה שאמר שמואל גדי לרבות חלב מתה ושליל, ולמעט דם שליה ותמאה, אין הכוונה שלמד זאת מהפסוקים, אלא כל מה שנאסר קרא לו לרבות, וכל מה שהותר קרא לו להוציא, אבל לא למד את זה מהפסוקים. כך מסביר הרמב"ן. מקשה הגמרא, וכי אכן סבר שמואל איסור חל על איסור, ואמר שמואל משום רבי אלעזר, וצריך לומר רבי אליעזר, כי הוא רבי אליעזר בן אורקנוס, שהיה בתקופת חורבן הבית ומתלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, ואילו שמואל היה בתקופה אחרת בסוף ימיו של רבי ומתלמידיו, ושמואל לא שמע מפיו אלא שמע מפי אחרים ששמעו מפיו, וכל מקום שנאמר משום פלוני, אין הכוונה ששמע מפיו ממש, אלא ששמע מאחרים ששמעו זאת ממנו. אז האם סבר שמואל איסור חל על איסור? והרי אמר שמואל משום רבי אליעזר, מניין לכהן תמה שאכל תרומה תמאה, שאינו בחיוב מיטה בידי שמיים, כדין כהן תמה אוכל תרומה תאורה. כהן תמה אסור לאכול תרומה תאורה, שנאמר איש איש מזרע אהרון והוא צרוע, עוזב בקודשים לא יאכל עד אשר יתאר. דורשת הגמרא במסכת יבמות בדף עין דלת, שהפסוק הזה מדבר בתרומה, שכן איזהו קודש שאוכלים אותו כל זרע אהרון בן זכרים בן נקבות, הווה אומר תרומות וחייב מיטה בידי שמיים ולוקה. כהן טהור שאכל תרומה טמאה עובר על איסור לאו הבא מכלל עשה ואינו לוקה. ולומדים זאת מהפסוק שנאמר בבחור בעל מום שאינו ראוי לעלות על גבי המזבח, ושעריך תאכלנו הטמא והטהור, שמותר לאוכלו בתרומה. ודרשו במסכת יבמות דף עין ג' תאכלנו דווקא בחור, וכן כל פסולי המוקדשים מותר לאוכלו בתרומה, אבל תרומה טמאה אסור לטהור לאכול. אילו כהן תמה שאכל תרומת מאה מבואר בגמרא כאן שאינו חייב מיטה בידי שמיים, שאין איסור אכילת תרומה בתרומת הגוף חל על איסור עשה של אכילת תרומת מאה, ואף אינו לוקה, שכן לאו הבא מכלל עשה אין לוקים עליו, אבל מכל מקום עובר בלאו. אז אם כן שואלת הגמרא וכי סבר שמואל איסור חל על איסור, ואמר שמואל משום רבי אליעזר מניין לכהן תמה שאכל תרומת מאה שאינו בחיוב מיטה בידי שמיים כדין כהן תמה שאכל תרומה טהורה, שנאמר בציווי התורה לכהנים שלא יאכלו תרומה טהורה בתרומת הגוף והתמואה, ושמרו את משמרתי ומתו בו כי יחללו, ויש לדייק דווקא אוכל תרומה טהורה בתרומת הגוף, שהתרומה מתחללת עדי אכילת הטמא.
עונשו במיטה, פרט לזו, פרט לאוכל תרומה טמאה שמחוללת ועומדת מחמת תרומתה שאין עונשו במיטה. מבואר מדברי שמואל שאין איסור אכילת תרומה טהורה בתרומת הגוף שעונשו במיטה, חל על איסור עשה של אכילת תרומה טמאה, אם כן מוכח ששמואל סובר שאין איסור חל על איסור. אז איך העמידה הגמרא שדעת שמואל שכן איסור חל על איסור? תרץ את הגמרא, היא בית אימא, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, בעלמא בכל התורה כולה סובר שמואל איסור חל על איסור, ושי ניאתם שונה הדין ואיסור אכילת תרומה טמאה בתרומת הגוף, דמיעת רחמנה, הקדוש ברוך הוא מיעת זאת בתורה, באומרו ומת ובו, כי יחללו, שרק באופן שהתרומה מתחללת, על ידי אכילת הטמא, חייב האוכלה מיטה, ולא באופן שהתרומה מחוללת ועומדת מחמת תרומתה. ויבא את אימא תירוץ שני, תרצה לתרץ, תוכל ליישב זאת כך, באלמה כסבר שמואל, בכל התורה כולה סובר שמואל, אין איסור חל על איסור. ושי ניחא שונה הדין בבשר בחלב, דרבי רחמנה. קדוש ברוך הוא, היבא בתורה מטבעת גדי שאיסור בשר בחלב חל על איסור חילה ונבילה. ותירוץ שלישי, והיבא את אימא, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, הדי די, מה שאמר שמואל, שבבשר בחלב איסור חל על איסור, זוהי דעתו שלו. הדי רבי, מה שאמר בתרומה טמאה בתרומת הגוף אין איסור חל על איסור, זו דעת רבי אליעזר שאמר שמואל בשמו. למרות שאומרת הגמרא עדי רבי, אין הכוונה שרב לזר היה רבו של שמואל, שהרי שמואל לא ראה הוא כלל. אלא כיוון ששמואל אמר את השמועה הזו בשמו של רבי אליעזר, מכנה הגמרא את רבי אליעזר רבי כלפי שמואל. ובפשטות כוונת הגמרא בתירוץ הזה, ששמואל סובר שבכל התורה איסור חל על איסור, וגם טמא אוכל תרומה טמאה חייב מיתה. ורב לזר סובר שבכל התורה אין איסור חל על איסור, ואף האוכל בשר נבלה או חלב שהתבשלו בחלב, אינו עובר משום בשר בחלב. מסתפקת הגמרא בדין המבשל, בחלב גדי שלא ילדה מעולם. באי מיני רב אחד בוי בראה ממירב, הסתפק רב אחד בוי בפני רב המבשל בשר בחלב גדי שלא הניקה, דהיינו שלא ילדה מעולם, אבל קרובה היא ללידה ויש לה חלב, מהו, מה הדין? האם מדייקים, מאמינים בחלב אמו שרק בהמה שהיא כבר אם, החלב שלה אסור מן התורה בבישול עם בשר או לא? אמר להשיב לו רב, מדי איצטרך אל שמואל למימר, בחלב אמו ולא בחלב זכר, מכך שהוא צריך שמואל למעט, שהאיסור הוא דווקא בחלב אמו ולא בחלב זכר, יש לדייק, זכר הוא דלא עתי לכלל הם, שרק זכר אין בחלב שלו איסור מן התורה בבישול עם בשר, כיוון שזכר לא יבוא לעולם לכלל הם, אבל היי, הגדי הזה, שלא יניקה, כיוון דבא לכלל הם, כיוון שבעתיד תבוא הגדיה הזו לכלל הם, החלב שלה אסור מן התורה בבישול עם בשר. מביאה הגמרא מחלוקת בדין המבשל, חילב בחלב ואכלו. איתמר נאמר בבית המדרש המבשל חילב בחלב ואכלו, ויתרו בו משום בשר בחלב ולא משום חילב. מחלוקת בדין הזה. רבי ימי ורבי אסי, אחד אמר אחד מהם אמר לוקה, ואחד אמר אחד מהם אמר אינו לוקה. והגמרא הבינה עכשיו שרבי ימי ורבי אסי חולקים באופן שאכל חילב שהתבשל בחלב, ולא יתרו בו משום חילב, האם מועיל מה שיתרו בו משום בשר בחלב או לא. והיינו משום שאין אדם לוקה על עבירה, אלא אם כן יתרו בו שלא יעשה דבר זה, שעבירה פלוניתי, וחייב אתה עליה מלכות. מברר את הגמרא לאמא באקה מפליגי, האם נאמר שבכך הם חולקים? דמאן דאמר לוקה, מי שסובר לוקה, טעמו משום דקסבר איסור חל על איסור. ואיסור בשר בחלב חל על איסור חילב, אם כן, עבר גם על איסור בשר בחלב, ומועיל מה שיתרו בו על כך ולוקה. ומאן דאמר מי שסובר אינו לוקה, טעמו משום דקסבר אין איסור חל על איסור, ואין איסור בשר בחלב, חל על איסור חילב, ולכן לא מועיל מה שיתרו בו משום בשר בחלב, ואינו לוקה. דוחה הגמרא ואומרת לו, לא חולקים רבי ימי ורבי אסי, האם איסור חל על איסור, אלא דקול העלמה לדעת שניהם, אין איסור חל על איסור, ולפיכך האכילה דקול העלמה לא פליגי דלא לה, כי לעניין האוכל חילב, שהתבשל בחלב, הם לא חולקים, אלא שניהם מודים שאין לו לוקה. כיוון שאין איסור בשר בחלב, חל על איסור חילב, כי פליגי הבישול. המחלוקת רק לעניין המבשל, חילב בחלב. שהרי רק בשר בחלב נאסר בבישול, ואילו חילב לא נאסר בבישול, ואם כן, לגבי בישול, יש רק איסור אחד, ואין זה איסור על איסור. מביאור מחלוקתם, כך הוא. מאן דאמר לוקה, מי שסובר שלוקה טעמו משום דחד איסור, ראו שבבישול זה אינו עובר רק על איסור בשר בחלב ולא על איסור חילב, ואין כאן אלא איסור אחד, ולא איסור על איסור, ולכן לוקה. ומאן דאמר אינו לוקה, מי שסובר שאינו לוקה טעמו משום דלאחי אפקר רחמנה לאכילה בלשון בישול, משום כך כתב הקדוש ברוך הוא בתורה את איסור אכילת בשר בחלב, בלשון לא תבשל ולא בלשון לא תאכל. ללמדנו שכיוון דל אכילה לא לקי, הבישול נמי לא לקי, שבאופן שאינו לוקה על האכילה, אינו לוקה גם לא על הבישול. ואיקא דאמרי, ויש שאמרו את השמועה הזו בלשון אחרת, הבישול כולה על מה לא פליגי דלקי. לא חולקים רבי ימי ורבי אסי לעניין המבשל, חילב בחלב, אלא שניהם מודים שלוקה, כיוון שלעניין בישול אין כאן איסור על איסור, אלא איסור אחד,
משום בשר בחלב, כי פליגי האכילה. המחלוקת רק לעניין המבשל חלב בחלב ואכלו, ויתרו בו משום אכילת בשר בחלב, אם לוקה לאכילה. מן דאמר אינו לוקה מי שסובר שאינו לוקה הטעם שלו, דהיין איסור חל על איסור. משום שאין איסור אכילת בשר בחלב חל על איסור אכילת חלב, ולכן אינו לוקה כשיתרו בו על אכילת בשר בחלב. ומן דאמר לוקה מי שסובר שלוקה טעמו, משום דלאחי אפקר רחמנה לאכילה בלשון בישול. משום כך כתבה התורה את איסור אכילה בלשון לא תבשל ולא בלשון לא תאכל ללמדנו. שכיוון דה הבישול לקי, האכילה נמי לקי, שבכל אופן שלוקה על הבישול, לוקה גם על האכילה, ולכן אף חלב המבושל בחלב שלוקים על בישולו, לוקים גם על אכילתו. והיא ביתה, אם תרצה תוכל לומר ששניהם סוברים שאין איסור חל על איסור, ושניהם סוברים שהמבשל חלב בחלב ואכלו, על הבישול לוקה ועל האכילה אינו לוקה. רק מר אמר חדה ומר אמר חדה ולא פליגי. כל אחד מהם דיבר על דבר נפרד והם לא חולקים בכלל. מי שסובר שלוקה אמר זאת לעניין המבשל שלוקה, כיוון שאיסור אחד הוא, אבל עניין אכילה הוא סובר גם הוא שאינו לוקה. מי שסובר שאינו לוקה אמר זאת לעניין האוכל שאינו לוקה, אם יתרו בו רק משום אכילת בשר בחלב, כיוון שאין איסור חל על איסור, אבל עניין בישול הוא סובר, גם הוא סובר שלוקה. מיתי ויקשו בני הישיבה על דעת הסובר שאין איסור חל על איסור. שנינו בברייתא המופיע בתוספתא, המבשל בשר במי חלב ומים המתמצים מן החלב בחביצת הגבינה, שחובצים גבינה, נותנים בחלב קום או שאר דברים המעמידים את הגבינה, והמים הנפרדים מן החלב הם הנקראים מי חלב. כך הרמב"ם בפירוש המשניות. אז המבשל בשר במי חלב פטור, דם שבישלו בחלב פטור, לפי שדם אינו בכלל גדי האמור בתורה. העצמות והגידים והקרניים והטלפיים פרסות הבהמה שבשלם בחלב פטור, אבל הפיגול והנותר והתמה שבשלם בחלב חייב, משום שאיסור בשר בחלב חל על איסורים אלו. ומשמע שכמו כן איסור בשר בחלב חל על איסור חלב, וקשה לדעת הסוברים שאין איסור בשר בחלב חל על איסור חלב. ומסבירים אמר שווה אמר המשיף, שאין כוונת הגמרא להוכיח מהברייתא שאיסור חל על איסור, אלא קושיית הגמרא היא ללשון הראשונה לדעת הסובר שבמקום שאינו לוקה על האכילה, אינו לוקה גם לא על הבישול, מהברייתא מוכח שלוקים על הבישול. תרץ את הגמרא, כבר נחלקו התנאים עם איסור חל על איסור בכל התורה, והי תנא, התנא של הברייתא סבר כדעת הסובר שאיסור חל על איסור בכל התורה וגם בבשר בחלב, ורבי ימי ורבי אסי סברו כדעה שאין איסור חל על איסור בכל התורה, גם לא בבשר בחלב. אומרת הגמרא שנינו בברייתא, המבשל במי חלב פטור, מבשל בשר במי חלב פטור. מביאה הגמרא ראיה מדברי הברייתא לריש לקיש. אומרת הגמרא, הברייתא הזו מסייע לריש לקיש. דתנן, שנינו במשנה במסכת מכשירין פרק ו' משנה ה', בעניין המשקים המכשירים את הזרעים לקבלת טומאה. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק ל' ד', מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא. מדרשו בספרא בפרשת שמיני שאין דבר מאכל מקבל טומאה עד שיבוא עליו מים, שבכך הוא מוכשר לקבל טומאה, אין לי אלא מים, טל, יין, שמן, דם, דבש וחלב מניין, תלמוד לומר וכל משקה. ובהמשך נאמר וחיותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, תמאו לכם. דבר שגידולו מן הארץ אינו מקבל טומאה עד שיותן עליו מים. ודרשו שם בפרשת שמיני בספרה, אין לי אלא מים, שער משקים מניין, תלמוד לומר מים מים, נאמר מים למעלה, נאמר מים למטה. מה מים האמורים למעלה עשה בו שער משקים כמים, אף מים האמורים למטה עשה בו שער משקים כמים. ובתוספתא במסכת שבת הביאו אסמכתא לכל שבעת המשקים שקרא עם הפסוק משקה. חלב נקרא משקה שנאמר בספר שופטים, ותפתח את נוד החלב ותשקהו, שמן נקרא משקה, דכתיב משתי שמנים בספר ישעיה, וכן לכל שער המשקים. אז אם כן, שנינו במשנה במסכת מכשירים בעניין המשקים המכשירים את הזרעים לקבלת טומאה, מי חלב הרי הם כחלב, והמוחל המשקה הזב מן הזיתים הרי הוא כשמן, ומכשירים את הזרעים לקבלת טומאה. אמר ריש לקיש, לא שנו לא נשנה דין זה שמי חלב הרי הם כחלב, אלא לעניין להכשיר את הזרעים, אבל עניין בישול בשר בחלב, מי חלב אינם כחלב, והמבשל בשר במי חלב פטור, ודברה ברייתא לעיל, המבשל במי חלב פטור, מסיים לדבריו. מביאה הגמרא ברייתא מבארת מניין שיש איסור בשר בחלב, גם בחלב של כל הבהמות הטהורות, תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"ג פסוק י"ט, אחד משלושת הפעמים שנאמר הפסוק הזה בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו, מבררת הברייתא, אין לי לאסור בישול בשר גדי, אלא בחלב אמו, דהיינו בחלב עז. אמנם בחלב פרה ורחל שער בהמות טהורות שאינם אמו של גדי, כגון פרה ורחל, מניין שאסור לבשל בשר גדי בחלב שלהם.
מבארת הברייתא אמרת, יש ללמוד זאת בקל וחומר, ומה אמו של גדי שאינה חלוקה ממנו, שרי לא נאסרה אמו בארבעה, מותר להרביע באמה עם בנה, כיוון ששניהם מאותו מין. מכל מקום נאסרה אמו בבישולו, חלוקה היא ממנו לעניין בישול שאסור לבשל את בנה בחלף שלה, פרה ורחל שחלוקים הם מהגדי לעניין שנאסרו אמו בארבעה, שאסור להרביע פרה ורחל עם גדי, שכן הם שני מינים נפרדים, והתורה אוסרת להרביע שני מיני בעלי חיים שונים זה עם זה, שנאמר בהמתך לא תרביע כליים, אינו דין שנאסרו אמו בבישולו, וכי אין הסברה נותנת שיש לו אוסרם בבישול, והריטב"א כתב בביאור הקל וחומר כך, ומה אמו שהיא קרובה לו שלא נתרחקה ממנו לארבעה, נתרחקה ממנו לבישול? פרה ורחל שנתרחקה ממנו לארבעה, אינו דין שהתרחקו ממנה לבישול? תלמוד לומר בחלב אמו. לכך נכפל בתורה בחלב אמו, ללמדנו שיש לאסור בישול בשר גדי אף בחלב פרה ורחל. מקשה רש"י, הרי לאיל, בדף קי"ג עמוד ב' דרש שמואל, מכך שנאמר בחלב אמו בתורה שלוש פעמים, זה בא למעט חלב זכר, חלב שחוטה וחלב טמאה. אז מאיכן דורשת הברייתא לרבות חלב פרה ורחל? אומר רש"י, יש לומר שהתנא בברייתא סובר שאין צריך ללמוד מאיתור הפסוקים למעט חלב זכר, שחוטה וטמאה כדרשת שמואל, שכן יש למעטם, ממשמעות בחלב אמו שאין זכר ושחוטה בכלל משמעות אם. ואף טמאה אינה בכלל אמו של גדי, שהתבהר שאינו אלא ממין טהור, וממילא גם אמו אינה אלא ממין טהור, שאין טמאה יולדת טהור. ולכן בחלב אמו מיותר לדרשה לרבות חלב כל בהמה טהורה. שואלת הגמרא על דברי הברייתא ולמה לקרא? מדוע צריך לרבות איסור בישול בחלב פרה ורחל מאיתור בחלב אמו האתיה לי? והרי הברייתא אמרה שיש ללמוד זאת בקל וחומר. מתרצת הגמרא אמר רב אשי, הטעם שצריך לרבות דין זה מפסוק משום דאיקה למימר מעיקרא דדינא פירחא. משום שיש פירחא לקל וחומר הזה ואין ללמוד ממנו. וכוונת הלשון מעיקרא דדינא פירחא היא שפעמים הפירחא היא על תחילת הדין. שאין הדבר המלמד קל, ופעמים הפרחה היא על סוף הדין, שאין חומרה זו גורמת את הדין, וכאן פרחת הגמרא היא על תחילת הדין, שגדי אינו קל, שכן יש בו חומרה שנאסרה עמו בשחיטה ביום אחד. אז אם כן אומר רב"א שהטעם שצריך לרבות את הדין הזה מפסוק, משום שיש פרחה לקל וחומר הזה ואין ללמוד ממנו. שהרי מאיך הקמייטית לה, מאיכן למד את האיסור בישול בחלב פרה ורחל? מאמו. הרי יש לפרוח מה לאמו שחלוקה היא מהגדי, שכן נאסרה עמו בשחיטה, שאסור לשחוט אם ובנה ביום אחד. כנאמר ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. מילה יש ללמוד, כשם שחלוקה היא ממנו לעניין שחיטה שאסור לשוחטם ביום אחד, כך חלוקה היא ממנו גם לעניין בישול שאסור לבשל את הדין בחלף שלה. וכי תאמר כן, גם בפרה שאינה אמו של גדי ולא נאסרה אמו בשחיטה? שיש לומר שכשם שאינה חלוקה ממנו לעניין שחיטה, כך אינה חלוקה ממנו לעניין בישול. ואין לאסור בישול גדי בחלף שלה. ומאחר שיש פרחה לקל וחומר הזה, אין ללמוד ממנו איסור בישול גדי בחלף של פרה ורחל. לפיכך תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בחלב אמו, ויש ללמוד מאיתור הכתוב לרבות אף חלף פרה ורחל. וביאה הגמרא ברייתא נוספת, הדנה מנין שיש איסור בשר בחלף גם בחלף שאר בהמות טהורות. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, נאמר בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו. אין לי לאסור בישול בשר גדי אלא בחלב אמו, עז שהיא ממינו של גדי. בחלב אחותו גדולה מניין, מניין שאסור לבשל בשר גדי בחלב פרה, אחותו גדולה הכוונה לפרה, שאומנם היא ממין בהמה כגדי, אבל אינה בכלל בחלב אמו לפי שהיא מין גדול, ואחותו קטנה היינו רחל. וכבר התבהר לאל שאין בכלל גדי אלא מין אמו, דהיינו עז, ויש לרבות שאר בהמה. ורש"י מפרש שהתנא של הברייתא הזו אינו חולק על התנא שלפניו, רק שנה את הדין הזה בלשון אחרת. ואומנם איסור בישול בחלב פרה לומד גם הוא מאיתור הפסוק, אבל בחלב רחל לומד הוא בצד השווה כפי שיבואר, וכן דורשו את הקל וחומר באופן אחר. ועוד כותב רש"י שהתן הזה סובר שאין לרבות מאיתור הפסוק, כי אם פרה שאסורה עמו בארבעה וגם אינה נכנסת עמו לדיר להתאסר, אבל אין לרבות רחל שאף שאסורה עמו בארבעה אינה נכנסת עמו לדיר להתאסר במעשר בהמה, ולכן למד מהפסוק פרה, ולאחר מכן למד רחל בצד השווה. אם כן נאמר בברייתא על הפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו, אין לי לאסור בישול בשר גדי אלא בחלב אמו, עז שהיא ממינו של גדי, בחלב אחותו גדולה מניין, מניין שאסור לבשל בשר גדי בחלב פרה, אמרת יש ללמוד זאת בקל וחומר, ומה אמו שאינה חלוקה מהגדי לעניין מעשר בהמה שהרי נכנסה אמו לדיר להתאסר, שכן אם ובנה יכולים להתאסר יחד. מצוות עשה לאסר עשירית מכל הבהמות הטהורות הנולדות בעדר בכל שנה ושנה,
שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק למד ב' וכל מאסר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש להשם. ואין מעשרים מן הצון על הבקר ולא מן הבקר על הצון, אבל מעשרים מן הכבשים על העיזים ומן העיזים על הכבשים. שנאמר וכל מאסר בקר וצון, משמע שכל מיני הצון נחשבים כאחד לגבי מעשר בהמה. ואין מעשרים מן הנולדים בשנה זו על הנולדים בשנה אחרת. ומבואר בגמרא במסרת בכורות בדף חף שגדיה יכולה ללדת כבר בשנה הראשונה ללידתה, ומשום כך ייתכן שתתאסר אם עם בנה או ביתה כשנולדו שניהם באותה שנה. אז אם כן, מאיפה לומדים שאסור לבשל בשר גדי בחלף פרה? לומדים זאת בקל וחומר. ומה אמו שאינה חלוקה מהגדי לעניין מעשר בהמה אשר היא נכנסה עמו לדיר להתאסר? שכן אם ובנה יכולים להתאסר יחד ומכל מקום לאסרה עמו בבישול. חלוקה היא ממנו לעניין בישול שאסור לבשל את בשרו בחלף שלה. אחותו או פרה שלא נכנסה עמו לדיר להתאסר, שאינה מתאסרת יחד עם הגדי, שכן אין מעשרים בקר וצון יחדיו, וחלוקה היא ממנו לעניין מעשר בהמה, אינו דין שנאסרה עמו בבישול. וכי אין הסברה נותנת שתי חלוקה ממנו לעניין בישול שיהיה אסור לבשל גדי בחלף פרה? והלימוד הוא רק לפרה, שכן רחל היא ממין צון ומתאסרת עם הגדי. ובהמשך כאמור תבהר הגמרא מניין למדים לגבי רחל. אומרת הגמרא תלמוד לומר בחלב אמו לכך נכפל בתורה, הפסוק. בחלב אמו ללמדנו שאף בישול גדי בחלף פרה אסור. מקשה הגמרא על דברי הברייתא, ולמה לקרא? מדוע צריך לרבות איסור בישול בשר גדי בחלף פרה מאיתור המילים בפסוק בחלב אמו? האתיה לב, הרי הברייתא אמרה שיש ללמוד זאת בקל וחומר. תרץ את הגמרא אמרה ואשי הטעם שצריך לרבות את הדין הזה מפסוק משום דאיקה למאמר מעיקר דדינא פירחא. משום שיש פרחה לקל וחומר הזה ואין ללמוד ממנו. שהרי מאיך קמייתית למה, איכן למדת את הקל וחומר הזה? מאימו. והרי יש לפרוח על כך, מה לאימו שכן נאסרה אימו בשחיטה, אסור לשחוט אם ובנה ביום אחד. ויש לומר שכשם שחלוקה היא ממנו לעניין שחיטה, כך חלוקה היא ממנו גם לעניין בישול. וכי תאמר כן גם באחותו גדולה בפרה שלא נאסרה אימו בשחיטה, כי יש לומר שכשם שאינה חלוקה ממנו לעניין שחיטה, כך אינה חלוקה ממנו לעניין בישול, ואין לאסור בישול הגדי בחלף פרה. ונמצא שאין ללמוד איסור בישול גדי בחלב פרה מקל וחומר זה. לפיכך תלמוד לומר, לכן מלמדנו הכתוב בחלב אמו. יש ללמוד מאיתור הכתוב בחלב אמו לרבות גם חלב פרה. אומרת הגמרא אשכחן אחותו גדולה, דרשנו מאיתור הפסוק לאסור בישול של גדי בחלב פרה. אחותו קטנה מניין רחל, שהיא ממין צון ונכנסת אמו לדיר להתאסר, מניין שאסור לבשל גדי בחלב שלה, ונכנסת אמו להתאסר, שכן אפשר לאסר את כל מיני הצון ביחד. מבארת הגמרא אתיה מביניה, יש ללמוד זאת בצד השווה מבין שניהם, כלומר מאמו ומאחותו גדולה יחדיו. ומפרטת הגמרא מאי תיתי ומאיכן נלמד זאת? תיתי מאמו נלמד בקל וחומר מאמו, מה לאמו שאינה חלוקה ממנו לעניין ארבע, חלוקה היא ממנו לעניין בישול. רחל שחלוקה היא ממנו לעניין ארבע, שאסור להרביע גדי עם רחל כי הם שני מינים, אינו דין שתהיה חלוקה ממנו לעניין בישול. ואם תפרוך ותאמר מה לאמו שכן נאסרה אמו בשחיטה, ויש לומר שכשם שחלוקה היא ממנו לגבי שחיטה, כך חלוקה היא לגבי בישול, אבל רחל אינה אסורה עם הגדי בשחיטה, אז נגיד שאין לאסור לבשל את הגדי בחלף שלה. על כך אני אשיב לך, אחותו גדולה, דהיינו הפרה, תוכיח שאף שאינה אסורה עם הגדי בשחיטה, כי לא האמא שלו, מה שנאסר זה אותו ועדנו לא לשחוט ביום אחד. למדנו מאיתור הפסוק לאסור בישול גדי בחלף שלה, ונלמד שאף לגבי רחל אסור לבשל גדי בחלף שלה. ואם תפרוך מה לאחותו גדולה שחלוקה היא ממנו לעניין שלא נכנסה עם הולדיר להתאסר, לא מעשרים בקר וצון יחדיו, כך חלוקה היא לגבי בישול, אבל רחל שאינה חלוקה ממנו בעניין זה שכן נכנסת עם הולדיר להתאסר, אין לאסור לבשל את הגדי בחלף שלה, יש להשיב אמו תוכיח שנכנסת אמו לדיר להתאסר, ומכל מקום אסור לבשל בחלף שלה. ונלמד שאף לגבי רחל אסור לבשל גדי בחלף שלה. וחזר הדין, ומעטה שוב ניתן ללמוד זאת, שהרי לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. אין אמו דומה לאחותו הגדולה, ואין אחותו הגדולה דומה לאמו, שכן כל אחת חלוקה מגדי בעניין אחר. ואף על פי כן נאסר לבשל גדי בחלף שלהם, ומוכח שהאיסור הזה אינו תלוי במה שהם חלוקים מגדי בדבר אחר. כלומר, בתחילה סברה הגמרא שיש ללמוד ממה שהם מובנה חלוקים לעניין שחיטה. וכן חלוקים לעניין ארבעה ומעשר בהמה, שהתורה אינה רוצה בתערובת הם מובנה, ומטעם זה אסרה אף בישול בשר בחלב אמו. ואם כן, אחותו קטנה שלא מצינו שהתורה אינה רוצה בתערובתה עם גדי, מניין שהתורה אסרה זאת? על כך השיבה הגמרא לא ראי זה כראי זה, ומוכח שאין איסור בישול בשר בחלב תלוי במה שהם מובנה חלוקים לעניין שחיטה, ארבעה ומעשר בהמה, לאיסור תלוי
בצד השווה שהוא חלב ואסור לבשל בו. ואם כן, יש ללמוד אחותו קטנה משתיהן, שכן מה לצד השווה שבהם, הדבר השווה שבשתיהם, שהוא הגדי בשר, ואסור לבשל אותו בחלב שלהן. אף אני אביא, אף אני אלמד, אחותו קטנה, דהיינו הרחל, שגם הוא בשר, ואסור לבשל בחלב היוצא ממנו. מקשה הגמרא יחי, מאחר שנתרפתה אחותו קטנה בצד השווה מבין אמו ואחותו גדולה, אחותו גדולה נמי תיתי מביניה. גם איסור בישול בחלב פרה יש לרבות בצד השווה מבין אמו ואחותו קטנה. כי יש ללמוד בקל וחומר מאמו. מה אמו שנכנסת אמו לדיר להתאסר אסורה אמו בבישול? אחותו גדולה שאינה נכנסת אמו לדיר להתאסר. אין הדבר קל וחומר שאסורה אמו בבישול? ואם תפרוך מה לאמו שאסורה אמו בשחיטה ביום אחד, ואילו אחותו גדולה אינה אסורה אמו בשחיטה ביום אחד, יש להשיב. אחותו קטנה תוכיח שאינה אסורה אמו בשחיטה ביום אחד, ואסורה אמו בבישול. ושוב, אין להקשות מאחותו קטנה שהרי נכנסת אמו לדיר להתאסר, ואף על פי כן היא אסורה. כל שכן אחותו גדולה שאינה נכנסת אמו להתאסר, שתהיה אסורה אמו בבישול. תרץ את הגמרא, אין הכי נמי, אכן אחותו גדולה נלמדת בצד השווה מאמו ורחל. ורש"י מפרש פירוש נוסף בשם רב יוסף טוב עולם, שמהלך הסוגיה הוא כזה, אחותו גדולה ואחותו קטנה אין הכוונה לפרה ורחל, אלא לבהמות מותו מין של הגדי. ולכן נקראים אחותו, אחותו גדולה היינו גדיה, עז זקנה שלא נולדה עם הגדי באותה שנה, וכבר התאסרה. ואחותו קטנה היינו גדיה שנולדה עם הגדי באותה שנה, ויכולה להיכנס עם הגדי לדיר להתאסר. ויש לומר ששתי הברייתות באות לדרוש את איתור הפסוקים, ואינם חולקות זו עם זו, אלא תנה אחד שנה אותם, את שתי הברייתות. שהרי שלוש פעמים נאמר בתורה בחלב אמו, פעם אחת נצרכת להשמיענו את גוף הדין, ושתי פעמים נוספות מיותרות לדרשה. הברייתא הראשונה דרשה מהאיתור הראשון לרבות חלב פרה ורחל, והברייתא השנייה דורשת מהאיתור השני לאסור חלב אחותו גדולה. ומבארת הגמרא שחלב אחותו קטנה נלמד מהצד השווה מבין אמו ואחותו גדולה. ובראשונה אין למידים מאיתור הפסוק רק פרה ורחל שאסורים אמו בארבעה, ולאחר מכן למידים מאיתור שני, אחותו גדולה, דהיינו גדיה סקנה שמותרת אמו בארבעה, ורק אינה נכנסת אמו לדיר להתאסר. ולאחר מכן למידים, בצד השווה, אחותו קטנה, דהיינו גדיה שנולדה אמו באותה שנה שנכנסת אמו לדיר להתאסר. וצריך לרבות כל גדיה שאינה אמו ממש. שואלת הגמרא אלא בחלב אמו לעמלי, מאחר שיש ללמוד אחותו גדולה בצד השווה מאמו ומאחותו קטנה, ואין צריכים ללמוד זאת מהפסוק בחלב אמו, הפסוק מיותר ולשם מה נכתב? ולפירוש רב יוסף טוב עולם שהביא רש"י, קושיית הגמרא היא, מאחר שמאיתור הפסוקים דרשנו אחד לגופו ואחד לרבות איסור בישול בחלב פרה ורחל, ואיסור בישול בחלב אחותו גדולה וקטנה אפשר ללמוד בצד השווה, למה נצרך הפסוק השלישי? עונה הגמרא, מבא אליה, האיתור הזה נצרך לדרשה אחרת כדתניא. שנינו בברייתא נאמר בפסוק בחלב אמו, אין לי לאסור אלא בישול בשר גדי בחלב אמו. אבל היא עצמה בחלבה מניין, מניין שאסור לבשל את הבשר של האם עצמה בחלב שיצא ממנה קודם שנשחטה. ומדובר בחלב שיצא ממנה קודם שנשחטה, כי חלב שיצא לאחר שחיטה הרי הוא חלב שחוטה שמייתה אותה הגמרא לעיל, בדף קופיות ג' עמוד ב', מאיסור בשר בחלב. אומרת הגמרא, אמרת קל וחומר. יש ללמוד זאת בקל וחומר. ומה במקום שלא נאסר פרי עם פרי בשחיטה, אם לעניין איסור שחיטה אף שלא נאסר לשחוט ביום אחד פרי עם פרי, דיינו שני בנים של בהמה אחת. מכל מקום נאסר פרי עם האם בשחיטה, נאסר לשחוט ביום אחד פרי עם האם, דיינו הבן עם אמו. מקום שנאסר פרי עם פרי בבישול, לעניין איסור בישול שהחמירה בו התורה. במקום שהקלה בשחיטה, שאסרה בישול פרי עם פרי, דיינו גדי עם חלב אמו. הגדי והחלב שניהם יוצאים מן האם ונקראים פירות שלהם, ואסרה התורה לבשל פרי עם פרי, דהיינו גדי היוצא מן האם עם חלב היוצא מן האם, אין עוד דין שנאסר פרי עם האם בבישול, וכן הסברה נותנת שיש לאסור לבשל פרי עם האם, דהיינו החלב שיצא מהבהמה ביחד עם בשר הבהמה. תלמוד לומר, נאמר בפסוק בחלב אמו, לכך נכפל בתורה הפסוק בחלב אמו ללמדנו שיש לאסור בישול בשר בהמה בחלב של עצמה. מקשה הגמרא, למה להקרא? את יאללה, למה צריך פסוק לרבות היא עצמה בחלב שלה שאסור לבשל? הרי הברייתא אמרה שיש ללמוד זאת בקל וחומר משחיטה. תרץ את הגמרא, אמרה וחד בוי ברמי, משום דאיקה למימר, כיוון שיש לפרוך את הקל וחומר הזה ולהוכיח מארבעה שאף שנאסר בפרי עם פרי, לא נאסר פרי עם ההם. שהרי סוס בן סוסיה, סוס שנולד לסוס וסוסה, והוא הכי פרדה, דהיינו שאימו הסוסה ילדה פרדה מן החמור,
יוכיח שאסור פרי עם פרי, שהרי הסוס בין הסוס והסוסה אסור בארבעים, אחותו הפרדה בת החמור והסוסה, ומותר פרי עמהם. אבל מכל מקום מותר הוא בארבעה עם אמו הסוסה, שהם מאותו מין. וממילא אין ראיה משחיתה שאם נאסר פרי עם פרי, ודאי יאסר פרי עמהם. שהרי מצינו בארבעה שנאסר פרי עם פרי, ולא נאסר פרי עמהם. ויוטב פרחנו את הקל וחומר, לכן למדה הברייתא מפסוק, לאסור את הבשר של עצמה בחלף של עצמה. דוחה הגמרא ואומרת אין להוכיח מארבעה לעניין בשר בחלב, שהרי הטעם שם לגבי ארבעה איסור ארבעת סוס עם אחותו הפרדה, אינו מחמת שהם נחשבים פרי עם פרי, דהיינו שהם בני אם אחת, אלא להפך, זרע אב ודקגרים, מה שלכל אחד מהם יש אב ממין אחר, זה גורם את האיסור. כיוון שסוס אחד אין בו אלא צד סוס, שכן גם אבי וגם אמו הם ממין סוס, אז אסור הוא בארבעה עם הפרד שיש בו צד סוס וצד חמור. אבל לגבי בשר בחלב, התורה קראה לגדי ולחלב על שם האם. שכן בחלב אמו, כפי שאומר הפסוק, משמעותו חלב של האם. ואמו היינו האם של הגדי. ואף על פי כן אסרה לבשלם יחד, ויש ללמוד משחיתה, שאף האם עם החלב של האסורים בבישול יחדיו. ויש להביא ראיה לכך שטעם איסור ארבעת סוס עם אחותו הפרדה, ומחמת שלכל אחד יש אב ממין אחר, ולא מחמת שהם פרי עם פרי. דהפרד בן סוסה היה הכי פרדה יוכיח, שכן יש להוכיח מפרד שנולד מחמור וסוסה, ולאמו הסוסה יש עוד בת אחת פרדה מן החמור, שבו האיסור הוא להפך, שמותר פרי עם פרי, מותר להרביע את הפרד עם אחותו הפרדה, לפי שבשניהם מעורב צד חמור וסוס, ואסור פרי עם האם, אבל אסור להרביע את הפרד עם אמו הסוסה, לפי שלכל אחד יש אב ממין אחר, שכן הסוסה נולדה מן הסוס, והפרד נולד מן החמור, מפה רואים שזה רעב הוא שגרם. אז אם דחתה הגמרא את הפרחה לקל וחומר, אז שוב יש להוכיח משחיתה לאסור את הבשר של הבהמה בבישול עם החלף שלה. אפשר להוכיח זאת מקל וחומר. וחוזרת הקושיה מדוע הברייתא למדה זאת מפסוק. תרצת הגמרא אלא אמר מר בריידר אבינה, הטעם שאין ללמוד היא עצמה בחלף של האסורה מקל וחומר, משום דעיק עלי מימר, כיוון שיש לפרוך את הקל וחומר הזה ולהוכיח מעבד שאסור פרי עם פרי ומותר פרי עמהם. שהרי עבד בן שפחה הכי משוחררת יוכיח. יש להוכיח מעבד בן שפחה שאחותו השפחה השתחררה והוא ואימו לא השתחררו, שאסור פרי עם פרי, העבד אסור לשאת את אחותו הבת חורין ומותר פרי עמהם. ומותר להינשא לשפחה כאימו. ואף שמובהר במסכת סנהדרין בדף נוח שעבד מותר באימו, אין זה אלא במי שנולד לאימו בזמן שהייתה גויה ואחר כך נמכר לעבד שצריך לגיירו. והרי הוא כתינוק שנולד ודינו כגר שמותר באימו מן התורה, אבל עבד כנעני שנולד לשפחה, הרי הוא עבד בלא גיור ואסור באימו, שכן ממה נפשך? אם נדמה אותו לגוי, הרי גוי אסור באימו, ואם נאמר שכשנעשה עבד יצא הוא מכלל גוי, הרי ישראל אסור באימו, וכוונת עבד בן שפחה, כשנולד לשפחה ואסור באימו ומותר רק במין אימו. דהיינו בשפחה אחרת. אז ממילא אין ראיה משחיתה, שאם נאסר פרי עם פרי, ודאי יאסר פרי עם האם, שהרי מצינו בעבד שנאסר פרי עם פרי, ולא נאסר פרי עם האם. ולכן למדה הברייתא מפסוק לאסור את הבשר של הפרה עצמה, יחד עם החלף שלה. דוחה הגמרא ואומרת, אין להוכיח מעבד בן שפחה, שנאסר בו פרי עם פרי, לעניין בשר בחלף, שהרי הטעם שם, גט שחרור, שניתן לשפחה ועשה בת חורין, הוא דקגרים. הוא הגורם לאוסרה להינשא לאחי העבד. ואין האיסור הוא משום שהם נחשבים פרי עם פרי. דעה שהרי עבד בן משוחררת, אחי שפחה יוכיח. שהרי יש להוכיח מעבד בן שפחה שאימו השתחררה, והוא ואחותו השפחה לא השתחררו. שמותר פרי עם פרי, העבד מותר להינשא לשפחה כאחותו, ואסור פרי עם האם, ואסור הוא להינשא לאמו הבת חורין. וכיוון שמה שאסור, עבד לשאת את אחותו המשוחררת, אינו מחמת שהם פרי עם פרי, אין הוכחה מעבד לבישול, ושוב יש להוכיח משחיתה לבישול לאסור את הבשר עצמו בחלב של אותה פרה. ומדוע הברייתא למדה זאת מפסוק? תרץ את הגמרא אלא אמר רבי דיבר רבין, הטעם שאין ללמוד שהיא עצמה בחלבה אסורה בבישול, אי אפשר ללמוד זאת מקל וחומר. משום דעיק עלי מימר, משום שיש לפרוח את הקל וחומר, ולהוכיח מכלי זרעים שאסורים פרי עם פרי ומותרים פרי עמהם. שהרי כלי זרעים יוכיחו, יש להוכיח מאיסור זריעת שני מיני תבועה או שני מיני קטניות או ירקות שאסור פרי עם פרי, אסור לזרוע שני מינים זה עם זה ומותר לזרוע פרי עם האם, כל מין לבדו בקרקע שהיא נחשבת להם, הקרקע, כי היא מולידה ומצמיחה את הפירות ומותר לזרוע תבועה דיינו פרי עם האם,
דהיינו בקרקע, ואסור לזרוע שני מינים של זרעים זה עם זה, דהיינו פרי עם פרי. וכיוון שיש לפרוך את הקל וחומר, למדה זאת הברייתא מפסוק. שוב דוחה הגמרא ואומרת, כלום נאסר פרי עם פרי, אלא על ידי האם. וכי מה שנאסר בכלי זרעים פרי עם פרי, אינו על ידי הקרקע, והרי כל זריעה על ידי הקרקע היא, וגם זריעת פרי עם פרי, הרי היא זריעת פרי עם האם. דאחיתא וסערא בחדא, ולא מתאסרו, שהרי חיטים ושעורים שהניחם בקד זה ליד זה ולהצניעם, ולא נאסרו בכליים, כיוון שלא נזרעו זה עם זה. כלומר, אין איסור זריעת שני מיני זרעים זה עם זה, משום חומרת פרי עם פרי. ואין יותר זריעת חיטה עם הקרקע, משום כולת פרי עם האם, שהרי כל זריעה על ידי הקרקע היא. ואף זריעת שני מיני זרעים זה עם זה, הרי זה פרי עם האם. אם כן, אין להוכיח מכלי זרעים לבשר בחלב. אם כן, אין להוכיח כלל מכלי זרעים לדין פרי עם פרי, ושוב יש להוכיח משחיטה לבישול לאסור היא עצמה בחלבה, בחלף שלה, ומדוע הברייתא למדה זאת מפסוק. תרץ את הגמרא אל אמר רבשי, הטעם שאין ללמוד שהיא עצמה, הבשר עצמו, אסור בחלף שלה עצמה, אי אפשר ללמוד זאת מקל וחומר, משום דאיקא למימא, יש לפרוך את הקל וחומר הזה ולומר, מה לפרי עם פרי, גדי בחלב עמו, שכן שני גופים הם, שמהם אחת יצאו שני גופים, הגדי והחלב. תאמר בפרי עם האם, הבשר עצמו בחלב של האם, שכן גוף אחד הם. הגדיה והחלב של גוף אחד הם, שהחלב יצא מאותו גוף שמתבשל בו. משום אחי, לכך אין ללמוד היא עצמה בחלבה בקל וחומר, והיא צריך קרב וצריכה הברייתא ללמוד זאת מאיתור הפסוק, לא תבשל גדי בחלב עמו. כלומר, אין ללמוד היא עצמה בחלבה בקל וחומר משחיטה, שכן בבישול יש טעם להחמיר בפרי עם פרי, שהם שני גופים יותר מפרי עם האם, שהם גוף אחד. מה שאין כן בשחיטה, שמסתבר יותר להחמיר בפרי עם האם, מאשר בפרי עם פרי. דורשת הגמרא מניין למדים שבשר בחלב אסור באכילה ובהנאה. אמר רבשי, מניין לבשר בחלב שאסור באכילה, והרי לא נאמר בפסוק רק לא תבשל, ומניין שאסור אף באכילה. אומרת הגמרא, נאמר בספר דברים פרק י' פסוק ג', לא תאכל כל תועבה. כוונת הפסוק, כל שתיאבתי לך. כל שאסרתי וציוויתי לתאבו ולהתרחק ממנו, הרי הוא בבל תאכל. הרי הוא אסור באכילה. ואף בשר בחלב שאסרה תורה את בישולם, הרי הם תועבה ואסורים באכילה. עליו שלא תאכל כל תועבה, בא לאסור גם מין טהור, כל שנעשה בו איסור, או אם יש עליו איסור מן התורה, אף שלא נעשה בו איסור. הרי הוא תועבה ואסור באכילה, כגון בשר שנתבשל בחלב. אף שלא נאסר אלא בבישול, כיוון שבישולו ותיקונו נעשו באיסור, הרי זה תועבה, ואסור אף באכילה. וכן צורם אוזן בחור לעשותו בעל מום ולפוסלו מלעלות על גבי המזבח על מנת לשוחתו במדינה, כיוון שבצרימת אוזנו יצא לחולין, הרי תיקונו לאכילה נעשה באיסור. כי מבחור נאמר, כל מום לא יהיה בו. ולכך הרי זה תועבה ואסור לשוחתו במומו ולאוכלו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואין לי לאסור מהדרשה הזו אלא באכילה, בהנאה מניין שאסור. אומרת הגמרא כדרבי אבאו, דבר זה נלמד מדברי רבי אבאו. ואמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, והדברים מופיעים במסכת בבא קמא בדף מ"א, ובמסכת פסחים בדף כ"א, ובמסכת קידושין בדף נ"ו. כל מקום שנאמר בתורה איסור בלשון לא יאכל, או לא תאכל, או לא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע. משמעות הכתוב לאסור בין באכילה בין בהנאה. עד שיפרוט לך הכתוב, עד שיפרש הכתוב במפורש שהנאה מותרת, כדרך שפרט לך בנבילה. כמו שפרט לך הכתוב בנבילה שהיא מותרת בהנאה, כגון לגר בנתינה, לתיתה לגר במתנה, היינו גר תושב שקיבל עליו שבע מצוות בני נוח ונבלה מותרת לו ומצווה לאחיותו שנאמר וחי מח ולעובד כוכבים במחירה ולמוכרה לעובד כוכבים. כלומר נאמר באיסור נבלה בספר דברים פרק י' פסוק רפא א' לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה והאכלה או מחור לנוכרי. ממה שהוצרח הכתוב להתיר נבלה בענה מוכח שלמלא התורה שהתירה בפירוש, היינו למדים מהלשון לא תאכלו כל נבלה שאסורה יב בענה, ומכאן יש ללמוד שכל מקום שנאמר בתורה איסור אכילה, הכוונה גם לאיסור ענה. ומדברי רבי אבאו למדנו לבשר בחלב שאסור משום, לא תאכל כל תועבה שאסור גם בענה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את דיני היתר ענה בנבלה. אומרת הגמרא דתניא, נאמר בברייתא במסכת עבודה זרה בדף חף, נאמר בפסוק לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה והאכלה או מחור לנוכרי, אין לי להתיר אלא לגר בנתינה לתיתה לגר במתנה דווקא, ולעובד כוכבים במחירה ולמוכרה לעובד כוכבים דווקא. לגר במחירה מניין, מניין שמותר אף למוכרה את הנבלה לגר, והרי לא נאמר בו אלא תתננה. תלמוד לומר מנבדינו הכתוב לגר תתננה או מחור, ויש לדרוש או מחור אף על גר שנכתב לפניו שמותר למוכרה לו. ולעובד כוכבים בנתינה מניין, מניין שמותר אף לתיתה לגוי במתנה, והרי לא נאמר בו אלא מחור,
תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, תתננה או מחור לנוכרי, ויש לדרוש תתננה, אף על עובד כוכבים שנכתב לאחריו, ושמותר לתיתה לו במתנה. כלומר, יש לדרוש את הפסוק כמו שנכתב בשני פנים. לגר תתננה או מחור, וכן תתננה או מחור לנוכרי, שהיא לא הייתה כוונת התורה לגר בנתינה ולעובד כוכבים במחירה, דווקא היא לא הייתה כותבת תתננה או מחור, ולא הייתה מסמיכה את תיבת תתננה לתיבת מחור. היא הייתה כותבת תתננה לגר ותמכרנה לנוכרי, שלא היה אפשר לדרוש נתינה לנוכרי ומחירה לגר. אז לפי הדרשה הזו,

לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה והאכלה, ומכור לנוכרי, שבאופן זה משמע לדרוש בין את תיבת תתננה ובין את תיבת מכור, גם על הגר וגם על הנוכרי, או לעמלי, מדוע כתבה התורה, או מכור, שאו זה תיבה שבאה לחלק, שמע מינה יש להוכיח מכך. לדברים ככתבן ודעתה, שיש לפרש את הפסוק כמו שהוא נכתב, לגר בנתינה ולעובד כוכבים במחירה דווקא, ולא לדרוש מחירה גם על גר ונתינה גם על נוכרי. שואלת הגמרא ורבי מאיר, איך הוא יבאר מדוע נכתב או מחור? משיבה הגמרא, אמר לך, לו רבי מאיר היה בבית המדרש, הוא היה משיב לך, אי או, המילה או, יש לדרוש ממנה להקדים נתינה דגר למחירה דעובד כוכבים, שהיא מצוי, גר לתיתה לו במתנה, וגוי למכור לו, אז שייתן לגר במתנה, ולא ימכור את זה לעובד כוכבים. ודרשת הפסוק לרבי מאיר היא כך, עיקר המצווה לגר אשר בשעריך תתננה, או אם אין גר בשעריך, אז מכור לנוכרי. כך מפרש רש"י במסכת עבודה זרה בדף חף. שואלת הגמרא ורבי יהודה מאיכן נלמד את הדין הזה? עונה הגמרא, רבי יהודה סובר להקדים נתינה דגר למחירה דעובד כוכבים, לא צריך קרא, לא צריך ללמוד זאת מפסוק, שכן סברה הוא. זה, הגר תושב, אתה מצווה לאחיותו, שנאמר בו, גר ותושב וחי עמך, וזה, העובד כוכבים, יהיה אתה מצווה לאחיותו. עכשיו מביאה הגמרא בסוגריים סימן שבת חורש וכילי זרעים אותו ועדנו ושילוח הכן, שזה סימן של כל הדברים שמקשה הגמרא להלן שיהיו אסורים באכילה ובהנאה, מחמת הפסוק, לא תאכל כל תועבה. התבהר לאל שאיסור אכילה של בשר בחלב נלמד מלא תאכל כל תועבה. אם כן מקשה הגמרא אל המעטה, מאחר שלמדנו שאסרה תורה באכילה כל דבר תועבה, מעשה שבת, כל שנעשה בו חילול שבת, הוא כגון מאכל שהתבשל בשבת, להתאסרו. יאסרו גם הם באכילה ובהנאה, משום האיסור שלא תאכל כל תועבה. דעתי אבתי לך הוא, שהרי נעשה בהם איסור, והם תועבה. ותרץ את הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק למד א' פסוק י' ד' ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. ויש לדרוש, היא קודש, השבת היא קודש ואין מעשה הקודש. אבל הנעשה על ידי חילול שבת אינו קודש, ולכן מעשה שבת אינו אסור משום לא תאכל כל תועבה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, היא קודש ואין מעשה הקודש, מניין שהפסוק בא למעט שמעשה שבת מותר באכילה, שמה לא בא למעט אלא שמותר בהנאה. תרצים התוספות שיתר הנאה למדנו מדרשת לכם, שלכם תהה, ולכן יש למעט קודש היא על איסור אכילה. עוד מקשה הגמרא, חורש בשור ובחמור יחדיו וזורע ועובר בכך על איסור, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. וכן החוסם, הסותם פי פרה ודש בה, הדש תבועה עם בהמתו וחוסם פי אבישת מלאכתה ועובר בכך על איסור, לא תחסום שור בדישו. לתאסרו, יאסרו הזרעים שנזרעו התבועה שדש באכילה ובענה, משום לא תאכל כל תועבה, דעתי אהבתי לך הוא, שהרי נעשה בהם איסור בזריעתם והם תועבה. תרץ את הגמרא אשתא אחר שהתמעט מקודש היא שמעשה שבת מותר, מתי יש לומר ומה שבת דחמירה, אם שבת שאיסורה חמור, שכן יש בה חיוב מיתה וקרת, מכל מקום מעשה המותרים, דברים שנעשו בה באיסור מותרים באכילה ובהנאה, הני, החרישה בשור ובחמור וחסימת שור בדישו שאיסורם קל יותר, שעונשם ומלכות בלבד, לא כל שכן שיהיו הזרעים שנזרעו מחרישה זו, והתבואה שדשו בשור הזה מותרים? עוד מקשה הגמרא כלי זרעים מיני זרעים שונים, שזרעם זה עם זה לתאסרו, יאסרו הגידולים באכילה ובהנאה, משום לא תאכל כל תועבה, דעתי אהבתי לך הוא, שהרי נעשה בהם איסור בזריעתם, והם תועבה. תרץ את הגמרא מדיגה לי רחמנה, יש ללמוד ממה שגילתה התורה גבי כלי הכרם שאסורים מבהנאה, שנאמר בספר דברים פרק חבט פסוק ת' לא תזרע כרמך כלי עם פן תקדש המלאה, זרע אשר תזרע, ודורשים זאת, פן תקדש, פן תוקה דאש, כלומר לא תזרע שדך כלי עם פן תתחייב לשרוף, כל מה שגדל מתערובת הזרע שזרעת, שהוא אסור בהנאה, ועלו גידולים אילו נעשה בהם איסור והרי הם תועבה, ואף על פי כן לא סמכה התורה על מה שנכתב איסור לא תאכל כל תועבה וחזרה ואסרתם. מכלל דקילי זרעים שרו, מזה משמע שקיליים אינם אסורים משום תועבה, ולכך קילי זרעים שבהם לא התפרש איסור כמו בקילי הכרם, מותרים, כלומר, לא הייתה צריכה התורה לאסור קילי הכרם בהנאה, שרש לא אוסרה משום לא תאכל כל תועבה, וממה שאסרה משמע שכיליים אינם אסורים משום תועבה, ויש ללמוד אף לכילי זרעים שאין בהם איסור לא תאכל כל תועבה. שואלת הגמרא מדוע למדים מכילי הכרם שכילי זרעים מותרים באכילה ובהנאה, והאם אף שמה נאמר, כילי כרם שנאמר בהם בפירוש איסור הנאה, לכך אסורים הם בין באכילה ובין בהנאה, ואילו כילי זרעים שלא נאמר בהם איסור הנאה, באכילה אסירי בהנאה שרו, יהיה דינם שבאכילה יהיו אסורים משום לא תאכל כל תועבה, ובהנאה יהיו מותרים, ולא יהיה לימוד מכילי הכרם אלא להתיר בהנאה.
משיבה הגמרא אין לומר שכלי זרעים אסורים באכילה משום דאית

0: ושקילי זרעים הוקשו ושבו לכילי בהמה. לכתיב נאמר בספר ויקרא פרק יוטט פסוק יוטט, והמתך לא תרביע כילאים, שדך לא תזרע כילאים, ויש ללמוד מה בהמתך אם ירביע אותה כילאים. היוצא ממנה מותרת ולדותיה מותרים באכילה, אף שדך זורע כילאים היוצא ממנה הותר. הגידולים היוצאים מן השדה מותרים באכילה, מן ההיקש הזה למדנו שאינם אסורים משום לא תאכל כל תועבה. שואלת הגמרא, וכילי בהמה גופה יהיו מנהלן, הוולדות שנולדו מארבעת כילי בהמה, שמהם למדנו היתר אכילה לכילי זרעים, מניין לנו שמותרים הם באכילה? משיבה הגמרא, מדעשר רחמנה כילאים לגבוה, מכלל דלהדיות שערי, ממה שהתורה הוא צריכה לאסור להקריב כילי בהמה לקורבן, כנאמר שור או כסף כי יוולד, ירצה לקורבן אישל להשם, ודרשו מאיתור תיבת או, שבא למעט כילי בהמה שפסו לקורבן, כאמור לאל בדף למתחת עמוד ב', ואף שממילה יש לאסור זאת משום לא תאכל כל תועבה, מכלל דלהדיות שערי, מזה משמע שאינם אסורים משום תועבה, ולכך אף להדיות מותרים הם באכילה. כלומר, לא הייתה התורה צריכה לאסור כלי בהמה לגבוה, שהרי אף להדיות יש לו אוסרה משום לא תאכל כל תועבה, ובוודאי שיהיו אסורים לגבוה. ממה שאסרה כלי בהמה לגבוה, משמע שאין בזה איסור משום תועבה, אם כן אף להדיות אין בזה איסור משום תועבה. מקשה הגמרא עוד, אותו ועד בנו השוחט בהמה ובנה ביום אחד לתעשר, יאסרו שניהם באכילה ובהנאה משום לא תאכל כל תועבה, שהרי נעשה בהם איסור בשחיטתם והם תועבה. מתרצת הגמרא, מדעשר רחמנה מחוסר זמן לגבוה, ממה שהתורה הוא צריכה לאסור הקרבת מחוסר זמן לגבוה, ובכלל זה גם הם ובנה שנשחטו ביום אחד, שאותו שנשחט שני ובאיסור אסור בהקרבה לגבוה, אף שממילה יש לאסור זאת משום לא תאכל כל תועבה, מכלל דלהדיות שערי, מזה משמע שבהמה ובנה שנשחטו ביום אחד אינם אסורים משום תועבה, ולכך אף להדיות מותרים באכילה. כלומר, אם אכן הם ובנה שנשחטו ביום אחד היו אסורים באכילה משום לא תאכל כל תועבה, לא הייתה צריכה התורה לאסור הקרבת בהמה ובנה ביום אחד לגבוה, שערי אף להדיות אסורים הם באכילה. ובוודאי שיהיו אסורים בהקרבה לגבוה. מזה שאסרה אותו ועדנו לגבוה, משמע שאין בזה איסור משום תועבה, אם כן אף להדיות אין בזה משום תועבה. עוד מקשה הגמרא, שילוח הקן, ציפור שהייתה רובצת על אפרוחיה, הוא נטלה מהקן לעצמו, ועבר על לב שלא תיקח האם על אבנים. הוא בא לפני בית דין וחייבו לשלח כדי לקיים מה שנאמר, שלח תשלח את האם. לתסר תאסר ציפור זו באכילה ובהנאה, משום לא תאכל כל תועבה, שהרי נעשה בה איסור, כשנטלה לעצמו והיא תועבה. פירוש נוסף כותב רש"י, שקושיית הגמרא היא על ציפור הרובצת על האפרוחים או הביצים, שבאותה שעה יש עליה איסור לא תיקח האם על הבנים. ואף אם לא נטלה לעצמו ושילחה כמצוותה, תהיה אסורה משום תועבה, לפי שהייתה אסורה בלקיחה, וכל דבר שנאסר אפילו לשעה, בין נעשה תועבה, הרי הוא אסור עולמית. ולפירוש הזה אין הציפור תועבה משום שנעשתה בעבירה, אלא משום שהיה עליה איסור, ולכן תיעבה וריחקה כתוב. תרצת הגמרא, לא אמרה תורה, שלח לתקלה. הרי התורה היא שצפתה שנוטל את האם יחזור וישלחנה, בוודאי, אם הייתה אסורה, לא היה מצווה לשלחה. שהרי אם ימצאין האדם ויוכלן, היקשל באיסור, ומוכרח שאינה אסורה משום תועבה. וכותב רש"י שבכל קושיות הגמרא, יכלה הגמרא לתרץ שיש ללמוד משבת החמורה שהיא מעשה המותרים, ודאי שכל אילו הקלים מותרים. אז למה הקשתה מכל המקומות הללו? אלא שכל מקום שאתה יכולה להוכיח מהעניין עצמו שאין בו איסור משום תועבה, לא רצתה להוכיח זאת ממקום אחר. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמודינו בשני דפינו היומיים, דפים קופיות ג' וקופיות ד' במסרת חולין עם הצגת 10 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה. יש שינון סיכום בחזרה עוד את אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין שבכל איסורי אכילה אסור גם צירן, רוטבן וכיפן? שאלה שנייה, באיזה אופן אמר אבונה שקודם הולכים את הבשר ואחר כך מדיחים אותו? שאלה שלישית, מדוע שוברת מפרקת הבהמה קודם שתיצא נפשה מכביד את הדם? תשובה ברש"י, שאלה רביעית, לרבי יוסי הגלילי, מניין שמן התורה אין איסור בשר וחלב בעוף? שאלה חמישית, מה הפירוש חלב זכר? תשובה ברש"י. שאלה שישית, מה הדין כהן טמא שאכל תרומה טמאה ומניין? שאלה שביעית, לגבי איזה דין מי חלב כחלב? שאלה שמינית, מניין שחלב דינו כמשקה לעניין תרומת אוכלין? שאלה תשיעית, לרב אשי, מדוע צריך ריבוי לפרה ורחל ואין די בקל וחומר? והשאלה האחרונה, מה הדין חלב הנמצא בבהמה לאחר מיתתה? תשובה ברש"י. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודינו. בשני דפינו היומיים, דפים קוף יוד ג' וקוף יוד ד' יום שישי, ח' בהלול, ערב שבת קודש פרשת כי תיצא תפשין פי וב. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו. בעבר יוד גוף אבנו הרמה לבחולים לדמיתיו, בתחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו לטובה. יום ראשון, י' באלול תשפ"ו, ונלמד דף קוף ט' ו' במסכת חולין. שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות ובכל מלדי מיטב. תשובה ומעשים טובים. סליחה ומחילה וכפרה. מי נותן התורה ממקור הברכה, חילכם לא ראית חי וראיה, כל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: כל חי תמיד איתי.
5: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי, עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
6: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קוף יוד ג'. ההלכה הראשונה היום עוסקת בטעם לפגם בכלי בשר וחלב. טעם המאכלים הבלועים בדפנות הכלים לאחר 24 שעות נפגם, ונחשב נותן טעם לפגם, ואינו אוסר את המתבשל בהם עתה. עניין זה שייך גם בתערובת בשר בחלב, והיינו כשטעו ובישלו בשר בסיר חלבי, אף על פי שבשעת בישול הבשר נפלט מדפנות הסיר החלבי טעם חלב ומתערבב בבשר, מכל מקום אם הסיר אינו בן יומו שעברו 24 שעות מזמן שבישלו בו חלב, הבשר אינו נאסר באכילה. כמו כן, אם בישלו חלב בסיר בשרי, אף על פי שבשעת הבישול נפלט מדפנות הסיר טעם בשר ומתערף בחלב, מכל מקום אם הסיר אינו בן יומו שעברו 24 שעות מזמן שבישלו בו בשר, החלב אינו נאסר באכילה. ההלכה השנייה מוסקת בהכשרת הכלים. בכל מקום יש להגיד ולהכשיר כלים אלו כדין. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
5: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי, עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: לעולם מברץ למשנה, יום שישי, ח' באלול, ערב שבת קודש פרשת כי תצא תשפ"ו. לומדים לנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת דף היום ממשניהו דף היום ש"ס בשנה, את הדף השביעי דף ז' במסכת מקוואות אשר בסדר טהרות. ודף ז' הוא הדף החותם את מסכת מקוואות, בסייעתא דשמיא הגדולה שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת נידה. ישתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמי. ברשות מענן ורבנן מוריי ורבותיי אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת מקוואות. מפרק ת' משנה ז' ונחתום בפרק י' משנה ח', שזו המשנה שחותמת את מסכת מקוואות, המסכת השישית אשר בסדר טהרות. ומיד מיד נלך מחיל אל חיל ונתחיל את המסכת הבאה לנו לטובה, המסכת השביעית אשר בסדר טהרות, מסכת נידה. ונלמד בה את שתי המשניות הפותחות את מסכת נידה. שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ותלמוד תורתנו לנשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם. ונצליח. מסכת מקוואות פרק ט' משנה ז'. ממשיכה המשנה לדון בחציצה בבגדים, לכלוכים שעל גבי מטפחת של זפתין, סינר של לובשים העוסקים בזפת כדי שלא יתלכלכו בגדיהם, ושעל גבי מטפחת של יוצרין, עושי כלי חרס ושל מפסלי אילנות, נוטלי הפסולת מן העצים, אין חוציצים משום שבגדים אלו עשויים להגן מלכלוך, ואין דרך איפה להקפיד על לכלוך הדבוק בהם. רבי יהודה אומר, אף מטפחת של קייצין, שוטחי פירות בקיץ לייבוש דינה כיוצא בהן, כמטפחות שהוזכרו לאל שהלכלוכים שעליהם אינם חוציצים, זה הכלל בטבילת כלים. כל המקפיד עליו, כל דבר שאדם מקפיד להסירו מהכלי, הרי זה חוצץ, וכל דבר שאינו מקפיד עליו להסירו ואינו מכסה את רוב הכלי, אינו חוצץ. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את פרק ט' במסכת מקוואות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק החותם את מסכת מקוואות, פרק י'. אך מסכת מקוואות פרק י', הפרק החותם את המסכת, משנה א'. המשניות הבאות דנות בדיני חציצה בכלים. אומרת המשנה, כל ידות הכלים שמחזיקות אותם בהן, שהכניסם שלא כדרכם, היינו שקבע אותם במקומן בכלי שלא בדרך הרגילה, כגון שהכניסן כשאין עקומות, או אפילו שהכניסן כדרכן ולא מרכן, לא הכניסן לגמרי, או שמרכן, אפילו הכניסם לגמרי ונשברו, הרי אלו חוציצים בטבילה, משום שאין היד נחשבת קבועה, שהרי עתידו להוציאה כדי להכניסה כראוי. דין נוסף, כלי שהתבילו דרך פיו, שהכניס את הכלי למים כאשר פי הכלי פונה כלפי מטה, הרי זה כאילו לא טבל, משום שבאופן זה נשאר אוויר כלו בכלי, ואין המים באים לתוך חלל הכלי. אם יתבילו לכלי כדרכו, כשפי הכלי כלפי מעלה, אך בלא זיבורית, בלי החלק התפל לכלי, שנשאר מחוץ למים, אין טבילה זו כשרה, עד שיתנו לכלי על צידו, ויהיו כל חלקי הכלי במים בבת אחת. דין נוסף, כלי שהוצר מכאן ומכאן, ורחב מן האמצע, אינו נעשה טהור על ידי טבילה, עד שיתנו על צידו, כדי שיצא ממנו האוויר הכלוא בו. צלוחית שפיה שוקע, פיה כפוף פנימה כלפי מטה, אינה טהורה בטבילה, עד שינקבנה מצידה, והאוויר שבכלי יוצא דרך הנקב הזה. כלמרין אדיוטות, כלים שנותנים בו דיו וכדומה, ושולב כפופים לתוכו, אינה תאורה בטבילה, עד שינקבנה מצידה, והאוויר שבה ייצא דרך הנקב. וכלמרין של יוסף הכהן הייתה נקובה בצידה, כדי שתהיה ראויה לטבילה, אם יהיה בכך צורך. מסכת מקוואות פרק י' משנה ב'. הקר והכסת של אור המלאים בחומר רך שנטמעו ובא להטבילם, הרי אילו צריכים שיבואו בהם המים. צריך לפותחם כדי שהמים ייכנסו לתוכם, כסת שהיא עגולה ותפורה מכל צדדיה, ואין דרך לפותחה, וכן הכדור המשמש למשחק, והאימום, דפוס להכנת מנעלים, והקמי המאור, והתפילה, בית של תפילין של יד או של ראש, כל אלו אינם צריכים שיבואו בהם המים, משום שאין דרך לפותחם, זה הכלל, כל דבר שאין דרכו להיפתח כדי להכניס ולהוציא ממנו, טובלים אותם במקווה, כאשר הם סתומים ואין צריך לפותחם בשעת התפילה. מסכת מקוואות פרק י' משנה ג', דנה המשנה בסוגי קשרים שאינם טעונים ביית מים. אומרת המשנה, אלוהים הקשרים שאינם צריכים שיבואו בהם המים בשעת הטבילה, ולכן אין צורך להתירם. קשרי העני, שני חלקי בגד שהעני קושר זה לזה, ואני מין חוטים קשורים בשפת הבגד, וחבט של סנדל, קשרים שבסנדל, ותפילה תפילין של ראש בזמן שהיא חוצה, חוצצת, וקשר של תפילין של זרוע בזמן שאינה עולה ויורדת, אינה זזה ממקומה בקלות, ואוזני החימת, ידות חמת המים שמחזיקים אותה בהן, וכן אוזני התרמול, ידות לכיס אור של רועים. מסכת מקוואות פרק י' משנה ד', המשנה דנה בסוגי קשרים הדומים לאותם שנמנו במשנה הקודמת, אלא שטעונים ביית מים. אומרת המשנה, ואילו הם הקשרים שהם צריכים שיבואו בהם המים בשעת טבילה, משום שדרך להתירם. הקשר שבפרקסים שבכתף, בגד תחתון שקושרים אותו בכתף ומתירים את קשריו כשפושטים אותו. בשפה של סדין צריך למתח אותם, קודם תבילה כדי שיבואו בעמיים. תפילה תפילין של ראש בזמן שאינה חוצה, כשהקשר שבה אינו הדוק היטב במקומו, ולולאה של תפילין של זרוע בזמן שהיא עולה ויורדת, שזזה ממקומה בקלות, אבל היא הדוקה מעט, ושנצין של סנדל, רצועות היוצאות מן הסנדל שפותחים וסוגרים אותה בנעילה ובחליצה, ובגדים שהתבילם במקווה, כשהם מחובסים ועדיין רטובים מהכביסה, צריך להשאירם במים עד שיבעבעו, עד שיתחילו לעלות בועות מהבגד. אולם אם התבילם כשהם נגובים יבישים, יש להשאירם במים עד שיבעבעו, וגם ינוחו מביעבוען, שיפסיקו לעלות בועות, שאז ודאי הגיעו המים אל כל חלקי הבגד. מסכת מקוואות פרק י' משנה ה', המשנה דנה בדין ידות הכלים לעניין תפילתם במקווה. אומרת המשנה, כל ידות הכלים כשהם ארוכים ממידתם ועתיד הבעלים לקצות אותם, אם נטמעו הכלים די עם הטבילם רק עד מקום המידה, ואינו צריך לטבול את כל יד הכלי לתוך מי המקווה. רבי יהודה אומר, אין הטבילה מועילה עד שיטביל את הכלי כולו. דין נוסף, שלשלת של דלי גדול המשמש לשאיבת מים מידתה 4 טפחים, ושלשלת של דלי קטן מידתה 10 טפחים, וכשבא להטבילן מטבילן עד מקום המידה ולא יותר, דהיינו בגדול מטבילם עד 4 טפחים ובקטן עד 10 טפחים. רבי טרפון אומר, אם הסתיימה המידה באמצע של אחת הטבעות שבשלשלת, לא עלתה לו טבילה שיטביל את כל הטבעת כולה, אף שקלטה המידה באמצע. החבל שהוא קשור בקופה מין סל אינו נחשב חיבור לעניין תומה, ואם נטמע אחד מהם לא נטמע השני, אלא אם כן תפר את החבל לקופה, שאז נחשבים שניהם כחפץ אחד. מסכת מקוואות פרק י' משנה ו', המשנה עוסקת בדיני השקה. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים, אין מטבילים, כלומר אין משיקים מים חמים שנטמעו והם בכלי במקווה צונן, ולא משיקים צונן במקווה של מים חמים, וכן אין משיקים לא מים יפים טובים לשתייה במי מקווה רעים, מים מרים ולא מים רעים במי מקווה יפים. בית הלל אומרים, מטבילים משיקים אפילו כשהמים הם ממין אחר ממי המקווה. דין נוסף, כלי טמא שהוא מלא משקים שאינם מים והתבילו כך במקווה, כאילו לא טבל את הכלי, כיוון שהמשקים חוצצים בינו לבין המקווה. אם היה הכלי מלא מי רגליים והתבילו, רואים אותם את מי הרגליים כאילו הם מים ומועילה הטבילה. אם היה הכלי מלא מי חטאת, עשוי לטהר, טמאי מתים אין הכלי נטהר עד שירבו המים שבו על מי החטאת שבו. רבי יוסי אומר, אפילו כלי גדול מאוד המחזיק בור ואין בו אלא רביעית של משקים או מי חטאת, כאילו לא טבל את הכלי, שכל כמות משקה מרביעית ומעלה חוצצת בפני הכלי. מסכת מקוואות פרק י' משנה ז'. המשנה דנה בצירוף אוכלים ומשקים לעניין תאומה. אומרת המשנה, כל האוכלים הטמאים מצטרפים לפסול את הגבייה, את הגוף, בחצי פרס, שאם אכל כמה מינים של אוכלים טמאים בשיעור של חצי פרס, נפסל גופו מלאכול בתרומה עד שיתבול. כל סוגי המשקים הטמאים מצטרפים כדי לפסול את הגבייה מלאכול בתרומה ברביעית של משקה. זה חומר שהחמירו חכמים בשוטה משקים טמאים, שכל סוגי המשקים מצטרפים לפסול את הגבייה מבמקווה, שעשו בו בשוטה משקים טמאים שאר המשקים כמים. ואף הם פוסלים את השוטה מהם ברביעית מלאכול בתרומה, מה שאין כאן לגבי מקווה שאר משקים אינם כמים, ואינם יכולים להצטרף להשלים לשיעור מקווה כמו מים. מסכת מקוואות פרק י' משנה ח', המשנה דנה בדין דברים שבתוך מאף של אדם לעניין תומה וטהרה. אומרת המשנה, אם אכל אדם אוכלים טמאים ושתה, או שתה משקים טמאים חוץ ממים ואחר כך טבל במקווה והקיען אחר כך, הרי הם טמאים מפני שאינם טהורים, אינם נטהרים בגוף כשטובל במקווה. אולם אם שתה אדם מים טמאים ואחר כך טבל במקווה והקיעם, הרי המים טהורים מפני שהם נעשים טהורים בגוף כשטבל במקווה. דין נוסף, אם בלה אדם טהור טבעת טהורה ונכנס לאחר מכן לאוהל המת ונטמע, ואיזה קיבל הזעה של מי החטאת ביום השלישי לתומתו, ושנה וחזר וקיבל הזעה ביום השביעי וטבל במקווה והשלים בכך את סדר טהרתו, והקיע את הטבעת הרי טהורה כמות שהייתה בתחילה, שמעולם לא קיבלה טבעת טומאה, אף על פי שנכנסה לאוהל המת, כיוון שהייתה אז בלועה. אבל אם לא נטער, נטמאת הטבעת כשהקיעה, אם בעלת טבעת טמאה, הרי זה כתובל את טהרתו, ואוכל בתרומה. הוא רשאי לאכול תרומה, אף על פי שהטבעת הטמאה עדיין במאב, שכן היא תומה בלועה, שאין בכוחה לטמא. אם אחר כך הקיעה את הטבעת, הטבעת עצמה טמאה וטמאתו, היא שוב יכולה לטמות. דין נוסף, אומרת המשנה, חץ שהוא תחוב באדם, הדין הוא כך, בזמן שהוא עדיין נראה על פני הגוף, הרי הוא חוצץ לטבילה. ואם אינו נראה, טובל כך ואוכל בתרומתו, אף אם היה חץ טמא. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק העשירי במסכת מקוואות, ובכך חתמנו את מסכת מקוואות אשר בסדר טהרות. הדרן הלך מסכת מקוואות, הדרן הלך מסכת מקוואות, הדרן הלך מסכת מקוואות בלי נדר. מיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את המסכת הבאה עלינו לטובה אשר בסדר טהרות, מסכת נידה. מסכת נידה פרק א' משנה א'. המשנה מביאה מחלוקת בעניין אישה שרואה דם ממקורה, עד כמה יש לחשוש שמא יצא דם מרחמה קודם לכן ונחשבת טמאה למפריע. דם נידות מטמא בבית החיצון, דהיינו שיציאת הדם מתוך הרחם אל החלל שמחוץ עלה, נקרא בימינו נרתיק מטמאת, אף על פי שהדם לא יצא עדיין מחוץ לגוף האישה. לכן כשאישה רואה דם היוצא מגופה, ייתכן שכבר נטמאה זמן מה לפני כן, שאפשר שהדם יצא מרחמה קודם לכן, אלא שנתעכב עד עכשיו בכותלי בית חיצון. מלמדת המשנה שתנאים נחלקו, אם חוששים לכך, ואם אכן חוששים, עד כמה זמן למפרע חוששים, והדבר נוגע לטהרתם של חפצים טהורים שהאישה נגעה בהם לפני ראיית הדם, האם נידונים הם למפרע כטמאים או לא. אומרת המשנה, שמאי אומר כל הנשים הרואות דם דיין שעתן, די להחשיבן כטמאות משעת ראיית הדם ואילך, ואין חוששים שמא נטמאו קודם לכן. הלל אומר, הם נחשבות כטמאות למפרע מפקידה לפקידה, מהפעם הקודמת שפקדו את עצמם, כלומר שבדקו ומצאו שהם נקיות מדם על הבדיקה הנוכחית שהם מצאו בדם, מפני שחוששים שמא האדם שיצא מהרחם מיד כשמשכו את ידיהם מהבדיקה הקודמת ונתעכב בגופה מחוץ לרחם עד עכשיו אפילו ימים הרבה, אפילו אם הבדיקה הקודמת הייתה ימים רבים לפני זמן מציאת אדם כעת. והחכמים אומרים, לא כדברי זה, לא כדברי שמאי שמקל יותר מדי שלא לחשוש לטומאה למפרע כלל, ולא כדברי זה, לא כדברי הלל שמחמיר יותר מדי לחשוש שמא נתעכב אדם בבית החיצון אפילו ימים רבים, אלא שיעור זמן של מעט לעט. יום שלם ממציאת אדם ממעטת על יד מפקידה לפקידה, מקצרת שיעור הזמן של מפקידה לפקידה, דהיינו שאם הייתה הבדיקה הקודמת לפני מעט לעט מזמן הבדיקה הנוכחית, אין האישה טמאה למפרע אלא מעט לעט ולא מזמן הבדיקה הקודמת. ומפקידה לפקידה ממעטת על יד מעט לעט, והזמן שמבדיקה לבדיקה מקצר את שיעור הזמן של מעט לעט. שאם בדקה בתוך מעט לעט לפני מציאת אדם ומצא עצמה תאורה, אינה טמאה למפרע שיעור מעט לעט מזמן הבדיקה הנוכחית, אלא רק מזמן הבדיקה הקודמת. כל אישה שיש לה וסת קבוע שרגילה לראות דם נידות בזמנים קבועים עם רעתת דם בזמן וסתיו, הכל מודים שדיה שעתה, די לה חשיבה טמאה משעת ראייתה ואילך, ואין מתמים אותה למפרע קודם ראייתה לחשוש שמא כבר יצא אדם מרחמה קודם לכן ולהתעכב בבית החיצון, שמאחר שיש לה וסת קבוע יש להניח שאדם יצא מרחמה בזמן הווסת כהרגלה. ואישה משמשת מיטתה בעידים, דהיינו שבודקת את עצמה במטליות נקיות לפני התשמיש ולאחריו, הרי זו כפקידה, הבדיקה של אחר התשמיש מועילה לה כבדיקה רגילה וממעטת על יד מעט לעט, מקצרת את זמן תומתה למפרע משיעור מעט לעט, וכן ממעטת על יד מפקידה לפקידה, שאם בדקה את עצמה לאחר תשמיש ולא מצא דם ולאחר מכן ראתה דם, אינה טמאה למפרע למשעת הבדיקה של אחר התשמיש ולא משעת הבדיקה הקודמת. מסכת נידה, פרק א', משנה ב'. למדנו במשנה הקודמת שלדעת חכמים אישה רואה דם מתמם למפרע מעט לעט, אולם אם יש לבסת קבוע איני מתמה למפרע. משנתנו מרחיבה בהוראה הזו. שואלת המשנה, כיצד האישה שיש לבסת דיה שעתה? משיבה המשנה, הייתה יושבת במיטה ועסוקה בתארות ופרשה מן המיטה ומן התארות שקמה מן המיטה והפסיקה מלעסוק בהם, וראתה דם מתמאה וכל התארות והמיטה טהורות. אף על פי שאמרו חכמים שאישה שאין לבסת קבוע מתמה למפרע מעת לעת, מכל מקום אינה מונה ימי נידות אלא משעה שראתה את הדם. מדין תורה, אישה שרואה דם נידות מונה שבעה ימי נידה שבהם היא תמהה, בין אם היא ראתה יום אחד ובין אם המשיכה לראות בכולם, ולאחר שבעת ימי נידה היא מונה 11 יום שאם תראה בהם דם היא נעשית זווה. מלמדת המשנה שאף על פי שאישה שאין לה וסת מתמה למפרע מעת לעת, מכל מקום היא מונה את ימי הנידה והזיבה רק משעת הראייה. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו בדף החותמת מסכת מקוואות דף זין, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה עלינו לטובה, דף א' במסכת נידה. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשמע ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונוער מעלה וכולנו למיטב. מוצאי שבת קודש, פרשת כי תצא, ט' באלול תשפ"ו, ונלמד דף ב' במסכת נידה אשר בסדר תארות. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לומדים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת דף היום עם משנה ודף ליום ש"ס בשנה, את דף ב' במסכת נידה, המסכת השביעית אשר בסדר תארות, הסדר החותם את שישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת נידה מפרק א' משנה ג', ונחתום בפרק ג' משנה ב'. ואת תלמוד תורתנו שוק נגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת נידה פרק א' משנה ג', למדנו לעיל לדעת חכמים שאישה רואה אדם מתמה למפרע. משנתנו עוסקת בנשים שאינם מתמות למפרע, אומרת המשנה רבי אליעזר אומר ישנן ארבע נשים שדיין שעתן. מי הם אנשים הללו בתולה מעוברת מניקה וזקנה? אמר לו רבי יהושע, אני לא שמעתי מרבותיי שהדין כן, אלא לגבי בתולה ולא לגבי שאר אנשים שאתה מונה, אבל ההלכה היא כרבי אליעזר שכל ארבע אנשים דיין שעתן. והסיבה שרבי אליעזר סובר שישנן ארבע סוגי נשים שאינן מתאמות למפריע לפי שאינן רגילות לראות דם. מסכת נידה פרק א' משנה ד', במשנה הקודמת מנה רבי אליעזר ארבע סוגי נשים שאינן רגילות לראות דם, המשניות הבאות דנות בהגדרה מדויקת של כל אחד מסוגי הנשים הללו. שואלת המשנה, איזו היא בתולה שדיה שעתה? משיבה המשנה, כל אישה שקודם ראייה זו לא ראתה דם נידה מימיה, אף על פי שהיא נשואה וראתה דם בתולים, מעוברת שדיה שעתה, היינו משיבדה שיוכר וברה. המניקה שדיה שעתה, היינו עד שתגמול את בנה, ואם נתנה את בנה למניקה או שגמלתו קודם זמנו, או שמת הבן, רבי מאיר אומר, מתמה מעת לעת, וחכמים אומרים שאף על פי שהפסיקה להעניק מכל מקום דיה שעתה. מסכת נידה פרק א' משנה ה', איזו היא הזקנה שדיה שעתה? כל שעברו עליה שלוש עונות בלא ראיית דם סמוך לזקנתה. רבי אליעזר אומר, כל אישה שעברו עליה שלוש עונות בלא ראיית דם אפילו שלא בסמוך לזקנתה דיה שעתה. רבי יוסי אומר, מעוברת ומניקה שעברו עליהם שלוש עונות בלא ראיית דם דיין שעתן. מסכת נידה פרק א' משנה ו', המשנה דנה בישה שאתה מסולקת דמים וחזרה לראות אם היא מתאמה למפרע. אומרת המשנה, ובמה אמרו חכמים לגבי ארבע אנשים דיה שעתה? אומרת המשנה, בראייה ראשונה שלה, אבל בראייה שנייה מתאמה למפרע מעת לעת, שהרי אנחנו רואים שחזרה לקדמותה להיות ראיית אדם מצויה בה כבשאר נשים. ואם ראתה את הראייה הראשונה מאונס, כגון שראתה משום שקפצה לו, הוחזקה בכך להיות ראיית אדם מצויה בה, ואף בראייה השנייה דיה שעתה. מסכת נידה פרק ו' משנה ז'. משנתנו עוסקת בבדיקות שהטילו חכמים על נשים העוסקות בתארות. אומרת המשנה, אף על פי שאמרו חכמים לעיל במשנה א', שכל אישה שיש לה וסת קבוע דיה שעתה, מכל מקום צריכה היא להיות בודקת עצמה חוץ מן הנידה במשך שבעת ימי נידותה, לפי שהיא טמאה אפילו אם לא תראה דם. והיולדת היושבת על דם תואר לפי שהיא טהורה אפילו אם תראה דם, ומשמשת בעידים. כלומר שאפילו אישה שיש לה וסת צריכה לשמש עם בעלה רק בבדיקת עצמה, במטליות נקיות לפני התשמיש ואחריו, חוץ מיולדת היושבת על דם תואר, ובתולה שלא נבלעה מעולם שדמי הטהורים. שאפילו אם תראה אדם בבדיקה, אדם טהור ולכן אין בבדיקות אילו כל תועלת. מפרט את המשנה את זמני הבדיקות. אומרת המשנה, ופעמיים בכל יום צריכה אישה העוסקת בתארות להיות בודקת את עצמה פעם אחת בשחרית, כדי שאם תראה דם בהמשך היום, ניתן יהיה להכשיר את התארות שעסקה בהם בלילה הקודם, ופעם אחת בבין השמשות כדי שאם תראה דם בלילה שלאחר מכן, ניתן יהיה להכשיר את התארות שעסקה בהם ביום הקודם. ובנוסף לכך צריכה היא בדיקה בשעה שהיא עוברת, כלומר שמכינה עצמה לשמשת ביתה עם בעלה, יתירות עליהן כהנות, נשי הכהנים ובנותיהם הפנויות המותרות לאכול תרומה, שחייבות לבדוק את עצמם גם בשעה שהן אוכלות בתרומה. רבי דה אומר, אף חייבות הן לבדוק את עצמם בשעת עברתן מלאכול בתרומה, כלומר לאחר שסיימו לאכול תרומה. חתמנו בסייעתא דשמיא גדולה את הפרק הראשון במסכת נידה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת נידה. מסכת נידה פרק ב' משנה א'. המשנה עוסקת בריבוי בדיקות של אישה לראות אם ראתה דם, ושל איש לראות אם ראה קרי. אומרת המשנה, כל היד המרבה לבדוק בנשים, אישה בודקת תמיד שמה ראתה דם והיא נידה, ראי משובחת שעל ידי כך לא תבוא לידי ספק תאומה ולא תיקשל בשוגגי ביסורי נידה. ובאנשים, ואילו איש הבודק בעמתו שמה יצא ממנו קרי, תיקצץ ידו לפי שמתחמם על ידי כך ובא לידי הוצאת זרע לבטלה. המשנה עוברת לעסוק בתארת כהנות שאין בהם דעת כדי להכילם בתרומה. אומרת המשנה, חרשת והשוטה והסומה ואישה שנטרפה דעתה מחמת חולי שהם כהנות, אם יש להם נשים פיקחות שיעזרו להן, מתקנות אותן הפיקחות, בודקות אותן ומטבילות אותן, והן אוכלות בתרומה. כעת מרחיבה המשנה בדין הבדיקות לפני התשמיש ואחריו לגבי אישה עוסקת בתארות שנשנו בסוף הפרק הקודם. אומרת המשנה, דרך בנות ישראל שמשמשות עם בעליהם בשני עידים, מטליות בדיקה מוכנים לבדיקות שלאחר התשמיש, אחד לא, שבעלה מקנח בו את עצמו, ואחד לא, שהאישה בודקת בו את עצמה, והנשים הצנועות החסידות מתקנות להם עד בדיקה שלישי לתקן את הבית כדי לבדוק בו ולהכין עצמה לבעלה קודם הביאה השנייה. מסכת נידה פרק ב' משנה ב', למדנו במשנה הקודמת שהבדיקות לאחר התשמיש נעשות בשני עידים. משנתנו מפרשת מה הדין כשנמצא דם על אחד מן העידים. אומרת המשנה, אם נמצא דם על העיד שלו, שניהם טמאים שבעה ימים, היא מדין נידה והוא מדין בועל נידה, וחייבים קורבן, וכל אחד מהם צריך להביא קורבן חטאת, כיוון שעברו בוודאי על איסור בעילת נידה בשוגג. ואם נמצא דם על העד שלה, הדין תלוי בשיעור הזמן ששעתה לאחר התשמישת שבדקה את עצמה. נמצא דם על העד שלה עוד יום, כשכנחה עצמה מיד אחר הבעילה, שניהם טמאים שבעה ימים וחייבים בקורבן חטאת, כיוון שבוודאי כבר יצא אדם ממקורה בשעת התשמיש. אבל אם נמצא דם על העד שלה, כשבדקה את עצמה רק לאחר זמן, הרי הם טמאים שבעה ימים מספק שמה יצא אדם ממקורה כבר בשעת התשמיש, ופטורים מן הקורבן חטאת, כיוון שאין חטאת באה אלא לעבירה ודאית. מסכת נידה פרק ב' משנה ג'. ממשיכה המשנה ומבארת מה נקרא לאחר זמן. שואלת המשנה איזו אחר זמן, כששעתה בין התשמיש לבדיקה שיעור זמן הדרוש כדי שתרד מן המיטה ותדיח תקנח פניה של מטה. ואחר כך, אבל אם שעתה יותר מן השיעור הזה ורק אחר כך, קנחה את עצמה ומצאה דם מטמא תארות למפריע מעת לעת ואינה מטמא את בועלה בתומת שבעה של בועל נידה לפי שגזירת תומה למפריע לא נאמרה לעניין הזה. רבי עקיבא חולק ואומר, גזירת תומה למפריע אמורה אף לעניין שמטמא את בועלה בתומת שבעה, ומודים חכמים לרבי עקיבא, ואישה רואה כתם ומשמשת אחרי כן שמטמא את בועלה בתומת שבעה. מסכת נידה פרק ב' משנה ד', המשנה מלמדת שמותר לאדם להחזיק את אשתו כטהורה. אומרת המשנה כל אנשים בחזקת טהרה לבעליהן, אדם שהניח את אשתו טהורה יכול להחזיק שנשארה בטהרתה ולא צריך לשאול אותה לפני התשמיש אם היא טהורה, ואפילו אנשים הבאים מן הדרך נשיהם להם בחזקת טהרה. למדנו בסוף הפרק הקודם שאישה עוסקת בטהרות צריכה לבדוק עצמה לפני התשמיש ואחריו. כעת דנה המשנה בדין בדיקות אלו כאשר משמשת כמה פעמים באותו לילה. בית שמאי אומרים, אישה עוסקת בטהרות צריכה שני עדים על כל תשמיש ותשמיש, אחד לבדוק בו לפני כל תשמיש ואחד לבדוק לאחריו, ולמחרת תבדוק את כל העדים לראות אם יש בהם דם, או תשמש לאור הנר, כלומר יכולה היא לבדוק עצמה בעד אחד כל הלילה אם תעיין בו לאור הנר לאחר כל תשמיש. בית הלל אומרים, דיה בשני עדים במשך כל הלילה, אחד לבדוק עצמה בו לפני התשמיש הראשון ואחד לבדוק בו לאחר התשמיש האחרון. מסכת נידה פרק ב' משנה ה', מגדירה המשנה את החלקים השונים של בית הרחם ומבארת אילו מהם דמם תמה ואילו מהם דמם טהור. אומרת המשנה, משל משלו חכמים באישה לגבי אברי בית רחמה, החדר מבפנים דהיינו המקור והפרוסדור כלפי חוץ והעלייה בנויה על גבי שניהם. דם היוצא מן החדר הרי הוא תמה, ואילו דם היוצא מן העלייה טהור. ואם נמצא דם בפרוסדור ואין ידוע אם הוא מן המקור או מן העלייה, ספקו תמה. מספק אדם תמה בתומה ודאית לפי חזקתו שבא מן המקור. מסכת נידה פרק ב' משנה ו', המשנה הבאה מפרטת את המרות השונים של דם שמתמים את האישה. אומרת המשנה, ישנם חמישה מרות דמים שטמאים באישה בתורת ודאי, האדום והשחור, וכקרן קרקום, וכמימי אדמה וכיין המזוג. בית שמאי אומרים, אף מרות דם כמימי טלטן וכמימי בשר צלי טמאים בתורת ודאי. ובית הלל מתארים לגמרי בשני מרות אלו, אדם הירוק הקוויה בן מהלל אל מטמא בתורת ודאי, וחכמים מתארים לגמרי. אמר רבי מאיר, אפילו אם דם ירוק אינו מטמא את האישה משום קטם, משום דם נידות, מכל מקום מטמא משום משקה, כלומר יש לו דין משקה להכשיר אוכלים לקבלת טומאה. רבי יוסי אומר, לא כך ולא כך. אינו מטמא את האישה כדברי עקביה בן מהללאל, וגם אין לו דין משקה להכשיר אוכלים לקבלת טומאה כדברי רבי מאיר. מסכת נידה, פרק ב' משנה ז'. המשנה מבארת את ההגדרה המדויקת של חמשת מרות הדמים המנויים במשנה הקודמת, שמטמאים לדעת הכל. שואלת המשנה, איזה הוא מראה אדום? משיבה המשנה, כדם המכה, כלומר כדם היוצא מן השור בתחילת שחיטתו. ואיזה הוא מראה שחור? כחרת, כשחרורית הדיו. וכל שהוא עמוק מכן, שחור יותר מחרת, אף הוא תמה. ואילו הוא, אם הוא דאה מכן, פחות שחור מחרת, הרי הוא טהור. הוא מראה כקרן קרקום, הרי הוא כברור שבו, כחלק האדום ביותר של הקרקום, ומראה כמימי האדמה וכאדמה מבקעת בית קרם שנותנה בכלי ומציף מים ונותן שם מים עד שיספגו בתוך האדמה ויוצפים עליה. וכמזוג מראהו כתערובת שני חלקים מים וחלק אחד יין מן היין השרוני, העשוי מענבים הגדלים בשרון. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השני במסכת נידה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת נידה. מסכת נידה פרק ג' משנה א', המשנה מבארת אימתי אישה המפלת חתיכת בשר נתמת בתומת נידה. אומרת המשנה, המפלת חתיכה, אישה שהפילה חתיכת בשר גוש חסר צורה, אם יש עם הדם, אם פירש מרחמת דם יחד עם החתיכה, הרי זה טמאה. טומאת נידה מחמת הדם, ואם לאו, ואם לא, יצא ממנה דם, הרי זו טהורה. לפי שאין החתיכה חשובה ולד, כדי להחשיב את האישה כיולדת. רבי יהודה אומר, בין כך ובין כך, בין אם ראתה דם עם החתיכה ובין אם לאו, הרי אישה זו טמאה טומאת נידה, משום שאי אפשר שלא פירש מרחמת דם יחד עם החתיכה. מסכת נידה, פרק ג', משנה ב'. המשניות הבאות עוסקות במפלת דברים שונים ומבארות אילו הם מטמאים את האישה בתומת נידה או בתומת לידה. אומרת המשנה, המפלת, דבר דק כנראה כמין קליפה, כמין שערה, כמין אפר, או כמין יבחושים, יתושים אדומים, תטיל אותם למים פושרים למשך 24 שעות, אם נימוך הוא הרי זה דם והאישה טמאה משום נידה, ואם לאו, אין זה דם והאישה טהורה. המפלת גוש בשר הנראה כמין דגים, חגבים או שקצים ורמסים, אם יש עמהם דם הרי זו טמאה משום נידה, ואם לאו הרי זו טהורה. לפי שגוש כזה אינו מטמא משום נידה וגם אינו חשוב לד כדי להחשיב את האישה כיולדת. המפלת, מין בהמה חיה ועוף נפל, שפניו כפני אדם וגופו דומה לבהמה חיה עוף, בין אם הגוף דומה לאחד ממיני הבהמה חיה ועוף הטמאים, בין אם הוא דומה לאחד מן המינים הטהורים הרי זה ולד. לכן, אם היה זכר, תישב לזכר, תיטמע אישה שבעה ימים ותנהג 33 ימי תואר כדין היולדת זכר. אם היה נפל נקבה, תישב לנקבה, תיטמע אישה 14 ימים ותנהג 66 ימי תואר כדין היולדת נקבה. ואם אין ידוע אם היה נפל זכר או שהיה נקבה, תישב לזכר ולנקבה, יש לנהוג כחומר שבשניהם. תיטמע 14 יום ותנהג ימי תואר רק עד סוף היום ה-40 מהלידה. במה דברים אמורים? כשכל פניו כפני אדם. אבל אם היא קצת מפניו כשל בהמה חיה, או אוף אינו חשוב ולד ואינה אישה טמאה לידה, דברי רבי מאיר. חכמים אומרים, כל שאין בו מצורת אדם אינו ולד, כלומר, רק כשאין פניו כפני אדם כלל אינו נחשב ולד. אבל אם מקצת מפניו דומה לשל אדם, הרי הוא ולד ומתמא את האישה בתאומת לידה. עד כאן מוראי ורבותיי תלמודינו, בדף השני דף ב' במסכת נידה, במסגרת דף היומי משניות, דף ליום שעס בשנה, מוצאי שבת קודש פרשת כי תיצא ת' בהלול, תשפ"ו, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונאור המלא וכל מיני דמיתיו, מחר יום ראשון י' בהלול תשפ"ו, תחילתו של שבוע טוב וחדש בעזרת השם עם בשורות טובות, ונלמד את דף ג' במסכת נידה במסגרת דף היום עם משניות דף ליום שס בשנה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ששון ושמחה ומעשים טובים את תשובה וכל מלדי מיטב. חלכם לאורה איתך חי וראי, הכל טוב ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום שישי חטא אלול תשפ"ו, 21 באוגוסט 2026, באולפן יואב צור. מחבל ניסה לדקור לוחם צה"ל במהלך פעילות במרחב ג'נין. הכוח הגיב בירי וחיסל את המחבל. בחסדי שמיים לא היו נפגעים בקרב הכוחות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה אתמול להדיח את יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן מחברותו בליכוד. זאת בעקבות שביתת הפתע הפרועה והלא חוקית בשדה התעופה אתמול עליה הורה, אשר פגעה באזרחי המדינה ועשתה נזק כבד למשק. במשרד האוצר עמדו את עלות השביתה בכ-30 מיליון שקלים. ארצות הברית הודיעה על סנקציות חדשות נגד חיזבאללה, במסגרתן הוגדר ארגון מחדש תחת סמכות טרור שנועדה להדגיש את קשריו לממשלת איראן. בנושא אחר, אישרה ארצות הברית מכירת מטוסי תדלוק וציוד צבאי לקטר ב-4.5 מיליארד דולר. בהודעת מחלקת המדינה נאמר כי העסקה תשפר את יכולתה של קטר להתמודד עם איומים נוכחיים ועתידיים, וכי העסקה לא תשנה את המאזן הצבאי הבסיסי באזור. סוכני ה-FBI סיכלו מזימת טרור קטלנית שכוונה נגד בניין הקפיטול של מדינת ניו יורק, שם תכננה תומכת דאש לפוצץ את המקום ולפגוע במחוקקים. החשודה נעצרה לאחר שקיבלה מטען מנוטרל מסוכנים סמויים. ממשל טראמפ מתכוון למנוע גם השנה מיושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן להיכנס לארצות הברית לצורך נאום בעצרת הכללית של האום בניו יורק בחודש הבא. על פי הדיווח, אבו מאזן פנה לנשיא טורקיה ארדואן וביקש את התערבותו מול טראמפ, אך זה לפי שעה אינו מתכוון לשנות את עמדתו. גורמים כורדים בסוריה טוענים כי טורקיה מחזיקה בשליטה על אזורים בצפון המדינה ואף מתכננת להרחיב את השפעתה לאזורים הסמוכים לגבול עם עיראק במזרח. גורם צבאי המעורה בנושא אמר כי טורקיה מרחיבה את השפעתה בין היתר דרך פלגים סורים הנתמכים על ידי אנקרה ושולבו בצבא הסורי החדש של הנשיא השארה. הלווייתו של רב סמל יהודה יקותיאל כץ, הנעדר האחרון שנפל בקרב סולטן יעקוב, תאריך היום בשעה 10 בחלקה הצבאית של בית העלמין בהר הזיתים בירושלים. כץ נעדר במשך 44 שנים מאז הקרב, ועצמותיו הובאו השבוע ארצה מלבנון במבצע מיוחד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בשבת תורגש הקלת מה בעומס החום, ובראשון מידות החום ישובו להיות רגילות לעונה. זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:24, סוף זמן תפילה 10:30, שקיעת החמה 7:21, הדף היומי בבלי חולין דף קוף י' ג' וירושלמי בבטרה דף כ"ט, הרמב״ם היומי הלכות הענית פרק ג', וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות תומת המת פרק י"ח. עד כאן חדשות כל חי.
1: שבת קודש עם כל חי.
2: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
4: חדש, מבצע המתנות של שיח חשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום. סי סי.

יסוד היסודות של הבית היהודי. פרשת כי תצא. פרשה הזאת, התורה כותבת לנו פסוק אחד מאוד מאוד מאוד מאוד מעניין, וזה שייך לא לזוג שמתחתן, אלא גם זוג שנשוי 50 שנה. כי ייקח איש אישה חדשה. לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר. נקי אלה ביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. התורה מצווה אותנו איזה ציווי קצת מוזר. מוזר. אם אנחנו בהבנות שלנו, זה מוזר. למה? התורה כותבת לנו כשאדם מתחתן, קודם כל פותרים אותו מכל עול ציבורי, שלא מחר, חס וחלילה, לצערנו היום הצבא, לא מאמץ את החוקים ואת ההלכות של התורה הקדושה, ולצערנו אנחנו רואים כמה כאלה שמסכנים מורסים חודש לפני החתונה, ונשארה הקלה לבד. איזה אסון, איזה חורבה, איזה כאבים. התורה מנחה אותנו. הרסת אישה? מי כאן? עד אחרי שתתחתן, אתה לא שייך לפעילות הציבורית. למה? כי חושבים על כל ההשלכות של זה. חס וחלילה, תחשבו מה יקרה שהבן אדם הלך בצבא, במלחמה. מה עושה הרוסה? יבוא אחר, ייקח את הרוסה שלו. איזה כאבים. זה כאב כפול וכופל. מה התורה מצווה אותנו? אבל זה החלק הקטן שבדברים. אומרת לנו התורה, אני קודם כל פותרת את החתן מכל השתתפות בפעילות ציבורית. אבל זה לא בזה נגמר. מבקשת התורה, נקי יהיה לביתו שנה אחת. צריך שנת בנייה יסודית של הבית. שנה אחת. נקי יהיה לביתו. מה זה נקי? מה הכוונה שלא ילך מלוכלך? שיהיה נקי? לא, זה הכוונה. פנוי כל כולו שנה אחת למען הבית. ומה? מה הכוונה? ומה זה בא לידי ביטוי? ושימח את אשתו אשר לקח. מה זה ושימח? תשימו לב, תראו איזה רשי מדהים פלאי פלאים. רשי כותב במקום, ושימח ישמח את אשתו, ותרגומו ויחדה ית את יתה, והמתרגם ויחדה עם את יתה, טועהו, שאין זה תרגום של ושימח, אלא של ושמח. איזה רשי פלאי פלאים. רשי אומר מדרש פליאה. יש לנו פסוק בתורה, ושימח את אשתו שנה אחת. מה פירוש? התרגום, וישמח עם אשתו. מה יש? מה הבעיה? רשי אומר, זה טועה. לא. אל תשמח עם אשתך, תשמח את אשתך. מי שמתרגם את לשון הפסוק, לשמוח עם אשתו, הוא טועה. אתה צריך לשמח את אשתך. מה הפשט? מה ההבדל? מה זה לשמוח עם אשתך? מה זה לשמח את אשתך? למה זה טועה? ולמה התורה מצריכה אותנו כזה דבר? בשנה אחת, התשובה לכך, ישנם הרבה טועים בחיים. אנשים חושבים שעושים את המפגשים, עושים את ההיכרות בין בני זוג, נקשרים בעבותות אהבה, וחושבים שהאהבה הזאת היא תשרוד, תלווה אותם עד 120. וזו הטעות הכי קשה. יש אהבה חיצונית, ויש אהבה פנימית. זו אהבה חיצונית. אהבה שנובעת מההיכרות, היא אהבה מאוד חיצונית, היא רדודה מאוד, ואין לה אפשרות להחזיק את המעמד למשך שנות חיי הנישואים. אהבה אמיתית היא נבנית לאט לאט, אבן אחר אבן, עד שנבנה מגדל. תמיד היה אומר לנו, אני זוכר, הרב וולבה זכרונו לברכה,
40 שנה לוקח שתהיה אהבה אמיתית בין בעל אישה. 40 שנה. לא, חושבים נפגשים, הכרנו, הכל מבריק, הכל נוצץ. זהו, זה לא האהבה שיכולה להחזיק מעמד. אהבה אמיתית, איך היא נבנית? אהבה פנימית שנבנית בין בני זוג. כדי לזכות, אנחנו מאחלים לכל זוג ירצון, מורה עולם בקניין, ישלים את זה הבניין, שמה? שיהיה עד עד. לזכות לבניין עד עד, של הדעת שהבניין הזה יחזיק עד 120, ולא יתפרק באמצע הדרך, או בתחילת הדרך, צריך למסד אותו. צריך לבנות אותו נכון. והתורה נותנת לנו הנחיה, היא נותנת לנו מצוות עשה דאורייתא, כדי שכל אדם שבונה את הבית היהודי על פי ההלכה, ידע שזה המסלול וזה הדרך כדי לבנות בית נכון. ולכן באה התורה וכותבת, נקי יהיה לביתו שנה אחת. מה פירוש? הרי אתם יודעים שמאחרי כללה, את אומר הזוהר, מאחרי כללה של אדם הראשון, הנשמות נפרדות. תחילת הבריאה הייתה הנשמה יורדת אחת, זכר ונקבה אחת. אדם, כשהקדוש הוא ברא זכר ונקבה, ברא אותם. אחרי חטא אדם הראשון, יש הפרדה. הקדוש הוא מפריד, כשהנשמה הזאת צריכה לרדת לעולם. חציה זכר, חציה נקבה, והקדוש הוא בגלל הכללה הפריד אותם. אחד, חלק נופל במשפחה מסוימת, והחלק השני במשפחה אחרת. ועכשיו, איך קוראים לכם עד שגדלים, עד שמתחתנים? אומר הזוהר, פלגה דגופה. האיש והאישה חצי. אתם רק חצאים, שתי חצאים. מונחים חצי בתל אביב, חצי בבני ברק. איפה אתה יודע איפה החצי שלך השני? אתה מתחיל בשידוכים, ומשתדל, ועושה את כל ההשתדלויות. רק הקדוש הוא יודע. נשמה עם שליש. רק הוא יודע לחבר מאיפה החצי שלך השני נמצא. והוא מוביל אותך למקום הזה שתגיע רק לחצי שלך. רק שם יהיה לך מציאות חן. שאר המקומות יהיה לך סיבות, מסיבות שונות, זה לא מתאים, זה כן מתאים. או הוא או היא, לא משנה. העיקר יהיה דחיות. כשיגיע החצי שלך, יהיה מציאות חן, יהיה חיבור. אבל עדיין, הדרך רחוקה. צריך לסלול דרך. האישה חיה במקום אחר, בתרבות אחרת, במנהגים אחרים, בהווי אחר. הבעל חי בכל מיני תרבויות אחרות. עכשיו לך תחבר עכשיו שני קצרות, תחבר אותם. אם היו נולדים באותו בית, גם הזכר והנקבה, תאומים, כמו שהיה בזמן הקדמון, כמו שאצל עבד,

שלו. עכשיו, לך תחבר בין שני קצוות כאלה. זה לא הולך בקלות, זה לא הולך בנקל. כמה חיכוכים מחכים בדרך. עוברים את ההברקה הראשונה של האהבה החיצונית. אחרי זה, כשמתחילים לחיות, וואו, בוקר טוב, פתאום זה רוצה ככה, הוא רוצה ככה, ולא מתאים לי, זה מתאים לה. והוויכוחים מתחיל מלחמות עכשיו. אם לא יודעים להתנהל נכון, אז אין סיכוי לשרוד. אומרת לנו התורה, מצווה אותנו, שנה ראשונה תשקיע. ואיך אתה משקיע? לא ושמח עם אשתו, אלא ושמח את אשתו. שימו לב איזו הגדרה, איזו הבחנה, דקה מן הדקה, והיא עוצמתית שמשנה מהלכים. אם אתה בא ומתחיל שהמתכון הוא לשמוח יחד עם האיש הבא, אני גם צריך לשמוח, לא? ואומר שהנוחיות שלך היא דומיננטית, והיא מתווה לך את הדרך במה לשמוח. אתה לא מוכן לשמוח בדבר שמתאים לה ולך לא מתאים, נכון? ואומר שהתחשיב הוא מתחיל מזה שיהיה לך גם טוב. אז תמיד זה יהיה חסימה בחיבור. למה? כי לא תמיד זה מתאים לה, ולא תמיד זה טוב לה, ואולי בדיעבד היא ממשיכה ונגררת אחריך, אבל היא לא נהנית מזה. זה לא המתכון בשביל לחבר. המתכון לחבר זה בשימח את אשתו. ושימח את אשתו פירושו של דבר, בראש מעיינך, איך יהיה לה טוב. אתה צריך לוותר על האנוכיות שלך, ועל כל מה שאתה חושב שטוב לך, אם זה לא טוב לה, תוותר עליו. ותדע לנהוג מה טוב לה. הייתי, כמו סיפרתי לכם, חכם בן ציון אבא שאול, הייתי בפארק לאומי ברמת גן, ואז פעם אחת, אני מדבר איתך לפני עשרות שנים, ואני פוגש פתאום את חכם בן ציון, עולה איך קוראים לזה? לספינה הזאת של המנוע, שנוסעים בה, עושה להם סיבוב כמה דקות, ועולה עם אשתו לשם. איך חכם בן ציון, רשימת פורת יוסף, מה לא, אני לא סובל את הספינה הזאת. אני לא אוהב, מה יש בזה? זה כאילו של ילדים קטנים. מה יש בזה לעשות סיבוב שם בפארק? אם כבר הייתי לוקח סירה של, אני יודע, פדלים או משהו, שיהיה לך קצת ביטוי. אבל הוא הולך לי, עולה לי סירה כזאת, אמרתי, חיכיתי, לא הצלחתי לתפוס אותו לפני שהוא, חיכיתי לו שהוא חוזר, זה סיבוב לא ארוך, חיכיתי לו, הוא חזר. חכם מלמדנו רבנו, חג שמח, מועדים ושמחה, מה לכהן בבית הקברות? מה יש לך לעזור פה בספינה כזאת? מה אתה עושה לשמח את האישה? אני צריך לשמח אותה. היא אוהבת קצת לשוט, לטייל, אני בא בשבילה. מה אתם חושבים שלך חכמת זה נהנה? מה הספינה? אני בטוח שבשבילו זה ייסורים ללכת. מה זה מעניין? זה לא נותן כלום. אבל אם זה עושה טוב לאישה, תוותר. אתה צריך לוותר על הנוחיות שלך בשביל לעשות טוב לשני. זה התשתית האמיתית לבניית זוגיות. כשכל אחד וכל צד יבנה את זה ככה, האישה ככה, האיש ככה, זה גן עדן, מגיעים לגן עדן. זה הדרך והמסלול הנכון. אסור שהתחשיב והחשבונות שלך לכל פעולה שאתה עושה היא בנויה ושקולה מהאינטרס האישי שלך. כי אז אתה נגוע ולא דן מה טוב לה ולא איך לה, שום דבר. אם אתה לא מאפס את עצמך, אתה לא תבנה את הבית, כי החיים שלך ילכו עקום, כי אתה אוהב את זה והיא אוהבת את זה, וככה זה ילך כל צעד, וככה יהיה כל החיים, וממלאים מחלוקות, וממלאים מריבות, ואז הבית תחרב. אם אתה תבנה את זה על תשתית כזאת, וזה נקי אלה בתור שנה אחת, נקי, נקי, נקי פירושו של דבר שהוא מנקה את עצמו, הוא לא נמצא, הוא לא קיים בחשבון. החשבון הוא אחת, ושימח, ויחדה יתתתה, לא ויחדה עם יתתה. אז אתה בונה בית, אתה בונה יסודות, הבניין הזה זה יהיה בניין עדה.

0: כיוון שאתה דואג לחבר, זה המקרין. כשאתה עושה את זה לאישה, זה אוטומטי האישה עושה לך. זה אוטומטי. זה עתק הדבק. וממילא, הכל מתחיל להיות משומן. וכשעוברים שנה כזאת, אז זוכים, הרי הוא כותב רבנו פנטיאל, ואינה כי יהיה לביתו שנה סופת, תיבות י' כבב כשכינה שורה. ואתה מקיים את זה, אז השכינה שורה בבית הזה. אחר חובה, חובה, לדעת שזה הבסיס. כדי להתחבר, אין מסלול אחר, אין דרך אחרת. הזוהר כותב, תשמעו איזה מילים של הזוהר. הזוהר כותב על המצווה הזאת. בפרשת כתצא, צריך החתן, אני מדבר אתכם בתרגום, צריך החתן לשמחה ולביתה, לה ולתיקוניה. והוא אומר, ושימח, ישמח את הקלה כמו זה, אין שמחה לקלה אלא בגופה ותיקוניה. מה פירוש? אומר הזוהר, שהשמחה היא לא שמחה מה שטוב לך. השמחה היא, תחשוב מה טוב לה. תן לה ממתקים, תכשיטים, בגדים. תפנך אותה. זה לא עוזר אם היא לובשת שמלה בשבילך, או תכשיט בשבילך. אבל זה משמח אותה. קורא לו הזוהר, זה צדיק. לאדם כזה הוא נקרא צדיק. זה עבודת השם. זה לא איזה משהו של התבטלות, איזה פרייר כזה, שהוא מבטל על עצמיות שלו, על הגבריות שלו, הוא כבר לא גבר, הוא כבר כלום ניק, הוא כולו מתבטל. זה הגבר, זה הגבר. אבל הוא אשרי הגבר יראה השם. זה הצדקות, זה עבודת השם. הבבא סאלי מסופר עליו, על הבבא סאלי. תמיד אתם יודעים, אצל הבבא סאלי מקבלים קהל בלי סוף, כל כך הרבה אנשים מחכים וכל הזמן, אבל הוא כל כמה זמן, מה שלום, שולח לשאול את אשתו מה קורה, איך היא מרגישה, איך הכל, הכל בסדר, כל כמה זמן הוא שולח. מה אתה חושב כל שעה משתנה המצב? הוא ככה שאלו אותו, אמר להם, מוריי ורבותיי, שתדעו דבר אחד, אדם יכול לעבוד את השם, יכול לעשות הכל, אבל אם הוא לא דואג לכבוד אשתו ולא דואג לנחת של אשתו, כל עבודתו אין לה שום ערך, אין לה שום ערך. עבודת השם, זה עבודת השם. לא לקחת את זה כאילו איזה דבר סתם של איזה פינוקים. לקחת את זה כחלק מעבודת השם שמוטל על האדם, לא בחינם, זה מצוות עשה דאורייתא. ומה שכתוב, נכון, כתוב, נקי לביתו שנה אחת. פעם אצל הרב שלום זלמן אוירבך שאלו אותו, הוא כתב באיגרת לחתן, הוא אמר, שזה, הכוונה היא מינימום שנה אחת, אבל זה לכל החיים. מצאתי רשי, יש פרדס רשי, לכותר רשי, ששם לשון רשי כותב, לפחות שנה אחת. זאת אומרת, זה מתכון לכל החיים. אז גם אנחנו זקנים, אתה רוצה שלום בית? אתה רוצה שמחה בבית? אתה רוצה שיהיה טוב בבית? תביא לה איזה משהו. הרב הרי לוין נכנס לחדר איחוד ואומר לאשתו, אשתי היקרה, מתנה לא זכיתי, אין לי. באנו משהו חסרי כל, אבל אני אתן לך מתנה הרבה יותר גדולה מהטבעת. כל מסע ויכוח בינינו, אני הראשון מוותר בשבילך. אני הוותרן תמיד, זה המתנה שאני נותן לך. שאני בחיים שלי מבטיח לך לוותר תמיד, אני הראשון שמוותר. לא לעשה תחרות מי יוותר, אני מוותר הראשון. זה המתנה הכי גדולה בחיים. כי זה המתכון לבנות בית נכון. ואם אין את הוויתורים האלה, וכל אחד דואג לאנוכיות שלו, אז באמת יש סכינים וחרבות. זה ההפך. אש ותמרות עשן. היה מסופר על איזה אברך אחד מתמיד גדול. כל כולו תורה, תורה, תורה, תורה, תורה, תורה. הוא גדל בעולם הישיבות, התחתן, מתמיד, וגם חזר מתחתנים, אז הלאה ממשיכים, אז יום ולילה רק תורה. הוא התחתן, נכון שהתחתן, אבל תורה. את לא הייתה, לא היה מדבר עם אשתו כלום, לא היה לו זמן לפעול לדבר עם אשתו. בבוקר קם, הולך לתפילה, ללימוד, חוזר הצהריים טיפה, יש לו קצת הפסקה, נח טיפה, הולך ללימוד, בערב אותו דבר. האישה הייתה שם, נשברה לרסיסים, כאילו יש איזה בול עץ בבית. הלכה לאשתו של המהרין דיסקין, והתלוננה, היא לא מסוגלת להמשיך לך את החיים ככה. המהרין דיסקין בקש, באה הרבנית אמרה לו את זה, אמר לה, תזמינו אותו. הזמינו אותו למהרין, באברך הזה למהרין, מהמהרין, גדול הדור מזמין אותו הביתה, מה הוא רוצה ממנו? הוא דופק, פותחים לו את הדלת, המהרין הזמין אותי, כן, כן, כנס לחדר שלו. המהרין יושב ולומד, הוא פותח את הדלת, נכנס. המהרין לא רואה, לא שומע, לא יודע, ממשיך. וממשיך, ממשיך, כמה זמן? שעה, שעתיים. הוא התייבש. הוא עושה, משתעל, צועק. והמהרין לא, בכלל אפילו לא מסתכל, כאילו אין אף אחד פה בעולם. עובר שעתיים, אחרי שעובר, וכאילו לא קיים הבן אדם, והוא השתגע, המהרין קרא לי, והוא לא מתייחס אליי. עושה גלין גלין, ככה היה גם רבי אלעזר, היה לו פעמון כשהוא רוצה לקרוא, גלין גלין, המהרין היה לו פעמון על השולחן, גלין גלין, אשתו יודעת, הרבנית יודעת שהוא מתכוון לקרוא לה. והאישה נכנסת, שבי אשתי היקרה, משיב את אשתו לידו, נו מה נשמע, מה שלומך, איך עבר היום, מה עשית, הלכת לקניות, מה קנית, כמה זה עלה, איך זה היה, זה טוב, הצלח למצוא, ככה מדבר, ומה אשתך סובלת? כל היום אתה לא מדבר איתה, כל השבוע, כל החודש, אתה רוצה שלא תאבד את האשתונות? וככה חיים עם אישה? אתה שעתיים אתה לא יכול להתאפק. אתה יודע איך מתנהגים עם אישה? ראית את הרבנית? מה עשית היום? איפה הלך? מה קני? איך קני? אתה עושה את זה או לא? זהו. זה המתכון. עצומת לב, היחס. אתה מתמיד גדול. חבל על כל שנייה של לימוד שלך. לא חבל כשאתה עושה את זה בשביל להשקיע בזוגיות שלך ובאהבה. זה יותר גדול מהלימוד תורה שלך. כי זה המתכון בשביל שתוכל לשבת וללמוד. אם אתה לא עושה את זה, אתה מסכן. אתה חושב את עצמך צדיק כזה קדוש. הזוהר קורא צדיק למי שמוכן להשקיע ולתת ולהעניק מעצמו למען אשתו. זה צדיק. אמרתי לכם את הסיפורים שכבר היה לי פה גם מהניסיונות שלי באלעד גם כן, כאלה זוגות שקרו ככה גם כן, ששכחו בכלל, וגם כן כמו שקראתי פעם על איזה ראש שיבה, וגם כך ייתן שידוך פצצה עם פצצה, היה לו בן פצצה ומצא שידוך, הבת שלו הייתה פצצה, וגם הוא מצא שידוך פצצה בעולם הישיבות, ומה נהיה מזה? אטום. והכל התפוצץ, כי זה שתי פצצות. אחרי כמה שנים שנות נישואים, עם ילדים קטנים, הבעל כולו פצצה, אבל בסופו של דבר האישה באה לאבא שלה, אני לא התחתנתי עם סטנדר, אני התחתנתי עם בעל, אין לי בעל, מה שלחת אותי להיות הפועלת השחורה שלו, לנקות לו, לחבש לו, לבשל לו, לשרת אותו וזהו. אני בכלל לא נמצאת בתמונה. אז מה הבאת לי כזה דבר? עבד אני נהייתי. אולי ורבותיי, זה דבר שקורה להרבה פעמים לבני אדם שמצטדקים וחושבים שעורי תורה, קיום תפילות, כל מיני דברים. אין שום חשבון, יש חשבון אחד בעבודת השם. הבית זה בראש ובראשונה. קודם כל חשבון של הבית. איך להתנהל בבית נכון. איך להשקיע בבית הנכון. וזה ציווי לכל החיים. לא ציווי חד פעמי. ומי שלא עשה את זה, ידע שהבית שלו מעורער. לצערנו אתם רואים זוגות אחרי 20, אחרי 30 שנה מתגרשים. זה לא פלא, לא פלא. כי הם אף פעם לא בנו את הזוגיות נכון. זה לא קרה פתאום אחרי 30 שנה. זה מהרגע הראשון הפצצה מתקתקת. שאלה של זמן, מתי, איך זה יקרה. חובה על כל אחד לדעת, להשקיע במציאות הזאת של הזוגיות, וזה מצווה, זה מצווה, זה מצווה, מצווה דאורייתא. וזה המתכון כדי להצליח בחיים. סיפרתי לכם הנכד של החפץ חיים שהתקבל אצל הרב אלון קוטלר, וחשבו, הגיע הנכד של החפץ חיים, וואי, זה משהו עצום, והוא היה כל הזמן מאחר לתפילות, וקרא לו המשגיח, אומר לו, מה סבא שלך היה אומר, מה דעתך על האיחור הזה של התפילות? אמר לו, הסבא שלי היה אומר לי, ישר כוח! ככה? למה? על מה יש על כוח? יש על כוח שאתה מאחר לתפילות? אבל אוקיי. לאלמנה אתה מוכן לעזור. ואתה מסתכל על אשתך כמו שאתה בא לעזור לאיזה אלמנה. אתה מבין שזה מצווה. אתה מבין שאפשר לוותר על התפילה. אבל בשביל אשתך לא. רק נכד של החפץ חיים יכול לחשוב כזה דבר. כן, לחשוב, לחשוב. תוותר על תפילה בציבור? אם זה על חשבון הרס וקריסה של האישה, כן. זה מצווה. הרב ישראל מסלנטה היה מתפלל פלאג, זה ליטאי, של דבר אחד. כי הוא יודע שכל יום שישי קורסים בבית, בהכנות של שבת, כדי לבוא מוקדם לבית, כדי שהאישה תוכל ליהנות, וכדי שכל העוזרות לא יסבלו. אל תהיה חסיד על חשבון הדברים האלה. הצדקות האמיתית נמדדת כשאתה יודע להביא בחשבון את החובות שלך. אני בכתובות, מה אני עושה בחופות? אני שואל את החתן, מה? אתה חותם על הכתובה, עושה קניין. מה התחייבת? מה כתבתי? 52. תראה, זה התחייבת כשתתגרש. מה התחייבת כשתתחתן? את זה אתה לא חושב. כן, כן, כן, כן. כתוב להלביש. זהו. וזה נגמר. זה צריך לדעת התחייבות של חיי הנישואים, כמה צריך להעניק, כמה צריך לתת תשומת לב, כמה צריך לפנק, ואתה לא עושה את זה בשבילה, אתה עושה את זה בשביל עצמך. כל מה שאדם עושה לאשתו, עושה לעצמו. המדד שלך בעבודת השם, מרן החידה אומר, כשאין לך שלום בית, תדע שזה הבעיה שלך בעבודת השם שלך. זה המדד, זה המראה שלך, בשביל שתראה איך אתה עובד השם. ואני אומר לך את האמת, אני גם עושה עם עצמי חשבון הנפש. לפעמים אני מרגיש, מה קרה פתאום יש איזה ויכוח? לא מתאים לי. אני לא בשביל כאלה דברים. מה חטאתי? אני לא מדבר, מדבר עם עצמי. מה חטאתי? מה עשיתי? איפה נכשלתי? משהו כנראה. צריך לחזור בתשובה שלמה. אתה הכל מתהפך לבד, בלי לדבר אפילו. לא מדברים כלום, הכל משתנה. תבדקו אותה, תנסו את המתכון הזה ותראו. זה העולם. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצווה, איך פגשתי זוג. שבוע הזה הלכתי לנחם איזה מישהו, פתח תקווה. והוא חי בנישואים שניים, אז אשתו אומרת לי, הרב, אני רוצה להגיד לך נישואים שניים, מפעל של עבודת המידות. מפעל של עבודת המידות, בלי זה אי אפשר לחיות. תראה, נכון, זה המתכון. המתכון של חיי הנישואים, זה עבודה על המידות. איך אתה מוכן לוותר, כמה אתה מוכן לוותר, ומשם כולם צועדים ביחד, וככה נוהגים. מסופר על הרב יעקב אדלשטיין, היה תמיד משתדל, לא משנה מתי שמזדמן לו, מביא איזה משהו קטן לאישה, לשמח אותה. תביא לה שוקולה, תביא לה ארטיק, תביא לה איזה מתנה קטנה, תביא לה פרחים, כל פעם אתה אומר הרב יעקב אדלשטיין, שהיה מדריך את האברכים, היה אומר להם, תדעו לכם, הדברים הקטנים האלה, שאתה מתמיד בהם, ועושה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, זה מחבר, זה דברים קטנים, שבונים גשרים של אהבה, הדברים הקטנים האלה, זה החוכמה וזה העבודה. ולכן באמת הצדיקים תמיד עשו את החשבונות האלה והשתדלו בחשבונות האלה. הרב שטיינמן, עם כל ההתמדה שלו, עם כל ניצול הזמן שלו, כשאשתו חלתה, ישב והשקיע בה בצורה בלתי מובנת. היה אומר תמיד, כי כל עבודת השם תלויה כמה אתה נותן לשני. אי אפשר לחשוב שעבודת השם זה רק תפילה ורק תורה ורק מצוות, ואת האישה ואת הבית שוכחים. המצווה הבסיסית של כל אדם זה הבית שלו. הוא ואנשי ביתו, זהו המדד בעבודת השם שלו, זהו המדד לעולם הבא, כמו שאומר המערכו, כשבוחנים את האדם לעתיד לבוא, בוחנים את הבית, זה הדבר הראשון. בוחנים איך היה הבית שלו, איך היה היחס שלו, ומזה משליחים. כי לפעמים בן אדם עושה חיל, עושה פעולות כבירות, הכל בחוץ, אבל בבית כלום. אין לזה שום ערך. הערכים והמדדים נקבעים כיצד האדם בונה את הבית. ולכן התורה מצווה אותנו מצווה עצומה. נקי יהיה לביתו שנה אחת, לפחות, ואומר לכל החיים, ואיך? ושימח את אשתו, ולא ושמח עם אשתו. יחד זה לא מספיק, זה לא מועיל. כשאתה נמצא בתוך החשבונות, לא שווה. אשתך רוצה לצאת, לא מתאים לי. אם זה יתאים לי, אני מוכן ללכת. לא הולך ככה, בדיוק הפוך. המדד הוא מה טוב לה, לא מה טוב לך גם. אתה, יכול להיות שגם אתה תשמח בדרך, אבל לא מחויב. זה לא המדד בשביל לעשות פעולה, כיוון שזה מתכון לכישלון. וכשזוג בונה את הבית על התשתית הזאת, זהו בעניין עד עד, זהו עבודת השם, כמו שאמר הבבא סאלי, כמו שאמרו כל גדולי ישראל, ותמיד להביא בחשבון את החשיבה הזאת, מה ההשלכות של זה בבית. יעזור השם, שנזכה כולנו, שהשכינה תשרה בביתנו תמיד, אהבה ואחווה, שלום ורעות, יהיה בעניין עד עד, לעד ולעד.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.

0: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש, להיכנס אליה מתוך רוב שמחה.
1: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג בשעה לשבת, רק כאן בכל חי. שבת. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך הצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: חי, תמיד איתי. אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
1: המייני, אוי אלוהי קיים לומר, המייני.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים, אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
4: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

0: הצלה. חדשות כל חי. השעה 8.
1: בוקר טוב, שלום רב, באולפן יואב צור. מחבל ניסה לדקור לוחם צהל במהלך פעילות הלילה במרחב ג'נין. הכוח הגיב בירי וחיסל את המחבל, וחסדי שמיים לא היו נפגעים בקרב הכוחות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה להדיח את יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן מחברותו בליכוד. זאת בעקבות שביתת הפתע הפרועה והלא חוקית בשדה התעופה אתמול עליה הורה, אשר פגע באזרחי המדינה ועשתה נזק כבד למשק. במשרד האוצר עמדו את עלות השביתה בכ-30 מיליון שקלים. לאחר פתיחת המבצע הכלכלי של נשיא ארצות הברית טראמפ נגד איראן, תנועת הספינות במצר הורמוז הצטמצמה אתמול באופן משמעותי, כשבמצר עברו ספינות בודדות בלבד. בתוך כך, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי הכוחות האמריקאים הסיטו עד כה 67 ספינות מסחריות ממסלולן במסגרת אכיפת המצור האמריקני. עוד נמסר כי הכוחות השביתו 3 ספינות והשתלטו על 2 ספינות נוספות. סגן הנשיא האמריקני ג'די ונס אומר כי האימות עם איראן עבר לשלב חדש, שבו וושינגטון מתמקדת כעת יותר בלחץ כלכלי לאחר השמדת היכולות הצבאיות של איראן ותשתיות הגרעין שלה. הוא הוסיף כי ארצות הברית מבקשת ליצור מציאות שבה איראן לא תנסה לשקם את מתקני הגרעין שלה. ארצות הברית הודיעה על סנקציות חדשות נגד חיזבאללה, במסגרתן הוגדר הארגון מחדש תחת סמכות טרור שנועדה להדגיש את קשריו לממשלת איראן. בנושא אחר, אישרה ארצות הברית מכירת מטוסי תדלוק וציוד צבאי לקטר ב-4.5 מיליארד דולר. בהודעת מחלקת המדינה נאמר כי העסקה תשפר את יכולתה של קטר להתמודד עם איומים נוכחיים ועתידיים, וכי העסקה לא תשנה את המאזן הצבאי הבסיסי באזור. סוכני ה-FBI סיכלו מזימת טרור קטלנית שכוונה נגד בניין הקפיטול של מדינת ניו יורק, שם תכננה תומכת דאש לפוצץ את המקום ולפגוע במחוקקים. החשודה נעצרה לאחר שקיבלה מטען מנוטרל מסוכנים סמויים. ממשל טראמפ מתכוון למנוע גם השנה מיושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן להיכנס לארצות הברית לצורך נאום בעצרת הכללית של האום בניו יורק בחודש הבא. על פי הדיווח, אבו מאזן פנה לנשיא טורקיה ארדואן וביקש את התערבותו מול טראמפ, אך זה לפי שעה אינו מתכוון לשנות את עמדתו. הכורדים בסוריה טוענים כי טורקיה מחזיקה בשליטה על אזורים בצפון המדינה, ואף מתכננת להרחיב את השפעתה לאזורים הסמוכים לגבול עם עיראק במזרח. גורם צבאי המעורה בנושא אמר כי טורקיה מרחיבה את השפעתה בין היתר דרך פלגים סורים הנתמכים על ידי אנקרה ושולבו בצבא הסורי החדש של הנשיא השארה. הלווייתו של רב סמל יהודה יקותיאל קץ, הנעדר האחרון שנפל בקרב סולטן יעקוב, תאריך היום בשעה 10 בחלקה הצבאית של בית העלמין בהר הזיתים בירושלים. קץ נעדר במשך 44 שנים מאז הקרב, ועצמותיו הובאו השבוע ארצה מלבנון במבצע מיוחד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בשבת תורגש הקלת מה בעומס החום, ובראשון מידות החום ישובו להיות רגילות לעונה. עד כאן חדשות כל חי.

0: חי, תמיד איתי. סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
1: בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב למאזינות, בוקר טוב לעם ישראל, בוקר טוב לעורך דין יצחק שיינפלד היקר. טוב
2: בוקר טוב לעורך דין אוזדיצ'ר שחוזר אלינו מאי שם ובדרך לאי כאן.
1: כמו כולם, אתה יודע.
2: אחרי הפסקה כה גדולה.
1: אנחנו...
2: והנס הגדול, ובוקר טוב
1: לטכנאי שלנו,
2: בינדר. ובוא, תשמע, אחרי שהצלחת להגיע משדה התעופה, זה נס בפני עצמו.
1: אז אני רוצה להגיד לך...
2: הכאוס שהיה כן. פה משדה התעופה, זה באמת דבר שמתאים לרפובליקת בננות, עסקן פועלים, שלפי דעתי... לא יודע, הפך את עצמו לגורם פוליטי כדי להחריב ולהפריע לשלטון הקיים באמצע יום, יום חמישי. אתה יודע כמה חילולי שבת יגרמו מכך?
1: מלא.
2: אתה יודע כמה מלא, אנשים מלא. נתקעים באירופה, ביוון, בפאפוס, בשמפוס?
1: לא, זה שטויות, זה שטויות. מה אתה עושה בן אדם? הם... עזוב מזוודות, מה אתה עושה אם אתה צריך להגיע לניו יורק דרך דובאי ויש לך קונקשן, אתה תקוע. אין לך טיסה אפילו, אין לך אפילו טיסת המשך.
2: לא זאת הבעיה.
1: זה אחת הבעיות.
2: אם אתה תקוע בארץ,
1: זה מילא.
2: סחטן.
1: נכון.
2: לך לכפר חבד.
1: לא, אני אומר, אתה תקוע בדובאי.
2: אתה יודע כמה אנשים תקועים בדובאי.
1: זה מה שאני אומר.
2: בפאפוס, בלימסול, ביוון, שבת תקוע. אתה יודע מה הולך להיות בבית חבד?
1: איך אני מקנץ לי? אתה יודע, אנחנו רק אני ואתה מדברים, איך אני מקנא בהם חבל חל הזמן? מה היה רע, איציק? אתה איתי? שאני ואתה תקועים בדובאי, הולכים לבית חבד שם, עושים לכם שוגעים ומתלוננים. זה היופי.
2: לא היינו משדרים פה.
1: לא היינו משדרים. לך תדע. אבל כן, עכשיו בשיא הרצינות, אני רוצה להגיד לך, אני חזרתי מחול, ואני רואה במסלול, אתה יודע, יש מסלול 4, מסלול 3, אתה דמיין, אתה יודע, מצד ימין. לא, מסלול שמגיעים המזוודות, ילדים יושנים על הרצפה, תקשיב, בחזרה כאילו. זה פשוט מחמיר לב, וזה פשוט מוכיח שמדינת ישראל זה מדינה שיכולה להפציץ.
2: יכולה להפציץ
1: באיראן.
2: ולא יכולה לספק מזוודות בבן גוריון.
1: זה לא להאמין. ואותו אחד, ועד העובדים, לדעתי צריך לקבל תביעה ייצוגית. פיתרו אותו מהליכוד.
2: יש לי חדשות בשבילך.
1: קורא לזה נונו.
2: לא, אתה יודע מה החדשות? אני בכלל לא חבר ליכוד. אותי אי אפשר לפטר מהליכוד, כי אני לא חבר ליכוד.
1: ואם אתה שואל אותי, זה היה דיל פוליטי עם איזה מפלגה לעשות לביבי נו על זה, כי ביבי הרי...
2: אין על זה ספק בכלל.
1: זה הכל. אז אני אומר, אם הוא היה מקבל תביעה ייצוגית, לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה. ואיציק, אני כן רוצה לשאול אותך משהו שרציתי לשאול אותך מחוץ לאולפן, נשאל אותך עכשיו. תראה, במדינת ישראל, אתה יודע, אתה יושב לך במדינות נחר, ואתה רואה שעוד מפלגה נולדת, ועוד מפלגה, ואצל החרדי, ועוד, ויגיע ירדן, וטטטה. ואני רוצה לשאול אותך, סתם באמת אף אחד לא מקשיב, למה בארצות הברית זה לא קורה? שפתאום מגיעים תנועת הנמרים השחורים ומחליטים שרק דמוקרטים, רק רפובליקנים, קולות לא הולכים לאיבוד.
2: אז א', א', השאלה שלך היא טובה, אבל
1: לא, אני באמת שואל, אני לא יודע.
2: השאלה שלך היא טובה, ואני אענה לך. א', ידוע יצר הפלגנות שנמצא בתוך העם היהודי, שכל אחד בטוח שהוא יכול לעשות את זה יותר טוב, ואם רק היו נותנים לו פעם אחת צ'אנס,
1: אז ראש ממשלה.
2: היה לנו פה דובאי. אבל זה דבר אחד. אבל דבר שני, זה מעניין. מה שאתה אמרת מאוד לא מדויק. זה לראשונה בעולם הפוליטי המודרני המערבי, שהיה מזוהה פעם עם שמרנים, באנגליה למשל, שתי מפלגות.
1: לייבור וזה,
2: נכון. פתאום יש מפלגה שלישית.
1: נכון.
2: גם בארצות הברית, פתאום יש מתמודדים עצמאים. הם עוד לא הצליחו.
1: אז יש כאילו, זאת אומרת.
2: כן, הם עוד לא הצליחו להגיע לרף הזה, אבל כבר נגיד גם טראמפ איים, לא יודע אם אתה זוכר, שאם הוא לא יזכה במינוי של המפלגה הרפובליקאית, אז הוא ירוץ לבד. יש גם היום ניצנים. העולם היה מאוד שמרני, אתה יודע, אירופה ואפילו ארצות הברית היא שמרנית, רפובליקאים, דמוקרטים.
1: אבל שם אין אחוז חסימה.
2: גם הדבר הזה הולך להיסגר. שם אין אחוז חסימה. שם יש הרבה יותר מאחוז חסימה.
1: מה קורה?
2: שם אחוז החסימה הוא 5%, באנגליה 5%.
1: לא, אני מדבר על ארצות הברית. מחר אני רוצה, אני ואתה לפתוח מפלגה.
2: כן, אבל יש תנאים מאוד, אתה יכול לפתוח מפלגה, אין שום בעיה, אבל יש תנאים, אתה לא יכול, כדי להתמודד במישור הארצי, כדי להתמודד על הנשיאות.
1: על ניו יורק, כאילו.
2: כדי להתמודד, בתוך ניו יורק אין בעיה, אתה יכול לפתוח, אחוז החסימה הוא מאוד מאוד גבוה,
1: okay.
2: ויש כבר מפלגות שלישיות, ויש כבר תנועות, אבל הדרישות הן מאוד גבוהות. מה שקורה במדינת ישראל, זה למה כל אחד יכול לפתוח מפלגה, מכיוון שהוא הולך לרשם המפלגות, משלם איזה אגרה, מביא
1: של 45 שקלים,
2: כן. מביא איזה 500 שמות, 500 תעודות זהות, לא צריך להביא שמות. כמה מאות תעודות זהות ופותח מפלגה, ואחרי זה, התנאים לקבל 10 דקות בטלוויזיה, 40 דקות ברדיו,
1: של 45 שקל אגרה?
2: כן, יכול להיות שזה שווה.
1: כל ערב להיות לפני הבחירות.
2: מקבלים כסף מהמדינה, לא צריכים להחזיר אחרי זה. זה היה כמה בנט חייב לקופת המדינה?
1: כן.
2: זה היה כמה דמוקרטים חייב? כן. גם הליכוד חייב. במקרה המפלגות הדתיות פחות חייבות.
1: מעניין למה. מעניין למה.
2: כל השיטה היא שיטה מצחיקה. אבל אם העלית לי להנחתה ואני רוצה לחזור לשדה התעופה, יש עוד דבר מאוד מעניין. אתה שומע פתאום שיש בחורים מאוד מאוד ישרים, והיות והם פרשו מהליכוד, מהליכוד, כמו יולי אדלשטיין.
1: אורדן, אורדן.
2: לא, אורדן לא התפטר.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
2: חברי כנסת שפרשו חודשיים, שלושה לפני הבחירות, והם מפנים את המקום, מכיוון שהם לא רוצים לגזול את הכיסא.
1: אוקיי, הכיפה סרוגה הזה, כל מיני כאלה שלא הכרתי לפני.
2: נגיד גם יואב סגלוביץ' הודיע שהוא פורק. אלעזר שטרן מיודענו.
1: נכון.
2: ואז נכנס חבר כנסת חדש, בא לכנסת, חבר ודה, אתה יודע כמה כל חבר כנסת כזה, שמבלה בכנסת כעת איזה יומיים בשבוע,
1: בחמישה
2: שבועות הקרובים, אם הוא מבלה בכלל, הולך לקבל?
1: כמה?
2: כמה מאות אלפי שקלים. חברי הכנסת דאגו
1: לעצמם. למה אני לא?
2: למה הוא חבר כנסת מפוטר? יש לו מענק הסתגלות. הבן אדם מן 68 שנים הסתגל, בא עכשיו חודשיים לכנסת.
1: חייב עוד יותר.
2: הוא חייב מענק הסתגלות. איך הוא עוזב את הכנסת אחרי חודשיים? אם אני לא טועה ואל תתפוסתי במילה, נדמה לי 341 אלף שקל. על החודשיים שהוא יעבוד בכנסת הסגורה, הוא מקבל שישה חודשים.
1: אתה מתכוון יעבוד רעיונית, כי אין כנסת.
2: כי אין כנסת, הוא יקבל שישה חודשים הסתגלות, פלוס מענק פרישה.
1: אני חושב ש...
2: החבר'ה האלה דאגו לעצמם.
1: חבל על הזמן.
2: החבר'ה האלה...
1: עכשיו אני מבין למה כולם ככה בלחץ להיבחר. החבר'ה
2: האלה דאגו לעצמם, חבל לך על הזמן. הוא יבוא לכנסת ליומיים,
1: ויעשה 341 אלף שקל.
2: 46, אפילו לא 41. אבל בוא נחזור שנייה לשדה התעופה. תראה, כמי שנזקק לשירותי שדה התעופה כידוע לך, זה לא סוד. במדינת ישראל יש בעיה אחת מרכזית, ופה אני רוצה אולי...
1: ששדה אחד.
2: ששדה אחד, זאת הבעיה במקרו. יש בעיה במקרו של שדה אחד. המדינה שלנו היא כבר מזמן, לא 3-4 מיליון תושבים.
1: נכון.
2: היא כבר ב... 10 מיליון תושבים, ו-10 מיליון תושבים, שזה קצת יותר משוויץ, וקצת יותר ממדינות אחרות באירופה, שבכל אחת מהם יש 5 שדות תעופה בינלאומיים. זו בעיה אחת. אבל הבעיה השנייה, שאנחנו בנויים על כוח עבודה, אתה בא לשדה תעופה באירופה, בארצות הברית. יש שם אנשים, שזה המקצוע שלהם.
1: כן, מאוד הוא...
2: מעד גיל הפרישה, הם עובדים בשדה התעופה. אצלנו כוח העבודה בנוי על סטודנטים...
1: נכון, זאת אומרת שחודשיים
2: הכל חלטורה. החלטורה היא בחורף בקיץ, למה? מכיוון שלא רוצים לתת קביעות לעובדים קבועים,
1: או שאין אנשים לא מגייסים,
2: שלא יהיו זכויות פנסיוניות. אתה מדבר עם כאלה ילדים שחלקם נחמדים, וחלקם מעופפים, וחלקם לא מקצועיים. ואני כבר מזמן זועק, ונדמה לי שגם אמרתי את זה פה, זה חייב להיות עסק מקצועי. מספיק להישען על סטודנטים ועל עובדים.
1: אני אגיד לך יותר מזה, איך אני יודע...
2: עכשיו זה עסק, אתה משלם אגרה.
1: איך אני יודע אבל שכל מה שאתה אומר כאן זה לחזק אותך, כי אנחנו נמצאים בפוזיציה שהשביתה הזאת, הרי הם ידעו שיש עומס. זה לא עומס.
2: היום העמוס ביותר בשדה התעופה.
1: לא הבנת. לפני 3-4 חודשים כבר היה צפי, יודעים מי קנה, מי לא קנה, ידעו שיהיה עומס. לבוא עכשיו ולהגיד, כי שמעתי את ראש ועד העובדים, הסביר שבגלל העומס העובדים לא עומדים ב... ידעתם!
2: זה נכון!
1: לא, נכון, אבל ידעתם!
2: לא, אבל ידעת! זה הרבה יותר עמוק. ואז אם ידעת אז מה?
1: אז תגייס
2: עוד 50 עובדים זמניים, ואני אומר לא! תגייס עוד 350 עובדים שיעבדו כל השנה.
1: אני מזכיר. יש לי רעיון לא טועב.
2: רגע, ופעם היה סיפור שביולי-אוגוסט ובחגים כולם נוסעו. עורך דין אוסטריץ',
1: היום נוסעים כל השנה. זה נכון.
2: נוסעים ביולי-אוגוסט,
1: הכל זה חג.
2: הכל זה מסיבה. שדה התעופה תמיד מלא. עוד לא באתי לשדה התעופה והאורות היו סגורים.
1: ואני אומר, היה לי רעיון כרגע, תן לי לחבר את זה לחוק הגיוס, שזה יהיה שירות לאומי. מה אתה אומר? מי שנניח חרדי שלא לומד, כן, שלא לומד, יוכל להיות, יוכל, היא לא יכולה, אתה יודע, הם לא יכולים לטוס עכשיו, אתה יודע, יש את הבעיה, כי לא יכולים לטוס.
2: טוב, אנחנו חייבים.
1: פחות את המזוודות שיביאו לנו.
2: את המזוודות שישלחו לנו. אבל בוא, אנחנו חייבים לשיר, אבל עוד מילה אחת.
1: אני חייב לשיר, מה לא?
2: לא, חייבים, הציבור מחכה, מה יש לך? הציבור מחכה, אבל עוד מילה אחת.
1: כן, בבקשה.
2: עומד ראש ועד.
1: חתיכת שוונץ. אך, לא ראיתי דבר כזה.
2: קודם הוא מוסרט, הוא מוקלט, יוצאים לשביתה, סוגרים את זה התעופה.
1: מה פתאום, לא היה.
2: אומס, אומס. לא, שביתה איטלקית. לא הספקנו. אתה סתם שקרן, קטן, פיסטוק. היום, וזה...
1: הוא לא שמע שמקליטים היום.
2: בדיוק, אורדין לסטויצ'ר, הכל מוקלט.

0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש, להיכנס אליה מתוך רוב שמחה.
0: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג, בשעה לשבת, רק כאן בכל חי. שבת.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: החיוך שלכם שווה יותר מזהב. במנורה המרכז להשתלות שיניים לא מתפשרים על איכות. שתלי טיטניום איכותיים, כתרי זרקוניה ללא מתכת למראה טבעי ומרשים, טכנולוגיה מתקדמת וצוות מקצועי שמלווה אתכם לאורך כל הדרך. במקרים מתאימים גם שיניים באותו היום. מתחשבים בבני תורה. הגיע הזמן לחייך בביטחון. חייגו עכשיו למנורה המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8021. כוכבית 8021. מנורה.
0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: טוב, חזרנו, בוא נדבר קצת על סוריה. אני אגיד לך מה אני רציתי לדבר לך איתך על סוריה. אתה יודע, בזמנו אמרנו, אני ואתה קבענו שנלך לאכול חומוס בדמשק. אתה זוכר? היה לנו איזה סגירה כזאת. בין טיסה לטיסה.
7: לא, קבענו, קיווינו.
6: קיווינו
7: וכמעט... בין קבענו לקיווינו יש הבדל קטן. כן.
6: בקיצור, אני מציע לך לא לאכול חומוס בדמשק, אלא יש חמם טורקי. בדמשק, כי הטורקים נכנסו לנו פה. תראה, הקדוש ברוך הוא עושה, אני אומר לך, זה רק השגחה לטוב ולרע. זאת אומרת, כבר היה לי הרגשה, אתה יודע, סוריה, מצבנו טוב, לבנון, אנחנו לקראת שלום,
7: מצבנו לקראת טוב,
6: כן, איראן, אנחנו כמעט
7: טוב,
6: בדיוק.
7: ישנת בלילה בלי מזגן.
6: בדיוק. זה פשוט לא להאמין. אתה חוזר, סוריה עכשיו חוזרת, אנחנו מפציצים
7: שם. כן, אני חושב שהמשמעות של הפצצת חיל האוויר בשדה תעופה בסוריה, שהתחיל להיות מאוכלס על ידי כוחות טורקים, אני חושב שזה משמעות מאוד מאוד רצינית. אני חושב ש...

0: כן עשו טוב, לא עשו טוב, אני לא יודע, אבל בוא נאמר, הוכיחו שאנחנו גברה אלימה, שאנחנו מתייחסים ברצינות.
1: עד הדון של טראמפ.
0: אני לא יודע דון של טראמפ, אני יודע דבר אחד. יש אדיוט אחד.
1: שתי הסקנים האלה יושבים.
0: יש אדיוט אחד שקוראים לו ברק. ולצערי הרב, כל מי שקוראים לו ברק, אז הוא בעייתי, בין אם זה ברק אובמה, בין אם זה ברק סרי, וגם אם זה אהוד ברק.
1: Okay.
0: יושב תרח זקן, בין 80 וכמה פלוס, לא מחובר היום לשום מידע.
1: רגע, על מי אתה דבר? על אהוד ברק? חשבתי על
0: אמרתי,
1: ברק השני.
0: אמרתי, כל מי שהוא ברק הוא בעיה,
1: okay.
0: וכל מי שהוא אולמרט הוא גם קצת okay. בעיה. אז תאר לעצמך שקוראים לך אהוד ברק, אתה בעייתי משני הצדדים. Okay. ולמה אני אומר? הוא פרסם אתמול פוסט נגד ראש הממשלה, okay. איזה חוסר אחריות. חתיכת תרח זקן. אתה יושב תפיל בקומה, אני לא יודע איפה בתל אביב, אין לך שום מושג, אתה לא יודע מה, אתה לא יודע אם הזהירו, אתה לא יודע אם ידעו שאין שם כוחות טורקיים, ואולי לא ידעו, אתה לא יודע כלום, אתה בדיוק כמוני וכמוך, עורך דין אוסטרישר, וזה, ואני אומר את זה כעת לחיוב ולא לשלילה, ואתה כבר נותן הוראות ופרשנויות, האם ביבי חפץ במלחמה, או ביבי לא חפץ במלחמה, האם ביבי, אתה לא יודע כלום, הכל סמוי בעיניך, אז מראה לך שהכל זה שנאה. טינה, האנשים האלה לא רציניים, והנס הגדול, איך האנשים האלה הנהיגו אותנו? היה פה ראש ממשלה שנתיים וחצי, הוא היה אחראי לביטחון שלך, שלי ושל הילדים שלנו.
1: מה אתה מדבר? ויאיר גולן שהיה סגן רמטכ"ל?
0: בסדר, אבל פה הולך בן אדם, מאשים את ביבי בחרחור מלחמה, וכותב, יכל היה להיות שם חייל טורקי, וחייל טורקי היה נהרג, אבל אולי חיל האוויר, אולי המודיעין ידע שאין חייל טורקי, אולי זה בכלל מתואם עם ארצות הברית. אולי דונלד טראמפ נתן לך נשיקה במצח שעשית. אתה לא יודע, אתה פנסיונר, מיליונר, שהשם שלך כרוך באלף ספור פרשיות מכוערות. שב בשקט שלא נזכור אותך.
1: לא ראיתי אותך ככה. אני אגיד לך. אהוד ברק יש לו, כמו כל המחנה של רק לא ביבי. זה לא משנה מה הוא יעשה.
0: זה פתולוגיה, זה מחלה.
1: זה מחלה.
0: זאת מחלת נפש.
1: אתה לא יכול כבר להוציא את זה ממנו. זאת אומרת, בוא נניח, אני לא יודע מה...
0: אני לא חסיד של ביבי.
1: אני אולי כן חסיד של ביבי, חסידון, אבל אני רק אגיד לך דבר אחד. אני שואל כל החבר'ה האלה, מה הם עושים יום אחרי שביבי או לא זוכה, או מחליט לפרוש. אין להם תחליט לחיים.
0: הוא קורבן חדש, אתה צעיר, אתה שוכח מה עשו לבגין. אתה שוכח מה, ימצאו קורבן חדש.
1: תראה, מה שעשו לביבי,
0: זה חבר'ה שאותם יכול להרגיע, בטח, שהוא 30 שנה בשלטון.
1: רק לכלוך.
0: לא, אותם יכול להרגיע, לא, כוח, שררה, ולקבל את השלטון. כל זמן שהם לא יחזירו את עצמם, ואת המחנה שלהם לשלטון, הם לא ירגעו. הם רגילים להיות פריבילגים.
1: זה נכון.
0: הם התרגלו לכך שאם הם צריכים רופא מומחה, אז הם מתקשרים לחבר והרופא מומחה עומד דום. הם התרגלו לכך שאם הם צריכים להנפיק דרכון, אז הדרכון מונפק אתמול כשהם צריכים אותו היום. הם רגילים לכך
1: שכשהם באים... שהם מקבלים תקציב בגץ איתם.
0: בגץ איתם, וכשהם באים לבית משפט, אז השופט שותה איתם קפה בליל שבת. זה חבר'ה פריבילגים שפתאום לקחת להם את הכיסא, את הבסיס שמתחתם.
1: עכשיו אני רק אגיד לך, אם אתה כבר מדבר, בוא נמשיך, בוא נניח הנחה שהם באמת זוכים. המדינה פה הולכת...
0: המדינה לא הולכת, אנחנו הולכים אחורה.
1: אנחנו הולכים אחורה.
0: הפריבילגיה, ההגמוניה, כפי שקוראים לזה, חוזרת.
1: חוזרת ובמלוא עוזה.
0: כן? הנכדים שלהם הולכים לגלי צהל. זאת אומרת, גלי צהל, איך הוא דיבר היום, דני זקן, התראיין היום בערוץ שמתחרה לנו, ואומר, אני פתחתי את גלי צהל, תקשיב.
1: לחרדים?
0: לא, תקשיב בין המילים, בין השורות, לפעמים אתה שומע. פעם היה קצבה של 5% לפריפריה. 5%.
1: זאת אומרת, עשו להם טובה.
0: 95% היה צפון תל אביב, רמת אביב, הרצליה פיתוח.
1: אחד מכל 20, כאילו.
0: אחד מכל 20. אני פתחתי את זה ל-30-35%. א', הוא פתח, הוא עשה צריכים מגוון.
1: זה רק אומר לך, שזה
0: מראה לך מה היה פעם.
1: לא, זה גם פעם, וגם...
0: זה מראה לך מה היה פעם.
1: תראה, אני...
0: 5%.
1: אני אגיד לך דבר אחד.
0: אז זה יחזור ל-5%.
1: אני לא אוהב את ה-5%, אלא גם... אנלוגיה לא נכונה, כן נכונה, לעולם הישיבות. אתה יודע, נותנים כאילו קצבה לספרדים, לאשכנזים, לחרדים, זה, זה, זה מוכיח. כל פעם שאתה שומע על איזה מחנה שאומר, טוב, עשיתי קצבה, לא, לא, לא, זה לא המילה נכונה, קצבה. שאתה נותן, אתה יודע, רק חלק מסוים, כאילו, זה כבר מסריח. אבל זה מה שאני אומר, זה לא על כישורים בכלל. זאת אומרת, זה לא כישורים. אני יכול להיות מהפריפריה, אני באמת שדרן, וואו, עולמי, ואומרים לך, וואלה, עברנו את ה5%, איזה באסה.
0: איך הוא עשה את ה35%?
1: ברוטו, תהיה רגוע.
0: לא ברוטו, איך הוא עשה את ה35%? הוא שינה את המבחנים. אם פעם קריטריון לשדר בעברית בגלי צהל...
1: היה להיות אשכנזי?
0: לא, היה ידיעת שפה נוספת.
1: אוקיי.
0: שביני
1: צריך את זה בכלל?
0: לא, שביני ובינך בדימונה, באופקים, רמת האנגלית היא לא הכי הכי. אם פעם כדי לשדר פוליטיקה בגלי צהל, היית צריך לעשות 5 יחידות במתמטיקה, שמה לעשות בבית שען ובנצרת... לא עושים 3-4, הורדנו את סוג המבחנים, ואז ממילא כשהורדנו את סוג המבחנים, פתאום קפץ לנו שנתון הרבה יותר גדול. הכל היה בנוי. אם פעם כדי להיות שופט עליון, היית צריך להיות בוגר גימנסי.
1: ואשכנזי.
0: גר בתלביה רחביה, בוגר גימנסי, איך נקראת שם הגימנסיה? לא יודע.
1: הרצליה?
0: לא, הרצליה זה תל אביב. לא יודע, הגימנסיה שם של כלוי הזה. אז היום אמרו, לא צריך להיות בוגר הגימנסיה, מספיק שאתה תהיה גם בקוטר עוד קילומטר.
1: קפלניסט.
0: הכל היה נורא טוב.
1: מסודר.
0: ואז לא היה בגץ.
1: והספרדים והחרדים כולם היו קנויים, וימין היה, והיה מצוין.
0: לא, הוא היה קנוע, מכיוון שאם הוא לא היה קנוע, אז הוא לא קיבל תוכנית. אם הוא לא היה קנוע, הוא לא יכול להתקדם.
1: אז היה מצוין.
0: אם הוא לא היה משדר לפי הזרם, אז הזרם היה דוחף אותו הצידה.
1: ויש לי הרגשה שהחבר'ה האלה, כמו אהוד ברק, רוצים לחזור לימים ההם. זה נוסטלגיה.
0: לא נוסטלגיה, הם רוצים, על מה אתה מדבר?
1: לא, נוסטלגיה
0: אתה כבר מדבר, ובוא נדבר דבר שכעורכי דין נגיד את זה מאוד בזהירות, okay. שלא יזמינו את שנינו מחר לוועדת האתיקה, okay. אבל אני מרשה לעצמי. הייתה אתמול החלטה לטעמי, החלטה בשוגה של בגץ בנושא של גלי צהל.
1: כן, כל היום פוסלים,
0: אז על השופט
1: כשר,
0: על השופט כשר אני ממש לא מתרגש, אנחנו יודעים מה דעתו.
1: ידעתי את זה, אני ואתה ידענו את זה כבר לפני חודשים שנצול את זה.
0: גם אם מחר הממשלה תחליט שאני צריך להגיד לך בוקר טוב, כל יום נתקשר להגיד לך בוקר טוב, דבר לא רע.
1: זה לא רע.
0: אם זה בינינו זה מסתדר, אם זה ממשלה יפסלו. אבל השופט אלכס
1: שטיין,
0: כבוד השופט אלכס שטיין הצטרף להחלטה הזו. וכבוד השופט אלכס שטיין בשורה של החלטות בזמן האחרון, מה שנחשב היה לשמרן, אולטרה שמרן.
1: כן, זה ששקד הביא אותו כבשורה.
0: הביא אותו מאמריקה כבשורה. כבוד השופט אלכס שטיין בזמן האחרון מצטרף לכל ההחלטות. הוא קורא סקרים. לא, הוא לא קורא סקרים. ואני מתפלא עליו, מכיוון שבהתחלה הוא גילה זקיפות משפטית ואומץ, ובאמת בכל נושא השמרנות הוא בא ואמר, לא רוצה להתערב, כמה שפחות זה. מה קרה עם אלכס שטיין, אתה יודע?
1: לא.
0: אז בוא אני אגיד לך.
1: בקפיטריה הוא לא מקבל קורסון?
0: אלכס שטיין הוא, לפי החוק הסניוריטי, הוא אמור להיות נשיא.
1: נכון.
0: לפי חוק הסניוריטי, אז בקדנציה בא נועם סולברג, ומיד, אני לא זוכר אם אחרי זה, ומיד אחרי זה, לפי שיטת הסניוריטי, כבוד השופט אלכס שטיין, שאם הוא לא יישר היום את הקו, אז אצלו תיפסק שיטת הסניוריטי. שיטת הסניוריטי שעל פיה בחרו בניגוד לעמדת הממשלה ובניגוד לחוק את הנוכחי, את אדון עמית, כבוד השופט עמית,
1: שלא בחרו אותו, הוא בחר את עצמו.
0: שהוא בחר את עצמו, לפי סניוריטי. והם הרי כולם אומרים סניוריטי, סניוריטי, סניוריטי.
1: כאילו תורה מסיני, תודה.
0: תורה מסיני, ירד תורה מסיני,
1: יש 10 דיברות, ויש עוד אחד.
0: ויש 11 סניוריטי. אז יודע, אדון שטיין, כבוד השופט שטיין.
1: שאם הוא מפתח את הפה, והרגלה אומץ,
0: אז אצלו זה ייפסק.
1: הוא כבר לא יהיה.
0: אז ברוך השם, אז הוא יתיישר. אז הצליחו לקופף גם אותו. ואם אתה חושב שהבית משפט העליון לא מנה, אם תיבחר ממשלת ימין, וימשיכו לא למנות שופטים, וצריכים בקדנציה הבאה, נדמה לי, מתוך 10 שופטים, 6 לפרוש.
1: נכון,
0: אם אתה חושב שהוא יישאר בקוורום של 4, יש לך טעות.
1: מה פתאום? הם יקמו את החור, יכריחו את שר המשפטים.
0: ויעשו, הם יעשו מה בראש.
1: אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד. וזה אני חושב שצריך ללמוד מטראמפ, ואני חושב שביבי היה צריך להגיד את זה. ביבי היה צריך להגיד היום, בשידור, כי הם נורא אוהבים את הדבר הזה של הפרסום, להגיד, רבותיי, תדעו לכם, מצביעים יקרים, אם אני נבחר לראש ממשלה, אני זורק את היועצת המשפטית. אומר, רבותיי, זה בחירות כרגע מלאות, אבל תדעו, א' זה ב' בבית משפט העליון, ג' אני מוציא את הפקידים, כדי שבאמת, כמו שאנחנו דיברנו על זה ב-60 יום הראשונים, לנקות עורבות. ואז בגץ גם לא יוכל להגיד, זה פסול, כי ביבי אמר את זה מפורשות. רבותיי,
0: אז
1: זה,
0: בקיצור, וביבי לא אומר את זה. אז בקיצור, אני קורא למטה הבחירות של כן. מפלגת הליכוד, לקחת את עורך דין משה אוסטויצ'ר מבני ברק, כיועץ פרסומי.
1: אין לי זמן.
0: יש לו כמה וכמה רעיונות.
1: כן, אין לי זמן, אין לי זמן.
0: אבל נדמה לי, עורך דין אוסטויצ'ר,
1: אם הוא לא יעשה את זה, יפסלו אותו
0: הלאה. אם הגענו מוקדם לנושא הבחירות, ונדבר היום גם על המפלגות החרדיות, יותר מפלגות ממצביעים. נדמה לי שהקוסמות של ביבי, אולי אני טועה ואתה בטח תקווה שאני טועה, הקוסמות של ביבי קצת מתפוגגת.
1: נכון.
0: פעם הוא שלט בגוש הימין, הוא יכל להביא, הוא עשה דבר מאוד חכם שהוא הכניס את אלמוג כהן אצלו בפנים. אלמוג כהן זה כוח גדול,
1: כוח אדיר,
0: כוח אדיר, ואתה רואה איך הוא התברג בתוך
1: השמינייה הראשונה,
0: בתוך הפריימריז.
1: אתה יודע למה? כי על יושרה מקבלים שכר. למה אני אומר את זה? אתה זוכר בזמנו שהוא היה חולה, ואצבע של אלמוג כהן שינה כאן אם יהיה בחירות או לא, בתקציב, ואלמוג כהן לא ביקש כלום. יכל לבקש להיות שר, יכל לבקש להיות, כן, הוא ביקש דבר אחד, שדה תעופה בנגב. זה הדבר הכי
0: גדול. שאנחנו התחלנו את התוכנית ואמרנו שצריכים להקים, לא רק בנגב, גם בצפון.
1: נכון, ולכן ב-2028 דיברתי עם אלמוג כהן, אני אומר את האמת, ב-2028 מתחילים כבר המכרזים. זה אומר שאם אתה ישר גם בפוליטיקה, אתה גם יכול לקבל שכר.
0: יפה. זה אומר דבר אחד, וזה אומר שאם בנימין נתניהו נסכם את הנושא הזה...
1: לא, פשוט רוצה לגמור את השיר, זה סיוט, אתה מבין?
0: אם בנימין נתניהו לא יתפוס את הימין, וכפי שזה נראה היום, ימין חברתי וימין משפטי,
1: אז השמאל עולה בענק.
0: אז יהיה הרבה מפלגות ימין וממשלת שמאל.
1: דולה.
0: פאר וכבוד.
1: הנה, פאר וכבוד. יאללה.

0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעד.
4: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
5: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
6: שיא החשמל והמיזוג.
7: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
8: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: טוב,
12: חזרנו אליכם, כל
11: חזרנו
12: חי.
11: חזרנו כל חי.
12: ואתה יודע מה, אתה מכיר מתפקדי חרדים שמתפקדי ליכוד?
11: כן.
12: כן. כן. ואני רוצה להבין, הם מצביעים ליכוד או מצביעים מפלגות חרדיות?
11: באופן עקרוני הם מצביעים ליכוד, אבל יש...
12: באופן מצביעים מצביעי ליכוד, אז זכותם מלאה.
11: כן, אבל יש כאלה, יש מלאה. כאלה ש...
12: אני כועס עליהם שהם לא מצביעים מפלגה חרדית.
11: כן.
12: אבל אם הם באמת, אתה יודע, שם...
11: זה עונה דברים, דרך אגב, זה ממש עונה דברים. אתה לא יכול... ככה אני רואה את זה.
12: להצביע... מה עונה דברים?
11: להיות בליכוד חבר ולהצביע, ולהצביע למפלגה אחרת. זה עונה דברים פרק סלאמה,
12: אתה מכיר חרדים שמצביעים ליכוד?
11: אבל אני אקריא גם חרדים שלא מצביעים ליכוד ומתפקדים לליכוד.
12: ומתפקדים לליכוד.
11: אני אגיד לך דבר אחד, איך אני רואה את זה, אתה יודע, שאתה נמצא בחול, יש לך זמן. לא, זהו, יש לך זמן איזה. אנחנו הורסים את עצמנו מבפנים. זאת אומרת, אני באמת כאן קורא לאריה דרי ולגפני ולכל החבר'ה האלה. אתם לא שומעים את זעקת הציבור החרדי, נגדיר את זה המודרני, בסדר?
12: העובד.
11: החרדי העובד. מודרני לא הכוונה מבחינה הלכתית, אלא...
12: חרדי העובד?
11: כן, עובד, מביא פרנסה הבית, אבל מצד שני לומד אף היומי ומקיים את כל המצוות. ואתם לא סופרים אותם, ואתם עושים טעות קשה. אין לכם פריימריז, וחבל, כי אם היה פריימריז הייתם רואים באמת
12: מהפריימריז, אז חברי הכנסת לא היו עוברים ירושה מהסבא רבא לסבא לאבא לבן ועוד מעט לנכד.
11: יפה, ולכן אני אומר, אתם עושים טעות וזה הולך להיות באוכרינו, כי יש היום מפלגות חדשות של הרבה ורג'יל, ויש מפלגה של צעירה של יחד, וכל מיני כאלה שמות כאלה, ואף אחד לא יעבור את אחוז החסימה לבד.
12: זה אתה אומר.
11: זו דעתי. זו דעתי. אני, אתה יודע מה? זו דעתי לא ואני חושש. כן. הלוואי וכן.
12: לחשוש אתה צריך.
11: זה הכוונה, כי זה דופק את כל, את כל, את כל הגוש. אבל אני מאוד מודאג. אני מאוד מודאג, ואני חושב שצריך לעשות, אם אני הייתי אריה דרי, אם אני הייתי גפני,
12: אז מה היית עושה?
11: אני אגיד לך מה הייתי עושה. קורא לכל החבר'ה הצעירים האלה, לכל המפלגות האלה, כולל הרב הוורג'יל שליטה, קורא לכולם, יושבים ביחד, אומרים, רבותיי, בוא נעשה חלוקה. מקום ראשון, שני, זה שס, מקום שלישי ורביעי זה גפני, מקום אחד לצעירים.
12: אתה הולך להקים מפלגה אחת חרדית?
11: אחת ענקית.
12: זו אסון.
11: אני לא חושב שזה
12: אתה
11: אסון.
12: אתה לא מכיר, לא, עכשיו אתה גורש בכלל.
11: לא,
12: אתה
11: רק לא שנייה, מכיר, רק אני אגיד את הרעיון שלי, משות, שנייה. אני,
12: לא, הרעיון הוא ברור, אבל אתה לא מכיר את החולשה של מפלגה משותפת, אתה רוצה שחסיד רחמיסטריבסקי בירושלים,
11: כן, יצביע לשס.
12: יצביע למפלגה
11: קרה?
12: שבראשה אריה דרי,
11: נמרה.
12: ואתה רוצה שגברת פרידה משדרות, תצביע
11: לך.
12: לרב גולדקלופ.
11: לא, אני אגיד, קודם כל גולדקלופ לא הייתי מכניס, אבל שים את זה בצד, אבל אני רק רוצה להגיד לך, אני כן הייתי חושב, זו דעתי, אני, רבותיי, אני קטן, אבל זה המחשבה שלי, כל המועצות של גדולי התורה מתאחדים ביחד.
12: אבל
11: אחדות.
12: זה לא הכוח החרדי, הכוח החרדי הוא מביא המון קולות, לפחות שס מהפריפריה, ובמפלגה גדולה
11: כן, אבל עכשיו,
12: הפריפריה הזאת לא
11: אבל
12: תהיה.
11: אבל אתה מבין שעכשיו לא יהיה. עכשיו לא
12: אני
11: יהיה.
12: לא
11: יש,
12: יודע.
11: תראה, אני רואה סרטונים, אני רואה חבר'ה משס, שלא מתביישים אפילו להצטלם לה במצלמה ולהגיד, אנחנו לא מצביעים לשס. חבר'ה, יש שם משבר, ומי
12: בשס,
11: שחושב בשס,
12: וביהדות
11: ומי,
12: התורה.
11: ואתמול ראיתי את הריקוד, והיהדות התורה בכלל לא הולכת לפשוט את הרגל, אני אגיד לך יותר מזה, ראיתי אתמול את הריקודים של אריה דרי, מרב ויצחק יוסף שליטה, זה מרגש, אבל זה בחתונות, זה לא בבחירות, וזה שאתם רוקדים, ואיזה עושר, חבר'ה, הציבור נקעה נפשו, מילה אחת אני זה, אנחנו כאן 4 שנים, אני ואתה נמצאים פה, לחילופין, כי חלק אתה לא נמצא חלק אני, ואנחנו אומרים, אין לנו תוצאות, הציבור לא מרגיש שיש לו נציגים בכנסת.
12: ואני רוצה לומר לך, יש מפלגה, אתה הזכרת את מפלגה של הרב ברג'לה, אני לא מכיר, יש את המפלגה שעשתה השבוע פריימריס, וזה מאוד יפה, מכובד, מפעדת הקהל נדמה לי.
11: הקהל, הקהל, או משהו כזה.
12: לא יודע זה. אז א', השתתפו בפריימריס 14,000 איש.
11: שזה יפה מאוד.
12: שזה יפה מאוד, אבל 14,000 איש זה קצת פחות מ10% מאחוז החסימה. אבל אני אומר לך, שלארגן 14,000 איש בפיקוח עורך דין, ואנחנו שנינו סומכים על עורכי דין.
11: כן, אין דבר כזה.
12: בפיקוח של עורך דין זה מכובד. ויש את מפלגת, יש את מפלגת הציבור החרדי שהייתה ונעלמה, אני מקווה שהיא תחזור, שהייתה על הכותרות, שעומדים מאחורי אנשים רציניים, התפרסם גם כן רשימת התורמים, ואנשים האלה יש להם קבלות, מכיוון שבמועצות, ודיברנו על זה בשבוע שעבר וקיבלנו על זה הרבה הרבה ריקושט, אם אני אתה לא היית פה, דיברנו המפלגות האלה ניגשו לעיריית בית שמש, עיריית בני ברק, עברו את אחוז החסימה, בעיריית בני ברק כמעט קיבלו 2 נציגים, בעיריית בית שמש יש להם 2 נציגים, יש היום מפלגות חרדיות שלא תחת הממסד, אז אני בשבוע שעבר אמרתי 70 אלף קולות, אז תיקן אותי איש המספרים של אגודת ישראל, הזדרז לתקן שזה 60 אלף קולות.
11: ב-60 אלף קולות.
12: וההבדל בין 60 ל-70 אלף קולות,
11: כלום,
12: הוא לא, יש גם גידול טבעי. ואם נצרף ל-60-70 אלף קולות האלה שלכאורה, זה אנשים שהצביעו בניגוד לממסד, אם נצרף אליהם את כמות המאוכזבים, וכמות האנשים שיושבים בבית, וכמות האנשים שחושבים שההתנהגות הנוכחית בנושא גיוס בחורי ישיבה היא באוכרינו, והעובדה היא שאנשים מפחדים, אנשים שלנו, חתנים וכנות שלנו,
11: מפחדים להסתובב ברחוב,
12: להסתובב ברחוב, לנסוע באוטובוס מירושלים לתל אביב, קל וחומר בן בנו של קל וחומר ברכבת, ולא נעשה כלום בדבר הזה, או שהאמת היא כן נעשה. אבל הנושא הזה
11: מאוחר מדי, זה בדיוק, זה מאוחר מדי, מאוחר מדי.
12: מעט מדי.
11: זה לא יכול להיות לפני הבחירות פתאום.
12: אתה ראית טוב מאוד אצל איתמר בן גביר, שכשהוא רצה משהו הוא קיבל,
11: ובמיידי,
12: והוא לא נכנס לקואליציה, לא הפך להיות השר לביטחון פנים, לפני שהובטחו לו בגץ כספים, תקנות, חוקים. בקיצור, יש בשר גדול מאוד, ואני אגיד לך יותר מזה. הבעיה המרכזית בציבור החרדי, ותקן אותי אם אני טועה, אבל נדמה לי שאני לא טועה, של חברי הכנסת, לא, לראשי המפלגות, ולא נגיד את השמות שלהם, לא כל כך אכפת להם אם ייכנסו 7 או 8.
11: כן, כן, בפנים, כן, בפנים, כן, בפנים.
12: זה יהיה יושב ראש ועדת הכספים גם עם 5 חברי כנסת.
11: נכון.
12: זה יהיה שר השיכון.
11: אם בנט היה ראש ממשלה עם 6, אז הכל בזה.
12: חברי כנסת.
11: יופי.
12: ואז אם יהיה נציג אגודאי במקום השביעי, השמיני והתשיעי, שגם ככה בוא נגיד שאיכות הנציגים החרדיים בכנסת, כן, אתה לא בדיוק שומע, חוץ מהקודקודים, אתה לא בדיוק שומע על האחרים, יש מבריקים,
11: יש מבריקים, אבל אתה לא שומע אותם.
12: אבל יש חלק שאתה לא שומע אותם, וחלק מהעובדה שאתה לא שומע אותם, מכיוון שהפחד שלהם, ולפחות שניים הם אמרו לי את זה, אם מידע הרבה נתבלט, נקבל כפד ראשו.
11: יפה. אני רק אגיד לך יותר מזה. אני עוד מעט מתחיל מערכת הבחירות. אני, אולי אני טועה, תקן אותי. אתה רואה בליכוד, אתה רואה בכל המפלגות האלה שרצים, חברי הכנסת מזיעים, רצים כל יום לחוגי בית, עניינים.
12: אצלנו.
11: אתה לא רואה את זה?
12: אני חייב לך סיפור.
11: אתה לא רואה את זה?
12: אתה יודע שאני חייב לך סיפור.
11: למה לא לרוץ עם בלי הכיסא שלו מובטח?
12: אני חייב לך סיפור.
11: בבקשה.
12: אני חייב לך סיפור.
11: בבקשה.
12: אני ניהלתי את מטה הסברה של יהדות התורה, של אגודת ישראל, ב2-3 מערכות בחירות בתקופות האם.
11: אוקיי.
12: ואז באתי לראש המפלגה מאוד מאוד מפורסם של אגודת ישראל, שהיה הרבה שנים חבר כנסת, והבן שלו רוצה לחזור להיות חבר כנסת.
11: לא רושם, והנכד אבל... גם על הקווים.
12: לא.
11: עוד לא?
12: מדבר על מישהו אחר, על הנכד שעדיין לא מדברים.
11: הוא לא על הקווים.
12: אז אמרתי לו, אנחנו מתחילים את מערכת, אנחנו מגישים את הרשימה,
11: כן.
12: לוקח לנו שבוע להתארגן, ואחרי שבוע, בשלושה שבועות הנותרות, מתחילים לעשות כמה הצרות,
11: כן.
12: כמה חוגי כנס, כן. חוגי בית, אוקיי. לפתוח מטות, באגודת ישראל תמיד היה עניין
11: של מטות.
12: לפתוח מטות. היה צפון, והיה דרום, והיה מרכז, אוקיי. ירושלים היה של פורוש, ובני ברק היה עצמאי. אמרת לו, אם נהיה מפלגה ככל המפלגות, ונתחיל את הקמפיין שלנו חודש קודם, יעלה את אותו כסף, ואולי סוף כל סוף נצליח לשבור את מחסום הארבע.
11: יפה.
12: למה אנחנו המפלגה היחידה שבכלל...
11: תמיד ארבע. תמיד ארבע.
12: לא, עד הגשת הבחירות לא עושים כלום. למוחרת הגשת הבחירות מתיישבים בברדיצ'בסקי 5 בתל אביב, למי שעוד זוכר, ומתחילים להקים מטה בחירות, ואז מקימים איזשהו מטה בחירות, ומגיעים לתוצאה. התשובה שלו מונחת לי בראש עד היום.
11: שכנראה לא השתנתה גם.
12: אומר לי, אתה באמת חושב שאני צריך עוד שני חברי כנסת שיבלבלו לי את המוח?
11: אז כך זה הפרצוף שלה.
12: אתה באמת חושב שאני צריך... הוא הספיקו לו ארבע, עם ארבעה...
11: הוא קיבל את כל מה שהוא צריך.
12: הוא היה ראש ועדת הכספים המיתולוגי, הסבא של מדינת ישראל. אתה באמת חושב שאני צריך עוד שתיים? וככה אנחנו נראים. שואלים למה אנחנו לא גודלים.
11: הרי זה לא הגיוני.
12: כל המפלגות כבר הקימו מטה בחירות.
11: מה זה מראה?
12: נמצאים בקמפיין.
11: חוגי בית.
12: נמצאים בשלטים. נמצאים... יהדות התורה.
11: יש לה זמן.
12: לפי הפרסומים, לפחות בזה אני לא מורה, עוד לא נפגשו שני מרכיבי יהדות התורה, קרי, אגודת ישראל ודגל התורה, עוד לא נפגשו.
11: תגיד לך,
12: גם עוד לא יודעים מי הנציגים.
11: כי יש זמן, תקשיב, יש זמן.
12: אבל יש מפלגה שמוצאת חן בעיניי, נקראת הציבור החרדי.
11: אוקיי.
12: למה הציבור החרדי מוצאת חן בעיניי?
11: לא שמעתי עליה, כך קוראים לה הציבור החרדי?
12: הציבור החרדי, כן, הם כבר היו באיזשהו מסע פרסום ואמרתי, אני לא יודע למה ושמאחריהם עומד ציבור מאוד מאוד מזוהה, מה שנקרא ציבור החרדים העובדים, ציבור החולצות הכחולות והם כבר הוכיחו את עצמם ברשויות, עכשיו גם אתה וגם אני יודעים שהציבור הזה הוא ציבור גדול,
11: ענק,
12: הוא ציבור שגודל, הוא ציבור שיש לו כוח, איך אפשר להתעלם ממנו? הם פנו למפלגות הבסיס, גם לשס וגם ליהדות התורה, ואמרו, חבר'ה, שבו איתנו. אני לא יודע במה הם מסתפקים.
11: הם לא,
12: אני לא יודע
11: לא,
12: מה הם
11: זה
12: מבקשים.
11: זה לא משנה, אבל אפילו לא לשבת.
12: אני לא יודע
11: לשבת.
12: מה הם רוצים. בוא, שבו איתנו. כן. אתם בוא, אנחנו בבית שמש, כן. הבאנו כמה אלפי קולות. בבני ברק הבאנו כמה נכון. אלפי קולות. בירושלים אנחנו שווים. אתם שבו איתנו. הבעיה היא שמה שהם לא מבינים, ואתה ואני אולי... מנסים להסביר שאין לי מי לשבת.
11: אין לי מי לשבת.
12: עוד אין דגל התורה, עוד אין יהדות התורה, עוד אין כלום. ולכן אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים.
11: ולכן באמת הציבור שלנו, כמו שאתה אומר, מפחד לנסוע ברכבת. זהו, זה.
12: ולכן הציבור שלנו מפחד לנסוע ברכבת. ואם זה נכון, ואם זה נכון, כמו שבדגל התורה משימים כעת את אגודת ישראל, ככה קראתי באיזשהו מקום, שחלק מהמצביעים הפוטנציאליים של אגודת ישראל בכלל לא הולך, חצרות קטנות, בכלל לא הולך להצביע, אם זה נכון, אני לא יודע, אבל את הסיבה אני יודע, מכיוון שהחבר'ה האלה לא מיוצגים, מכיוון שאם אתה חבר בזביל, זוצ'קה, פרמישלן, אני לא מומחה בשמות ספינקה, אין לך אף פעם סיכוי להגיע לשום מקום.
11: זה נורא.
12: אין לך אף פעם, אם אתה לא מאוד מזוהה עם גור, ויז'ניץ, בלז,
11: עם הגדולים, עם הגדולים.
12: אז אתה בכלל, אין לך סיכוי. אז מה, הוא בשר תותחים, הוא ילך להצביע? אבל אם היה פריימריז, והיה סיכוי, והיו נותנים צ'אנס,
11: וחבר'ה צעירים,
12: ואם יש נציג לחסידות גדולה בכנסת, אז מותר לו לתת לחסידות קטנה בעירייה.
11: נכון.
12: אם עסקן טוב ומוכשר, שהוא יכול להתעסק בכל פעילות חסד, בכל פעילות אחרית, יכול להתקדם. והאנשים היו מרגישים מחוברים לנציגים שלהם, הכל יכל להיות אחרת.
11: אז זה נורא, כי מה, אני אגיד לך, אנחנו מדברים על נוטרל, אתה מכיר את זה? אנחנו מדברים על נוטרל. יושבים כרגע החקים, שומעים אותנו, אותי ואותך, והוא אומר לעצמו, תגיד לי, מה הם מבלבלים לי את המוח? תגיד לי, מה הם מבלבלים לי את המוח? אני בטוח סגור, אם זה יהיה ימין, זה ימין, ויהיה שמאל, זה יהיה שמאל, והכל יהיה בסדר, ואיך אומרים...
12: אבל אתה יודע מה, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך ממה הוא מפחד, אנחנו הזמן קצר, אבל שלא התחלנו קודם, אני אגיד לך. לפי חלק גדול מזכירים, לפי ההיגיון, בכנסת הבאה, הולך להיות טייקו, ויהיה מאוד קשה להרכיב ממשלה. אני מאמין, תרשום, אנחנו הרי מוקלטים, שהשמאל יקים מפלגה עם הערבים.
11: חד משמעית.
12: יקים חד משמעית. או בתמיכה והכל.
11: כן.
12: ויוציא את השלטון מהימין, יעשה כמה חודשים ממשלה שנשענת על קולות ערבים, ויוביל עוד פעם לבחירות. עכשיו, ויוביל לבחירות חדשות אחרי שישה, שבעה חודשים, מעמדת רשות ממשלה. איך... רגע, זה נראה אחרת. לא, זה אני רוצה...
11: לא, אבל מילה אחת רק אני אשאל אותך. בוא, אני הולך עם הסרט שלך, אני מקווה שלא יקרה, אבל לא יצויר. החרדים באותו פוזיציה צריכים להגיד חוק גיוס. זאת אומרת,
12: ואז... לא, בלי החרדים.
11: בלי החרדים לגמרי.
12: בחוץ, בלי החרדים.
11: אוקיי,
12: רגע,
11: אוקיי, אוקיי.
12: אבל אם החרדים פלוס שס ישמרו על הכוח שלהם, יביאו עוד שניים, שלושה חברי כנסת חדשים לפי הגידול הטבעי, כל זה יכול
11: להתפוצץ.
12: אבל אם החרדים, המפלגות החדשות, אני לא מכיר את המפלגה האחי של הרב אברדל.
11: כן, אבל הבנתי שיש לו מטות, הבנתי שהוא רציני ביותר.
12: אם החרדים האלה יביאו, כל אחד מהם יביא 60-70 אלף קול. במצטבר 180-200 אלף קולות. זה יקרסם במפלגות הקיימות.
11: חד בשביל.
12: אתה חושב שאחרי זה מישהו יישב איתם?
11: לא.
12: ויגיד, אז אני אומר לך גם כן שלא. ולכן, לא, לא. השאלה היא, האם כל הכוחות האלה במפלגות החרדיות צריכים אולי להתאחד? אולי אני, פה אני, לוותר אני על האגו.
11: תקשיב, אני זועק את זה.
12: אולי פה לוותר על האגו וללכת ביחד. ויש דמות מאוד מעניינת שלפי הסקרים של סוף השבוע הזה, אופר וינטר. לפי הסקרים,
11: כן, אבל
12: הוא מגרד,
11: לא, הוא מגר...
12: אבל אולי איתו להתאחד.
11: בוא, צריך
12: לוותר קצת על אגו.
11: חייבים לוותר על אגו, כי אנחנו במצב שאם השמאל יעלה פה עם הערבים, אנחנו, כמה שעכשיו רע, יהיה עוד יותר רע. זה ככה אני רואה את זה.
12: אז
11: טוב.
12: אנחנו נאחל הצלחה לכולם, כן. ובוא לא נשכח שכל
11: הצדדים.
12: אחד מחויב לרבותיו.
11: חד משמעית, חד משמעית.
12: נדמה לי שהמפלגות החדשות, לכל אחד מהם יש את הרב שלו, חד ורבנים, מהשורה הראשונה, וזה לא היה. שבת שלום.
11: טוב, אני רוצה להודות לעורך דין יצחק שלפד היקר על באמת לארח אותך. היה פשוט מרגש.
12: תודה רבה.
11: וזהו.
12: נהניתי להתארח.
11: ואני רוצה להודות לטכנאי שלנו, בינדר, נכון? פינחס בינדרית. ואחרינו, הרב אברהם יוסף, תוכנית רצינית, תבואו, תשמעו קצת הלכה, דברי תורה, תוכחה, קצת שתיכנסו לשבת כמו שצריך, לא עם השטויות שלנו. שיהיה לכם שבת שלום כולם, ביי.

0: כללי ההזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
4: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
5: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
7: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. הכאוס בנתב"ג בעקבות שביתת הפתע לא חוקית אתמול בשדה התעופה. הלילה וגם הבוקר נמשכו השיבושים הכבדים כאשר טיסות הבוקר ממריאות בעיכובים משמעותיים וחלקן אף ללא המזוודות. נוסעים הנכנסים לישראל ממתינים כשעתיים לקבלת הכבודה, כאשר חלק לא קטן של נוסעים יצאו לביתם אף ללא המזוודות. אתמול הורה ראש הממשלה בנימין נתניהו להדיח את יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן מחברותו בליכוד, לאחר שזה הורה על השביתה הפרועה אשר פגעה באזרחי המדינה ועלותה נאמדת בכ-30 מיליון שקלים. מחבל ניסה לדקור לוחם צה"ל במהלך פעילות הלילה במרחב ג'נין. הכוח הגיב בירי וחיסל את המחבל. בחסדי שמיים לא היו נפגעים בקרב הכוחות. לאחר פתיחת המבצע הכלכלי של נשיא ארצות הברית טראמפ נגד איראן, תנועת הספינות במצר הורמוז הצטמצמה אתמול באופן משמעותי, כשבמצר עברו ספינות בודדות בלבד. עד כה הסיטו הכוחות האמריקאים מהנתיב 67 ספינות מסחריות. סגן הנשיא האמריקני ג'די ונס אומר כי האימות עם איראן עבר לשלב חדש, שבו וושינגטון מתמקדת כעת יותר בלחץ כלכלי לאחר השמדת היכולות הצבאיות של איראן ותשתיות הגרעין שלה. הוא הוסיף כי ארצות הברית מבקשת ליצור מציאות שבה איראן לא תנסה לשקם את מתקני הגרעין שלה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, זמני השבת פרשת כי תצא מיד.
0: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
1: כניסת השבת בירושלים 6:41, בבני ברק והמרכז 6:56, בחיפה 6:48, בצפון הנגב 6:58, צאת השבת בירושלים 7:53, בבני ברק, המרכז וחיפה 7:56, בצפון הנגב 7:55, צאת השבת כמנהג רבנותם בירושלים וחיפה 8:33, בבני ברק והמרכז 8:30, בצפון הנגב 8:32.
0: זמני כניסת השבת בחסות
2: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
1: התחזית היום תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בשבת תורגש הקלת מה בעומס החום, ובראשון מידות החום ישובו להיות רגילות לעונה. עד כאן חדשות כל חי.
0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
3: יוים שבוסוין יוים אחמדי.
4: שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. לאורך התוכנית ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-93-93. בנוסף, ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה עד השעה 9:30.
5: שלום רב לכל המאזינים. אנחנו כבר בעיצומו של חודש אלול הרחמים. אדם חכם ונבון לא מבזבז את הימים האלה על שטויות. לא הפוליטיקה מעניינת, ולא התככים מעניינים, ולא הרצונות האישיים של מאן דהוא אמורים לעניין אותנו. אנחנו אמורים להתמקד בנקודה אחת: איך אני צובר עוד זכות ועוד זכות. ככל שהצבירת זכויות שלי תהיה טובה יותר, כך אני מגיע לראש השנה עם איזה ביטחון מינימלי. ללא הביטחון המינימלי הזה, איך אני אגיע לראש השנה? כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. עוד 3 שבועות יום הדין. אני נקרא לבית משפט פה בארץ, אצל בית הדין של הגאון הגדול הרב זוודיה. אני מכיר אותו, הוא אדם כל כך טוב, ואף על פי כן אני ירא וחרד. יש לי דין ודברים עם חברי, אני חושש, אני עושה שיעורי בית, אני רוצה להצליח. למה לבית דין של מעלה אף אחד לא חושב? למה ליום ראש השנה, יום הדין הגדול והנורא, סמוכים ופתוחים? כשם שהאדם הראשון יצא מלפניך בדימוס, גם אנחנו נצא בדימוס, בלי להתאמץ, בלי לעשות איזו השקעה נצרכת שהיא מאוד חשובה. לא, בלי, הכל יהיה בסדר. איך יהיה בסדר? לא יודע. רק על סוס לא התרגש כשהוא חצה את הגבול בהברחה. הסוחר התרגש מאוד, אפילו העגלון התרגש, אבל הסוס לא. רק סוסים לא מתרגשים. אנחנו בני אדם, החי ייתן אל ליבו. זה קובע לנו את כל השנה הבאה. וצריך להתמקד בשלושה דברים חשובים. בני, חיי ומזונה. את שלושתם צריך. בנים זה לא רק בנים, זה גם נכדים. לראות איך הם מתחנכים, באיזו דרך הם הולכים. להיות נצמד עליהם בעודם בגיל רך. לקרב אותם אליו בעודם בגיל רך. ככל שהם יהיו יותר צמודים אליו, הוא יראה את הצרכים שלהם החינוכיים. כל דבר שנעשה מתחילתו בצורה המבוססת יש לו עתיד. אבל הוא נזכר האבא הנחמד כשהבן שלו כבר בן 10, עכשיו הוא רוצה להתחיל לחנך אותו. למה אתה לא בא איתי לתפילה? טוב, איפה היית עד עכשיו אבא יקר? לא, אני התפללתי בנץ. זה צדיק שאחרי מותו מותר לקרוא לבן שלו צדיק בן רשע, ואם הבן יצא לתרבות רעה אז זה רשע בן רשע. אדם שיתפלל בנץ, אתה קורא לו רשע? כן. מי שמזניח את ילדיו הוא בגדר פושע, הוא בגדר רוצח, שופך דמים. בידך היה לשנות לו את החיים, לסלול עבורו את המסלול הנכון, ולא עשית את התפקיד שלך, לא עשית את מה שמוטל עליך. אתה מפסיד את החיים, לא רק את עצמך, את הבאים אחריך. אחריות גדולה. לא לחינם נשים פטורות ממצוות שהזמן גרמה, כי הקדוש ברוך הוא הקל עליהן כדי שיתמסרו יותר לסדר של הבית, לחינוך של הילדים. מי כמו אישה שיש לה את הרגש המלווה בשכל, איך להיות שמאל דוחה וימין מקרבת, איך להטיל משמעת בבית. תפקיד רציני וכבד מאוד מוטל על כתפי האישה, חינוך הילדים. היא נקראת עקרת בית. נבין שכל אחד בימים הבאים אמור לפשפש במעשיו, לראות איך הוא מתקן מה שבידינו, כמובן כל אחד במקום שהוא נמצא, וכך כתוצאה מהשתפרות המעשים שלנו נבוא עם איזה קרדיט לפני בורא עולם, נוכל לבוא ולבקש, שהרי לא היינו מפוזרים, מופקרים, עושים את מה שבראשנו. לא, הנה, אני חושב, זה החודש הזה. החודש נקרא אלול, כמו שהתרגום מתרגם בפרשת שלח לך, ויעללון יד ארעה. לתור לרגל, פירושו אלול. כשאני מרגל במעשים שלי, בפנימיות שלי, לדעת איפה יש לי מה לשפר, שם אני נעשה יותר טוב. נקווה שנשתפר ונזכה לשנה טובה ומבורכת. כן, בבקשה, לשיחה.
6: שלום,
5: שלום.
6: שלום,
5: שלום.
6: אני
5: רוצה
6: לשאול שלום כבוד הרב.
5: שלום וברכה.
6: אתם ישבו אותך שכוח על הזיכוי. רב, יעזור לי, יש לי ההשכרה של אמא יהודה לב באלול. עכשיו אני שואל מה עדיף, יש שיעור בערב להביא להם מזונות עץ אדמה או של לתת כסף לאברך שלומד?
5: עדיף, עדיף יותר לתת לאברך כסף.
6: כן.
5: הלומד תורה הוא מקדיש את הלימוד שלו באותו יום לעילוי נשמת הנפטר, וזה עדיף.
6: כן, רב, אפשר עוד שאלה בבקשה?
5: כן.
6: תראה, אני מתארך באיזה עיר אצל הבת שלי, ואני מתפלל שאני מגיע לשם, אני רואה על הפרוכת ציור של הראיות. האם מותר להתפלל שם?
5: כן. בדיעבד, בדיעבד מותר. תשתדל רק שהפנים לא יהיו כלפי הפרוכת.
6: כן, כן, לא, זה אני עשיתי, כן. אני אומר...
5: שלא להיראות כמשתחווה לבעלי חיים.
6: כן, כן, כן, תודה רב שנשמור אתכם.
5: לפני יותר מ-45 שנה, אבי מורי כתב על כך תשובה. זה מנהג בעיקר בקהילות האשכנזים, שחלק מקהילות הספרדים העתיקו את מנהגם. היו עושים על גבי ארון הקודש אריות. משם הוא עותק לשים גם על הפרוכת, או בצידי ארון הקודש, משני הצדדים, שני אריות. זה שני גישות שהן לא נכונות להלכה, גם לאשכנזים. אבל לכתחילה, בדיעבד, אם עשו, לא דורשים מהם בתוקף להסיר, רק אם עולה על ליבם הטוב לטהר את המקום, להיות יותר טוב, עדיף שזה יהיה בלי.
6: אפשר להגיד לרב שלהם שם משהו בשקט?
5: אם אתה, יש לך דרך ארץ, כן. אם אין לך דרך ארץ, לא כדאי.
6: לא, בוודאי. שם דרך השם, חייב להיות.
5: תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
7: שלום עליכם.
5: שלום וברכה.
7: מורינו ורבינו, יש לי מכשיר נינג'ה קריסטי, ועושים את כל הבישול בכמו קערת זכוכית למטה. השאלה שלי, אם אחרי שעושים בשר בזה, אפשר לשתות את הזכוכית ולעשות גם חלב?
5: האם יש מכסה לזכוכית או שזה פתוח?
7: יש מכסה, כל החימום מהמכסה העליון.
5: לא הבנת אותי. אני אחזור שוב. הקערה היא מזכוכית. האם יש גם מכסה זכוכית על גבי הקערה?
7: לא.
5: לא. אתה לא יכול להשתמש אלא רק מין אחד. או בשר או חלב.
7: תודה רבה, מורה.
5: אני אסביר גם למה, כדי שתבין. העדים שעולים מהקערה נספגים למעלה. ואין דרך לפלוט, להוציא את הבלוע בחלק העליון, ולכן זה נשמח כל הזמן להיות מין אחד בלבד. והיה, אם לקחת את הקערה ושתפת אותה הדק היטב ותבדק, ואתה ברוך השם ספרדי, אתה יכול לעשות שם דבר פרווה, והוא נשאר פרווה. דהיינו, אתה עושה מרק, אתה עושה פסטה, לא יודע איזה תבשיל, רוצה לאכול אותו עם גבינה, מותר. כי זה רק נקרא טעם בלוע, וזה נותן טעם, בנו של נותן טעם של היתר, לספרדים זה מותר. האשכנזים קוראים לזה בחזקת בשרי.
7: טוב, תודה רבה וחתימה טובה ושנה טובה.
5: גם לכם, גם לכם, תזכו למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
8: הלו?
5: כן, בבקשה.
8: שלום וברכה. רציתי לשאול את כבוד הרב אם מותר לי כאישה לעשות את הפתילות והציציות של הנכדים שלי, לבן שלי, לחתן שלי וכאלה.
5: מותר לאישה לקשור חוטי ציצית? הנשים הזקנות שבדור הקודם, אני עוד זוכר אותם בשכונת הבוחרים, היו יושבות עם הפלך בטובות את הצמר לעשות ממנו חוטים, ואני בתור ילד שובב ניגשתי לאיזה זקנה, הפרעתי לה באמצע העבודה. גברת, תעצרי רגע, מה את עושה? אמרה לי, אני מכינה חוטים לציצית. שאלתי אותה, את יודעת לשם מה צריך לכוון? בטח, לשם מצווה ציצית. עכשיו אני שואל אותך, גברת נכבדה המאזינה, מה יותר חשוב? התביעה לשמה או הקשירה לשמה? חשוב שתדעי, התביעה לשמה חשובה יותר. לכן, אישה שקושרת את חוטי הציצית, עושה כהוגן, ואין שום מניעה.
8: תודה רבה רבה לך.
5: רק תזכרי רבה. בבקשה, כשאת מכניסה את החוטים לכנף, לחור שבכנף, לומר לשם מצווה ציצית. זה העיקר. כי המקום שבו את מכניסה, זה כבר עצם המצווה, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם.

0: זאת אומרת, הייתה לך איזה מטרה. אכלת המוציא ורק חתיכה קטנה, יצאת מהבית ואף אחד לא יושב איתך בשולחן, אתה חייב לחזור לברך שוב המוציא. כי יצאת מהבית למקום אחר. שם אתה פוגש אנשים, והם יכולים לעכב אותך, אתה לא יכול לנער אותם מעליך, תעזבו אותי, אני ממהר. זה לא נעים. אז ביטלת את דעתך מפני דעתם. התוצאה זה נקרא היסח הדעת. אם אכלת כבר כזית פת, ואז יצאת, או למכולת כי לא הספיק הלחם, או בשביל להוסיף איזה פריט, או לבית של השכנים כדי לתת להם או לקבל מהם, כיוון שכבר אכלת כזית, בדיעבד לא חוזר לברך.
1: הבנתי. עשית עוד שאלה. בחודש אלול, מה צריך להתמקד יותר בלימוד תורה או בתפילה?
0: זה לא סותר, גם וגם. ואני אוסיף לך עוד דבר שלישי. בין אדם לחברו, בין אשתו. להשתדל לעדן את עצמנו כמה שיותר בחודש הזה. להיות מאופקים ככל האפשר בחודש הזה. סבלנות, סבלנות. כל הזמן. כדי שיהיה לנו את היכולת להגיע לראש השנה, לראות שאני באמת השתדלתי להשתפר. בהצלחה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
2: רציתי לשאול, אני בדרך כלל מתפללת את תפילת שחרית במלואה עם קורבנות מההתחלה ועד הסוף, ולפעמים כל מי שעסק לעבודה שאני לא מספיקה, ואז אני עושה ברכות וקריאת שמע ו-18 ויוצאת לעבודה, ואחר כך בשעה 10 בהפסקה אני רוצה להמשיך את התפילה. אז מה לעשות? את פסוקי דזמרה קודם וקורבנות פסוקי דזמרה, או את השריר שווה אחרי 18?
0: השאלה שלך קלה מאוד מאוד לתשובה לאישה. לו גבר היה שואל אותי את השאלה הזו, היא שאלה קשה. לאישה התשובה מאוד פשוטה. אם אישה התפללה כבר תפילת עמידה, יכולה לומר הכל, אישה ספרדיה, כיוון שהיא לא מברכת אף פעם, לא את ברוך שאמר, לא את השתבח, לא יוצר. כל הברכות האלה, היא אומרת ברוך מלך מהולל בתשבחות, ברוך מלך אל חי העולמים, אמן. זאת אומרת, את לא אומרת ברוך אתה השם, ברוך יוצר אור ובורא חושך. תגידי את זה גם בשעה 10, כי זה לא ברכות. לגבר יש בעיה. קודם כל, גבר מוגבל בסדר של התפילה. ההבדל בין תפילת ערבית לתפילת שחרית, אני איחרתי בתפילת ערבית והגיעו הקהל להשכיבנו, ואני רוצה להתפלל עם הציבור, אני עומד יחד עם הציבור בתפילה מיד. אני מקדים פסוק אחד קריאת שמע וזהו. אבל הברכות אני אומר אותם אחרי העמידה, כי החובה לסמוך גאולה לתפילה בערבית היא לא כל כך. לעומת זה בשחרית חובה גדולה לסמוך גאולה לתפילה. חובה לומר קודם כל ברוך שאמר, השתבח, יוצר, אהבת עולם, אמת ויציב, ורק אז לומר את העמידה. אם לא אומר הגבר את הסדר הזה, הוא לא רשאי לעמוד עמידה. זה ההבדל בין גבר לאישה. לכן, אישה שממהרת בבוקר, אומרת את ברכות השחר, פסוק אחד, שמע ישראל, ועמידה, לא יותר.
2: אבל אם אני רוצה לגמור, אחר כך יש לי בהפסקה, אני רוצה לגמור את התפילה של פסוקי דזמרה, בכל אופן זה פסוקי דזמרה, זה שבח להשם, ואחר כך את השריר שווה. אז מה אני אגיד קודם, אחרי שסיימתי את 18...
0: את הקורבנות, את הקורבנות, ואחר כך תאמרי את הזמירות.
2: ואחר כך השריר שווה?
0: כן. את כל הזמירות. מי מזמור לתודה? מי מזמור לתודה עד שירת הים?
2: ואחר כך אני אגיד עד שירת הים או עד שמע ישראל?
0: הכל. את מדברת על הזמירות, אז זה עד שירת הים. יוצר אור, תגידי הכל. יש לך זמן, את אומרת את הכל.
2: לא, אחר כך אני אדלג על

0: ואז אני אומרת,
1: נכון,
0: בלציון,
1: נכון, נכון, כן, כן.
0: טוב, תדעי קורבנות שלוש פעמים, בגלל זה גם במנחה.
1: כן, תזכי למצוות, יבורכי.
0: תודה רבה.
1: כן, השיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום הרב.
1: שלום וברכה.
2: רציתי לשאול, בהגדרה של מעשר כספים, אפשר למשל ללכת לאדם שממהר לכולל, הוא יכול נגיד לנסוע במונית על חשבון מעשר, או רוצה נגיד במקום שיש את הפריצות לנסוע עם מונית על חשבון המעשר כספים, או
1: לא,
2: שאי אפשר?
1: לא. הצניעות היא חובה, היא לא רשות. בדברים של רשות אתה יכול להשתמש במעשר כספים, בדברים של חובה אתה לא יכול. תיסע באוטובוס ותחנך את עצמך ללכת עם ספר ביד. הסיפור מאוד מפורסם על האבא שלי. הוא היה נוסע באוטובוס קו 3 לבית הדין הרבני. אמא עלתה לאוטובוס, היא ראתה מקום פנוי, ראתה שזה הוא. היא התיישבה לידו. הוא לא הרגיש שזה היא. הוא הצטמצם והמשיך ללמוד. הגיע לתחנה, ביקש סליחה, עמד ליד הדלת ורץ הביתה. אמא הגיעה עם הסלים הכבדים מהשוק. והוא שואל אותה, איפה היית? למה איחרת? היא מסתכלת עליו, מה, לא ראית אותי? ישבתי לידך. זהו התמסרות, התמכרות, שאף אחד לא יכול להבין אותה. כשהוא היה יושב ללמוד, שום דבר לא עמד לו בעיניים. ככה צריך להיות. הלוואי שנזכה.
2: תודה רבה.
1: בבקשה, כן, נצא להפסקה.
3: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום 20 ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ועוברים עם אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
12: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
13: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כן, בבקשה לשיחה.
15: בוקר טוב הרב.
1: בוקר טוב ומבורך.
15: רציתי לשאול את הרב, אתמול עלה מישהו לשידור ושאל את הרב מלכה, הוא אמר פסוקת עם רב, שכח להגיד השתבח והמשיך ביוצר אור, הוא שאל מה לעשות. אני לא זוכר מה הוא ענה לו, ולכן אני שואל את הרב.
1: אני לא יודע מה ענה, אני יודע מה אבא שלי כתב.
15: מה הוא כתב?
1: ההלכה הזו יכולה להיות למשל בשבת. אני התעכבתי והגעתי לשירת הים, עצרתי כי התחילו לומר קדיש לפני יוצר. אחרי הקדיש אני המשכתי עם הציבור יוצר. מה זה אומר? לא נשמעת ולא השתבח, אינו רשאי לחזור.
15: על נשמעת כן, נשמעת יגיד אחרי...
1: כלום. אחרי החזרה יגיד את הנשמעת בלי חתימה, אבל הוא הפסיד את ברכת השתבח. השאלה שלך התמקדה בברכת השתבח.
15: נכון.
1: האם אפשר לומר השתבח אחרי העמידה? לא.
15: בלי שם המלכות גם לא?
1: טוב, זה בלי שם המלכות אתה יכול הכל.
15: עכשיו עוד שאלה, ויכולו אפשר להגיד גם ביחיד, כי שמעתי שאומרים בשם החזוני שהקדוש ברוך הוא לא צריך את העדות שלנו. למה אני שואל את זה? כי בבית כנסת איפה שאני נמצא יש שם מזגן, אני רגיש למזגן, זה נשמע קצת מוזר, אבל ואני יושב בחוץ, והשאלה אם אני יכול להגיד את היחולו השמיים, זה מצטרף עם הקהל, אני שומע את הקהל אומרים והיחולו.
1: טוב, השאלה שלך מאוד מאוד בעייתית למי שאין לו שכל. ואני אסביר למה. אנשים באמצע ברכת מעין שבע, שהיא חשובה מאוד, מתאספים שלושה ארבעה לומר ויחולו ביחד, כי זה עדות, אין עדות פחות משניים. מסירים אוזנם מלשמוע ברכה מעין שבע ומתעסקים באמירת ויחולו. מי שרוצה להחמיר לומר ויחולו בשניים, יש הרבה פוסקים שכתבו לעשות כך. המשנה ברורה כותב לכתחילה לומר בשניים, אבל אם תסתכל בהיגיון, עדות בשניים שייכת בבית הדין. בית הדין עובד רק ביום ולא בלילה. אין בלילה עדות. שנית, בשבת אין בית דין. אז כבר הבנת משתה התשובות האלה שזה לא עדות. כמו שגם ציטטת את החזון איש, שהקדוש ברוך הוא לא זקוק לעדות שלנו. ואני גוער במי שמסיים השליח ציבור ויחולו, אשר ברא אלוקים לעשות, זה הסופי תיבות אמת. והוא צועק אמת. הקדוש ברוך הוא מחכה לחותמת שלו. אמת. אם הוא לא היה אומר את האמת, לא הייתי יודע שזה אמת. זו חוצפה. אין שום צורך בתוספת המילה הזו. אשר ברא אלוקים לעשות, נגמר. שקט ודממה. ספר חסידים מספר סיפור נורא והיום. על אלה המפטפטים ומסיחים דעתם באמירת ויחולו וברכה מעין שבע. מי שרוצה להחמיר אחרי עלינו לשבח, לא באמצע התפילה, ולא מתגודדים שנראים כמשחקים, כמתעסקים בדברים אחרים. תפילה זה תפילה.
15: ולגבי, באותו עניין, כשאומרים מגן אבות, אני לא אומר, אבל אני מחכה שהחזן יגיד. אני יכול לצאת עם החזן?
1: זאת אומרת... כן, כן, זה העיקר. אתה יודע למה אצל האשכנזים אומרים, ואצל הספרדים לא אומרים?
15: כן, למה?
1: כי הספרדים מקפידים מאוד לא לדבר בברכה מעין שבע. לאשכנזים עשו תקנה, שיגידו כל הקהל ביחד. כשכולם עסוקים באמירה, אין להם זמן לדבר. שוב, מהסיבה של ספר חסידים, שזה דבר חמור מאוד שמדברים בזמן אמירת ויחולו וברכה מעין שבע.
15: הבנתי. אפשר עוד שאלה?
1: כן.
15: עוד מעט יגידו סליחות, ושוב פעם אני מפחד שעוד פעם ידיקו שם את המזגן וזה יהיה בלילה. מה עם העניין הזה? הפיוטים לא אכפת לי, הפיוטים אפשר להגיד ביחיד, אין שום בעיה בזה.
1: עצה טובה רבי נתן,
15: השם השם,
1: תפתח חלון צר שלא יפריע למזגן, שב בחוץ, תאמר יחד איתם הכל.
15: אבל אני לא יחד איתם.
1: אתה יחד איתם. בשביל להצטרף לאמירת יג מידות, בשביל לצאת ידי חובת תפילה בציבור, אתה ביחד איתם.
15: טוב,
1: עשינו את זה בקורונה הרבה. כן.
15: בקורונה היו שאלות לא פשוטות.
1: נכון, התפללנו דרך הטלפון, כשבמקום אחד היו עשרה, בתפזורת, והשמיעו לנו את התפילה.
15: כן. אם הרב אומר את זה, אז אני זוכר שהרב רבינוביץ' מהכותל, אז היה חזרת השעת שם, ואני עניתי לקדושה.
1: יפה מאוד.
15: מהמחשב.
1: נכון. אפילו שיש דילי, בכל זאת מותר. תבורך.
15: תודה רבה, הרב.
1: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
16: בוקר טוב, כבוד הרב.
1: בוקר טוב.
16: רק הערת אגב, שאני לא יודע אם אני צודק, אבל כבוד התורה, נראה לי שהפרסומות האלה מאוד מאוד נגד כבוד התורה, אבל אני אומר את זה בערת אגב, אם הרב יכול להתייחס, זה בסדר, אבל לא על זה התקשרתי. התקשרתי בגלל שהרב דיבר על העריות, אז אני שואל, אצלנו בכנסת, שמו גם דגלים, עכשיו, דגלים שיש בצדדים, אני חושב שאין בעיה, אבל דגלים שאדם מתפלל מולם, הרב לא רצה שיהיה, כי הוא חד שזה תמונה, אבל הגבאים הכריחו לעשות, והם לא רק בדברים האלה, בעוד דברים, הם מכריחים את הרב, דברים ש...
1: איפה הדגלים? לעשות. במזרח?
16: לא, זה, הדגלים זה שאדם מתפלל.
1: שאלתי מתפלל האם זה במזרח?
16: כן, כן, במזרח.
1: אז הגבאים האלה שוטים, הגבאים נכון, האלה אנחנו... שוטים, וצריך לפטר אותם, להכריז על בחירות, שיחליפו את הוועד.
16: אני רק אומר, אז הרב אומר שזה כמו אריה, זה תמונה או שזה יותר גרוע מאריה?
1: זה לא יותר גרוע.
16: כי הרב אומר שזה גם בדיעבד.
1: אני אסביר מדוע. כל דבר שמסיח את הדעת, הוא הגורם שלא צריך להיות בבית הכנסת. אם זה נמצא במערב, שמו דגל במערב, זה לא מפריע. אבל שמים במזרח, זה לנקר עיניים. הבעיה הגדולה...
16: זה לא שאני משתחווה לדגל, זה לא שאני משתחווה.
1: לא, לא, זה שטויות, זה שטויות. הבעיה הגדולה שיש בדור שלנו, ומזה התפתחה הקיצוניות. לא קיצוניות אצל החרדים, אלא קיצוניות אצל אלה שקוראים לעצמם ציונים. אני מכריז כבר עם ועולם שאני ציוני יותר גדול מכל אלה שאוחזים בשם לשווא ציוני. אני אומר שלוש פעמים ביום ותחזן עינינו בשובך לציון. היו לי הצעות לעבור מהארץ למקומות אחרים בעולם עם מתן שכרה בצידה. אני צמוד לארץ, ילדיי בארץ, אני מקיים את יישוב הארץ, אני ציוני. לא הדגל ולא השטויות, אלה עובדי עבודה זרה. אין לי שום הגדרה אחרת. זה לא אסור. עם כל מה שאני אומר, שהדגל זה כאילו סגידה לשטויות, אבל עדיין, הדגל זה לא דבר שהוא פסול. שמת אותו במערב, לא נורא. שמים את זה בלג בעומר או ביום העצמאות, בתקרה, נו, עושים חגיגי, זה יפה מאוד. אבל לא שמשתחווים לזה, לא בכותל המזרח. טוב, בהצלחה. לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
17: שלום אהב.
1: שלום.
17: רציתי לשאול, זה תופעה שנתקלתי בה כבר בשני בתי כנסיות, שאני רואה שמשתמשים בעגלות של סופר, שחלק מהמקרים אתה ממש רואה את הלוגו של, של שם המקום, של
1: גזל. גזל. תפנה לרב שיורה להם להחזיר.
17: פניתי לרב, עכשיו, התשובה שלו הייתה, יש מקרה אחד שזה עגלות כאילו שנראות ישנות, אבל עכשיו לא ברור לי אם זה ישן בגלל שהרבה זמן כבר בבית כנסת משתמשים בעגלה הזאת.
1: מי אמר שישן לא צריך להחזיר?
17: זה גם מה שאני אמרתי.
1: טוב, תפקיד שלך תעשה ותנדנד עד שיחזירו. בהצלחה.
17: תודה, ישר כוח.
1: בבקשה, כן, לשיחה הבאה. כן, בבקשה. נו, מה קורה עם המאזין? נפילת מתח. כן, בבקשה.
18: שומעים אותי?
1: כן, עכשיו כן.
18: או, תודה רבה. תודה רבה לרב, מאוד נעים לשמוע אותך. שתי שאלות, רציתי לשאול שאלה ראשונה, הבת שלי ביקשה ממני לשאול, הן ישנות במיטת קומותיים בבית, והבת שישנה במקומה למטה, יש לה לפעמים שם מסטיקים, שתייה, דברים כאלה. שאלה אותי, האם זה נקרא שהאוכל נמצא מתחת למיטה, כי מעליה...
1: לא, לא, לא, לא. מיטת קומותיים, מה שנמצא למטה, זה לא נקרא מתחת למיטה.
18: אפילו שמישהי ישנה מעליה, זה לא, אין בעיה.
1: רק לבקש שאת הדברי מאכל לפחות יחסו. שזה יהיה עם העטיפה המקורית וכדומה, כשזה מחוסה זה הרבה יותר קל. אני אוסיף לך עוד פרט חשוב. כל מה שמתחת למיטה מקבל רוח רעה, זה כאשר נמצאים על קרקע עולם. לפני 70-80 שנה היו הרבה בתים גם בארץ הקודש, ארץ ישראל, שלא היה ריצוף. בתור ילד אני זוכר, אמא הייתה שלחת אותי ביום שישי לאיזה בית של מסכנים לתת להם אוכל לשבת. היה להם בית בלי ריצוף. הייתי ילד בן 5, בן 6, הייתי הולך לתת להם את האוכל, וזה היה בית בלי ריצוף. היו בתים שהריצוף היה כמו איזה מוזייקה, חלק אבן, חלק אפר, היה עוני נורא. היום ברוך השם יש הרווחה, כל הבתים יש בהם ריצוף, כשיש ריצוף יש מה שחוצץ כלפי הרוח רעה.
18: תודה רבה. עוד שאלה אחת, שמעתי בשם הגאון הרב מרן הרב עובדיה כמה דעות בזה, לכן אני רוצה למקלי ראשון לשמוע מהרב לגבי קניית לוטו מדי פעם, האם יש בזה
1: אסור או לא? כל מה שמפטפטים שאבי מורי חזר בו פטפוטי סרק, ואני אסביר גם למה נבעו הפטפוטים. אמרו לאבא שלי שמפעל הפיס תומך במקוואות, בתי ספר תלמודי תורה, בתי כנסת. אני שמעתי את זה, באתי והסברתי לאבא שלי איך פועל מפעל הפיס. עמדה לידי אחותי הגדולה שהיא הייתה דירקטורית במפעל הפיס. לא ידעתי שהיא דירקטורית שם. הסברתי לאבא שלי, מפעל הפיס לא רשאי לעשות שום דבר, הוא מעביר כסף לעירייה והעירייה מחליטה סדרי עדיפויות שלה, ורק העירייה מחליטה. מפעל הפיס לא מזרים לאף מקום באופן ישיר. זאת אומרת שהתרומה לתלמוד תורה או למקווה זה העירייה נותנת. מי שזוכה במפעל הפיס, השני צועק, איי, הפסדתי. זה גזל. קוראים לזה אסמכתה. אחרי שהסברתי את זה לאבא שלי, אחותי אישרה שמה שאמרתי זה נכון. אתה כבר מבין לבד שיתעו אותו ואמרו לו שאם תומכים בדברים של צדקה, מותר להשתמש בכספים האלה כתרומה. למה הדבר דומה? ישיבת כיסא רחמים עושה מגבית. הם מבטיחים מכונית, מקרר, לא יודע, כל מיני מתנות. אתה קונה כרטיס וזכית. זה לא אסמכת. כי כל מי שרוכש כרטיס, כוונתו לתרום לישיבה. ואם הרוויח, עוד יותר טוב.
18: בסדר גמור, תודה רבה לך.
1: תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
19: שלום.
1: שלום וברכה.
19: רציתי לשאול כמה ענבים צריך לאכול כדי לברבך האחרונה.
1: אני לא יודע. צריך לדעת משקל. 27 גרם. יש ענבים גדולים, אז בארבעה גרגירים בוודאי יש 27 גרם. יש גרגירים קטנים שבשישה אולי יש. הכל תלוי במצב. תעשי לך מעין איזה מבחן, שימי על משקל ותראי.
19: טוב, תודה.
1: עכשיו שאלה נוספת.
19: בקשר למאפה חלבי, נגיד אם אני מכינה עוגת שמרים, עוגת שמרים ממולה בשוקולד, שזה לכאורה נראה פרווה, ואתה בצק אני עושה חלבי, מותר לעשות את זה? צריך היכר? מה ההלכה פה?
1: הדבר הזה שונה לחלוטין בין אדם פרטי למפעלים. אני בכוונה בעדינות מדבר על העניין, כי יש הוראה של הרבנות הראשית לישראל שאת הבורקסים עושים אותה משולש, ואת החלבי עושים אותו
19: את החלבי עושים מרובע.
1: זאת אומרת, אולי להפך, אני לא זוכר כרגע כל כך, אולי להפך, אבל עושים אותם שונים. אבל זה...
19: היה לי בבית סיפור ש...
1: רק רגע. זה נאמר על מפעלים. בבית פרטי, רק על לחם שרגילים ללפת בו את הפת, זאת אומרת, אוכלים איתו כל מיני מאכלים כמו גבינות, כמו דברים אחרים, שם יש הקפדה. לחם ומלפטים בו דברים אחרים, הרבה לפתנים מכניסים עם הלחם ועלולים להיכשל. לחם חלבי לאכול בשר, לחם בשרי לאכול חלב. אבל בכל מיני דברים שהם לקינוח, כמו ההוגות למיניהם, אין שום צורך לעשות שינוי.
19: היה לי מקרה בבית שאחותי הגיעה אליי, ראתה בתנור עוגה, לקחה פרוסה. אמרתי לה, ברגע האחרון, אמרתי לה, אתה, זה חלבי. וואי, וואי, וואי, טוב, טוב, טוב, אני לא, כאילו...
1: ברוך השם. טוב, אבל זה דבר לא מצוי. המצוי הוא שבני הבית מראש יודעים אמא עשתה עוגה חלבית. לא צריך לעשות שינוי.
19: לא צריך לעשות שינוי?
1: לא.
19: אך צריך להודיע.
1: נכון, כן.
19: אוקיי, תודה רבה. תזכו
1: למצוות. כן, נצא להפסקה.
3: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
20: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י' ב' באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
21: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
22: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כן, בבקשה, לשיחה.
23: שלום, כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
23: בבקשה לשאול, גלת שנכנס לשירותים בטעות עם אוכל או שתייה, מה הדין של האוכל, השתייה, ואם זה בתיק, האם זה שונה?
1: שונה. אם זה בתיק, זה לא נורא. אם זה דבר שניתן לרחוץ אותו, כשזה גלוי אני מדבר, ניתן לרחוץ אותו. כמו שאת הידיים רוחצים ומסלקים רוח רעה, כך גם את המאכל רוחצים, וזה מסדר את המאכל להיות ראוי לאכילה. אם זה עטיפה של סוכריה, עטיפה של סוכריה, עטיפה של ופל, זה מכסה, אפשר לאכול.
23: הבנתי, אז זאת אומרת, לפי מה שהרב אומר, גם אם יש סנדוויץ' בתוך שקית והוא נכנס בטעות, זה בסדר, כן, ניתן לאכול, כן. זה מכסה.
1: נכון.
23: בסדר, אם אפשר עוד שאלה שבערך קשורה לאותו עניין, אם גלד גם כן קטן יוצא משירותים ואז נוגע באוכל או שתייה, והאם הדין בנוגע למבוגר זה אחר?
1: אין הבדל בין ילד לגדול, בשניהם מלמדים אותו לא לנגוע באוכל כשלא נטל את הידיים. זה חינוך מגיל קטן.
23: רק לחם או כל מאכל?
1: במאכל שלא ניתן לרחוץ. אבל החינוך זה מגיל קטן. ללמד את הילד, יצאת מהשירותים, אתה לא נוגע. קמת מהמיטה ולא נטל את הידיים, אתה לא נוגע.
23: ואם הוא
1: ירים
23: את הבקבוק מים שלו?
1: בקבוק זה לא נורא. בקבוק זה לא נורא.
23: רק לגעת באוכל ממש.
1: נכון.
23: תודה רבה.
1: בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
24: כן, שלום הרב.
1: שלום.
24: רציתי לשאול שאלה בעניין של אם זה גזל או לא. שכנים שכנה שתולה כביסה למעלה, והסיכות שלה נפלו, ואני רואה, היא לא באה לקחת, והילדים שלי הקטנים שיצאו לחצר, באו, אספו, הכניסו את זה לבית. עכשיו ראיתי שהסיכות האלו, התווי כביסה, הן איכותיות.
1: שימי את זה באיזה גזיר עיתון, שימי לה ליד הדלת של הבית.
24: אוקיי.
1: השבת אבדה זה לא רק כאשר המאבד מבקש, אלא גם מצידנו אנחנו לא רוצים לנגוע במה שלא שייך לנו.
24: כן, ברור. בסדר, רציתי בשביל הילדים, כן, כאילו...
1: נכון, זה גם חינוך לילדים, לא לנגוע במה שלא שייך לנו. בהצלחה.
24: בסדר, תודה רבה.
1: כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
0: שלום הרב.
1: שלום וברכה.
0: אני מתפלל הרבה פעמים.
1: אדוני, כן. בבקשה תסגור את הרדיו, אני לא יכול לשמוע.
0: שומעים עכשיו?
1: כן.
0: שלום הרב, אני מתפלל הרבה פעמים עם אשכנזים, ובקדיש הם אומרים בריחו, אמין בריחו, אם אני יכול לענות בריחו או אמן כספרדי.
1: יש שני סגנונות אצל האשכנזים, בעיקר אצל החסידים. אצל הליטאים תמיד אומרים שמד קודשה בריחו, אז תענה אמן. אצל החסידים יש כאלה שאומרים שמד קודשה בריחו לאלה. אחרי שמד קודשה אתה לא יכול לענות אמן. תצטרף עליהם ותאמר בריחו.
0: אשכנזים כן לענות אמן.
1: אם אומרים שמד קודשה בריחו, כולם, מי שאומר שמד קודשה בריחו, תענה אמן.
0: הבנתי. שאלה נוספת קצרה. כן. בעניין סיום התפילה, סיום סדר התפילה, הם עוברים אחר ולציון מיד לקדיש, ואני ממשיך בתפילה לדוד, כן? האם יש בעיה או אין בעיה להישאר?
1: אין בעיה.
0: לא, כל החלק...
1: הבנתי. כל החלק שאחרי החזרה, תאמר אותו לעצמך כפי המנהג שלך, אתה לא תלוי באחרים.
0: גם בישיבה להמשיך.
1: גם בישיבה. יותר מכובד לעמוד כשכולם עומדים. זיל בקרתה, זיל בנימוסה. עמוד בין העומדים שבין היושבים.
0: יפה. שרקו הגדול אמר.
1: אוך תהיה.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
2: הרב אמר לפני מספר שבועות לגבי מקדיח תבשילו בשבת, והרב נתן עצה שיכול לקחת סיר נקי ולהעביר את התבשיל לתוך הסיר. רציתי לשאול את הרב אם אפשר לשים שם מים ולשים את זה חזרה על הפלטה.
1: המים שאתה לוקח מהמי חם, אתה מספיג את המים טוב טוב בתוך המאכל, כך שאתה לא רואה בתחתית רוטב, וזה מותר.
2: תודה רבה לכבוד
1: הרב. אני אתן את הדוגמה כדי שכולם יבינו. התבשיל הוא אורז, התבשיל הוא יטריות, התבשיל הוא כל מיני שעועית וכדומה, צ'ונט, והתייבש. אני שם מעט מים מהמי חם, אחרי שזה בכלי השני, הוצאתי מהסיר הראשון, שמתי אותו בכלי השני, כלי שני לא מבשל. כשהוספתי את המים וזה נספג בפנים, לפני יש מאכל יבש. אני רוצה לחמם מאכל יבש, מותר.
2: שר כוח, כבוד הרב, תודה רבה.
1: ברוך תהיה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
5: בוקר טוב לרב.
1: בוקר טוב.
5: כבוד הרב, בשליחות יש קטע של מחה ומצה, ממית ומחיה, זה מין, יש שם מילים של מין בקשה. השאלה שלי, ברוב בתי הכנסיות עושים את זה בניגון.
1: נו.
5: זה לא יותר ניגוד כזה?
1: מה זה אדון הסליחות? זה לא בקשה? מה זה הפיוט אדון הסליחות? מה זה הפיוט בזוכרי על משכבי? מה זה הפיוט אליך השם נשאתי עיניי? כל הפיוטים.
5: שם מופיע ברחם על נשמתים וזה.
1: נו, אותו דבר.
5: כן, מותר בניגון?
1: להפך, הניגון מושך את הלב יותר. מנהג הספרדים אומרים את הסליחות עם מנגינה, וכל קטע יש לו את המנגינה שלו.
5: אוקיי, תודה רבה לרב.
1: תזכה למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
6: שלום, כבוד הרב.
1: שלום.
6: רציתי לשאול, יש לי ילדים קטנים בבית, ואני בבוקר, אין לנו ברז טוב ליטול ימדם, אז שם אותם השרפף. השאלה שלי היא בשער היום, כאילו יוצאים מהשירותים, אחרי אוכל, אני חייב כל הזמן להקפיד איתם על נטילת ידיים?
1: בוודאי. גם לחנך את הילד שהוא ייקח כיסא, יעלה ויטול ידיים. מרגע שילד מושך את ידיו לקחת דברים מהשולחן, חייב בנטילת ידיים. לתינוק שעדיין בקושי זז, אין צורך. אני מכיר נשים שמשתגעות ליטול ידיים, טוב, נניח, רוצות לעשות שיעשו, אבל אתה שואל מתי צריך. ברגע שמושידים את הילד ליד השולחן, והוא שולח ידיים ונוגע במאכלים, חובה ליטול לו את הידיים לסירוגין כמו כל אדם.
6: אפילו שיכול להיות שהם יכולים לשחק במים אחרי זה ו...
1: טוב, צריך ללמד אותו ליטול ידיים, כן?
6: בסדר. יישר כוח הרב, תודה.
1: ברוך תהיה, כן? לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה.
7: שלום.
1: שלום וברכה.
7: אם היא שואלת אם אפשר להאמין לכל הדברים האלה של הפדיון נפש שעושים.
1: אני לא עונה על שאלות מהסוג הזה, כי אני לא יודע איך הם עושים. על דבר שאני לא יודע, אני לא יכול לענות. אבל אני כן יודע, אני כן יכול לענות על שאלה עקרונית. אדם שמרגיש שהוא זקוק לפדיון נפש, מה עושה? יש לנו היום בארץ כמה מקומות של ישיבות של תלמידי חכמים שעוסקים בתורת הסוד. לתמוך בהם ולומר להם שהסכום שתורמים, בבקשה שיהיה גם לפדיון נפש. זו הדרך היעילה ביותר. אני לא חס ושלום פוסל את מה שאחרים אומרים, כי אני לא יודע מה הם עושים. לא הייתי יודע, הייתי יכול לחוות דעה. על דבר שאני לא יודע, אני לא יכול לחוות דעה. לכן, אדם צריך להיות זהיר. צריך לשמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. צריך להיות זהיר. לא להכפיש אחרים כאילו שהם חלילה חלילה לוקחים ממון שלא כדין. צריך להיות זהיר.
7: והרב יודע איפה הנוסח נמצא שאפשר לעשות את זה לבד?
1: לא. אמרתי, איפה אתה גר?
7: ירושלים.
1: נו, מה הבעיה? אתה ניגש לישיבה של הרב בצרי, של הרב בניהו, יש לך איפה לפנות. מה אתה שואל שאלות? צריך לפנות לרדיו בשביל לדעת.
7: בסדר גמור.
1: אשריך.
7: תודה רבה, שבת שלום.
1: בהצלחה, שבת שלום. כן, אני רוצה להוסיף עוד נקודה חשובה. בכל הנושא של הסגולות. אנחנו ברוך השם בדור שלנו עם סגולה, ובתור עם סגולה מחפשים סגולות. אני מבקש מאוד שכל אחד ידע, לא שואלים אותי שאלות בנושאים האלה, כי אני לא מבין בזה. לא שאני לא רוצה, אני לא מבין בזה. וכיוון שאני לא מבין בזה, אין לי שום כוונה להתייחס. הסגולות, חלק מהן חשובות מאוד, נזכרים בדברי רבותינו, אף אחד לא רשאי לזלזל בסגולות, אף אחד לא רשאי להוריד את ערכן. יש סגולות של שטויות, יש דברים שיש בהם ממש, אז לחוות דעה אני לא יודע, אבל ללכת אחריהם כעיוור באפלה, זה ודאי שלא. תמים תהיה עם השם אלוהיך, קראנו בשבת שעברה. תמים פירושו שלם. אני דבוק במה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. אני דבק במה שהקדוש ברוך הוא העניק לי. לא יותר. אשלך על השם יאהבך, והוא יכלכלך. כל המושגים של פתרונות שווא, קיצורי דרך, לא מתאימים לעם ישראל. יגעת ומצאת, תאמין. מי שיגע ומשתדל ולא מצא, יגעת ולא מצאת, כנראה שלא יגעת. אין דבר כזה יגעת ולא מצאת. יגעת ומצאת, תאמין. זאת אומרת, האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא הם המובילים אותנו בדרכנו. יהי רצון שנזכה לאמונה וביטחון, לשנה טובה ומבורכת. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. התודה והברכה לכם המאזינים, עם יצחק חן המפיק ופנחס בינדר שהעביר לנו את הקולות. שנזכה כולנו לבשורות טובות, לשנה טובה ומבורכת, אמן.
3: את ספריו של הגאון הרב אברהם יוסף שליטה עם רי אבי חמישה כרכים על התורה יכול להתקשר למספר הטלפון 054-8541-555 054-8541-555. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
4: חי תמיד איתי כל חי.
3: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
8: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
9: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
3: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
3: כפוף לתקנון המבצע.
10: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מאבד מזון ומוט בלנדר של בראון, בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
4: שיא החשמל והמיזוג.
12: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
13: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
22: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
25: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש, להיכנס אליה מתוך רוב שמחה.
3: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג, בשעה לשבת, רק כאן בכל חי. שבת. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
4: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חדשות כל חי, השעה 10.
26: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. עליית מדרגה בגל מעצרי בני הישיבות. מוטי משקובסקי, תלמיד ישיבת נתיבות יצחק בתל אביב, נעצר הלילה באזור יער בן שמן, ובהמשך הוסגר לידי המשטרה הצבאית סמוך למחסום מקבים. המונים הגיעו למחות עם רגעי המעצר, ובמהלך המחאה החלו עימותים עם השוטרים, מה שגרם אף לעומסי תנועה כבדים באזור. כתבנו נתיקה לשמוסר כי משקובסקי, שצפוי היום לעמוד בפני שופט שידון בעניינו, ונכדו של הגאון רבי נתן זוכובסקי, ראש ישיבת גאון יעקב. כאוס בנתב"ג בעקבות שביתת הפתע הלא חוקית אתמול בשדה התעופה, עליה הורה פנחס עידן, יושב ראש ועד העובדים. הלילה וגם הבוקר נמשכים השיבושים הכבדים, כאשר טיסות הבוקר ממריאות בעיכובים משמעותיים וחלקן אף ללא המזוודות. נוסעים הנכנסים לישראל ממתינים למעלה משעתיים לקבלת הכבודה, כאשר חלק לא קטן של נוסעים יצאו לביתם אף ללא המזוודות. באוצר העריכו את עומדן נזק השביתה בכ-30 מיליון שקלים. בתוך כך, חברת אל על ביטלה היום ברגע האחרון טיסה מניו יורק לישראל, לאחר שהתברר כי בעקבות עיכוב בהמראה, המטוס צפוי לנחות בארץ רק לאחר כניסת השבת. ההחלטה התקבלה כאשר הנוסעים כבר היו על סיפון המטוס והמתינו להמראה. בשל השיבושים הודיעה החברה כי תאפשר לכל לקוח שיבחר שלא לטוס היום לקבל שובר למימוש עתידי. הנשיא האמריקני טראמפ התייחס לסוגיה האיראנית בראיון לתקשורת האמריקנית והדגיש כי מבחינתו לא הייתה חלופה לפעולות שננקטו נגד איראן. הייתי עושה זאת שוב 100 פעמים, אסור שיהיה להם נשק גרעיני ולא יהיה להם נשק גרעיני, אמר הנשיא. סגן הנשיא ג'די ונס אומר כי האימות עם איראן עבר לשלב חדש, שבו וושינגטון מתמקדת כעת יותר בלחץ הכלכלי לאחר השמדת היכולות הצבאיות של איראן ותשתיות הגרעין שלה. הוא הוסיף כי ארצות הברית מבקשת ליצור מציאות שבה איראן לא תנסה לשקם את מתקני הגרעין שלה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, זמני השבת, פרשת כי תצא מיד.
11: זמני כניסת השבת בחסות
14: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
26: כניסת השבת בירושלים 6:41, בבני ברק והמרכז 6:56, בחיפה 6:48, בצפון הנגב 6:58, צאת השבת בירושלים 7:53, בבני ברק המרכז וחיפה 7:56, בצפון הנגב 7:55, צאת השבת כמנהג רבנותם בירושלים וחיפה 8:33, בבני ברק והמרכז 8:30, בצפון הנגב 8:32.
11: זמני כניסת השבת בחסות
14: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
26: התחזית, היום דורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בשבת תורגש הקלת מה בעומס החום, ובראשון מידות החום ישובו להיות רגילות לעונה. עד כאן חדשות כל חי.
11: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

0: לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
1: ערב שבת שלום למאזינים היקרים ואהובים. בוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים פרשת כי תצא ונכנסים, אנחנו כבר בעיצומו של חודש אלול, ועדיין לא נגענו בקצה קצהו של החודש הזה. לכן בפעם הזאת הייתי רוצה לסכם את הדברים. לכן המאזינים היקרים, יקחו עת ודף ויתחילו לסכם. יש כאן 17 דברים שנדבר עליהם אם נספיק, כמובן. 17 דברים על מעלתו של החודש הזה שנקרא אלול. אני פשוט לא רוצה שיעבור החודש הזה ואנשים יגידו, אוי חבל, היה לנו ביד מרגלית כל כך מדהימה ומיוחדת ופספסנו אותה. זה הולך הרי לקבוע על כל השנה כולה החודש הזה, ולכן חייבים לדעת את המעלות שלו. אם לא נדע את המעלות של חודש אלול, איך נוכל לנצל אותו? אנחנו חושבים שזה עוד חודש שהולך לעבור ויגיע ראש השנה ויהיה בסדר. אבותיי, אין דבר כזה. צריכים קודם כל ללמוד את מעלתו של חודש אלול. מה המעלות של החודש הזה? 17 מעלות במספר. שזה אמרתי לרשום כדי שלא נשכח את הדברים, שיהיה לנו גם בשבילנו וגם בשביל להעביר לאחרים. הדבר הראשון, זה כבר דיברנו על זה, אני רק מסכם את הדברים במוסיף על הדברים. 40 יום של חודש אלול עד ראש השנה, זה אותם 40 יום האחרונים שעלה משה רבנו כדי לקבל את הלוחות. והוא אמר לעם ישראל שכדי לקבל את הלוחות ולקבל שנה חדשה ולהיות עם חדש ולהיות שמחים, חייבים להתכונן ב-40 יום האלה. ולכן האשכנזים תוקעים בשופר כל 40 יום והספרדים אומרים סליחות. כל זה כדי להראות שמשה רבנו הכניס לנו שאם יהיה התחזקות ב-40 יום האלה, אנחנו נוכל להגיע לשנה טובה ומתוקה. זה היה הראשון. השני, כבר דיברנו שבספר יצירה כתוב את 12 כוחות שיש לאדם, כוח הראייה, כוח ההילוך, כוח השחוק, כוח הלעיתה, כל מה שדיברנו. יש גם כוח המעשה, וחודש אלול קיבל את כוח המעשה. כל מעשה קטן שאתה עושה בחודש הזה, זה הולך לקלוע לשנה שלמה. ולכן דווקא בחודש הזה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, פסול לך שני לוחות אבנים, פסול לך, פסול לך, תוריד את הפסולת. מה זה פסול? לפסל זה להוריד את הפסולת, ואז במילא מתגלית הדמות של אותו דבר. פסול לך, אתה חייב להוריד פסול, תוריד מעצמך את כל הפסולת, תתחיל לעשות יצירה חדשה של לוחות. הראשונים נשברו, כעת עושים לוחות חדשים. ולכן כוח המעשה בחודש הזה, שהוא קיבל את הכוח הזה, שכל מעשה שלנו הוא מעשה גדול וענק ויכול להשפיע על כל השנה כולה. שלוש, החודש הזה נקרא חודש השישי, כבר דיברנו על זה, שתמיד שישי מכין לשביעים. זה כלל בבריאה, הבריאה נבראה בצורה כזאת, שבעצם תמיד יום שישי מכין לשביעים. ולכן חודש אלול נקרא חודש השישי, שסופרים מחודש ניסן, הוא השישי, ולכן הוא מכין לשביעים. השביעי זה תשרי, בתשרי מקבלים שנה חדשה. כדי להתכונן לשנה החדשה, נתן לנו הקדוש ברוך הוא את החודש השביעי, השישי, שהוא חודש אלול. שישי מכין לשביעים. זה גם יוצא במספרים. יש בלשון הקודש משמעות למילים, לאותיות, וגם למספרים. המספרים מסמלים דברים. שש מסמל תמיד חומר. שש זה חומר. הכל חומרי, הכל חומרי. כל חומר מוגבל משישה צדדים. זה דבר ידוע ששש זה חומר. שבע זה צורה. מוסיפים עוד מספר לשש ואז הוא מקבל צורה. שמונה זה כבר תכלית. אבל שש זה חומר. אנחנו עדיין נמצאים בחודש השביעי. השביעי זה תשרי, אבל השישי זה עדיין חומר. ולוקחים את החומר הזה ובונים ממנו צורה. לכן יש עוצמה לקחת את הפלסטלינה הזאת, את החומר הזה, שהוא בעצם גולמי, ולעשות ממנו צורה אמיתית לשביעי, להכין צורה לכל השנה כולה. אז יש לנו עוצמה, שיש לנו חומר, שנעצב אותו, כדי שנוכל להגיע לשביעי. הנה, ארבע, אפשרות למהפך. מה זאת אומרת? משה רבנו עלה להר סיני שלוש פעמים. בפעם הראשונה נשברו הלוחות. פעם שנייה לא הועיל כלום. בפעם השלישית, שזה היה מראש חודש אלול, עד ליום הכיפורים, שם נוצר מהפך. הקדוש ברוך הוא היפך את מידת הדין למידת הרחמים. זאת אומרת, החודש הזה משה רבנו הגיע עם המילה סליחה. משה רבנו קיבל סליחה לעם ישראל מהקדוש ברוך הוא. כלומר, ב-40 יום האלה יש אפשרות, נתקע מהלך של אפשרות של מהפך בתוך החיים שלך. אתה יכול להפוך את הכל ממידת הדין למידת הרחמים. האפשרות הזאת קיבלנו אותה ממשה רבנו, שבאותם 40 יום הוא עשה מהפך מכאן לכאן. 5. התחדשות. החודש הזה יש לו את כוח ההתחדשות. לכן המזל שלו זה בתולה. בתולה זה הכל חדש. וכתוב בפסוק בירמיהו, בלמד א', אז תשמח בתולה במחול. בתולה יכולה להביא לך מחילה גמורה. החודש הזה אנחנו מתחילים מחדש. אלוקים אומר, אני רוצה שנה חדשה, לא גרושה ולא אלמנה, רוצה בתולה. כלומר, להתחיל חיים חדשים. זאת אומרת, יש לך אפשרות של התחדשות, ובעזרת השם לעשות חתונה מחדש, בצורה כזאת שתקבל שנה חדשה. זה המזל של הבתולה. 6. שימו לב, חודש אלול. יש מספרים. מי שרוצה לעשות חוכמת המספרים, יש 66, 67, 68. מה זה המספרים האלה? 66, כמרנו שזה חומר. זה לא רק חומר, זה שיח חומר. זה 6 ועוד 6, זה 6 ו-6. 6 ו-6 זה חומר. כמו אלה שמשחקים 6 ו-6. כל זה, זה דברים חומריים. זאת אומרת, החומר פה בעיצומו, שיח חומר. לכן, 66 זה גימטריה יוון. יוון זה גם 66. היוונים רצו להגיד ליהודים, תישארו בחומר. אין רוחניות. הכל תקוע בתוך החומר. לכן המספר של יוון זה 66. 67 זה גימטריה אלול. אלול זה לעלות מעל ה-66. כי 66, מי שיודע, זה גם גימטריה גלגל. זה גלגל, העולם הוא גלגל. הכל טבעי, הכל מסתובב, השנה מסתובבת, ממשיכה, והכל כרגיל. זה נקרא גלגל. העולם מתגלגל עם עצמו. אין שום אפשרות ליציאה מחוץ לגלגל. הגלגל הזה הוא בטבע, היציאה שלו איננה, הוא נמצא רק בתוך הטבע, ואין יציאה מחוץ לטבע. 67, שזה אלול, זה יציאה מחוץ לטבע. אנחנו יוצאים עכשיו לחוץ לטבע. למה? כדי לקבל את ה-68. היית 66, חומרי לגמרי. עלית באלול ל-67, להיות מעל החומר. יפה. אז תקבל 68. 68 זה גימטריה חיים, לקבל את החיים. ולכן, מיד אחרי אלול, ואחרי יום הכיפורים, מגיע הסוכות שלוקחים לולב. לולב זה גם 68. לולב מסמל את החיים. אנחנו מקבלים חיים חדשים, וזה העניין הזה, 66, 67 ו-68. המעלה השביעית, אלול זה כוח הבינה. כותב האריזל שאלול זה גמטריה בינה. מה זה? כתוב ולבבו יבין ושב ורפא לו. אם אתה תהיה בהבנה אמיתית בחודש אלול ולבבו יבין, אתה תיכנס להבנה אמיתית שבעצם אתה יכול לעשות מהפך בחיים שלך. אתה יכול להתחרט על המעשים הקודמים ולהתחיל חיים חדשים. אם אתה תבין את זה, די לחכימא ברמיזא. אתה מבין, יש לך רמז להבין שבעצם אתה יכול פה לעשות מהפך, ולבבו יבין, ואז תקבל ושב ורפא לו. אתה תקבל את הרפואה של החיים שלך, אם אתה בעצם הבנת את הנקודה הזאת של אלול. המעלה השמינית, אלול נברא באות יוד. יש 12 אותיות שבראו את החודשים. ככה כתוב בספר יצירה. כל חודש נברא באות אחרת. יש 12 פשוטות. זה מתחלק בעצם כל האותיות לשלושה חלקים. יש אמש, זה אותיות שבראו את הדברים החזקים של העולם, את האוויר ואת המים ואת האש. ואחר כך יש את האותיות הדגושות שנקראים בגד כפרת. האותיות האלה זה שבע אותיות שאפשר לקרוא אותם גם ברח,

0: בהיברעם, בהברעם, ובאות יוד נברא העולם הבא, העולם הרוחני יותר, ולכן החודש אלול יש לו כוח של רוחניות חזקה. אתה יכול בקבלות שאתה מקבל ומה שאתה עושה בחודש אלול לקבל שנה טובה של רוחניות מלאה וחזקה, ולכן יש לך הזדמנות פז לנצל את זה, וזה המעלה השמינית של חודש אלול. אשריכם ישראל.
1: עכשיו איתכם לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש, להיכנס אליה מתוך רוב שמחה.
1: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג בשעה לשבת, רק כאן בכל חי.
4: נולה, את חייבת לעזור לי, אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
5: אין בעיה, ליה, נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים. רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב נג'רה 2, ברמי לוי כנפי נשרים 26, בנטו חיסכון כיסופים 801, ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
8: חסרות לכם שיניים? הגיע הזמן לחזור לחייך בביטחון. מנורה, המרכז להשתלות שיניים, פותחת את שעריה לכל הציבור. עכשיו תוכלו ליהנות מהשתלות שיניים במחירים יוצאי דופן לזמן מוגבל. חסרות לכם שיניים? אל תחכו, חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021, וקבלו הצעת מחיר מיוחדת להשתלות שיניים. מנורה, המרכז להשתלות שיניים, כל הקודם זוכה.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
1: עכשיו איתכם לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאזינים יקרים וחביבים, אנחנו במעלה התשיעית של חודש אלול. חודש אלול זה יש לו עוד מעלה אחת שנקראת בריאת העולם. העולם נברא בחודש אלול. כ"ה באלול נברא העולם. כי בראש השנה נברא אדם הראשון, ביום השישי של הבריאה. אבל העולם נברא בחודש אלול, בכ"ה באלול. לומר לך שבחודש הזה יש לך אפשרות ליצור בריאה חדשה של החיים שלך. לא חשוב מה עשית עד היום, יש לך הזדמנות פז לבריאה חדשה. החודש הזה נברא בו העולם, יש תכונה של בריאה, ולכן יש לך את האפשרות הזאת. תראה כמה כוחות נכנסו לתוך החודש הזה. זה המעלה התשיעית, שאתה יכול לברות את עצמך מחדש. העולם נברא, אתה יכול לברות את עצמך. המעלה העשירית, חודש אלול הוא כוח החיפוש. הפירוש של המילה אלול בארמית, אלול זה מילה בארמית. החודשים הגיעו אלינו דרך עזרא הסופר, ואז קראו לאלול אלול. למה? מה הפירוש של המילה אלול? אז כתוב

0: לגבי המרגלים, ויתורו את ארץ כנען. כתוב שם בתרגום, ויעלילו ית ארעה. יעלילו ית ארעה, חיפשו את הארץ. אלול זה כוח החיפוש. המילה שלו מראה לנו שיש בזה כוח של חיפוש. אתה יכול לחפש את הדרך. נחפש דרכנו ונחקורה. אתה יכול להגיע בחיפוש הזה למקום האמיתי. ככה אתה מכין את עצמך. זה נקרא חיפוש. ולכן כשהעולם נברא, נברא בחודש אלול, הוא נברא כדי להכין את עצמו לאדם הראשון, כדי שהאדם הראשון יוכל להיות שם. לכן יש לו גם תכונה של הכנה. אתה מכין מפה עולם חדש, אתה מכין מפה את עצמך לקראת שנה החדשה. ולכן החיפוש שאתה מחפש את הקדוש ברוך הוא, עצם החיפוש שלך לחפש אותו. ולכן אומרים חז"ל, מה זה אלול? הם לא אמרו חיפוש, חיפוש אתה צריך לדעת לבד. הם אמרו ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי, אני צריך לחפש את הדוד שלי, איפה הוא נמצא. אני צריך לחפש איפה נמצא הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להגיע אליו, אני רוצה לדבר איתו, אני רוצה להיות מחובר אליו. ולכן אני לדודי, חזר רומזים לנו, אני לדודי, תחפש את הדוד. אם אתה תחפש אותו, אז גם הוא ימצא אותך. אם אני לדודי, אז גם דודי לי. אבל איפה נחפש אותו? איפה הוא נמצא? באיזה מקום נמצא הקדוש ברוך הוא? אז כתוב את זה בפסוק, אני לדודי ודודי לי. איפה מחפשים אותו? ההמשך של הפסוק, הרועה בשושנים. הוא נמצא איפה ששונים, איפה שלומדים. הוא נמצא בבית מדרש, הוא נמצא בתי כנסיות, הוא נמצא שם. אם אתה רוצה לחפש אותו, תחפש אותו בבית מדרש, הרועה בשושנים. ולכן החיפוש שאתה מחפש בחודש אלול, זה בעצם יכול להביא אותך למקום האמיתי שלך, למצוא את המקום. המעלה, ולכן, כן, יש עניין שאם אתה מגיע למקום האמיתי, אתה מקבל שנה חדשה. המעלה ה-11, האריזל כותב אותה. האריזל כותב שראשי תיבות אלול זה אינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. המילים אינה לידו ושמתי לך, זה ראשי תיבות אלול. מה זה אומר? מה אריזה רוצה לרמוז לנו במילים האלה? יש כאן דבר מדהים. מדובר פה באדם שרצח בשוגג. אדם שרצח בשוגג צריך ללכת לעיר מקלט. הוא צריך לנוס, לברוח, לפני שגואל אדם יתפוס אותו. אז הוא חייב לברוח לעיר מקלט. אינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. זה ראשי תיבות אלול. מראה לך שבאלול יש כוח של בריחה. אתה יכול לברוח למקום האמיתי. ולכן יש רמז. שמתי לך, אינה לידו ושמתי לך מקום. מקום זה גימטריה 186, שזה שם השם בריבוע. מי שיודע, תמיד המילה מקום מסמלת את הקדוש ברוך הוא. ברוך המקום, ברוך הוא. תמיד שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, מקום. מקום זה הקדוש ברוך הוא. ולכן זה גימטריה של שם השם בריבוע. כלומר, י' כו' כ', י' כפול י', ה' כפול ה', ו' כפול ו', ועוד ה' כפול ה', זה יוצא 186. שזה כביכול מסמל את הקדוש ברוך הוא בריבוע. ולכן ושמתי לך מקום. אתה רוצה בחודש אלול, יש לך אפשרות לברוח. לאן? לקדוש ברוך הוא. תברח אליו. כמו שכותב שערי תשובה, רבנו יונה כותב ממש בשער הראשון, בהתחלה הוא כותב, הוא מביא את המשל שמובא במדרש קהלת, שליסטים שמו אותם בתוך הכלא, ומישהו חתר שם חתירה והם ברחו, ונשאר שם אחד. בא שר בית הסוהר ואמר לו, תגיד לי, מה? המחתרת חתורה לפניך, ואיך לא מיהרת להימלט נפשך? איך לא מיהרת להימלט? ואומר רבנו יונה שבן אדם יכול לברוח יש לך הזדמנות עכשיו לברוח מכל המעשים הרעים שעשית עד היום. יש לך אפשרות לברוח. לאן לברוח? לקדוש ברוך הוא. זה חודש של מנוסה, זה חודש שאפשר לברוח מהצד. הרי באמת להיות בכלא אתה צריך להישאר שם, אדוני, מה אתה זז מכאן? אתה, זה המצב הרגיל. אבל המצב שהוא מעל הרגיל זה לברוח מהמקום. לברוח זה לצאת מחוץ לתמונה. אל תישאר באותו מקום, תצא מהמקום שלך, תנוס. היצר הרע אוסר אותך, תופס אותך בהרגלים שלך, לא נותן לך לזוז. הוא רוצה שתמשיך עם הרגלים שלך, שתהיה בתוך הכלא הזה ולא תזוז ממנו. ואתה צריך להיות חכם, לנוס. לכן האריזל מרומז לנו שאתה יכול לברוח, וזה מה שכתב רבנו יונה. שימו לב למילים: המחתרת חתורה לפניך, ואיך לא מהרת ימלט על נפשך. המילים לפניך ואיך לא, זה גם ראשי תיבות אלול. הוא רומז לנו בתוך המילים שלו שהכל חתור, זה חודש אלול, אתה יכול לברוח. יש לך הזדמנות לברוח מכל המעשים שלך. אתה יוצא יציאה מחוץ לטבע, כדאי לך לברוח. והמעלה ה-12, יציאה מחוץ לטבע. כתוב, אם ישאלו אתכם איפה כתוב אלול בתורה, איפה כתוב מפורש שיש חודש כזה שנקרא אלול? איפה הוא רשום בתורה? ורשום, חודש הראשון כתוב על ניסן, חודש השביעי כתוב, צריכים לתקוע בשופר. כל חודש יש לו שם. אלול רשום בתורה ככה: אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה, זה תשרי, עד אחרית שנה, זה אלול. איזה אלול נקרא אחרית? סוף השנה כתובה בתורה, אחרית. כשאתה רואה את המילה אחרית, תדע לך שזה חודש אלול. ואומר על זה הגאון מבינה, אומר דבר מדהים: אחרית זה גמטריה כתר עם הכולל. זאת אומרת, כתר, מי שיודע, הוא נמצא תמיד מחוץ למערכת. המלך שם את הכתר מעל הראש שלו, הכתר הוא נמצא למעלה. הכתרים שיש באותיות של התורה, הכתרים האלה הם נמצאים מחוץ לאות, הם לא בתוך האות אלא מחוץ לאות. כלומר, הכתר הוא תמיד מעל המערכת הרגילה, מעל המערכת הגשמית. כתר הוא למעלה, ולכן כל המצוות כולם הם 620, 613 מצוות שהם מהתורה, ועוד 7 מצוות דרבנן, זה כתר. כל המצוות האלה זה מעלים את האדם מעל למערכת הרגילה, ולכן אחרית זה כתר. יש לך אפשרות לצאת מחוץ למערכת הרגילה. אתה יכול, הבריחה שלך לכיוון הכתר, זה דבר מדהים. כשאתה מגיע לכתר, אתה כאילו יוצא מחוץ למערכת. תשובה, המילה תשובה שעושים אותה בחודש אלול, היא בעצמה בעצם מראה שאתה הולך מחוץ למערכת. כי מי מוכן לקבל את השני בתשובה? מה זאת אומרת? אתה עשית את הדברים, אתה צריך לקבל על זה מה שאתה צריך לקבל. אין דבר כזה. למה מקבלים את הלולב בסוכות? כי לולב זה מראה על שרבית המלך. המלך נותן את השרבית כשרוצה להגיד למישהו אתה מחוץ לחוק. אסתר, כשנכנסה למלך, היא הייתה צריכה למות. אדוני, מי שמגיע בלי רשות חייבים להרוג אותו, זה החוק. אבל כשהמלך הושיט לה את השרבית וחיה, הושיט את השרבית, זאת אומרת אני רוצה שהיא תחיה מחוץ לחוק, היא לא בחוק הרגיל. לכן כשמקבלים את הלולב רומזים לנו אתם מחוץ לחוק. הצלחתם לעשות עבודה טובה בחודש אלול, הייתם באחרית, ומהאחרית התרוממתם מחוץ לחוק, ולכן זה מגיע לכם. אחרית זה לצאת מחוץ לחוק, וזה רומז בספר יצירה שסופו נעוץ בתחילתו. המילים האלה הם עמוקים מאוד בספר יצירה, אבל הפירוש הפשוט שלנו זה סופו נעוץ בתחילתו. אם אתה מגיע לסוף ובסוף אתה מתרומם מעל עצמך וחוזר בתשובה, אז בתחילתו יש לך התחלה חדשה, אתה יכול מהסוף להתחיל התחלה חדשה, כי הכל הולך בצורה של עיגול, וכשהעיגול מגיע לסוף הוא בעצם מגיע להתחלה שלו. והמעלה ה-13 של חודש אלול זה הדריכות. דריכות, מה זה דריכות? כל בעלי המוסר מדברים שצריכים להיות דרוך. הגמרא אומרת אנחנו מחכים למשיח, בסנהדרין צדיק ג', אנחנו מחכים למשיח, וגם הקדוש ברוך הוא מחכה, הוא מצפה ואנחנו מצפים. אז שואלת הגמרא, אז מי מעכב? למה הוא לא בא? למה הוא לא מגיע? הגמרא אומרת מידת הדין מעכבת. אז הגמרא שואלת, אז אם מידת הדין מעכבת, אז למה אתה מצפה? מה, מידת הדין מעכבת, אין לך שום סיכוי לצאת מזה, מה אתה מצפה? אומרים חז"ל, מצפים ומקבלים שכר על הציפייה. מה זה התשובה הזאת? מצפים ואז אתה מקבל שכר על הציפייה. כדי לקבל שכר, פה רומזים לך איך אתה יכול למגר את מידת הדין. אם אתה בציפייה ובדריכה כל הזמן, מתי יבוא המשיח, אני רוצה שהוא כבר יגיע, זה דבר שמחלה את מידת הדין, זה מחסל את מידת הדין. ולכן בחודש אלול, כשאדם הוא דרוך, דרוך, לכן תוקעים האשכנזים בשופר כל יום, כי שופר מלמד דריכות, תהיה דרוך, תהיה בדריכות. השופר מלמד שאתה חייב להיות מרוכז על כיוון אחד, וכשמרוכזים בכיוון אחד, דרוכים לכיוון אחד, זה מחסל את מידת הדין. אשריכם ישראל.
1: עכשיו איתכם לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאזינים יקרים וחביבים, אנחנו רוצים להודיע שוב פעם לגבי יום שני. יש לנו מדרשה שנמצאת אצלנו בבית ברחוב חזון איש 68 א' בבני ברק. אני חוזר על הכתובת שלא תשכחו אותה, חזון איש 68 בבני ברק. יש מדרשה כל יום שני לנשים, אפשר לבוא להתחזק. מגיעים פה רבנים ורבניות מאוד מיוחדים שמחזקים אותנו, וכך אפשר להיות משעה 10 עד השעה 12 בעזרת השם להתחזק ולקחת קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אז אתם מוזמנים בעזרת השם יום שני. תודה רבה לכולם.
1: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים, אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22. חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. קפה טסטר צ'וייס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, פסטה או ספגטי 500 גרם מעולה רק ב-1.90 שקל, סימילאק 900 גרם רק ב-55.90 שקלים.
2: סופר נתיב החסד.
3: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
7: אדון עשה סליחות. ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
8: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י' עד י' ב' באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: למי זה עכשיו?
8: עכשיו זה בשבילך.
9: הלוי.
7: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
8: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
7: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
10: זה חכם.
11: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, מנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
12: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאזינים יקרים, אנחנו חותמים את תוכניתנו הקצרצרה, ונמצאים במעלת ה-14 של חודש אלול. אבותיי, כל מעלה אחת מהחודש הזה, אפשר לדבר על זה שעה שלמה, על כל מעלה. אני רק רוצה שהמאזינים העיקרים ידעו כמה מעלות יש כאן. מעלה 14, כתוב במסכת ראש השנה, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. באחד באלול מעשרים את הבהמות. וכאן יש רמז גדול בסיעת הדשמיה, כדי להבין מה שקורה כאן בחודש אלול. בן אדם שנותן מעשרות, הרי למה אתה נותן מעשרות? כדי שיהיה ברכה בכל שאר הבהמות. כדי שבשאר הבהמות יהיה לך ברכה, תן קודם כל מעשר לקדוש ברוך הוא. באחד באלול, מעשרים מעשר בהמה. ואז אתה זוכה לברכה בכל מה שיש לך. יש רמז יותר גדול מזה. באחד באלול, תעשה מעשרות. את מה לעשות מעשרות? מעשר בהמה. יש לך בהמיות שאתה משתמש איתה כל השנה כולה. אחד הבהמיות האלה זה לשבת לישון. בן אדם רוצה לישון, בהמה ישנה, גם אני הולך לישון. באלול אנשים מעשרים את השינה שלהם, מעשרים את הבהמה הזאת, לוקחים מן המעשר. אנשים, אתה רואה אותם קמים לסליחות, אנשים מעשרים את השינה. אתה רוצה שנה? שנה טובה? תעשר שנה, תקבל שנה. קודם כל, כדי לקבל שנה שלמה, אתה צריך לעשר מהשנה. אז חודש אלול, הוא יש לו תכונה של מעשרות. אתה יכול לעשר עכשיו. עכשיו אתה תישן פחות. עכשיו אתה לא תישן כמו כל השנה כולה. אתה עכשיו יושן פחות מהשנה שלך. אתה מעשר את השנה. מעשר את הבהמיות, אתה תקבל שנה שלמה. יש פה כוח של מעשרות. זה מעשר בהמה. אני כל השנה כולה, יש לי כל מיני תאוות שאני עושה אותם עכשיו, בחודש אלול אני מעשר את התאוות. מוריד אותם יותר. לא נותן להם להתפזר כמו שאני נותן להם כל השנה כולה, אלא אני מעשר אותם. אתה מעשר בהמה? ברגע שאתה מעשר בהמה, אתה מקבל את כל הברכה בשאר השנה כולה. למה? עיסרת, הוצאת, לקחת מעצמך. לא נתת לבהמה שלך להמשיך להתפשט כמו שהיא מתפשטת כל השנה כולה. אז במילא אתה מקבל שנה טובה. זה כוח של מעשרות. המעלה ה-15, מה קרה בחודש אלול כשמשה רבנו עלה להר סיני? הוא אמר שם את כל ה-13 מידות, כל רחום וחנון, ערך אפיים. שם התגלה בעולם 13 מידות. שם התגלה בעולם מה שהקדוש הוא אמר למשה רבנו. תדע לך, אם אתה מזכיר 13 מידות, אני מוחל, סולח, נותן ברכות, ישועות, 13 מידות זה המידות של הקדוש ברוך הוא, שאם אתה אומר אותן בצורה אמיתית וחזקה, אתה יכול לשבור ולגדע כל מקטריגים וכל מסתינים. 13 מידות האלה נתגלו בחודש אלול, כשמשה רבנו עלה בהר סיני, באותם 40 יום, שם התגלו כל י"ג מידות. ולכן חז"ל תקנו לנו להגיד כל חודש אלול, בוקר וערב, לדוד אדוני אורי וישעי. זה לא רק שהוא קשור לראש השנה, וכתוב אורי זה ראש השנה, וישעי יום הכיפורים, יצפינני בסוכו זה חג סוכות, כן? כל הדברים האלה מרמזים את כל הימים הנוראים, אבל יש שם 13 פעמים י' כו'כה, 13 פעמים שם השם, ולכן הכל מתקשר אחד לשני. להגיד את זה, ומי שאומר את זה מובטח לו שלא יירע לו כל נזק במשך כל השנה, ככה מבטיחים הספרים הקדושים, להגיד לדוד השם אורי וישעי. ואז במלא יוצא שכל הי"ג מידות התגלו, י"ג מידות של רחמים, וזה בעצם נותן לחודש עוצמה אדירה, שבחודש הזה כל פיפס קטן שאתה עושה, כל דבר קטן, זה יכול להביא אותך, לרומם אותך ולעלות אותך. המעלה ה-16 זה אלול ודוגמית של אחרית הימים. כותב הרמב״ם מפורש, יש רמב״ם מהלכות תשובה, הוא כותב, וכבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה ומיד נגאלים. סוף העולם, מתי שמגיע המשיח, סוף כל הכדור הארץ הזה, כתוב שהתורה הבטיחה שעם ישראל יחזרו בתשובה, וכשהם יחזרו בתשובה מיד נגאלים. מיד נגאלים, זאת אומרת אחרית העולם, האחרית של העולם, סוף העולם, זה מראה שיש כוחות בסוף הזה. מה הכוח שיש בסוף? חזרה בתשובה ומיד גאולה. ויש לנו דוגמית כל שנה, כל שנה מביאים לנו את חודש אלול, שהוא אחרית שנה, שהוא סוף השנה. אז תלמד מהאחרית הגדולה של העתיד לבוא, דוגמית למה שהולך להיות פה. כמו שבאחרית יש את הדבר הגדול הזה והמדהים הזה, שבעצם עושים תשובה ומיד נגאלים, ככה יש לך דוגמית כזאת כל שנה. כשאתה מגיע לסוף השנה, לאחרית השנה, שם יש לך הזדמנות, שאם אתה חוזר בתשובה ומיד נגאלים, אתה חוזר בתשובה, אתה מקבל שנה טובה ומתוקה. אז יש לך, כתוב, ויש תקווה לאחריתך. מה זה ויש תקווה לאחריתך? יש מקום שכתוב אחריתה כיום מר. יש אנשים שהאחרית שלהם זה המרירות הכי גדולה שלהם בעולם. אצלנו בעם ישראל, ויש תקווה לאחריתך. האחרית שלך זה עם תקווה. האחרית שלך יש לה תקווה. למה? כיוון שאם אתה חוזר בתשובה, מיד נגאלים. יש לך את ההזדמנות היפה הזאת, איך אפשר לפספס אותה? והמעלה ה-17 והאחרונה של חודש אלול, כמובן מה שאנחנו מדברים זה רק מגרדים קצת מהחודש, בהבנה הפשוטה שלנו הדברים הם יותר עמוקים כמובן ויותר מיוחדים, רק אנחנו מגרדים קצת מסביב מה שיש בהבנה הקטנה והפשוטה שלנו. מעלת ה-17, סוף שבוע. סוף שבוע, תמיד שבאים זוגות להתייעץ בזמן שהיינו מטפלים בהם, אז אחד העניין זו ככה, סיכמנו את מה שקרה ביניכם, סיכמנו שהדברים האלה לא הולכים לחזור על עצמם, סיכמנו שצריכים להתחיל דף חדש בניסויים האלה. מה שהיה, לא הייתה לנו, לא היו לנו הבנות נכונות, לא הבנו אחד את השני, לא נכנסנו אחד לראש של השני בצורה נכונה, ומהיום אנחנו מתחילים לעשות תרגילים איך להיכנס לראש אחד של השני, להבין אחד את השני, ולהתחיל לעשות דף חדש בניסויים האלה. ולכן תמיד העצה שלי הייתה, עכשיו מה, איך מתחילים את השלב לפתוח דף חדש? סוף שבוע, אתם הולכים ביחד לסוף שבוע, באיזה בית מלון, באיזה מקום, באיזה נופש, סוף שבוע. מה זה? כדי לעשות חציצה בין מה שהיה למה שהולך להיות. אחרי הסוף שבוע הזה, כל ריב שיש בינינו, השאלה תשאל ככה. זה לפני הסוף שבוע? מה שאתה מדבר עכשיו? אתה רוצה להזכיר דברים שלפני הסוף שבוע או אחרי הסוף שבוע? לפני סוף שבוע, לפת מת. הכל מת. אנחנו מתחילים עכשיו דף חדש. אז הסוף שבוע הזה, הוא עושה חציצה בין מה שהיה למה שנגמר, למה שהולך להיות מחדש. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה עם עם ישראל סוף שבוע. כל השנה כולה שכחנו קצת אחד את השני. לא הקדוש, הקדוש הוא לא שכח, אנחנו שכחנו אותו קצת. אומר הקדוש ברוך הוא, חודש אלול, בוא נצא לסוף שבוע, בוא נצא לסוף שנה. כמו שיש סוף שבוע, יש סוף שנה. חודש אלול, יוצאים לסוף שבוע. לפני שמתחילים את השנה החדשה, יוצאים ביחד לסוף שבוע. לכן, לקראת הסוף, הולכים עם הקדוש ברוך הוא בחודש אלול, מתחילים לשבת על כל הדברים שלא היו בסדר בינינו, עושים חשבון נפש, מה לא היה טוב, מה עשינו, איפה טעינו, וגם בן אדם לחברו, כל זה בחודש אלול, מתחילים לעבוד על העבודה הזאת, כדי שנוכל להתחיל השנה חדשה ומיוחדת. לכן כל זה תלוי בהכנה שלנו עכשיו. וזה המעלות של חודש אלול, ניקח אותו, ננצל אותו, לא ניתן לו שיעבור לנו מבין הידיים. יש כאן את כל הרחמים והסליחות שנמצאים איתנו ביד. ננצל את זה, ניקח את זה, שלא נפספס את הדבר הנפלא הזה של חודש אלול. אני רוצה לאחל לכולם בעזרת השם, אולי גם אם פגעתי במישהו במשך השנה, כמובן שהכל נכלל בפנים, שאני מבקש מחילה, סליחה וכפרה מכולם, ואני רוצה תמיד שיהיה לעם ישראל שנה טובה ומבורכת, שנה של הרבה בריאות, זיווגים אגונים, שנה של שמחות, שנה של חתונות, שנה של בריתות, שנה של ישועות גדולות לנו ולכל עם ישראל. אשריכם ישראל, שבת שלום ומבורך.
10: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס. כל חי תמיד איתי.

0: הרחמים והסליחות בכל חי.
1: חמול, חמול, אולי אני.
2: מאזינים יקרים וחביבים, אנחנו רוצים להודיע שוב פעם לגבי יום שני. יש לנו מדרשה שנמצאת אצלנו בבית ברחוב חזון איש 68א בבני ברק. אני חוזר על הכתובת שלא תשכחו אותה, חזון איש 68 בבני ברק. יש מדרשה כל יום שני לנשים, אפשר לבוא להתחזק. מגיעים פה רבנים ורבניות מאוד מיוחדים שמחזקים אותנו, וכך אפשר להיות משעה 10 עד השעה 12 בעזרת השם להתחזק ולקחת קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אז אתם מוזמנים בעזרת השם יום שני. תודה רבה לכולם.
0: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: זה בר כל טוב,
0: קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. קורנפלקס דבש 448 גרם תלמה רק ב-14 שקלים ו-90, מגוון ריטבי עגבניות 240 גרם פרי מבורך 2 רק ב-7 שקלים ו-90, שישיית מגבות נייר סנו רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
3: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
4: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת. התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
10: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
11: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
12: יש לנו תשובה. אלול, זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
13: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
14: כפוף לתקנון המבצע.
15: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
13: שיא החשמל והמיזוג.
16: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מותגי העל הבינלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים, חניה בשפע ללקוחותינו, עינית בקרדו, I quality.
14: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש. ניכנס אליה מתוך רוב שמחה.
16: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג בשעה לשבת, רק כאן בקול חי. שבת קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות קול חי, השעה 11.
17: בוקר טוב ושלום רב, באולפן יואב צור. גל המעצרים נגד בני הישיבות נמשך. מוטי מישקובסקי, תלמיד ישיבת נתיבות יצחק בתל אביב, נעצר הלילה באזור יער בן שמן, ובהמשך הוסגר לידי המשטרה הצבאית סמוך למחסום מקבים. המונים הגיעו למחות עם רגעי המעצר, ובמהלך המחאה החלו עימותים עם השוטרים, מה שגרם אף לעומסי תנועה כבדים באזור. הסגרתו מגיעה ימים ספורים לאחר שביום שלישי דרשה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה להחריב את האכיפה ולבצע מבצעים יזומים ומעצרים נגד בני ישיבות המוגדרים כעריקים. כתבנו נתיקה להשמוסר כי מישקובסקי, שצפוי היום לעמוד בפני שופט שידון בעניינו, הוא נכדו של הגאון רבי נתן זוכובסקי, ראש ישיבת גאון יעקב. כאוס בנתב"ג בעקבות שביתת הפתע הלא חוקית אתמול בשדה, עליה הורה פנחס עידן, יושב ראש ועד העובדים. רשות שדות התעופה הקימה צוות משימה מיוחד לטיפול בכלל המזוודות שנותרו מאחור. בעקבות אירועי אתמול, אין של נוסעים שיצאו מישראל ואין של נוסעים ששבו ארצה. הלילה וגם הבוקר כאמור נמשכו השיבושים הכבדים, כאשר טיסות הבוקר המריאו בעיכובים משמעותיים וחלקן אף ללא המזוודות. נוסעים שנכנסו לישראל המתינו כמה שעות לקבלת הכבודה, כאשר חלק לא קטן של נוסעים יצאו לביתם אף ללא המזוודות. באוצר העריכו את עומדן נזק השביתה בכ-30 מיליון שקלים. בתוך כך, חברת אל על ביטלה היום ברגע האחרון טיסה מניו יורק לישראל, לאחר שהתברר כי בעקבות עיכוב בהמראה המטוס צפוי לנחות בארץ רק לאחר כניסת השבת. ההחלטה התקבלה כאשר הנוסעים כבר היו על סיפון המטוס והמתינו להמראה. בשל השיבושים הודיעה החברה כי תאפשר לכל לקוח שיבחר שלא לטוס היום לקבל שובר למימוש עתידי. המחבל שחוסל הלילה לאחר שניסה לדקור לוחם צה"ל במהלך פעילות בג'נין, ופתחי חזם, קצין בכיר לשעבר במנגנוני הביטחון הפלסטינים ואביו של המחבל רייד חזם, שביצע את פיגוע הירי בדיזינגוף בתל אביב באפריל 22, שבו נרצחו שלושה ישראלים. בחסדי שמיים לא היו נפגעים הלילה בקרב הכוחות. באירוע אחר בעזה חיסל צה"ל שלישום מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, אשר פשט לשטח ישראל בשבעה באוקטובר ולקח חלק בהחזקתם של חטופים רבים בשבי לאורך המלחמה, וכן לקח חלק בטקסי שחרורם של השבים והעברתם לידי הצלב האדום. ראשי הרשימה המשותפת נפגשו עם שגרי האיחוד האירופי זמן קצר לאחר ההכרזה על הקמת הרשימה המאוחדת. שם הם הציגו שורת טענות נגד מדיניות ממשלת ישראל וקראו למדינות אירופה להגביר את מעורבותן מול ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS זמני השבת, פרשת כי תצא מיד.
16: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
17: כניסת השבת בירושלים 6.41, במרכז 6.56, בחיפה 6.48, בצפון הנגב 6.58, צאת השבת בירושלים 7.53, במרכז וחיפה 7.56, בצפון הנגב 7.55, צאת השבת כמנהג רבנותם בירושלים וחיפה 8.33, במרכז 8.30, בצפון הנגב 8.32.
16: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
17: התחזית היום תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בשבת תורגש הקלה, ובראשון מידות החום ישובו להיות רגילות לעונה. עד כאן חדשות כל חי.
16: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת כי תצא. התורה אומרת לנו כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. אומרים הספרים הקדושים שהתורה מרמזת כאן על המלחמה הידועה, מלחמת היצר. במלחמת היצר דבר ראשון אתה צריך להחליט שהיצר הרע הוא האויב שלך. כי אצל הרבה אנשים היצר הרע הוא החבר הכי טוב, הידיד הכי טוב. הוא מביא להם את כל התאוות ואת כל היצרים. ולכן דבר ראשון היהודי צריך לדעת שהיצר הרע הוא השונא הכי גדול שלו. והוא בא להכשיל אותו. ועליו נאמר, הוא היצר הרע, הוא השטן, הוא מלך המוות. ולכן כדי להתגבר עליו, הוא צריך לצאת למלחמה איתו. וזו התורה אומרת, כי תצא למלחמה, אם אתה תצא למלחמה מהיצר הרע, מבטיח לך הקדוש ברוך הוא שייתן אותו בידיך. שיהיה לך סייעתא דשמיא מלמעלה כדי להתגבר עליו. כפי שחז"ל אומרים לנו, שאדם מקדש את עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. ועל זה נאמר, פיתחו לי פתח שלוחותו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. הכל תלוי בעזרה מן השמיים, כי לולי הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יוכלו. והתורה מבטיחה לך שאני אתן אותו בידיך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. ולא רק שתצליח להתגבר עליו, אלא בשבית שביו. לא כתוב שבית שבי, שביו. מה זה שביו? מה שהוא שבה ממך. את הכוחות הרגשיים שהוא לקח ממך והעביר את זה לצד התומה, אתה תחזיר אותם לקדושה. כמאזינים יקרים צריכים לדעת שהיצר הרע שובה מן האדם את כוחות הנפש שלו. כלשון חז"ל במסכת סוטה בעניין שמשון הגיבור, שהוא לקח את דלילה. חז"ל אומרים דלילה שהיא דלדלה את כוחו, דלדלה את ליבו, דלדלה את מעשיו. היא עשתה אותו דל ומדולדל מכוחות הנפש. זאת אומרת שכל יהודי שחוטא, אז היצר הרע בזה תופס את הכוח הנפש שלו לצד השני. ועל כך נאמר בשבית השביו, שלא רק שהשם ייתן אותו בידך, אלא שתחזיר ממנו, תוציא ממנו בחזרה את כוחות הנפש שלך. את אותם כוחות הנפש שנפלו בשבי בידי היצרה, אתה תצליח להחזיר את זה. כי כך אומרים חז"ל, צדיקים יצרם בידם. אם אתה תרצה להיות צדיק, היצרה יהיה ביד שלך. השאלה נשאלת, איך בכלל יכול אדם שהוא כרגע דל מכוחות הנפש והיצר הרע נלחם איתו, איך הוא יכול לצאת למלחמה איתו? הרי בשביל להילחם במלחמה צריך להיות גיבור הכובש את יצרו. ואיך יתעזר בגבורה כשכוחות הנפש הם לא ברשותו? כי חז"ל אומרים רשעים הם ביד יצרם. ובכלל איך יעלה על דעתו לצאת למלחמה במצב כזה? כי הרי בשביל לצאת למלחמה על אויביך דרושים כוחות אדירים של חיזוק ותקיפות, צריך שתבער בך אש הקדושה. לכן קוראים את הפרשה הזאת בחודש אלול, ללמד אותך, נכון כל השנה זה קשה,
אבל באלול אתה כן מסוגל לצאת למלחמה לאויביך. כאלול ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי, שימי אלול הם ימי רצון שבהם הקדוש ברוך הוא מעורר בעם ישראל את האהבה של אני לדודי, ועל ידי זה יהיה דודי לך. ואם מתנה טובה מיוחדת שנתן הקדוש ברוך הוא בחודש אלול לעם ישראל, ובכוחות האלו אתה יכול לצאת למלחמה ולנצח. ולכם מזינים יקרים תוקים בכל חודש אלול בשופר, כדי לעורר אותנו ולהגיד לנו, יש לך הזדמנות להתקרב לשם, לחזור בתשובה. כמו שכתב הרמב״ם בהלכות תשובה על תקיעת שופר באלול, הוא אומר, אף על פי שזה לא מן התורה, בתורה, מהתורה זה רק בראש השנה, למה תוקים באלול? רמז יש בו. הוא ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם. זה המטרה של השופר, לעורר אותך. יש לך הזדמנות עכשיו להתקרב לשם. הימים האלה הם ימים מיוחדים שבו פעל משה רבנו בשמיים אחרי מעשה העגל, שזה היה חטא נורא שאין לנו מושג בו, שעם ישראל אחרי שראו את הניסים והנפלאות ביציאת מצרים יכולים להגיד על עגל זהב זה אלוקיך? הקדוש ברוך הוא רצה לחלות את עם ישראל. משה רבנו עלה בראש חודש אלול והיה למעלה 40 יום עד מוצאי יום כיפור, ופעל שהקדוש ברוך הוא יסלח לעם ישראל. הוא עורר שם את היוד ג' מידות הרחמים, שיהיה רחמים ועד רצון. וכתוב, כל מעשה משה זה נצחים, לא חד פעמי. כל שנה שמגיע חודש אלול מתעורר למעלה האורות האלה של הרחמים בבקשות שמשה רבנו ביקש עבור עם ישראל. המטרה של השופר לקרוא לך ולהתעורר. בכל השופר יש את הקריאה לאדם היקה, כמו שהקדוש ברוך הוא קרא לאדם הראשון היקה. מספרים שאדמו"ר הזקן אבא נתניה ישב בבית הסוהר, בא לבקר אותו הצאר הרוסי לאחר ששמע עליו שהוא איש אלוקים ורצה לבחון את זה. ואז הוא שאל את האדמו"ר שאלה, כתוב בבראשית שהשם שואל את האדם הראשון אייכה, איפה אתה? אז הוא אומר לאבא נתניה, הרי אתה מסביר בספר שלך שהשם יתברך ברא את העולם יש מאין, שהבסיס של העולם הוא עין, ולכן השם צריך כל רגע ורגע להחיות את העולם, המחדש בטובו בכל יום תמיד מסעי בראשית. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מחיה את האדם בכל רגע ורגע, אז בוודאי הוא יודע איפה הוא. ברור שהשם יודע איפה נמצא, הוא מחיה אותו. אם כן, איך שאל הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון היקה? ענה לו האדמו"ר אבא נתניה, זכותו יגן עלינו, כי הקריאה היקה הוא לא רק לאדם הראשון. זה לא שאלה איפה אתה נמצא פיזית, אלא השם יתברך שואל את כל אדם ואדם היקה, איפה אתה נמצא מבחינה רוחנית, מבחינת מעשים טובים. האם אתה ממלא את השליחות שלך בעולם? ואז הוא פנה לצאר הרוסי ואמר לו, למשל אתה היום בגיל כך וכך, אמר לו בדיוק הגיל שלו, שואל אותך הקדוש ברוך הוא היקה, האם עשית פעם טוב למישהו, הצלת מישהו? הצאר כל כך התרגש שהוא קלה בדיוק את הגיל שלו, הבין שהוא איש אלוקים ושחרר אותו. זהו כל השופר בחודש אלול,
לעורר אותנו לחשבון נפש, האם ניצלת את שנת החיים שנתנו לך בראש השנה הקודם? והזמן המיוחד שישיית הדשמיה להתעורר לחשבון הנפש הוא חודש אלול. וזהו גם מה שהתורה מלמדת אותנו בפרשה הקודמת, שזה גם בחודש אלול. כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך אמרך מארץ מצרים. בפשטות צריכים להבין מה זה הציווי השם אומר לא תירא מהם, כי השם אלוקים הוא איתך. הרי יש מצבים שהשם כועס עלינו, וחרה פי והזפתים, וראה בך הרדבה דבר ושב מאחריך. הכתוב לא מדבר דווקא בזמן שישראל עושים את רצונו של מקום. אם כן, למה לא לפחד כשאתה רואה סוס ורכב עם רב ממך? מסביר האור החיים הקדוש שגם הפסוק הזה, היות וקוראים אותו בחודש אלול, מדבר על מלחמת היצר. וזה הפירוש. כתבו למלחמה, איזה מלחמה ידועה, מלחמת היצר. וראית סוס ברכב עם רב ממך. העם הרב הזה, הכוחות התומה, הקליפות שאתה רואה, זה בא ממך. אתה יצרת אותם. אתה מהחטאים שלך, מהמעשים שלך, יצרת אותם.

כפי שאומרים בליל הסדר, נגלה עליהם מלך מלכי המלכים בגואלם. כל הניסים, כל הנפלאות, זה היה למעלה מהטבע, כדי שנוכל להאמין בשם בכל הדורות. אבל בדרך כלל, במשך כל השנה, בכל החיים, בכל השנים, איך אפשר לדמות את זה ליציאת מצרים, שהשם אומר, אל תפחד. אומרים על זה תלמידי אמר שם טוב, שחודש אלול הוא גם כן למעלה מהזמן. כי בחודש אלול מאירים כל יום י"ג מידות הרחמים. וכמו שהיה ביציאת מצרים, ראית סייעתא דשמיא, שהשם ריחם עליך, עזר לך, כך אותו דבר בחודש אלול. כי את זה קוראים, הפרשה הזאת קוראים בחודש אלול. וזה הראשי תיבות של אלול. אני לדודי ודודי לי, כך אומר הזוהר. מי גרם שאני לדודי? איך אני יכול להתחבר לדודי לקדוש ברוך הוא? ודודי לי, כי השם נותן לי את העד רצון המיוחד בחודש אלול, שבו אני יכול להתקרב אליו. וכך כתוב בזוהר הקדוש, על הפסוק בפרשתנו, ובכתה את אביה בתימה ירח ימים. ירח ימים זה חודש ימים. אומר הזוהר, הנה ירח ימים, די ירחד אלול. זה הכוונה לחודש אלול. זה הזמן שתנצל להתעורר. וזה הלשון של הארי הקדוש על הפסוק הזה. ובכתה את אביה ואת אמה, ירח ימים. אומר הארי הקדוש, את אביה זה הקדוש ברוך הוא, ואת אמה זו כנסת ישראל. בירח הימים בחודש הזה, תבכה לפני הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יסלח לך, וככה כנסת ישראל יוכל להמשיך ולקבל את האורות העליונות שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו. מאזינים יקרים, אבל התניא זכותו יגן עלינו שואל בספרו ליקוטי תורה, מדוע לא תקנו לחוג את כל חודש אלול כיום טוב? הרי בכל יום הימים האלה מאירים ומתגלים י"ג מידות הרחמים, כמו בשבת וחג. ועל זה הוא עונה במשל שלא ניכנס כרגע. אבל על כל פנים אנחנו צריכים לדעת שחודש אלול, כמו שביציאת מצרים היה התגלות אלוקית, ככה בכל חודש אלול נותנים לנו את הכוחות האלה. ולכן גם פרשתנו כתצא למלחמה על אויביך קוראים את זה בחודש אלול. וגם הפסוקים שהזכרתי מקודם, אותו דבר בחודש אלול. כי יש לנו את הכוחות, זה השם רוצה מאיתנו. תנצל, השם אוהב אותנו, הוא לא רוצה להכשיל אותנו, להפך, לקרב אותנו. שמעתי פעם סיפור שהרב הצדיק רבי ינקב מאיר שכטר שליטה, כשרצה להיכנס ללמוד בשנות הבחרות שלו בישיבת בית אברהם של חסידי סלונים. באותו זמן האדמו"ר מסלונים הידוע נתיבות שלום, זכר צדיק לברכה, הוא היה ראש הישיבה, ואליו נכנס רבי ינקב מאיר לבחינה. שאל אותו הנתיבות שלום, באיזה תוספות אתה הכי בקי מכל הדפים שאתה רוצה להיבחן עליהם? השיב לו רבי ינקב מאיר, על איזה תוספות? אמר לו האדמו"ר מסלונים נתיבות שלום, שהיה אז ראש הישיבה, קח לך שעה, תחזור עוד פעם על התוספות הזה, ולאחר מכן תיכנס אליי ואני אבחן אותך. אומר על זה הרב רבי ינקב מאיר השליט"א הצדיק, כי עד לאותו שעה הוא סבר שתכלית המבחן הוא לבדוק האם הנבחן יודע או לא, ולתפוס אותו בכישלונו. כאן אצל הנתיבות שלום למד

0: דרך חדשה. אדרבה, מעמדים אותך במבחן מאחר שרוצים הצלחתך, ורוצים להראות לו שהוא כן יודע. אז הוא מספר ההרגשה הזאת אז, רוממה את רוחו, ונתנה לו חיים, ונתנה לו כוחות לעלות ולהתעלות. כי הוא הרגיש שראש הישיבה רוצה בהצלחתו. אותו דבר, יום הדין מתקרב, הספרים נפתחים, מעמדים את כל אחד ואחד למבחן על כל מעשה במשך השנה שחלפה. עלינו לדעת היטב, אין הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו במבחן כשהוא רוצה לתפוס אותנו בכישלוננו. אדרב, קדוש ברוך הוא חפץ שנצא זכאים בדין. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כי לא יחפוץ במות המת, כי אם שובו מדרכו בחיה. על כן נתן לנו הקדוש ברוך הוא את המתנה הגדולה, חודש אלול. כך כותב החידוש הערים, שחודש אלול זה מתנה טובה לבני ישראל. זמן שנוכל להתכונן כמו שצריך. לחזור על מה שאנחנו יודעים ולמדנו, ולקבל על עצמנו, לתקן. וזה על ידי תפילות ובקשות. ועל ידי זה, בעזרת השם, נזכן למבחן, ונקבל כתיבה וחתימה טובה. כמו שאמרנו, כמו שבארץ מצרים, היינו בממתת שערי תומה, והשם הוציא אותנו, ברחמים, כך בכל חודש אלון, נגלה עלינו מלך מלכי המלכים, וגואלנו.
1: עכשיו איתכם אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש. ניכנס אליה מתוך רוב שמחה.
1: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג בשעה לשבת, רק כאן בכל חי. שבס.
4: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י' ב' באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
1: עכשיו איתכם אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאזינים יקרים, כתוב בפרשת השבוע, כי תצא למלחמה על אויביך. אומר רש"י, במלחמת הרשות הכתוב מדבר. כי במלחמת החיוב של ארץ ישראל שנצטבנו לכבוש אותה משבעת העמים, אין לומר בשבית השביו. הגמרא במסכת סוטה מתארת לנו מי הם החיילים שנבחרו לצאת למלחמה בזמנו של משה רבנו. רק צדיקים יצאו להילחם. כמו שכתוב בפרשה הקודמת, מי האיש הירא ורך הלבוב ילך וישוב לביתו. אומר רבי יוסי הגלילי במסכת סוטה, מי זה האיש הירא? ממה הוא מפחד? מהבהירות שבידו. מה הכוונה? הכוונה שדיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. שמעתם את החטא? זאת אומרת שהצדיק הזה, שזו העבירה היחידה שיש לו, דיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, גם הוא חוזר הביתה. אם כן יוצא, מי נשאר במלחמה? רק הצדיקים האמיתיים. ובכל זאת כתוב בהמשך הפרשה, וראית בשביה אשת יפתוה וחשקת בה. בתורה מלמדת אותנו איך לעשות שהוא עם האצבע. מה לומדים מכאן? את גודל הכוח של היצר הרע בריאה, בהסתכלות. ברגע וראית, הסתכלת, התעורר אצלך היצר הרע וחשקת בה. העין רואה והלב חומד וכלי מעשה גומרים. המשנה במסכת מכות אומרת שגזל והריות נפשו של אדם מתאבה להם. והגמרא בחגיגה אומרת שהניסיון של הריות הוא יותר קשה מהניסיון של גזל. ולכן יקיריי ברוביי, מזינים יקרים, עניין זה של הראייה וההסתכלות זקוק לשמירה קפדנית מאוד. אדם צריך להגן על עצמו מהיצר הזה. איך הוא מגן על עצמו? על ידי שמירת העיניים. בפרשת אחרי כתוב, כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. כמעשה ארץ כנען לא תעשו. אומר על זה ארוך חיים הקדוש במקום. תשמעו את הלשון. הנה ידוע, כי כל מצוות אשר ציבה השם לעם קודשו, הם מצוות שיכול אדם לעמוד בהם, ויתה עצמו אל הרצון לסותן. כל המצוות אדם יכול לעמוד בהם, ולהכריח את עצמו לעשות את זה מתוך רצון. תפילין, שבת, כל המצוות. זולת מצוות פרישת העריות. הוא דבר שנפשו של אדם מחמדנתן, ועונסתו עליהם לעשותן. שמעתם? העריות זה חטא כזה של נפש של אדם מחמדנתן, הוא אנוס. זולת העיצה היחידה, אומר האור החיים. בהתאמצות אחר כך, בהתאמצות הרחקת ראות העיניים ומרחק בחינת החושב. רק אם אתה תשמור על העיניים והמוח, תוכל לנצל מזה. ואם שני דברים האלה לא יעשה, אין אדם שליט ברוח זה לחלוטו ממנו. פחד פחדים. והוא מביא ההוכחה לזה. צא ולמד ממה שהגמרא אומרת במסכת קידושין. על רב אמרם חסידה. הגמרא קורא לו חסידה, ראש החסידים, רבן של החסידים. נכנסה פתאום איזו אישה לבית, והוא הרים את העיניים, יצא למרפסת וצעק, נו רב אמרם, אש אצל אמרם. פעם לא היה מחבש. בכל עיר ובכל כפר, היה מוכן ליד הבית, דלעים של מים, שאם יש אש, רצים עם הדלעים. תארו לכם, רבי אמרם, האדמו"ר הקדוש עומד במרפסת, צועק אש. כל הכפר, כל היישוב, רץ עם הדלעים. רבנו, איפה האש? מראה להם פה על הלב שלי. מה אתה רואה פה? אדם קדוש כזה שמוכן להתבזות לכל העולם ולהגיד אש. אדם כזה שמרים את העיניים גם יכול להיזק. להיזק. אותו סיפור יש על רמתיה בן חרש. מובא בלילקות שמעוני בפרשת ויחי, שהיה לו גם ניסיון כזה, ולא מצא דרך אחרת אלא לעבר את עיניו. הוא לקח מסמר והכניס בשני העיניים. אחר כך ביקשו עליו תפילה וחזרו לראייה. רואים מכאן מזינים עיקרים תנאים קדושים כאלה, גם הם נפגעו בריאה. אומר האור חיים, ואין צריך לומר, אם נשלח ידו ואכל מעט מנהרה הזה, אם אתה כבר נכשלת, אם כבר נגעת ואתה נגוע בזה, הרי אתה מסור ביד תאוותו. ולכן הדבר היחידי שיוכל לשמור עליך, שתקבל עליך שמירת העיניים, לא להסתכל בכל מקום. אומר האור חיים הקדוש, ואם יאמר האדם, אין מצור ברוחו בדבר הזה, אני לא יכול להשתלט. אומר לו הקדוש ברוך הוא, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם. תשמעו את הלשון. אין אמת במין האנושי זולת ישראל, ישנה בטענה זו. אם גוי, אדם אנושי, יגיד את הטענה שהוא לא יכול להתגבר, הוא יצדק. כי לא ימצא בכוחו למנוע חשקו ממנו. מה שאין כן אתם בני ישראל, לצוד היותי, אני השם אלוקיכם, אני נמצא איתכם, יש לכם חלק ממני. חלק אלוהיקאי ממר לי הנשמה, כפי שאומרים כל יום אלוהיקאי נשמה שנתת בתאוריי, בכוח הנשמה האלוקי שנמצא אצלכם, אתם יכולים לנצח את הכוח הטבעי הגשמי, כי הצורה תשלוט בחומר. כשיסכים איש ישראל להידבק בשם אלוקם, אז הוא כן יכול לשלוט. בחסידות זה מבואר מוח שלט על הלב. מאזינים יקרים, אלול זה הזמן לחזור על המילים האלה. לדעת את האמת, כמו שדיברנו קודם. יש לנו הזדמנות, אני לדודי ודודי לי. תפעיל את הנפש האלוקי, את עשיית הנשמיה, את היודגים ומידות הרחמים של אלול, להגביל את עצמך, לא להסתכל בדברים אסורים. עשו סייג לתורה. זה העבודה שלנו. בחודש אלול. הרי פחד פחדים, הגמרא מיומה, ביומה מביאה על שני המלאכים בשם עוזה ועוזיאל, שהקדוש ברוך הוא ניסה אותם והוריד אותם לארץ בדמות בני אדם, כך כתוב בתורה, כדי לראות את האם הם יעמדו בניסיון של הריות. מה כתוב? והירו בני אלוקים את בנות האדם כתובת עינה, והיקחו להם לנשים, לא עמדו בניסיון. מלאכים קדושים לא יכולים לעמוד בפני היצר הזה. למה? כי המלאך אין לו את הכוח האלוקי שיש ליהודים. אנחנו יותר מהמלאכים. הכוח, אנחנו חלק אלוקאי ממעל ממש. לכן התורה ניתנה לנו. בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין, לא למלאכים. ותשמעו את הלשון של הספרים הקדושים. פעל יאמר אדם, אם לצדיקים האלו שהזכרנו הייתה מלחמה קשה ביצרה שלהם, איך אני הקטן והשפל לשלוט על היצרה? זה לא טענה. כי הקדוש ברוך הוא שמה בפסוק שלא לעשות כארץ מצרים, המדבר אל בני ישראל, אל כולם, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. ראיתם שבארץ מצרים הוצאתי לא רק את הצדיקים, את כולם. יש לי את הכוח להוציא את כולם ממתת שערי טומאה, אבל צריך לרצות. ובאופן מיוחד בחודש שלו צריכים לעורר על, על העניין הזה. אולי זה לא כל כך פופולרי לדבר עליו, אבל על המכשירים הקשים שנמצאים היום, האינטרנט, האייפונים, הפייסבוקים, לא יודע כל השמות האלה, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אהיה קרוב אליך? תשמר מכל זה, כי אני השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך, והיה מחניך קדוש. יש לנו אחריות קולקטיבית, עם ישראל ערבים זה לזה. אם אנחנו רוצים לחיות בארץ מתוך שלווה ושמחה, צריך לקחת את העניין הזה, להתרחק מהכיור הזה. רבותיי, נרחם על עצמנו. זה לא קל, אבל להתרחק מהמכשירים שבקלות אפשר להגיע לאיסורים הכי גבוהים, הכי קשים בראיית העיניים. אנחנו רואים בשבועות האחרונים, עכשיו בבין הזמנים, כמה אסונות, רבונו של עולם, כמה ילדים קטנים נפטרו בכל מיני מצבים, כמה בחורי ישיבה, בלי סטופ, צרות בצרות. כל יום אני שומע עוד, עוד אחד במחלה ועוד אחד במחלה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתעורר. שמעתי פעם מאבא שלי שאמר, התנערי מאפר קומי, אומר הזוהר, כאיתר נגנת, כאיתר נגנת, כמו התרנגולת. אז הוא הסביר, התרנגולת שנמצאת באפר, אז היא מתלכלכת בכל הנוצות שלה מלא עם אפר. אם אני ארצה לנקות אותה, אני אפצע אותה בכל הגוף. אם אני מוציא עוד קצה, עוד גרגיר ועוד גרגיר, יהיה פצע פה, פצע פה. איך היא מנקה את עצמה? ברגע אחד היא מתנערת והכל נופל. אומר הקודש ברוך הוא לנו, התנערי מאפר קומי. כמו התרנגולת שמתנערת, אז היא לא סובלת, ברגע זורקת את כל הצרות, ככה אל תחכו שאני אנקה אתכם. עוד מקרה קשה, ועוד מקרה קשה, ועוד מקרה קשה. תתנערו מעצמכם. עכשיו זה הזמן. זה הזמן, חודש אלול, כמו שאמרנו. זה המטרה של השופר, כמו הרמב״ם אומר. המטרה של השופר, הוא ישנים משנתכם, מתרדנמים מתרדמתכם. בואו נתחזק ביחד. בואו ניקח על עצמנו עד אחרי יום כיפור, לא נוגעים במכשירים האלה שאני יודע שאני נכשל. אני עושה מאמץ להראות את הקדוש ברוך הוא כשאני יוצא למלחמה. אני יוצא למלחמה לבך. ואז הבטיח השם ונתנו השם בידיך. ולא רק זה, בשבית השביות, תחזיר את כל מה שהיצרה לקח ממך. הקדוש ברוך הוא אומר, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים אינם יכולים למות. אני מחזיר לך את כל הכוחות של הקדושה, והיא רצון שבזכות זה ירחם השם על עם ישראל, ונזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, שנת גאולה וישועה. שבת שלום ומבורך.
12: האזנתם לשיעורו השבועי של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
14: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
15: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22
16: חדש, מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
17: החשמל והמיזוג. תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
18: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
19: תמיד איתי.

0: תמיד איתי אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב נג'ר 2, ברמי לוי גנפי נשרים 26, בנטו חיסכון כיסופים 801 ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
4: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
5: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש. ניכנס אליה מתוך רוב שמחה.
4: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג, בשעה לשבת, רק כאן בכל חי. שעה.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. נמשך הכאוס בנתב"ג בעקבות שביתת הפתע הלא חוקית אתמול בשדה, עליה הורה פנחס עידן, יושב ראש ועד העובדים. חברות אל על וארקיע הודיעו כי בעקבות השביתה נוצרו עיכובים משמעותיים בטיסות היוצאות מישראל ובטיסות העושות את דרכן לנתב"ג. בהודעה צוין כי ייתכנו טיסות שלא יספיקו להמריא או לנחות לפני כניסת השבת, וכי נוסעים שיבקשו שלא לטוס בעקבות השינויים יוכלו לקבל שובר למימוש עתידי. במקביל, ברשות אסדות התעופה הקימו צוות משימה מיוחד לטיפול בכלל המזוודות שנותרו מאחור. מטוס תדלוק שני נקלט בטייסת החדשה בנבטים, כך מסר דובר צהל שציין כי המטוס מדגם גדעון נחת אתמול בבסיס, והוא השני מבין שישה מטוסי תדלוק שנרכשו על ידי משלחת הרכש של משרד הביטחון בארצות הברית עבור חיל האוויר. גל המעצרים נגד בני הישיבות נמשך. מוטי משקובסקי, תלמיד ישיבת נתיבות יצחק בתל אביב, נעצר הלילה באזור יער בן שמן, ובהמשך הוסגר לידי המשטרה הצבאית סמוך למחסום מכבים. המונים הגיעו למחות עם רגעי המעצר, ובמהלך המחאה החלו עימותים עם השוטרים, מה שגרם אף לעומסי תנועה כבדים באזור. הסגרתו מגיעה ימים ספורים לאחר שביום שלישי דרשה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה להחריף את האכיפה ולבצע מבצעים יזומים ומעצרים נגד בני ישיבות המוגדרים כעריקים. המחבל שחוסל הלילה לאחר שניסה לדקור לוחם צהל למהלך פעילות בג'נין ופתחי חזם, קצין בכיר לשעבר במנגנוני הביטחון הפלסטינים, ואביו של המחבל ראית חזם שביצע את פיגוע הירי בדיזינגוף בתל אביב באפריל 22, שבו נרצחו שלושה ישראלים. בחסדי שמיים לא היו נפגעים בקרב הכוחות. באירוע אחר בעזה חיסל צהל שלשום מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, אשר פשט לשטח ישראל בשבעה באוקטובר ולקח חלק בהחזקתם של חטופים רבים בשבי לאורך המלחמה, וכן לקח חלק בטקסי שחרורם של השבים והעברתם לידי הצלב האדום. ראשי הרשימה המשותפת נפגשו עם שגרירי האיחוד האירופי זמן קצר לאחר ההכרזה על הקמת הרשימה המאוחדת, שם הם הציגו שורת טענות נגד מדיניות ממשלת ישראל וקראו למדינות אירופה להגביר את מעורבותן מול ישראל. ולסיום, מיד אחרי החדשות, קולות השבוע, קולות שעשו את השבוע כאן בחדשות כל חי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, זמני השבת, פרשת כי תצא מיד.
0: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
1: כניסת השבת בירושלים 6.41, במרכז 6.56, בחיפה 6.48, בצפון הנגב 6.58, צאת השבת בירושלים 7.53, במרכז וחיפה 7.56, בצפון הנגב 7.55, צאת השבת כמנהג רבנותם בירושלים וחיפה 8.33, במרכז 8.30, בצפון הנגב 8.32.
0: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
1: התחזית, היום מורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום. בשבת תורגש הקלה ובראשון מידות החום ישובו להיות רגילות לעונה. עד כאן חדשות כל חי.
0: השבוע.
2: יש כאן קמפיין מתוזמן וממומן בהרבה מאוד כסף, שהתפקיד היחיד שלו זה להכניס לאנשים בראש שהם לא עשו כלום. לא בגלל שילכו להצביע ללזימי, אלא בשביל שלא יצביעו בבחירות.
3: החשש שבליכוד ירצו ללכת עם אייזנקוט הוא חשש אמיתי. יש לי הרבה חברים בליכוד, ראיתי שמה שנעשה לטלי גוטליב.
2: אני מוכן לבוא ולהתמודד עם כל השאלות, כמה זמן שתקדישו, שאלה אחרי שאלה. אני חושב שאני וכל חבריי, כמובן בש"ס, הם מוכנים לבוא להתמודד איתם.
4: ומתמודדות ומתמודדי הליכוד מירושלים, אחוזי הצבעה לא מספיק גבוהים. לבואו, צאו מהבית, תצביעו.
5: אנחנו הולכים לחזק את היהדות בארץ ישראל. זה המלחמה שלנו פה. זה המלחמה על עתידו של עם ישראל.
6: החלטתי להביא את טוויסט, שום ועד לא יפחיד אותי ולא יסחוט אותי.
7: כל אלה שסוחטים בקבוקי התבלה לא מכבלים, אני מכבד.
8: אני בעל הבית.
7: אתה אפס, אתה לא בעל ולא בית. נעל בית.
9: אני יש לי בקשה, אני בקשה אישית, ואני מסתכל לך באמת בתוך הלבן של העיניים, כבוד השר, תיתן לי להיות זה שתולה אותם. אני לא רוצה חבל ואני לא צריך כפתור עם הידיים שלי. אני יוציא להורג כל מחבל פה במדינת ישראל.
10: אני אהפוך את העולם כשזה יקרה.
11: שתי נערים שפגועים בחלקם בגוף, ניידות מגיעות לכאן, מזהים בחור שנראה להם חשוד, מצמצמים אליו, עוצרים אותו. אחד כבר אפשר לומר שכרגע הרוג.
12: הדרישה שלי שיקיימו את ההסכם הקואליציוני, יעבירו לידי משטרת ישראל את כל מגב היוש, וכמו כן ייתנו לי את הסמכות לחתום על צווים מילליים. יש יותר מדי אנרכיסטים, גורמי שמאל קיצוני בשטח, מבעירים את השטח.
13: קוראת לשר הביטחון ולשב"כ
14: להגיע ולהיכנס לתמונה ולחקור
13: עד שהילדה הזאת תחזור הביתה.
14: עצור! עצור! עצור! קבע את המנוע! קבל את המנוע! לאן אתה נוסע?
15: רגל, תביא איזה כי רגל.
14: תעצור בחשד לנהיגה במהירות מופרזת.
16: מהירות מופרזת. המהירות שמותרת פה בכביש היא 90 קמ"ש, המהירות שלך היא 201. אתה מכבה אורות כשאתה רואה אותי, אני מסמנת לך, אתה ממשיך ישר.
17: היי מלי, היי ליאל. אני וולטר, נציג המשטרה בדרום אמריקה, מחטיבת המודיעין משטרת ישראל. אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות, דאגנו לכם מאוד. אני אתן לכולם לרדת, ואנחנו נשוחח קצת.
18: אפילו בערב הזה אנחנו רואים את האנשים שבאים לכבד מקואליציה שייך על זיקה לאופוזיציה. אפילו האופוזיציה נמצאת פה.
19: אני לא מוכנה להגיע למרחב ציבורי, ושאני יתקע לי שופר על הראש. זו בחירה שלי.
20: מדינה של יהודים. זה עסק פרטי, זה לא עסק ציבורי?
19: עסק שאני מממנת אותו, שאני אוכלת בו.
21: הייתה לי שיחה מאוד ידידותית נוספת עם ידידי נרנדרה מודי, ראש ממשלת הודו, והאהדה לישראל שם היא עצומה. אנחנו מתרגמים אותה ליחסים ביטחוניים, כלכליים ודברים אחרים שאתם עוד תשמעו עליהם, אזרחי ישראל.
22: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה. ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה. העברנו מסר, don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
23: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. שבת. לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.

כל פעם רוצה לפתוח, אבל מה שקורה שאת המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. המנגינה של ערב שבת, של השיר הזה שמכניס ככה לאווירה של שבת קודש, עם המטעמים והסלטים והריחות והריצות והקניות, ואחד ברכב ואלה ברכב ואלה במטבחים. הבנת פנחס? ערב שבת קודש, כי תצא 10 דקות לאחר השעה 12 בקול חי 93-92.8 FM. ערב שבת שלום לכל מאזיננו היקרים, די בכל אתר ואתר. אנחנו פותחים תוכנית נוספת כמדי שישי של לכבוד שבת קודש. הבמאי שלכם, אני ילד כהן, יחד איתכם עד לשעה אחת. אני רק המנחה, אבל אתם בעצם אלו שמדברים. רוצים לברך את אבא, את אמא, למסור, לאחל מזל טוב, שבת שלום, שמחות, עניינים, דברים טובים. בשעה הזאת רק דברים טובים, רק דברים טובים ומשמחים. מה גם אם יש לכם איזה שהם וורטים קצרצרים ככה של דקה, לא יותר, שאתם יכולים ככה לזכות בהם את הרבים. מספר הטלפון באולפן 03-593-93-03, 03-500-9393. יש גם את הוואטסאפ, בוואטסאפ אתם יכולים גם לכתוב, גם להקליט, 055-333-9393, 055-333-9393. יש גם את התיבה הקולית. התיבה הקולית זה אומר שמכל סוגי הטלפונים, גם בזק, נייד, נייח, כל הסוגים למיניהם, כשר, הכל, מתקשרים ל-039-039-039, מקישים אחת ואחר כך חמש, משאירים איזו הודעה שבא לכם, ברכות, איחולים, רק שיהיה קצר, קולע, ממקום נקי, בלי רעשי רקע. תעשו את זה ותשמעו בעזרת השם, נשמיע את כל ההודעות שלכם אחר כבוד. בעיקר בעיקר שלנו הכנות קלות ונעימות וכיפיות לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה, הנה חיים ישראל, בן של מלך העולם.

0: זהו חיים ישראל עם בן של מלך העולם. הטלפון עלייה לשידור 03-593-93. ברכות, איחולי שבת שלום, משלוח ברכות יש לרעהו, אפשר כבר להתחיל בהחלט עם כתיבה וחתימה טובה, איך אפשר, איך רצוי.
1: שבת קודש,
0: בהחלט.
1: לכבוד שבת קודש.
0: אליאב.
2: הלו.
0: שלום.
2: שלום, אני רוצה לאחל להורים שלי שבת שלום, אליהו וסימי לוי מנס ציונה, מאליהו ושירה לוי.
0: אופה, אליהו וסימי לוי מנס ציונה, אתה לא יכול להחליק את השמות האלו ככה, כאילו לא אמרת פה כלום. זה האנשים עם הלב, עם הנתינה, אנשי החסד, הצדיקים והאהובים והעיקרים. איך זכית, איך זכית. יפה, יפה, ברוך השם. תמסור להם דרישת שלום חמה.
2: תודה רבה.
0: להתראות, אליהו. תודה, צדיק, תודה. משפחת מקובצקי לסבא ולסבא מקובצקי, סבתא מקובצקי היקרה, תודה כל כך נסעת עד רבי שמעון בר יוחאי, התפללת את כולנו, אנחנו מרגישים מחובקים שהתקבלו התפילות לרצון שבת של נחת וגאולה מתוך בריאות ושמחה. שנה טובה לכל המשפחה ולכל עם ישראל, כותבים לכם פה המשפוחה. אתמול זכיתי להיות בציונו של רבי ישמעאל בעל הברייתות, וסמוך אליו ציונו של רבי נחמיה המסוני. ואז ככה פגשתי שם אחד מאנשי המקום שנמצאים שם על בסיס קבוע, ושמעתי כל כך דברים מדהימים, נזכרתי בזה כי זה ממש צמוד למירון, לרבי שמעון בר יוחאי. אז אמרתי אני אשתף גם אתכם המאזינים, מקום מיוחד, מיוחד, מיוחד. הייתי שם כמה דקות, אני כהן, אסור לי להיות הרבה, אבל בכמה דקות האלה אתה רואה כל כך הרבה יהודים באים, וזה מקום שקשה להגיע אליו. ועם כל זה אתה רואה יהודים באים לומר תודה לצדיק, אנשים שמספרים, רואים ישועות, בעיקר בנושא של זיווגים. רבי ישמעאל בעל הברייתות, קודש קודשים, מקום שמתגלגלים שם ניסים, וזכינו להיות בעוד מקום בגוש

0: שלום וברכה, רב אלעד כהן יקר על כל המאזינים.
1: ערב שבת שלום, בבקשה רב.
0: סיפור, משל, על מלך שרצה לבחון את האזרחים שלו בממלכה. הוא פשוט החליט להגיע לאחד המקומות, ופשוט לבחור אחד באופן אקראי, והבן אדם שם, לראות מה הבן אדם מבקש ממנו, ולפי זה יבין מה הלך הרוח, מה המדרגה שם במקום. ולתת הזדמנות, ובאמת נתנו לו, לאותו בן אדם, ברגע שהבינו שהמלך הולך לעבוד דווקא אליו, כל נעצות, המלך אומר לך, אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה, תבקש בית, תבקש מכונית, תבקש כסף, כל דברים גשמיים, אתה יכול לבקש 5 דקות בכספת. בקיצור, הגיע המלך אליו, הוא ביקש בית ומכונית, זה כל מה שאני מבקש. המלך אמר לו, אין בעיה, קיבלת. המלך מתרחק עם הקרקרה שלו, פתאום הבן אדם קולט שהוא עשה טעות חייו, כי הוא ראה איזה נחמד המלך, איזה מנומס, איזה מידות טובות יש לו, איזה אדם טוב הוא. הוא רץ אחרי הקרקרה, אז המלך אומר למשרתים שלו, לעצור את הקרקרה, מה הוא רוצה? הוא רוצה עוד משהו? נביא לו, אין בעיה. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? עוד משהו? בבקשה, תבקש, אין בעיה. הוא אומר, לא, אני לא רוצה עוד משהו, אני רוצה לוותר על כל הדברים שביקשתי, לטובת דבר אחד, כבוד המלך, ראיתי איזה מלך טוב, איזה מלך חכם וצדיק, אני רוצה לבקש דבר אחד במקום כל מה שביקשתי. אני רוצה להיות חבר של המלך, לבוא כל יום לשבת שעה עם המלך, ללמוד איתו ולשמוח איתו ולהיות בחברתו. וככה המלך הסכים, ואז מיום ליום, ברגע שהוא נהיה חבר חשוב ושר חשוב, הבן אדם הזה קיבל כבר מאליו. המלך אמר לו, תשמע, אחד כמוך לא יכול לגור בבית הזה, קח בית על חשבון יותר יפה מה שהוא ביקש, ולא יכול לנהוג בקרקרה שאתה נוגע לה בסוס החמורה האלה, קח את המכונית הכי מפוארת. ואז בעצם זה משל, מה הנמשל? שברגע שבן אדם מבקש, אין בעיה, תבקש פרנסה, תבקש בריאות, אבל מעל הכל תבקש
1: להיות קרבות, קרוב למלך,
0: קרבת אלוקים, עוד אלוקים. אמונה, עוד ביטחון, עוד אהבת השם, עוד תורה, עוד מצוות, עוד דברים שמקשרים אותך לשם, לנצח, לאינסוף. ומתוך כך כבר ממילת, בתור שר חשוב, שתהיה שר חשוב בתור אחד שיש לו תורה, אווירת שמיים, כי זה מה שחשוב לך, אתה וואי, תקבל כבר את כל השמרים מאליו.
1: חזק ביותר, הרב ברוך, יישר כוח, תודה רבה, באמת יפה. שבת שלום וברך, הרב יהודה.
2: שלום וברכה.
1: שלום, שלום, בבקשה רב.
2: בן אדם יש לו האשמה בבית משפט. פתחו נגדו 2 תיקים. תיק אחד, אנשים באים אליו הביתה, הוא לא נותן להם כיבוד. תיק שני, הוא רצח אנשים. כל אחד מבין שהאשמה הראשונה זה כעין וכאפס, זה כלום, כאשר הוא מואשם ברצח. כתוב בתורה, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם עד עולם. למה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים, לא נתנו לכם כיבוד. ואשר שכר עליך את בלעם בן באור, מפתור ארם נהריים לקלליך. הם שכרו את בלעם לקלל אותנו ורצו להרוג אותנו. מה זה האשמה הראשונה שלא הביאו לנו לחם ומים, ביחס לאשמה השנייה שרצו להרוג אותנו? ועוד זה רק בתור נספח, ואשר שכר עליך את בלעם בן באור, איך יכול להיות שלא יבואו המוני ומואבי בגלל הלחם והמים? אבל התשובה היא משל קצר מאוד. מספרים, היה פעם איזה עשיר בא לישיבה, מבקש מראש הישיבה חתן לבת שלו. אומר הראש שיבה, הנה זה הבחור מצוין בכל המעלות כולם. אומר העשיר, אני מתחייב 10 שנים לתת לו אוכל, דירה, הכל. נפגשו החתן והכלה, הכל מתאים, חתונה, הכל בסדר, והעשיר מקיים את ההתחייבות שלו. שולח כל יום אוכל לחתן, בשר, דגים, הכל. אחרי 0.5 שנה אומרת האישה לבעלה, תוציא אותי כאן, אני רוצה קצת טיול, משהו, לצאת קצת להתעבר. אומר החתן, אני רוצה ללמוד, עזבי אותי. והיא מבקשת והוא לא רוצה, הלכה לאבא שלה, תראה מה הבאת לי, איזה חתן. רק לומד, לומד, אני צריך קצת להתעבר, לצאת, לנשום אוויר. אומר האבא, אני אסדר את העניינים. למחרת שלח לחתן לחם עם שוקולד, לא בשר ולא דגים. אמר, בטח זה ישפיע עליו, לא עזר כלום. אחרי זה לחם יבש, לא עזר כלום. קורא העשיר לאותו חתן, די, תוציא אותה קצת, אני לא רוצה, לא רוצה, תיתן לה גט. מה פתאום שאני אגרש בשביל דבר כזה לגרש? העשיר הזה לא היה לו כוח, שכר איזה כנופיה של חבר'ה שיתפלו בבחור הזה. הבחור שמע ככה, חזר לישיבה. מספר לראש שיבה, תראה, הוא הוריד לי את האוכל, נותן לי לחם שוקולד, נותן לי לחם יבש, ועכשיו סוחר כנופיה נגדי. קורא הראש שיבה לאותו עשיר, תגיד, מה אתה עושה? אומר, כבוד הרב, נתתי לו בשר, דגים, אבל העסקים ירדו, נפילות, הכל, אין לי כסף, מה אני אעשה? הוא לא יכול להגיד את התירוץ האמיתי. אומר הראש שיבה לאותו עשיר, תגיד, אבל לזכור את כל החבר'ה שיטפלו בבחור.
1: יש לך כסף.
2: יש לך כסף, יפה. בא התורה הגדולה.

0: עושה ואומרת, המוני ומואבי להבוא בקהל השם, כי הם לא נתנו לחם ומים, זה מידות מושחתות, לא רואים להידבק בעם ישראל. אבל הם יגידו, אין לנו כסף, מאיפה נביא ל-600,000 לחם ומים? אבל באשר שכר עליך את בלעם בן באור, שמה אמרתם, בוא נשלם לך כמה שאתה רוצה, רק תבוא להוציא איזה כללה. אז יש כסף או אין כסף? זה מוכיח שהכל לא בגלל הכסף, אלא בגלל המידות הרעות. ולכן
1: לעבור בקהל
0: השם
1: אדוין. יישר כוח הרבידה. אמן, אמן, אמן. מתוק מדבר, שבת שלום וברך, יחזקאל.
2: כן, שלום.
1: שלום יחזקאל, בבקשה, ערב שבת שלום, כן.
2: ערב שבת שלום לך ולכל המאזינים. רצינו לאחל ברכת מזל טוב לאישה יקרה, בשמי ושם הילדים, שיהיה לה מזל טוב עד 120.
1: מה זה, יום הולדת?
2: יום הולדת היום, כן.
1: מזל טוב, מזל טוב, שעה טובה,
2: מצלחה. אלול, כתיבה וחתימה טובה, כולנו מעריכים ומוקירים את כל מה שהיא עושה בשבילנו. אורן היקרה, אשתי היקרה, תזכה לברכה ולהצלחה, השם ימלא כל משאלות טיבה לטובה ולברכה.
1: אמן, אמן, אמן, מזל טוב, סוב השמחות את פניכם בעזרת השם, ישר כוח.
2: אמן.
1: תודה צדיק. אמן, כתיבה וחתימה טובה, שבת שלום. מאזינים נוספים שרוצים לעלות לשידור, ברכות, איחולי שבת שלום, וורטים קצרצרים 03-5093-93, ברכי כותבת פה לאלי, בעלי היקר, שתהיה לנו שבת שמחה. ומתוקה מעין עולם הבא בערכה רעייתך ברכי. מה עוד יש פה? אפשר לכתוב לנו, שואלים אם אפשר לכתוב גם באתר, בטח בטח בטח, בשמחה. אם אפשר להגיד תודה רבה לאמא ליאת ולאבא ישעיה לאוכל הטעים, והקובה מאביתר, בנכם שכותב זאת ומאחל. בוא נראה מה משאירים לנו כאן בתיבה הקולית.
3: ערב שבת שלום, רציתי להגיד מזל טוב.
1: מזל טוב ל... משהו פה נקטע לנו, אז אתה מוזמן לחזור בהודעה נוספת.
4: מזל טוב לאחותי יקרה אלישבע לרגל יום ההולדת ה-20. שתזכה לחופה ולמעשים טובים, אמן.
1: אמן, מזל טוב, מזל טוב. עוד אחד.
3: ערב שבת שלום, אלעד היקר. רציתי להגיד תודה רבה על התוכנית המקסימה והמענגת. ממש חוויה של ערב שבת. ובהזדמנות זאת אני רוצה לאחל לאשתי יקרה שרי, הרבה הרבה מזל טוב לרגל יום הולדתה, שנזכה ביחד לבזרות השם שמחה.
1: אמן, כל משאלות הלב בעזרת השם, לטובה ולברכה. 03-593-93 זה לעלייה לשידור. אלה שרוצים להקליט, כמו שעשו פה ממש המאזינים האחרונים ששמעתם, זה ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 5. סבתא מרים, משיח, זהב משהו כזה, לא יודע מנכדך, אביתר רוחנה, שיהיה שבת מבורכת ושמחה. הפסקה לפרסומת קצרה וחוזרים עליכם מיד.
5: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש. ניכנס אליה מתוך רוב שמחה.
5: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג, בשעה לשבת, רק כאן בכל חי. שבת.
8: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
9: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. קפה טסטר צ'וייס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. פסטה או ספגטי 500 גרם מעולה רק ב-1.90 שקל. סימילאק 900 גרם רק ב-55.90 שקלים.
12: סופר נתיב החסד.
13: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
14: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
15: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
16: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
17: החשמל והמיזוג.
18: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חזרנו מהפרסמות, הטלפון כאן לעלייה לשידור 03-500-9393, הרבה מאזינים על הקווים. אפשר גם להקליט לנו, בן ציון, שלום.
20: שלום, שבת שלום הרב אלעד כהן.
1: שלום הרב בן ציון. שלום שלום, מה הכנת לנו היום?
20: הייתי איזה סיפור מאוד יפה, חלום שחלם מרן הרב עובדיה.
1: כן.
20: שם הוא, מספרים שם בחלום, שמרן חלם על מלך המשיח, שכולנו מחכים לו. רואה את מלך המשיח, ניצב בחזית של הכותל, ואומר המשיח שהגאולה באה, והשקט, אמר שמעכשיו אין מלחמות. כל הכותל היה מלא ועמוס באנשים, כולם יהודים. ואז אומר מרן שהוא ראה איש זקן שנמצא בחזית של הכותל, והפנים שלו כמו דמות מלאך, וכולם הבינו שזה מלך המשיח. והיה לו דגל שכתוב עליו בבל פיו ימית רשע. הוא אמר כמה פעמים, מי להשם אליי, מי להשם אליי. כמו שאנחנו זוכרים את מרן עם השלטים בזמנו, היה השלטים מי להשם אליי. ואז הוא שאל אותו מרן, למה הגאולה עדיין לא מגיעה? ככה כל זה בחלום, כל התהליך הזה בחלום. אמר לו מלך המשיח, בגלל שיש עדיין מיליון יהודים, ילדים יהודים שלא יודעים מה זה שמע ישראל. ואז אמר מלך המשיח שהוא רוצה שכל האברכים ילכו ויפיצו תורה בעם ישראל, שזה בעצם הדרך של מרן הייתה. אז זה מה שבפרשה שלנו כתוב, כי תצא למלחמה לאויביך. המשיח הקדוש אומר, אויביך יש תויבים. יש אויב של נלחמים בו, ויש את היצרה. שחובת הלבבות אומר שכשחסיד אמר שהוא ראה את האנשים חוזרים מהמלחמה, אמרו איזה יופי, ניצחנו במלחמה.
1: כן.
20: אמר להם, אתם לא יודעים איזה מלחמה מחכה לכם. שזה על ידי שהאברכים הולכים ומחזקים את הרבים מזל של מקור.
1: הלוואי שנזכה, אמן, יישר כוח גדול, וואו, מחזק, תודה, תודה, תודה, תודה. ברקע ישראל סוסנה בשירת ההמונים עם אדון הסליחות, 03-500-9393, מיד עוד מאזינים. מה קורה עם הברכות שלכם ב-039, תיבה קולית 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 5. אני רואה פה עוד ברכות. טוב, תכף נתייחס. עידן.
21: שלום, שלום.
1: שלום עידן, בבקשה.
21: רציתי לאחל ברכות לכל עם ישראל שיהיה שבת שלום, וברוכה הבאה לשחף בת ניטל, אחיינית שלי שחזרה מחוץ לארץ, שיהיה לה יישוב טוב בארץ ישראל ותמצא את הזיווג ההגון שלה.
1: אמן.
21: ולכל הילדים ולכל עם ישראל שיהיה שבת שלום. תודה רבה לתוכנית.
1: תודה צדיק, שבת שלום, ברך, שנה טובה.

0: לנכדתי היקרה דבורי, מזל טוב להולדת הבן, יהי רצון שתזכו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו ולגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים, ותרבו ממנו הרבה נחת. אוהבת מאוד סבתא רבקה אלמז.
1: מזל טוב סבתא רבקה.

0: יפה, ועכשיו אל פינתו של מזכה הרבים, דובר הצדק ומגיד מישרים הרב איתמר גימני היקר, מדריך חתנים, יועץ נישואין, ידיו רב לו ברוך השם בזיכוי הרבים בהפצת התורה, כמידי ערב שבת קודש, ככה משהו מתוק מפרשת השבוע ומעניינה דיומה. שלום רב איתמר.
1: שלום מאזינים יקרים, רבי אלעד היקר והאהוב, אנחנו נמצאים בפרשת כי תצא. מאזינים נפלאים, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור מהשבוע. סיפור שאומנם נשמע מאוד פשוט, אבל המסר שלו הוא כל כך יקר. אשתי היקרה הייתה צריכה לנסוע השבוע לאיזשהו מקום. היא חיכתה בתחנת אוטובוס, והאוטובוס הגיע לתחנה, עצר כמה מטרים לפני התחנה. התחנה הייתה מלאה באנשים, וכשהוא הגיע לתחנה הוא לא עצר. אשתי סימנה לו לעצור והוא לא עצר בתחנה. האנשים כעסו למה הוא לא עוצר בתחנה וכו'. אבל אשתי הרימה את העיניים לשמיים ואמרה, ריבונו של עולם, גם זו לטובה. אני בטוחה שזה שעכשיו האוטובוס ברח, למרות שאני מאוד מאוד ממהרת, סימן שזה לטובתי. אחי וראי, דקה אחרי זה מגיע אוטובוס אחר שמוביל גם לאותו יד שהייתה צריכה. היא עלתה לאוטובוס ובדרך היא שמה לב שהאוטובוס שלה עקף את האוטובוס שהיה לפני כן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר לה, ביתי היקרה, אני יודע טוב מאוד שאת ממהרת, ובדיוק בשביל זה גרמתי לאוטובוס לא לעצור לך בתחנה, כי אני רוצה להוביל אותך יותר מהר ליעד שאת צריכה להגיע אליו. אחי ורעי, היא זכתה לראות מה שנקרא מיידית את הטובה שהיה במה שקרה לה. אבל לא תמיד זוכים לראות את זה. לכל אחד ואחת מאיתנו יש כל מיני דברים שמפריעים לנו במשך היום. איזה עיכובים מסוימים. דברים שנראה שלמה לא אישרו לנו דבר מסוים שרצינו, ואנחנו תמאים על זה ואנחנו לא מבינים למה זה קרה לנו. אנחנו צריכים תמיד לזכור שגם זו לטובה. למה זה גם זו לטובה? כי מי גרם לעיכוב הזה? מי גרם שלא יאשרו לך את מה שרצית? מי גרם לך לא להתקבל לעבודה שכל כך ביקשת? הקדוש ברוך הוא, שהוא אבא שלך, הקדוש ברוך הוא אבא של כולנו, שאוהב את כל אחד ואחת מישראל באהבה שאנחנו לא יכולים לשער ולתאר. הוא נושא לנו את הכי טוב שבעולם. ולכן בואו ניקח את המסר הנפלא הזה, כל מה שקורה לנו, כל מה שמציק לנו במשך היום, נזכור שגם זו לטובה, כי כל מה שהשם עושה הכל לטובה, ועל ידי כך נזכה לחיים שמחים, רגועים ומאושרים. השם מזכה אותנו לזכות לזה, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומברך.
0: שבת שלום הרב איתמר גימני היקר, תודה רבה. מי שזוכר ברוך השם, מזכה את הרבים אצלנו בקהילה, קהילת קודש משכן ראובן בבני ברק, אצל משפחת בוכריס היקרים והאהובים, רבי יעקב, רבי ראובן, כולם אהובים, כולם ברוכים. רבי איתמר, יישר כוח, יישר כוח, יישר כוח, מתק שפתיים כמדי שבת. ברוך השם, רב איתמר גימני, גם יועץ נישואין, גם מדריך חתנים, ידיו רב לו, צעיר, נמרץ, ברוך השם, מבין עניין. מי שרוצה כמובן ליצור איתו קשר, התייעצות, או סתם שמעתם פה את הדבר תורה ובא לכם לומר ישר כוח, להתפלמץ קצת בלימוד, בדברי תורה, אוהב את זה ככה, לשאת ולתת בדברי תורה, בפלפולה דאורייתא, 053, זה המספר של הרב, 0533-100-904. 0533-100-904. אומר לי הבן שלי, אבא, תמיד שהרב איתמר תופס אותי כל הזמן, הוא חוטף איתי איזה עמוד גמרא, איזה מערשה, איזה תוספות, איזה משהו. 0533-100-904, זה המספר של הרב. טוב, בוא נשמע מה עוד יש למאזינים לומר. לעלייה לשידור 03-500-9393, 03-500-9393. גם הקלטות מתקבלות כאן כל הזמן.
2: שלום לכם, רציתי לומר יישר כוח גדול על התוכנית המיוחדת והמשמחת והמעניינת. וגם אני רוצה למסור ברכת מזל טוב לבני היקר נתנאל אברהם, שביום שלישי בעזרת השם יהיה לו בר מצווה, שיזכה לגידול התורה, למצווה, לחופה ולמעשים טובים. אמן כן יהי רצון.
0: אמן, אמן, שיהיה לכם שמחות תמיד בעזרת השם. אנא השם הושיענא, נא נתנאל אברהם. מי איתנו? חווה, שלום. לא מצליחים לשמוע את חווה משום מה.

הנה מיילך כאן, שר מבצע את לכבוד שבת.

0: זהו, מיידך כאן, שר מבצע את לכבוד שבת קודש. והשיר הזה של מיילך מוקדש לאבי מינה, ממיילך למלך, מלך הקלידנים, תזמורת של איש אחד, בלי נראה איפה שאבי מינה נמצא, אין דברים כאלה, אתה שומע, בבחור בא עם קלידים, מנגן, אורגניסט, ועושה לך אפקטים של להקה שלמה, סופר מקצוען, אבי מינה היקר והתותח, אוהבים אותך. אנחנו נצא להפסקה קצרצרה של פרסומת, ונשוב אליכם מיד לאחריה.
1: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
4: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
5: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
6: זה בר כל טוב.
7: קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. קורנפלקס דבש 448 גרם תלמה רק ב-14 שקלים ו-90. מגוון רטבי עגבניות 240 גרם פרי מבורך 2 רק ב-7 שקלים ו-90. שישיית מגבות נייר סנו רק ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
8: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
9: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
1: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: טוב, חזרנו מהפרסומת, שלום לערב שבת, שלום לחווה.
10: כן, שלום.
0: שבת שלום, בבקשה. כן.
10: שבת שלום, רציתי לאחל למשפחת כהן באשדוד, רמי וברכי, ולחתן היקר שמוליק האהוב, לרגל נשואה בשבוע הבא. הרבה מזל טוב והצלחה, אנחנו מחכים כבר לחתונה הכי שמחה שיש. אמני חווה הדודה.
0: איזה דודה יקרה, איזה דודה יקרה. איך אמרת שקוראים להם? ברכי ו...
10: רמי וברכי.
0: רמי וברכי וכהן, נכון?
10: כן, כהן. רמי וברכי כהן.
0: כל הברכה נמצאת בשם שלהם, כי רמי, ברכי, כהן, היקרים, זה ראשי תיבות ברכה. רמי, כהן.
10: אבל הם לא כהנים, הם לא כהנים.
0: אז לא אמרת כהן.
10: לא משנה. כי קוראים להם כהן, מה לעשות?
0: ככה קוראים להם. יפה, טוב, שיהיה שמחות תמיד בעזרת השם בלב שמח.
10: אמן, אמן.
0: יישר כוח. מי עוד איתנו על הקו?
11: אלעד היקר, מה נשמע?
0: ברוך השם, עם מי אנחנו?
11: אלי, קוראים נתי.
0: נתי היקר, מה קורה נתי?
11: וואי, לשמע אותך זה לא נורמלי, כל שישי מחדש.
0: איזה נסיך.
11: כאילו עליך לא עוברים, כאילו אתה עם החיים בלי עין הרע, בלי עין הרע.
0: מה צריך לעבור? יש לנו את השם יתברך, יש לנו את השם ברוך הוא מעלינו, מעל כולנו, מה, עזוב אותך, הכל שטויות.
11: וואי, וואי, וואי, אתה מיוחד מאוד.
0: תבורך.
11: עכשיו אני מהכבישים, על זה נאמר.
0: אוקיי, מה הכנת לנו?
11: וואי, אני רוצה למסור מזל טוב. חם ולבבי לאחותי היקרה. הם כולם, הם צנועים וחסודים, הם לא ירצו שנגיד את השם וזה, אבל הם יודעים טוב מאוד על מה ועל מי מדובר, שמחתנת את הבת הראשונה שלה ביום ראשון הבא עלינו לטובה, בסייעתא דשמיא ובישועתו.
0: מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב.
11: כן, זו חתונה ראשונה במשפחה וההתרגשות בשיאה, ואנחנו מברכים שהזיווג יעלה יפה יפה ויראו אך טוב ונחת כל המשפחה והזוג היקר והסבים והסבתות, שפע גדול.
0: אמן, אמן, אין כמוך, נתי, תודה רבה, סבת שלום ומבורך.

0: השמיים.
1: דוד, דוד, מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר.
1: בבקשה דוד, כן.
2: רציתי להגיד מהפרשה הקודמת חידוש מאוד מאוד יפה.
1: כן.
2: כתוב, והיה כקרובכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר על העם, ואמר עליהם שמע ישראל, אתם קוראים מהם למלחמה, אל אוהביכם, אל ירחלוכם, אל תראו, אל תחפזו, ואל תעשו, שאלתי, מה המתנה הגדולה הזאת שזכו עם ישראל לקבל? אז ככה, כתוב, בזמן שדוד המלך היה יוצא למלחמה, הם היו יוצאים ונופלים. כי היה להם דלתורים, דלתורים זה לא שונו להבינו, דורות של אחאב היו עובדי עבודה זרה, והיו יוצאים במלחמה ונוצחים. למה? כי שם לא היה לשון הרע, פה היה לשון הרע, ושם לא היה לשון הרע, לכן הם היו זוכים. אז איפה זה מרומז? כתוב, אמר להם הכהן, אתם רוצים להתקרב למלחמה, ושלא יהיה לכם צרות, אל ירח לבנכם, אל תראו, אז תשמרו על שמה. שמה זה ראשי תיבות, שומע, משמיע עליו. אם תזהרו מהשמה הזה, מהלשון הרע, שיש פה שלושה שותפים, שומע, משמיע עליו, אתם תרצו למלחמה, בוודאי לא תרצו, לא תעשו, לא תפסו מפניהם, אתם תעזוק למלחמה.
1: יישר כוח דוד, קצר וקולע, יפה, יפה, שבת שלום וברך. הנה שמוליק סוכות, אחרונים אחרונים שרוצים להשתחל לרכבת הברכות הבאה, רוצים להשאיר לנו הודעה מוקלטת 039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן חמש, בסדר? 039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן חמש. מיד נשמיע כאן מקבץ ברכות אחרונים, אפשר גם בוואטסאפ 055-333-9393. לבן היקר והאהוב שלנו חננאל ביטן ולביתו המקסימה יעלי, מזל טוב למולדתכם השבת הזאת, מאחלים לכם עד 120 שנה, עם עלי השם כל משאלותיכם לטובה, ותזכו לכתיבה וחתימה טובה, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. חננאל, תמשיך להגדיל תורה ולהדירה עם התמדה ואהבת תורה, רצינות בעבודת השם, ניצול הזמן בתורה, בתפילות ומצוות ועזרה לזולת. מברכים אתכם בכל ברכות התורה הקדושה, באהבה, באהבה, מאמא ואבא, והם אפילו דואגים להקליט את הברכה המיוחדת הזאת, הקלטה נעימה ומוצלחת שתהיה לכם.

0: אפשר גם לכתוב באמצעות אתר אמס. כל ההודעות מגיעות כאן למערכת. רוצה לאחל למנדי אחי היקר מזל טוב לרגל בר המצווה שיחול בעזרת השם ביום שלישי. אוהבים אותך כאן כל המשפחה, מזל טוב מנדי. רבקה אוחנה, תודה רבה לאבא ואמא שתורכים על כל האוכל הטעים, מאחלים כאן משפחת אוחנה. מקבץ ברכות, ממש ממש אחרונים אחרונים חביבים.
1: שלום לכל האבא ואמא שלי, אני רוצה להכיר לכם שבא שלום מרגיטר.

0: שבת שלום ומבולה להדסה, שושנה ואיילה, שבת שלום.
1: תודה רבה לאמא ולאבא שלי, אני מאחל לכם שבת שלום.

0: היום לשמיים?
1: יפה, טוב, רגע לפני סיום, בוא נראה עוד מה יש לנו כאן. רוצים לברך ולאחל למשפחת בן פורט, מזל טוב להולדת התאומים השבוע, שיהיה לכם בשעה טובה ומוצלחת, תזכו לגדל אותם מנחת לתורה למצוות לחופה למעשים טובים. יונתן אילוז, מזל טוב לרגל חתונתך בעזרת השם בשבוע הבא עם בחירת לבך, קלה, המוללה, הודיה, בורא עולם הקניין, השלים זה הבניין, בניין עדי עד לתפארת המשפחות היקרות. איזה שיר, בחרתם לנו לסיים עם שלמה כהן, הוא שר מבצע את אמונה, זה הזמן לומר תודה רבה וענקית לכל הצוות שליווה אותנו כאן, תודה קודם כל להשם יתברך מעל כולנו, תודה לפנחס בינדר, תודה ליהוידע, עידו קורלונסקי, תודה לצוות.

0: יש פה זנבות ממש של הרגע האחרון, ככה נכנסו על השנייה. למנדי סמכן היקר, מזל טוב לרגל בר המצווה שלך, תמשיך להיות חסיד אל השמיים ולמדן, אוהבים אותך. כל המשפחה כותבת זאת, כמדומני מושקי. תאמין, תאמין שיכולים
1: לתקן. אני מברכת את נכדי היקר עוז ציוני מאמנואל, שיצליח בדרכו בישיבה את הלימודים, הוא מתחיל בעזרת השם ביום ראשון. שיהיה לו הצלחה מרובה, ביראת שמיים, אני נותנת לו את ברכת הדרך.
0: נו, להתחיל לימודים עם ברכת הדרך של סבתא, אין דבר יותר מבורך מזה. חברים, אנחנו חייבים לסיים, סליחה שאנחנו ככה קצרים בזמן. תודה לכולכם, שבת שלום ומבורך, שפע של בשרות טובות וישועות גדולות לכולנו, אמן כן יהי רצון.

0: השיחות בכל חי.
1: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב נג'רה 2, ברמי לוי כנפי נשרים 26, בנטו חיסכון כיסופים 801 ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
5: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. קבוצת יהודים שתהילה באזור מזרח גוש עציון נכנסה לכפר פלסטיני והותקפה שם באבנים. אחד המטיילים שהותקף ירה באוויר כדי להרחיק את הפורעים הערבים. כוחות צהל קפצו למקום כדי לחלץ את המטיילים. מטוס תדלוק שני נקלט בטייסת החדשה בנבטים, כך מסר דובר צהל שציין כי המטוס מדגם גדעון נחת אתמול בבסיס, והוא השני מבין שישה מטוסי תדלוק שנרכשו על ידי משלחת הרכש של משרד הביטחון בארצות הברית עבור חיל האוויר. כוחות צהל חיסלו שלשום מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס אשר פשט לשטח ישראל בשבעה באוקטובר ולקח חלק בהחזקתם של חטופים רבים בשבי לאורך המלחמה. כמו כן לקח המחוסל חלק בטקסי שחרורם של השבים והעברתם לידי הצלב האדום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, זמני השבת, פרשת כי תצא, כניסת השבת בירושלים 641, במרכז 656, בחיפה 648, בצפון הנגב 658, צאת השבת בירושלים 753, במרכז וחיפה 756, בצפון הנגב 755, צאת השבת כמנהג רבנותם בירושלים וחיפה 833, בבני ברק והמרכז 830, בצפון הנגב 832. התחזית היום מורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום. בשבת הורגש הקלה ובראשון מידות החום ישובו להיות רגילות לעונה. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר עם מרצה השם מוצאי השבת מהדורות חדשות נוספות. על הביצוע הטכנאי פנחס בינדר, למאזיננו המשך האזנה הרבה, שבת שלום.

0: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש, להיכנס אליה מתוך רוב שמחה.
1: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג, בשעה לשבת, רק כאן בקול חי. מידת חסידות עם הרב שניאור אשכנזי.

ערב שבת שלום, ערב פרשת כי תצא, אמצע חודש אלול, ואנחנו רוצים לדבר היום על נקודה יקרה שבעיקרות, סוד הרעננות וההתחדשות וההתלהבות בבית ובעבודת השם. מאזיני כל חי באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר, יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום, פסח בגד. למה ירח? למה ירח ולא חודש? כל אחד שמתחיל את פרשת כי תצא, מתחיל ללמוד את דיני אשת יפת תואר, קופצת לו מיד בעין המילה החריגה, שיש כמותה בסך הכל שלוש פעמים בכל התורה. ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. וכל אחד שואל, למה ירח ולא חודש? יותר מ-60 פעם אומרת התורה את המילה חודש. זו אחת המילים המצויות ביותר בתורה. החל מהמצווה הראשונה בתורה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. בעוד שלושה שבועות נתחיל את החגים. שוב ושוב נוציא את הספר השני למפטיר, ושוב ושוב נקרא את אותה מילה שתחזור על עצמך, שתחזור על עצמה, בכל במדבר כפחת, בכל פרשת פנחס. ובחודש השביעי באחד לחודש, וב-15 לחודש חג, ובעשור לחודש הזה, תעלו את נפשותיכם. שוב ושוב חודש. ופתאום כאן בפרשת כי תצא, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. למה ירח ולא חודש? הנושא הוא הדין החריג והנדיר מאוד בתורה, הדין של אשת יפת תואר. יוצאים הלוחמים למלחמת רשות. כי תצא למלחמה על אויביך. זה לא מלחמה שחייבים לצאת אליה, אלא החלטה של המלך לצאת למלחמת הרשות. המלך יוצא כדי להרחיב את גבולות הארץ. כמו דוד המלך, שיצא למלחמה כדי לכבוש עד ארם צובה, עד חלב, עד סוריה. דוד המלך לא רק לחם מלחמת חובה, מלחמת מצווה, אלא הוסיף ולחם מלחמת רשות. מלחמת חובה היא כמו שאנחנו מכירים פה, מימים ימימה לצערנו במיוחד בשלוש השנים האחרונות. מלחמת חובה היא מלחמה בתוך גבולות הארץ, שהצר קם עלינו. או שאנחנו צריכים לכבוש, כמו הכיבוש של יהושע, כיבוש עזרא, כדי לכבוש את גבולות הארץ עצמם. אבל לפעמים מראה הקדוש ברוך הוא חסד כזה, ומלך ישראל נמצא בעוצמה כזאת, שהוא לא רק מגן על הפנים, הוא לא רק מגן על הקיים, אלא הוא עוד זוכה לבכי ירחיב השם את גבולך. הוא זוכה להרחיב את גבולות הארץ, ולהרחיב את גבולות התורה, ולהרחיב את גבולות השפעת עם ישראל, גם מחוץ לגבולות הקיימים. המלחמה הזו היא מלחמת רשות, היא לא מלחמת חובה, ויש לה דינים מיוחדים. אחד הדינים המיוחדים במלחמת רשות זה אשת יפת תואר. בארץ ישראל אין מושג של אשת יפת תואר, כי בארץ ישראל היה אסור להשאיר את העמים בחיים. היו צריכים לקרוא להם לשלום, אבל עם שלא רצה שלום, אלא בחר במלחמה, אסור לא תחיה כל נשמה, היה אסור להשאיר אותם בחיים, כי הם היו עובדי אלילים ברמה מאוד נמוכה, ברמה מאוד חזקה. מחוץ לגבולות הארץ אין את גזירת לא תחיה כל נשמה, וכאן יכול להיות מצב של וראית בשביה, יכול להיות מצב של שבויים ושבויות. הלוחם נמצא רחוק מהבית, כמו שאמרנו, זו מלחמה מחוץ לגבולות הארץ, יכול להיות שהמלחמה נמשכה הרבה זמן, הוא נמצא מחוץ לגבולות הארץ, ורואה בשביה אשת יפת תואר. יצרו בוער בו, הוא רוצה לקחת אותה לאישה. אומרת התורה, דיברה תורה כנגד יצר הרע. יודע הקדוש ברוך הוא את גודל התאווה של היצר הזה. אנחנו זוכרים מהגמרא, סוף מסכת קידושין, איך שהגמרא מביאה דוגמאות על גדולי החכמים, על רבי מאיר, על רבי עקיבא, על רבי אמרם חסידה, ועוד. שאם לא החסד האלוקי ברגע האחרון, חס ושלום היו נכשלים בפני היצר. זה היצר החזק ביותר שהיצר הרע משתמש בו לעניינים החמורים ביותר. ובמילא דיברה תורה כנגד יצר הרע, יודעת התורה את הסיכון של היצר הזה. ואומר הקדוש ברוך הוא, אם אני אגיד לו לא, חס ושלום יצרו יתגבר עליו, הוא יעשה כן באיסור. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אגיד כן, אבל עם כל כך הרבה כוכביות, עם כל כך הרבה הגבלות, שסיכויים רבים שזה יהיה לו. הוא לא יכול לבוא עליה דרך זנות, אלא צריך להביא אותה איתו לארץ ישראל, ושם לחכות חודש ימים. בחודש הזה הוא כבר חזר הביתה. היא צריכה לנבל את עצמה בחודש ימים. מעבר לכך, היא צריכה לבכות על הוריה, על אביה ואמא, ובמילא כשהיא מתגעגעת הביתה, והיא מנובלת, ולעומת זאת הוא חזר הביתה, סיכויים רבים שהדברים יישארו כמו שהם. התורה גם רומזת שהיא לא מרוצה מהיתר הזה. למרות שהקדוש ברוך הוא הסכים, לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, אני מסכים לך, אבל אני מסכים לך לעשות טעויות. תדע שאתה עושה טעות נוראה ותשלם עליה ביוקר, וההמשך הוא בבין סורר ומורה, ההמשך הוא בבין קשה, נזכיר, קשה מאוד לומר את זה, אבל ככה הגמרא אומרת על דוד המלך, שאחרי שהיה הסיפור עם אבשלום, אז דוד אמר לחושי הערכי, שהיה יועצו הנאמן, היועץ האחרון שלו, אחרי בגידת אחיתופל, ובגידת בכירים אחרים, עם ראש הסנהדרין, שמבן גרא ועוד, חושי הערכי נשאר כמעט האחרון איתו.
וחושי ערכי היה איש אמיץ, לא רק פיקח אלא אמיץ, הוא חדר לתוך מחנה האויב, לתוך המחנה של אבשלום, ומשם נתן לו עצות מנוגדות כנגד העצות של אחיתופל, וככה דרדר אותו לעשות טעויות וליפול. על כל פנים מספר את הגמרא שדוד, שהרגיש מאוד מאוד קרוב עם חושי ערכי, אמר לו שהוא חושב ללכת לעבוד עבודה זרה. כדי שלא יאמרו שדוד המלך הצדיק, קם לו כזה מבנו, יבואו ויגידו צדיק, צדיק ורע לו, יהיה חילול השם עצום. אם יגידו דוד השלם, דוד החסיד, דוד הטהור, קרא לו כזה מבנו, הצער הגדול ביותר שיכול להיות, שהבן ימרוד בו מתוך המשפחה, יהיה חילול השם עצום. אומר דוד המלך, אני אלך ויעבוד עבודה זרה, כדי להצדיק את דין שמיים, כדי שיגידו, ככה דוד מתנהג, ככה מגיע לו. אומר לו חושי ערכי, אתה לא צריך לעבוד עבודה זרה. הציבור אומר שקרה לך דבר כזה, בגלל שלקחת יש עטיפת תואר. אמו של אבשלום, האחה, הייתה בת מלך קשור, ודוד הביא אותה מחוץ לארץ. אז הנה לנו מקרה דומה, שהקדוש ברוך הוא התיר את העניין של השטיפת תואר, אבל כמו שאומרים, זה לא מומלץ. זה לא מומלץ, זה לא הדרך להקים בית, זה לא הדרך להקים משפחה, זה לא הדרך לייסד בית, במילא התורה עושה הכל, גם אם היא הסכימה לעניין, אבל התורה עדיין רומזת שזה לא כדאי. לפעמים הקדוש ברוך הוא מאפשר לקטסטרופה להתרחש, אבל אחרי שהיא מתרחשת, מבינים את המחירים שלה מראש, והפרשה רומזת על זה. על כל פנים, נחזור לענייננו. אומרת התורה שהיא צריכה להתעכב בבית חודש ימים, ואחרי כן תבוא עליה ובעלתה, ורק אחרי החודש ימים הוא יכול לבוא אליה. במקום להגיד את הביטוי הפשוט חודש, אומרת התורה, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. מה זה ירח? זה מאוד מאוד צועק, זה אפילו כואב בלב, כי המילה ירח מופיעה בסך הכל בעוד שני מקומות בתורה. בפרשת וזאת הברכה יאמר משה רבינו וממגד גרש ירחים. אבל יותר מזה, המקום הראשון שבו מופיעה המילה ירח, וזה פשוט פוצע את הלב לחשוב על ההשוואה לאש עטיפת תואר, זה בלידה של משה רבינו איש האלוקים. ברגע השיא של התורה, אם אנחנו מדברים פה על רגע השפל של התורה, הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא צריך כביכול לכופף את החוק מפני היצר הרע. הקדוש ברוך הוא צריך לכופף את החוק, להתיר לו להביא אותה לארץ ישראל, להוציא אותה ממחנה השבי מפני היצר הרע. במקום הכי גבוה בתורה, הלידה של איש האלוקים, הלידה של ראה מאמנה, של הרועה הנאמן, גם שם נאמר ירח. ותצפנהו שלושה ירחים, אמא זכתה לשלושה חודשים מן השמיים. מויש רבינו נולד שלושה חודשים מוקדם, כדי שאמא תוכל לטמון אותו, להצפין אותו, שאמא תוכל להחביא אותו מפני הרודפים, מפני הקלגסים, מפני מחשמם הנאצים שבאים להטביע אותו ביור. ואחרי שלושה חודשים נגמר הזמן, ותצפנהו שלושה ירחים, והיא לוקחת תיבת גומה, ומניחה אותו במאה יאור. וגם שם כתוב ירח, אז מה ההגדרה? ירח זה סימן לחיוב, כמו אצל מוישה רבינו. ירח זה סימן לשלילה, שבשלילה, כמו אצל אשת עטיפת תואר. מה אומרת המילה ירח, ואיך זה קשור למופע השלישי, לממגד גרש ירחים? הגמרא אומרת כבר שירח, הכוונה היא היקף של חודש. כשהתורה מדברת על תאריך בתוך החודש, על יום בתוך החודש, היא אומרת חודש. כשהתורה מדברת על היקף של חודש שלם, כמו להבדיל לגבי 30 יום של אבלות על אבא, שם נאמר ירח. מפה לומדים, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, שהיא צריכה לפקוט, היא צריכה לפקוט על הוריה ירח ימים, מפה לומדים ששלושים זה 30 יום. כשהתורה אומרת ירח, היא מתכוונת להיקף השלם של מחזור הירח, שהוא 29.5 יום, ולכן היא מבדילה אותו מהיום חודש. היום חודש נועד כשמדברים על יום בתוך החודש. על דרך זה, לא ממש, אבל באותו יסוד, אומר רבינו בחיי, אצלנו בפרשה, אומר רבינו בחיי על מוישה רבינו, למה נאמר שם תצפנהו שלושה ירחים? כי התורה רוצה לומר, לרמוז, שבדיוק שלושה חודשים מיום לידתו, היא הוציאה אותו ביום מתן תורה. ביום חג השבועות, וו בסיוון, זה בדיוק שלושה חודשים מיום לידתו, וו באדר, ואז היא יוציאה אותו והניחה אותו במים, אז במילא כשקרה לו הנס, כשהגיע בת יתרו, זה היה תחילת גאולתם של ישראל, וגם תחילת מתן תורה, תחילת ההכנות למתן תורה, התחיל בוו בסיוון, יום השישי, היום הזה, שבו שלושה חודשים מיום הלידה של מוישה רבינו. אז במילא כשהתורה אומרת, ותצפנהו שלושה ירחים, היא רוצה לרמוז בעצם להיקף של חודש, ולא ליום מסוים בתוך החודש, שאז היא אומרת חודש, כך אומרת הגמרא. אנחנו אבל רוצים להיכנס לנקודה מלאת עוצמה, מלאת מוסר, מלאה הדרכה בחיים, בין איש לאשתו, בין אדם למשפחתו, בין אדם לעצמו, ובין אדם לקדוש ברוך הוא, בין אדם לאלוקיו, מהותו של חודש אלול. זה מסוג הרעיונות שהם משני חיים ממש, ולפניהם ואחריהם אנחנו לא אותו הדבר. בואו נסתכל על המופע השלישי. וממגד
גרש ירחים. אני אקדים כמובן, אני לא אומר שום דבר מעצמי, חס ושלום. את הרעיון הזה ראיתי בבסיסו, באגב אורחה. דברים טובים באים בעסח הדעת, מציאה באה בעסח הדעת, כי מציאה אי אפשר לחפש. אם אתה מחפש אותה, היא לא מציאה. מציאה, המושג שלה שהיא יותר גדולה ממך, היא יותר רחבה ממך, היא משהו שלא יכולת לתכנן אותו, לא יכולת לחשוב עליו, היא מתנה מהשמיים. אם חיפשת אותו, זה שלך. מציאה, המושיח, יבוא בעסח הדעת, כי זה מעבר לך, זה יותר גדול ממך. גם הדברים הגדולים בתורה באים בעסק הדעת, כשלא מחפשים אותם, באופן שלקט שכחה ופאה כהמשך פרשת השבוע, דווקא כשיהודי שוכח, אז הוא כלי לקבל מתנה מהשמיים. ראיתי את זה פעם בקונטרס, שנקרא מכתב לחזקיהו, הוא כתב אותו חכם טוניסאי, בשם חכם חזקיהו פרץ, בג'רבה לפני 250 שנה, הוא כותב יסוד, הוא כותב יסוד בתורה, יסוד בפשט, יסוד בלמדנות. הוא לא מתעסק עם פסיכולוגיה, הוא לא מתעסק עם חסידות, הוא לא מתעסק עם נפש. אני אתרגם את הדברים בנפש, יעמיק בדברים, מה שהוא לא כתב, אבל קודם כל נתחיל עם היסוד העצום שלו, פשוט בפשט, איך ללמוד תורה, מה הוא מוצא בתוך הירח הזה, אצל מוישה רבינו ואצל, ואצל אשת יפת תואר, שכמו שאמרתי, כמעט צריכים להגיד להבדיל בין שני המקרים. וממגד גרש ירחים. ירח קשור עם גירושין. חידוש, חוידש, קשור עם נישואים. כי כך היא שישה חדשה, אצלנו בפרשה. פרשת כי תצא היא פרשת הנישואים של התורה. כשהתורה מדברת על נישואים, כשהתורה מדברת על התחלה, על התחדשות, על יופי, על תקווה, על אמונה של אנשים בעצמם ובחיים, וזה בזה, התורה אומרת חוידש. כשהתורה מדברת על סוף, על כיליון, על נתיב ללא מוצא, על חומה שחוסמת את האדם ולא מותירה לו אפשרויות, התורה אומרת ירח. וממגד גרש ירחים. גירושין קשור עם ירח. העניין הזה נוגע להלכה, צריכים לדעת, זה לא דרוש, זה נוגע להלכה. מי שיקשיב פעם, תחת החופה, לכתובה, בכתובה אנחנו כותבים בכך וכך, לחודש שאנו מונים כאן היום, ראשון לציון. בכתובה כותבים חודש, כי כך היא שישה חדשה, כי כתובה, ניסויים, קשורים, התחלה של חיים, אמון ואהב, אהבה ואחווה, שלום ורעות, קשור עם חודש. בגט להבדיל כותבים, בכך וכך, לירח, שאנו מונים כאן היום, ירושלים עיר הקודש. בראשון אין בדין, אז בירושלים, בכך וכך לירח, שאנו מונים כאן היום, ירושלים עיר הקודש. כי ירח קשור עם גירושין, ירח קשור עם סוף. ירח זה המובן השלילי של הזמן, כשהזמן סוגר אותנו. לפי זה, אני עוד רגע אסביר את ההיבט הפסיכולוגי הנפשי המהפכני של הדברים, אבל קודם כל נשאר ברמת הפשט. אומר חכם חזקיהו פרץ, לפי זה אני יכול להבין מה התורה רומזת בשני המקומות האלה. בשני המקומות האלה, אצל משה רבינו ואצל אשת יפת תואר, התורה מדברת על סוף ולא על התחלה. התורה מדברת על גירושין ולא על נישואין. התורה רוצה לרמוז לך. מדובר פה ברגע כואב וקודר, שהאדם מרגיש את הכל נסגר עליו, שהאדם מרגיש את הכל פועל נגדו. ותצפנהו שלושה ירחים. שלושה חודשים אמא זכתה לחיות עם הילד. יוכבת זכתה להעניק את משה ולחגוג איתו ולראות את האור שבוקע לו מהפנים והתמלא הבית כולו אורה, ידעה שהיא ילדה את משה ים של ישראל. המסירות נפש שלה ושל אמרם הייתה כדאית, היא הביאה לעולם את נשמת רועם של ישראל. ואחרי שלושה חודשים היא צריכה לקחת את הילד הזה. פעות בין שלושה חודשים, נכון? ותראה והנה נער בוכה, שמוש רבינו בכה כמו נער, אבל הוא היה ילד משלושה חודשים אחרי הכל. הוא היה תינוק שצריך ללכת למעון. ואת התינוק הזה היא מניחה בתוך תיבת גומה, משיטה אותו על המים, ומפקירה אותו לחסדי הגלים. היא לא יודעת אם היא תראה את הילד הזה עוד פעם, היא לא יודעת מי ימצא אותו, מי יפגוש אותו, האם התיבה לא תתפך לו על הראש חס ושלום, והוא ייפול לתוך המים, האם המצרים בעצמם לא יתפסו אותו ויתביעו אותו, אין לה שום מושג. היא מצידה לוקחת את הילד, מניחה אותו בתוך תיבת גומה ומשליחה, ומניחה אותו לחסדי המים, לחסדי הרוח. אם לא אחותו, מרים, שעמדה ליד המים להציל אותו, שעמדה ליד המים כדי לומר לבת פרו, ואם לא בת פרו כמובן, שבאה בזמן ומסרה נפשה כנגד הגזרה של אביה, להציל את הילד, ולגדל אותו בארמון של אבא שלה, לגדל אותו בארמון של הפיר, החוש הומור של ההשגחה העליונה, במקום שבו גזרו את גזרת כל הבן הילוד הירות השליחו, כדי למנוע את הולדת מושיעם של ישראל. אז מושיעם של ישראל,

פרידה ממנה. מה אתה חושב? אתה לא יודע עליה כלום. היית בשבי, ראית בשבי, היית במלחמה, אתה לא יודע באיזה מוסד היא למדה, אתה לא יודע איזה חינוך היא קיבלה, אתה לא יודע מי ההורים שלה, אתה לא יודע מי האופי שלה, אתה לא יודע כלום עליה. עדיף שלא תדע, היא עובדת אלילים. מה אתה יודע? והיא יפתה בעיניו, שיש שטיפת תואר, שהיא נראה טוב. אם אתה לוקח אישה, מייסד את החיים שלך, ואת החיים של הילדים שלך, רק על הנתון החיצוני הזה, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח יומים, וממגד גרש ירוחם. מזה לא יצא כי ייקח איש אישה חדשה, אלא מזה היה ויצא והייתה, המשך פרשתנו, עם זה תכין את הגט. אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רומז, כמו שאמרנו קודם, התארתי לך לקחת אותה, התארתי לך. יש טעויות שאדם צריך לשלם עליהן, ורק אז הוא לומד. יש קטסטרופות שאי אפשר למנוע אותן לפני שהן מתרחשות, צריך להניח להן להתרחש, ורק אז אנשים לומדים מהניסיון. אז הקדוש ברוך הוא אומר, הנחתי לך לקחת אותה, התארתי לך לקחת אותה, היצר הרע ניצח אותי. אבל שלא תחשוב, לא לאורך ימים. א', הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, וב', בין סורר ומורה, זה כבר עומד, מעבר, זה כבר עומד מעבר לפינה. אז זה הפשט שכותב רבי חזקיהו פרץ, למדנו יסוד גדול, שאיתו אפשר להתחיל את השיעור. חוידש, זה סמל להתחלה. חוידש, זה סמל לתקווה. חוידש, זה סמל למקום שיש בו עשייה, שיש בו חיים. ירח, זה סמל להפך הגמור. למה, מה מונח פה? ופה אני רוצה להיכנס באמת, ליסוד היסודות של העניין. כמו שאמרתי, יסוד שאיתו אפשר להתחיל את חודש אלול, איתו אפשר להמשיך את החיים בין איש לאשתו, בין אבא לילדיו, בין הורים לילדיהם, כל רגע מחדש. החיים מבוססים על מילה אחת, התחדשות. החיים זה להיות במקום שעוד לא היינו. החיים זה לשמור על רעננות, רעננות בכל המובנים. רעננות בנפש, רעננות בראש, רעננות בלב, רעננות בשיתוף, רעננות בראיית האחר. כל החיים מבוססים על מילה אחת, החמצן של הנפש, החמצן של הנשמה, הדלק של הנשמה, זה הסקרנות. זה הרצון, זה המהפכנות, זה הנצחנות, זה הרצון לעשות משהו שעוד לא עשיתי, להיות במקום שעוד לא הייתי, להכיר דברים חדשים. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם המחדש בטובי בכל יום תמיד. הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם, הקדוש ברוך הוא המתחדש הנצחי. אין אצלו יומיים שהם אותו הדבר, אין אצלו שנתיים שהם אותו הדבר, אין אצלו שני ראש השונה שהם אותו הדבר. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה עד אחרית שנה. כל שנה יש דין חדש, כל שנה יש משפט חדש, כל שנה יש טוב חדש, כל שנה יש שפע חדש, כל שנה יש שמחות חדשות. אצל הקדוש ברוך הוא אין יומיים אותו הדבר, אין שני אנשים אותו הדבר. קדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזו שהעולם כל הזמן מחפש את ההישג הבא. העולם כל הזמן מחפש לשפר, להתקדם. למה? כי זה מהות הקיום. מהות הקיום היא לעשות, מהות הקיום היא לשנות, מהות הקיום היא להתחדש. מה מניע את הגלגלים של העשייה, את הגלגלים של השינוי? העובדה הזאת שיש בנו חוסר שקט. העובדה הזאת שיש בנו איזשהו סקרנות, כל בוקר קמים באיזשהו רעב, שהיום נעשה משהו שעוד לא עשינו. אם לא היה בנו את טבע ההתחדשות, אז מה היה קורה? אז בגיל 15 היינו נרדמים. אז בגיל 15 היינו מפסיקים לחדש, מהרגע שהמסלול או אדם שנה אחרי חתונה, היה חצי שלום נגמר. מהרגע שהוא כבר הכיר את הנושא, והכיר את העניין, וגמר לשנות, הוא כבר התחתן, כבר נולד לו ילד אחד, הוא כבר מכיר את המטריה, הוא כבר מכיר את המהלך, נגמר הסיפור. אבל העולם הזה בנוי על מרוצה. העולם הזה בנוי על התקדמות. העולם הזה בנוי על עשייה. מה מניע את ההתקדמות? מה מניע את העשייה? מה מניע את המרוצה של הקיום? מילה אחת, ישחטשוס. הקדוש ברוך הוא ברא את הנפש רעבה. ברא את הנפש צמאה לפלא, למסתורין. לכן העושר הכי גדול בחיים זה לגלות משהו שעוד לא הכרנו. איך מסופר בירושלמי על רבבו שנכנס פעם עם חיוך לישיבה בטבריה, לישיבה של רבי יוחנן, פנים העירו. אמרו החברים, בטח הוא מצא אוצר, בטח הוא זכה בלוטו, בטח נודע לו שהדוד שלו מאמריקה הוריש לו מיליון דולר. אמר רבי יוחנן, לא. רבבו הוא לא זה מה שמשמח אותו. בטח הוא מצא תוספת חדשה. הוא בטח מצא איזה תוספת חדשה, איזה תוספת חדשה על המשנה שלא הכירו, והוא מצא אותה, אז הוא מאושר. שאלו אותו, הוא אמר כן. לא, רבי יוחנן אמר, בטח הוא מצא איזה תורה חדשה. והוא אמר, מצאתי תוספת חדשה. אצל אדם, שמחה יכולה לבוא רק ממקום אחד. שמחה יכולה לבוא מהתחדשות. מלפגוש משהו שלא הכרנו. מלפגוש, וכל אחד באופי שלו. מישהו אינטלקטואל, אז יפגוש תורה חדשה. מישהו בעל נפש, אז יפגוש איזה גיבור חדש. מישהו, אני יודע מה, מחובר לאוהב מלאכה, אז לייצר איזה יצירה חדשה, איזה סטארט-אפ, איזה מיזם חדש. מישהו מחובר למציאות, מראה בו מעשיך השם, אז למצוא איזה נוף חדש. ואולי הכל ביחד, אולי כל סוגי הנאות ביחד. החיים זה מילה אחת. החיים זה התחדשות. מצד שני, אנחנו לא יכולים להנות מדבר מוכר. כיוון שהחיים זה להתחדש, כיוון שהחיים זה להיות במקום חדש שלא היינו, לכן אנחנו לא יכולים ליהנות מדבר מוכר. ישחטשוס היא לא רק פרט,

היא גם אסון. היא גם טרגדיה. כשאין איסחטשוס, החיים נגמרים. כשאין איסחטשוס, אז אדם קם בבוקר ומרגיש עייף, ומרגיש מותש, ומרגיש יגע, והוא לא מסוקרן, ושום דבר לא מעניין אותו. אתה שואל אותו, מה חסר לך? יש לך הכל בחיים. הגשמת את כל התוכניות. זאת בדיוק הבעיה. הוא הגשים את כל התוכניות. אין לו תוכנית חדשה להילחם בשבילה. והאדם לא יכול ליהנות מדבר קיים. איך אומרים? חלום הוא חשוב, כל עוד הוא חלום. אבל ברגע שהגשמנו אותו, הוא מפסיק להיות חלום. ברגע שהגשמנו אותו, אז הוא מפסיק להיות מעניין, הוא מפסיק לעמוד על השולחן. כל הכוח של חלום זה הציפייה אליו, זה הרצון להגיע אליו, זה הרצון לגלות אותו, לחשוף אותו, לגלות את הכוחות בנפש שמובילים אליו. אדם לא מסוגל ליהנות מדבר קיים. דבר קיים, ככל שהוא דבר מוכר, ככל שהוא חשוב ויקר ואהוב, מאבד את קסמו. הגמרא אומרת את הביטוי המזעזע ביותר, מתוך שרגיל בה, קץ בה. מתוך שרגיל בה, קץ בה. אומרת הגמרא, יכול להיות שאוהבים מאוד אחד את השני, וקשורים מאוד אחד עם השני, ומועילים אחד לשני, אבל אפס זה לא מעניין. אפס זה לא מושך, אפס זה לא מרגש כבר. מה השתנה? אנחנו לא השתננו, הסיפור השתנה. שמעתם? אנחנו לא השתננו. אם אדם אחד פחות מעניין, זה לא אומר שהוא פחות מוצלח ממה שהיה לפני 20 שנה. להפך, שהוא יותר מוצלח ממה שהיה לפני 20 שנה. אבל רוגל בו. אם הוא רגיל בה, אז קץ בה. זה לא מעניין אותו. זה לא מושך אותו. למה? הסיפור השתנה. אין סיפור. הנפש יושבת על סיפור. על איסחטשוס. הנפש מחפשת איזשהו כיבוש. איזה הפתעה. איזה פריצה דרך. איזה מקום שעוד לא היינו בו. אם זה מוכר ורגיל, איך אומרים? באנו עכשיו מבין הזמנים. רוצים כל שנה להיות במקום אחר. לא הולכים כל שנה לאותו מקום. למה? המקום של שנה שעברה הייתי ישן? לא, כי זה כבר היינו שם. אז זה כבר לא מעניין, זה כבר לא מושך. כבר עשיתי את זה. מרגע, אגב, שזה גם סיבות שליליות. היצר הרע לוקח את זה למקומות של מים גנובים עם טקו. מה זה מים גנובים עם טקו? ליטר מי עדן גנובים הם יותר מעניינים, יותר מדליקים, יותר מלהיבים מליטר מים מי עדן בבית. מה ההבדל? שניהם עולים אותו דבר, שניהם קניתם באותה חנות. אם זה גנוב, אז יש פה איזה חידוש. יש פה איזושהי המצאה. יש פה איזשהו כוח בנפש שעוד לא גיליתי אותו. אז יש על זה איזה קסם. יצר הרע משתמש בזה כדי למכור לאדם אשליות. הרי תכלס לא תרוויח מזה כלום, זה אותה מים. ועד רבה, תענה של מה שעשית. אבל יצר הרע מוכר לאדם איזה אשליה. אני רוצה להביא לזה שתי דוגמאות מדהימות, חמורות. מה הפשט שדבר מוכר לא מרגש אותנו? מה הפשט שדבר מוכר לא מעניין אותנו? שתי דוגמאות מן התורה, כמובן. הדבר הראשון, נתחיל מהסוף להתחלה. הדבר הראשון, הוא הפטירה של מוישה רבינו. ההסתלקות של מוישה רבינו, איש האלוקים. נתאר לעצמנו, מוישה רבינו הולך מהעולם. זאת יתמות אמיתית, כי לעולם לא יחזור להיות מוישה רבינו. מוישה רבינו הוא באמת מסוג האנשים שאין להם תחליף. לא היה. מה שנשכח אחרי מוישה רבינו כבר, יהושע לא היה יכול להשלים. אין נביא עד סוף הימים יכול לחלוק, אפילו משיח צדקנו, לא יכול לחלוק על מילה אחת של מוישה רבינו. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. מוישה רבינו הוא הדמות היחידה בהיסטוריה שהוא דמות חד פעמית. אפשר לתאר את הכאב, את השבר. עם ישראל אחרי 40 שנה היה קשור אליו ומסור אליו, ורצה למנוע את הפטירה של מוישה רבינו. בעצם היום הזה, עם ישראל אמר, אנחנו נעמוד בכניסה ולא ניתן לקדוש ברוך הוא לעשות את זה. אבל מוישה רבינו נפטר. ואומרת התורה כמה מילים מזעזעות. ויבכו אותו, בני ישראל 30 יום, ויתמו ימי בכי אבל מוישה. מוישה רבינו נפטר, ובכו, והפסיקו לבכות. ואחרי 30 יום, צריכים לשלם כרטיס אשראי, ולשלם משכורות בעסק, ולנסוע לחוץ לארץ לפגישות עסקיות, וכמובן להשלים את כל החובות בתורה, אז נגמר הסיפור. אומרת התורה, בכו עליו 30 יום, וזהו, ויתמו ימי בכי אבל מוישה. אצל אהרון הכהן זה לא נאמר. בפטירה של אהרון לפרשת חוקת, כתוב, היבקו אותו כל בית ישראל, כולם יודעים תעבוד לרבי נתן, הם גברים ונשים וכולו, אבל לא כתוב שיפסיקו לבכות אותו. לא נאמר, ויתמו ימי בכי אבל אהרון, למה? אז כל אחד יגיד, כי אהרון היה יותר חסר ממוישה, וכולו, עשה שלום בית, וכולו, ימשיך את העבוד רבי נתן עוד מהלך. אבל האור החיים הקדוש, דווקא האור החיים הקדוש, אומר פה וורט פסיכולוגי, האור החיים לא מדבר פסיכולוגיה בדרך כלל, אבל כאן הוא אומר וורט פסיכולוגיה מדהים, שם בדבורים למדלת, בפטירה של מוישה, הוא אומר פשוט דבר מדהים, שלצערנו כל אחד יודע כמה שהוא אמת. הפטירה של מוישה, הם ידוע עליה מראש. היא הייתה כתובת שידועה על הקיר. דבר שיודעים אותו על הקיר, מתרגלים אליו. הוא מפסיק לזעזע. מוישה רבינו 5 שבועות לפני מותו כבר אומר להם, אלה הדברים אשר דיבר משה. אנחנו בעיצומו של הדרוש הגדול של מוישה רבינו. 5 שבועות לפני מותו הוא כבר מכריז, והתחנן אל השם והתפילה שלי לא התקבלה. הוא כבר מודיע להם, חבר'ה, אני לא אלווה אתכם לארץ. את הבכי על מוישה הם התחילו אז, כשהם שמעו את זה בפעם הראשונה. והם בכו וצעקו ובכו. והתרגלו. זה טבע האוילום. טבע האוילום שחזקה על המת שהשתכח מן הלב, מזל שזה ככה. חס ושלום, חס וחלילה, שלא היה בנו את טבע ההתרגלות. לא היה בנו את טבע השכחה.
כל דבר מעניין. לעומת זאת, אומר האור החיים, אצל אהרון הכהן זה היה טראומה. אצל אהרון הכהן הוא לא הכין אותם שהוא הולך למות. אהרון היה במרכז העם, היה אהוב, היה מסור, ניהל את בית המקדש, ניהל את המשכן, ופתאום יום אחד הוא התפוגג. פתאום הוא עלה לאור ההר ונעלם. לטראומה, אגב, לא עלינו ולא על אף אחד, אני מכיר את זה מעצמי. אבא שלי נפטר ברגע. אבא שלי נפטר, נסע להתפלל על הקבר, על הקבר של אביו, להיום הפטירה של אביו, חופגים על טייבס בטבריה, בצומת גנות, הנהג דיבר איתו, ופתאום הוא השתתק, וברגע אחד הוא לא היה בעולם. וזה דבר שעד היום שלי נזכר בו, חלפו 11 שנים, זה עוד ציטר, זה עוד מזעזע אותי. לעומת זאת, להבדיל שלא נדע אצל אף אחד מעם ישראל, כשיש מחלה, מישהו חולה, אז נכון שבשעת התגלות המחלה זה צער היום, וכל ההתגלגלות איתו, אבל מצד שני, הפרידה יותר קלה. שלא נדע מצרות, הפרידה יותר מקלה, כי כבר היה לה נפש זמן להתרגל, היה נפש זמן להקל, זמן עיכול, להבין שזה לא יהיה פה לעולם. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, ממש מדהימה, רשי אומר, אצל אברהם אבינו, קדוש ברוך הוא שולח אותו לעקדה, מצווה אותו על העקדה, ואומר לשון מאוד, מאוד ארוכה, את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, למה? שלא להמם אותו, לא לטלטל אותו, אם הוא ישמע, לך תתעקוד את יצחוק, אז אברהם משתגע. בנך, ואז אברהם שואל, איזה בן, יש לי שניים. יחיד חו, שניהם יחידים, כל אחד יחיד לאמו, אשר אוהבתו, את שניהם אני אוהב. היה לאברהם אבינו זמן להתרגל, זמן לחשוב, זמן להתלבט. אז עד שהוא שמע את המילה יצחוק, זה כבר היה יותר קל. נתאר לעצמנו מה מונח פה. שולחים אבא לעקוד את בנו. אבא שנולד אחרי, בן שנולד אחרי 99 שנות המתנה. הבן שאמור להמשיך אותו. אבל אם עושים את זה לאט, אפשר להתרגל אפילו לזה. ותארו לעצמכם, זה מה שרשי אומר. הרי רשי אומר את אותו דבר ביום השלישי. למה הקדוש ברוך הוא אמר לו רק ביום השלישי איפה? שלא יגידו שלאברהם לא היה זמן עיכול, שהוא עשה את זה בהיסטריה. משמע, שאחרי יומיים זה כבר זמן עיכול, אפשר להתרגל אפילו לדבר כזה. איך אפשר להבין דבר כזה? זה פשוט, הכוח הזה של ההתרגלות, הנפש לא מתרגשת מדבר שהיא כבר שמעה עליו. היא לא מתרגשת מעיתון שהיא כבר קרה, גם אם זה הדבר הנורא ביותר, המזעזע ביותר שקיים. אז הנה לנו, מצד אחד החיים הם משחטיוס, מצד שני ההרגל הורס את החיים. ההרגל הורג את החיים ולא נותן ליהנות מהם, לא נותן להתרגש מהם, לא נותן שיהיו לנו את הדברים היפים ביותר. כל אחד מכיר את זה, אתה יודע, להבדיל, זה דוגמה נמוכה. פיצה. פיצה, משפחה רוצה ללכת לאכול פיצה. מאוד מרגש, הולכים וקונים ומתרגשים ומודים לאבא ואמא. נתאר לעצמנו שאחד הילדים יעבוד בפיצה. הוא כבר לא יקנה פיצה. למה? הפיצה השתנתה? הסיפור השתנה. זה כבר אין פה שום גליק לקנות פיצה. אדם, אתם יודעים מה, כל אחד מכיר את זה, רוצים לקנות בית, רוצים לקנות רכב, רוצים לקנות משהו, מחכים לזה, חוסכים כסף, סופרים את הימים. מהרגע שהשגנו את זה, הוא נהיה ישן. מהרגע שהשגנו את זה, הוא נהיה לא מעניין. למה? למה קדוש ברוך הוא ברא אותנו כאלה חסרי שקט, כאלה כפויי טובה? למה? כי זה מה שמניע את הישחטשוס. זה מה שמניע את ההתקדמות של העולם, הרצון הזה להיות במקום חדש. בפרט שמה שאנחנו צריכים לעשות, זה באמת משימה שהיא מעל הטבע. אנחנו צריכים להגביר את הרוח על החומר, להגביר את הנפש על הגוף. זה סוג של משימות כאלה, שאדם לא יכול להסתפק במועט. רק אם באדם יש רעב כרוני, רעב טבעי, לקפוץ, לזנק, לעשות מעבר לו, לגלות עולמות נסתרים, פלא ומסתורין, רק מתוך זה הוא יכול לעמוד במשימות האלה. עכשיו אנחנו מבינים את כל העניין. אומרת התורה כי ייקח איש אישה חדשה. אומרת התורה הוא בחודש השביעי באחד לחודש, ובעשור לחודש הזה. אומרת התורה, החיים הם מילה אחת, החיים הם התחדשות. אתה יודע איפה יש חיים? איפה שיש שני בני זוג שהחליטו ביחד שהם הולכים לחדש את החיים באופן מתמיד. ולחדש את החיים באופן מתמיד זה לא אומר לנסוע כל יום לטיולים בכל העולם. לא, לפעמים אפילו להפך, זה בריחה מהמציאות. זה לחדש בחיים עצמם. זה שכל יום בחיים יהיה בו איזה גילוי שלא היה אתמול. ויתור חדש, ראייה חדשה, איזה פתק שכותבים אחד לשני, תודה על כל מה שאתם עושים, או אתה עושה בשביל הבית. לימוד שלומדים ביחד. כשאבא בא הביתה בליל שבת או בהזדמנות אחרת ואומר סיפור חדש, אומר וורד חדש, אומר משל חדש, אז הבית מלא בעולמות שלא היינו בהם. אז החיים הם חיים סקרניים, החיים הם חיים פעילים, הם חיים לבדי, זה לבדי כחיים. זה חיים חיים, זה חיים פעילים, זה חיים נלהבים, זה סוד החיים. מצד שני אומרת התורה, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, וממגד גרש ירחים. אתה יודע איפה יש גירושין? איפה שהחיים הם ירח. מה זה ירח? אין ישחטשוס. הזמן חוזר על עצמו. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתמול כמו אתמול, ומחר, מחר כמו מחרתיים. הזמן חוזר על עצמו בלי סוף. אם הזמן חוזר על עצמו בלי סוף, אז חס ושלום, וממגד גרש ירחים. אז הסוף כבר נמצא מעבר לפינה. למה? כי לא נתת לנפש את החמצן שהיא זקוקה לו. זה פשוט לא מדליק אותה, זה לא מלהיב אותה, זה לא מעניין אותה, כי אין פה שום חידוש. הגוף צריך אוכל, הוא צריך חמצן, גם הנפש צריך חמצן.
והחמצן של הנפש זה כבוד, זה הערכה, זה אמונה, וגם ישחטשוס. וגם שהאמונה של אתמול לא תהיה כמו האמונה של מחר. הגמרא אומרת על תפילה, שתפילה שאינו מחדש בדבר היא לא תפילה. מה פה שהיא לא תפילה? היא לא תפילה. אם אתה מתפלל כל יום את אותה התפילה, זה לא תפילה, זה לא יכול לרגש אותך. אם זה לא מרגש אותך, זה לא יכול לעלות למעלה, וזה לא פועל את כל העניין. מה זה תפילה? תפילה שמחדש בה. היום הוא כיוון, חשב פירוש המילות באשרי, מחר הוא יחשוב בעלילוקו, מחרותיים הוא יחשוב בברוך שאומר, מחר בעוד שלושה ימים הוא יחשוב ביועצר אוהר. כל יום הוא יחשוב קטע אחד את פירוש המילות שלו. אז בתפילה נהיה לו משהו חדש, נהיה משער חדש נפתח לו, התקרבות חדשה נפתחה לו, עניין חדש נפתח לו. אז זה בא מעומק הלב. כל החיים מבוססים על מילה אחת, שבחיים תהיה איזושהי התרעננות, איזושהי פתיחת שער חדש, איזשהו גילוי, שהחיים יהיו, כמו שאמרנו, לבדיקה. לבדיקה הפירוש, חיים כאלה שהם כל הזמן חיים, שהם כל הזמן תוססים ופעילים, ותוססים ופעילים במילה אחת, זה ישחטשוס. מספרים על, על רב אחד שפגש את התלמיד שלו, ואמר לתלמיד, מה זה טוב? על מה, מה זה טוב? על החתונה שלך. חתונה שלי, רבי. אתם חיתנתם אותי לפני 30 שנה, מה עכשיו, מה זה טוב? אומר הרבי, לא, להתחתן זה להתחתן כל יום מחדש. אז אני אומר לך, מה זה טוב על החתונה שלך היום? זה היסוד. אנחנו לא אוהבים את האדם שהתחתנו איתו לפני 30 שנה, זה בלתי אפשרי. אנחנו אוהבים את האדם של היום, ובשביל זה צריך שהוא יהיה אדם חדש. איך עושים שהוא יהיה אדם חדש? זה לא תלוי רק בו, זה תלוי גם בנו. אם אנחנו מביטים עליו בעין חדשה, אם אנחנו מבטרים בשבילו ויתור חדש, אם אנחנו מגלים, סוחטים מתוך הנפש, מאמץ חדש, הקרבה חדשה שלא ידענו, אז כל זה מה שגילינו בעצמנו מחבר אותנו עוד יותר אל הזולס. אנחנו לא יכולים לאהוב את החיים של אתמול, לא אוהבים אדם כי התחתנו איתו פעם, אוהבים אדם כי התחתנו איתו היום. ומילא אומרת התורה, כי ייקח איש אישה חדשה, כל החיים צריכים להיות חדשה, ואז הכתובה מונחת בארון, אז לא עושים בשימוש. חס ושלום עם מתעייפים, הם מסתכלים אחורה במקום קדימה, אז חס ושלום יכול להיות ההפך. זה נכון בן אדם למקום, וסליחה, זה נכון בן אדם לחברו כמובן, וזה נכון שבעתיים בן אדם למקום. אנחנו נמצאים ימים לפני, נמצאים ימים לפני, לפני ראש השנה, נמצאים בעיצומו של חודש אלול, ויש עייפות כזאת, יש עייפות, אני חושב שהשנה אפילו עייפות היא יותר גדולה מכל שנה, אני נמצא בשיעורים, והתחלתי לחשוב שהעייפות היא הפוכה, כי בשנים האחרונות ראינו כאלה שיאים, כאלה פסגות, שמין כבר התרגלנו לחיות ברמות מאוד גבוהות. ומין עכשיו הכל נהיה כדי שטחי, הכל נהיה אדיש, הכל כזה נהיה כבר, אין חידוש, כאילו מה אתה עוד יכול לחדש? ראינו בשנים האחרונות כאלה ניסים וכאלה פסגות וכאלה רגעים מיוחדים. חשבנו שמשיח נמצא על הדלת. הוא באמת נמצא על הדלת, אבל חשבנו שהוא גם יפתח את הדלת. והוא לא פתח. וכשאתה אחרי מתן תורה, לאן אתה עוד יכול להתקדם? איך אומרים, אחרי מתן תורה מגיע חטא העגל, כי לאן עוד אפשר לעלות? איזה עוד חידוש יכול להיות בחיים? אחרי לידה, חייב לבוא דיכאון אחרי לידה, כי אתה נופל מהמקום. והשנה, כל השטחיות היא בעצם צימאון לחידוש. ואנחנו צריכים לעשות חידוש גדול, כדי שעבודת השם תמשיכה להיות מעניינת. וחידוש הפירוש הוא, כמובן, חידוש בתורה, חידוש במצווה, חידוש בתביעה פנימית, פריצת גדר שעוד לא פרצנו. הרב היה חוזר כל שנה ושנה את ה, את הוורט של הבעל שם טוב. זה מסוג הוורטים שהיו יקרים ביותר אצל הרבה, לא רק כי הוורט יקר, כי הוא היה אומר, כי ונפשו יצא בדברו. כשמסתכלים על המהפכה שאדם אחד עשה בעולם, כשמסתכלים לאן לובביץ' הגיע, אז הרי מהפכה שלו הייתה מימות עולם, ההתפרסות וההתפזרות בחמש יבשות. לא היה בהיסטוריה דבר כזה. והסוד של הרבה הוא סוד אחד, הוורט שנגיד עכשיו מהבעל שם טוב. תקעו בחודש שופר בכסל יום חגינו. תקעו בראש חודש שופר, בכסל יום חגינו, בחג המחוסה. ומפה אנחנו יודעים שראש השונה, זה החג היחיד שהוא באלף בתשרי, באלף בחודש, לא בתסבוב כמו שאנחנו רגילים. למה הוא באלף? כי הוא בחוידש, כי הוא בראש חודש, בכסל, ביום שהלבנה מחוסה. אבל השאלה נשאלת מאליה, הפסוק הזה לא תקין מבחינה תחבירית. תקעו בחודש שופר, או תקעו שופר בחודש, או בחודש תקעו שופר. תקעו בראש חודש שופר. מה פתאום תקעו בראש חודש שופר? או תקעו שופר בראש חודש, או בראש חודש שופר תתקעו, או תתקעו שופר. מה זה תקעו? ביום אני הולך לאמא ראשון. אתה לא קוטע את המשפט. ביום ראשון אני הולך לאמא. אני הולך לאמא ביום ראשון. לא ביום אני הולך לאמא ראשון. מה זה תקעו? תקעו מה? בחודש איפה? מה זה? למה בחודש תקוע בין התקעו לשופר? והבעל שם טוב אמר, תקעו בחודש איפה. תתקעו התחדשות לתוך השופר. מה אתם מכניסים לתוך השופר? את ההתחדשות שלכם. את ההחלטה הטובה, את ההידור חדש שיהודים לוקחים על עצמם בראש השונה. למה? כי ההידור החדש הוא אדם חדש.
ההידור החדש היא סיבה חדשה להתחיל שנה. ההידור החדש אומר שאני נותן לקדוש ברוך הוא את עצמי היום, לא אתמול. אני לא בא לראש השנה הזה בשם מה שעשיתי בראש השנה הקודם. אני בא לראש השנה הזה כאדם חדש, כאדם שתובע את... הרבה, הרבה פעמים, או כמה פעמים יותר מדויק, כתב על הנהגות מסוימות שהוא עשה, אני לא עושה אותם יותר כי קיבלתי השנה הידור בראש השנה. אני בא מכפר חבד, אבי היה הרב של כפר חבד, אבי נתן את ההכשר למאפייה של המצות המפורסמת, המאפייה השמורה בכפר חבד. היום אחי שיהיה בריא נותן את ה... אחי הרב נותן את ההכשר. מנהל המאפייה, יוסקה פרמן, היה נוהג לשלוח כל שנה לרבה מכתב בתחילת העונה, בתחילת העבודה אחרי החגים, שמתחילים את העונה, והוא מבקש ברכה שהכל יהיה בהצלחה. בכל שנה הוא מקבל מהרבה ברכה ובקבוק משקה. בקבוק משקה, להגיד לחיים עם העובדים שיהיה כוס של ברכה, שתהיה ברכה במאפייה. באחת השנים הוא כתב לרבה מכתב שהוא מתחיל את המאפייה כרגיל, והפעם הוא קיבל ברכה בלי בקבוק משקה. והיה לו מוצר מזה. תחשבו על סוחר שרגיל כל שנה לקבל בקבוק והשנה לא מקבל. אפשר לתאר מה עובר לו בראש. מתעטף שחורים ומתכסה שחורים. כמו שמעון הצדיק שיצא שם מקודש הקודשים בשנה האחרונה שלו. הבן שלו, שהיה אז ב-770, בבית המדרש של הרבה, כתב לרבה שאלה, שאבא מאוד מודה על הברכה, אבל מאוד מצטער, מאוד מודאג מהעובדה שהוא לא קיבל משקה. והרבה ענה לו, קיבלתי על עצמי השנה בראש השנה, הידור בעניין של, של ההבדלה, של ההפרדה בין חמץ למצה, שלא להרבב בין חמץ למצה אפילו בדיבור. אפילו בדיבור לא להרבב ביניהם. וכיוון שכן, חשבתי, כותב הרבה, שלא מתאים לשלוח למאפיית מצות בקבוק משקה. נכון שהעובדים כמובן שתו את המשקה מחוץ לחנות, מחוץ למאפייה, איפה שהם אוכלים ארוחת צהריים. ועדיין הרבה כותב, זה לא יתאים שאני אשלח למאפיית מצות בקבוק משקה, כי ההפרדה בין חומץ למצה צריכה להיות גמורה. אני לא יודע באיזה שנה זה היה, אבל הרבה מן הסתם היה כבר יותר מגיל 70, והיה במדרגה הגבוהה ביותר שאדם יכול להגיע עלי אדמות, הוא כבר היה בערב שער הנון, ויחד עם זה, הוא עוד כל שנה בראש השונה מקבל על עצמו הידור חדש. וזה היה כל מעשיו. אצל הרבה לא היו שנתיים אותו הדבר. כל שנה, שנה אחת מבצע מזוזה, שנה אחת מבצע תפילין, שנה אחת מבצע עוד בספר תורה, שנה אחת מבצע כזה, מבצע כזה. כל מה שלובביץ' עושה בעולם, כל המבצעי מצוות וכו' וכו', זה לא הכל נחת מהעולם, נחת מהשמיים ביום אחד. כל שנה, מבצע חדש, ועשייה חדשה, ודיבור תורני על זה, ולהלהיב את הקהל, ולמצוא מקורות לזה, ולמצוא ראיות לזה, ולעורר את הקהל על ידי דיבור. כל שנה היה דבר חדש. למה? תקעו בחודש שופר. כי איפה שיש ישחדשוס, יש חיים. ואיפה שאין ישחדשוס, אין חיים. אי אפשר לאהוב את הקדוש ברוך הוא בגלל שאהבנו אותו בשנה שעברה. צריכים לאהוב את הקדוש ברוך הוא כי הוא חידש את העולם היום. ואיך אני אתחבר לחידוש שלו היום? כשאני אחדש את העולם שלי היום בכל רגע מחדש. לפני כמה שנים שמעתי מהדרשן, הרב ברוך רוזנבלום, שמעתי ממנו סיפור מופלא, הוא אמר שהוא מכיר את בעל המעשה. סיפור שלא שומעים כמותו כל יום, והסיפור הזה נותן לנו פשוט איזושהי השקפה, איזושהי הצצה. מה זה הידור? מה זה התחדשות בחיים? היה ברך מביתר אלית, שבערב ראש השנה קיבל על עצמו הידור, ליטול ידיים לפני התפילה. איקון נקראת אלוקיך ישראל, שאו, לפני שלוטלים, צריכים להיכנס לבית הכנסת, שאו ידיכם קודש. אז הוא קיבל על עצמו שלא נכנס מהעבודה עם הבוץ, ישר להתפלל מנחה, לא הוא עוצר קודם ליד הברז, נוטל ידיים, ממשיך הלאה. נו, הוא גר בביתר אלית, ברוך השם, יש הרבה בתי כנסת והרבה ברזים, לא הייתה שום בעיה. בין הזמנים, 10 חודשים אחרי ראש השנה, הוא לוקח את אשתו לרחוץ בשרטון בחוף הים של תל אביב, והוא מחכה לשעתיים. כמובן הוא הולך משם רחוק, הוא אומר אני אעשה ריצה, יש לו שעתיים פנויות, אני אעשה ריצה. והוא עושה ריצה על הירקון, ריצה הלוך וחזור. פתאום צועקים מינכה, מינכה, מינכה, בין הזמנים של הרבה משפחות חרדיות ומדתיות, מינכה. נו, הוא צריך מים, מאיפה מים? ראש העיר של תל אביב עוד לא תיקן ברזי מים בשביל מינכה לאורך גדות הירקון, מה עושים? אז הוא אמר לעצמו, נו, התכוונתי לעיר, התכוונתי לזה, לא התכוונתי לחופש, לא התכוונתי לתל אביב. אבל הוא אומר לעצמו, 10 חודשים החזקתי מעמד, עוד חודש ראש השונה, חבל לקלקל, צריך מים. אז הוא ניגש שם על איזה אוטוגלידה שהיה שם, לקח כוס ריקה, וירד את הירקון, אתם יודעים, יש מפלס של דשא, שיורדים למטה לירקון, והוא בא להוציא, לשאוב מים בססון, להוציא מים מהירקון. פתאום הוא רואה יד בתוך המים. חשב שזה יד של בובה. פתאום הוא רואה ראש מטולטל מאחורי היד. הוא קופץ פנימה, הוא מוציא אותה. ילדה קטנה שנפלה מהגלה או שעזבה את ההורים והחליק על הירקון, ואף אחד לא ראה אותה. והוא כאיש מדע, כאיש הצולה, הוא ידע מה צריך לעשות, הוא לחץ איפה שצריך, והוציא את המים. והוא מחזיר אותה להורים שאפילו לא ידעו שעוד רגע הם יצטרכו לשבת שיבה. וחשבתי כששמעתי את הסיפור, שישחת שוס מביאה חיים.
זה הרעיון. הסיפור הזה אומר לנו שהתחדשות מביאה חיים. היא מביאה חיים לאדם עצמו, היא מביאה חיים לסובבים אותו, היא מביאה חיות לכולם. כשאדם מתחיל את השנה עם איזושהי התקדמות, עם איזושהי תביעה פנימית, עם מלחמה, כי תצא למלחמה על אויביך. יהודי חייב לצאת למלחמה, כל יום מחדש. יהודי חייב איך אומרים אצל יהודי, עדיף מלחמה גרועה משלום טוב. הדבר הכי גרוע אצל יהודי זה שלום. משיח יבוא, וביער תערה מקרבך, יהיה שלום. עד שמשיח בא, כל רגע מחדש, כי תצא למלחמה על אויביך. יהודי חייב מלחמה, מה זה מלחמה? מלחמה זה לחיות 10% יותר ממה שבא לו בקלות. לחיות כל יום 10% יותר ממה שבא לו בקלות. התביעה הפנימית הזאת, המלחמה הפנימית הזאת, ללמוד מסכת חדשה, ללמוד מאמר חדש, ללמוד פרק חדש, הלוכה חדשה. ההסתובבות בעולמות רעננים, הם החיים, הם הסיבה שבשבילו אנחנו קיימים. אז באמת שכל אחד יחשוב, גם בן אדם למקום, ראש השעון, חודש אלול, מה לוקחים על עצמנו? עניין חדש. איך מספרים את זה בבית, מראים לכולם דוגמה להתקדמות מתמדת, וגם בבית עצמו, לשאול את עצמי, האם בזמן האחרון עשיתי איזה חידוש, האם בזמן האחרון הכנסתי איזה ניצוץ, הכנסתי, הראיתי שאני עדיין שם, הראיתי שאני לא אוהב את האדם מכוח אתמול, אני אוהב את האדם מכוח היום, זה משנה את הכל, משנה את היחס, ואני אסיים בנקודה שעשיתי להאריך ביותר, וכבר נהיה מאוחר, ואני אגיד במילה אחת, האמת היא שצריכים ישחטשוס בבית, מאוד סיבה גדולה מאוד, כי אנחנו משתנים. אנחנו מתפתחים. אנחנו לא אותו אדם שהיינו בגיל 18 או בגיל 20 או בגיל 25. כשמדברים על מקרה הגירושין, שגם זה פרשת השבוע לצערנו, מדברים על מקרה הגירושין ואתה בודק עם אנשים למה הם התגרשו. והתשובה היא, כי השתננו, כי התבגרנו. מה שהתאים לנו בגיל 20 לא מתאים לנו בגיל 45, מתאים לנו בגיל 50. אנחנו כבר אנשים אחרים. ולכאורה זה הגיוני. איך התורה מצפה שאדם יחיה כל החיים עם אותו אדם? ויש רק תשובה אחת, ישחטשוס, להתחדש איתו ביחד. כשאנחנו פותחים את הלב ופותחים את האוזניים, ואנחנו חלק מהעולם של הזולת, ומקבלים את השינויים שעוברים עליו, וחווים את זה איתו ביחד, הישחטשוס חשובה באמת כי החיים משתנים, כי אנחנו באמת לא אותם אנשים. אז הישחטשוס חשובה קודם כל כדי לרדוף אחרי ההתחדשות של החיים, ובית כדי לחדש את החיים באופן יזום, ולתת להם פלפל, ולתת להם מלח, ולתת להם עומק. אז שנזכה, שנזכה באמת לתקעו בחודש אופר, לשנה של New Year, Happy New Year, שתהיה באמת שנה חדשה. וסחדש עלינו, שנה טובה ומתוקה, שנה של בשרות טובות בכל המובנים. בקש מהטכנאי, מפסח היקר. ניגון של אלול, כל דודי דופק, הניגון העמוק כל כך של בעל התניה. קדוש ברוך הוא מבקש. אני מחדש בשבילכם, תחדשו אתם בשבילי.

0: האזנתם למידת חסידות, שיעורו השבועי של הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני שבת קודש, פרשת כי תצא, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:40 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:56 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:59 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:49 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:55 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:54 דקות, ובחיפה בשעה 7:56 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:31 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:29 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:30 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. יחל ישראל, שיחה בפרשת השבוע מפי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
3: שלום וברכה לכל מאזיני רדיו כל חי. איזה חודש אנחנו מחבקים, חודש אלול, ואיזו פרשה אנחנו קוראים בשבת, קדושה ומלאה בכל כך הרבה רעיונות ומצוות ותכנים, פרשת כי תצא. ואני מבקש רק בנקודה אחת, לא רק בגלל ששנת לימודים אמורה להיפתח ונפתחה כבר בעולם הישיבות בשבוע שעבר, אני רוצה להדגיש את הסיפור הנדוע על הבן, שאבא שלו, איש גדול וחשוב, אבל היה עסוק בצורכי ציבור, והיה עסוק בעסקים שלו, ולא היה לו זמן להקדיש לחינוך של הילד, ולא שם ליבו לחינוכו של הבן. והבן מוכשר מאוד, עם כושר מנהיגות, גדל פרה, ונהיה לא מנהיג של כנופיית ליסטים. יום אחד האבא יוצא במרכבה, ונוסע אי שם, ושודדים תקפו את העגלה, תקפו את האב, כמעט הרגו אותו נפש, ואז מנהיג כנופת השודדים מגלה שזה אבא שלו. הוא מסיר את המסכה, ניגש אל האיש ואומר לו, אתה זוכר אותי? ופעם הוא מתחיל לבכות האבא. הוא אומר לו, אתה ככה גדלת אותי, תראה לאן הגעתי. מה אני אעשה להחזיר אותך? מה אני אעשה לתקן אותך? אז הוא אומר לו, תראה, אתה רואה פה עץ קטן, עץ דק, תעקור אותו. הוא ביד אחת עוקר את העץ מן אדמה. אבל על יד זה יש עץ אבות, עם גזע רחב, עם שורשים עמוקים. תנסה אותו לעקור, לא מצליח להזיז אותו. מתאמץ ומתייגע, לא מצליח להזיז אותו. אומר הבן, אבא, כך מפה מוסר עסקן. כל זמן שהיה עץ ושתיל רך, עוד אפשר להוציא אותו ולעקור אותו ולהעביר אותו ממקום למקום, לחנך אותו, לגדל אותו. אבל ברגע שהוא בנייה כל כך עבה עם שורשים כאלה עמוקים, כבר מאוחר מדי. אותי הפסדת. הפקרת אותי, לא שמת לבך אליי, ואני בינתיים הקייתי שורש בעולם הפשע, ואני לא יודע אם אני אצליח לצאת מזה. זה מה שהתורה מדברת על בן סורר ומורה. כמעט בפרשת, תחילת הפרשה, הנושא הזה, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסלו אותו ולא ישמע עליהם. והדין הוא, והעונש הוא היום ונורא. כשמגדלים בן סורר ומורה, זה מה? לא מגדלים אותו להיות סורר ומורה. לא מגדלים אותו. לא מחנכים אותו, לא מקדישים לו תשומת לב ראויה, ונושא של החינוך של הבנים איננו תופס מקום ראשון במעלה, ולכן התוצאה לפעמים היא למגינת לב ולכאב גדול מאוד. זה לא פלא שריש לקיש, שבעברו ידוע שהוא היה מנהיג של אשתים, ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש, כסוב ותלמידו וחברו של רבי יוחנן, והוא ריש לקיש אומר במסכת שבת בשם רבי יהודה נציה, אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבניין בית המקדש. אתם שומעים? ריש לקיש אומר במקובלני מבית אבותיי, מעניין, עיר שאין בה תינוקות של בית רבן מחריבין אותה. הוא ידע על מה הוא מדבר. איך אמר עליו רבי יוחנן, ליסטה, היית פעם ליסטים בליסטיות הידע, הוא בקי בכל הנושאים האלה של חוסר חינוך, והוא זה האיש, ריש לקיש בשבת דף קופיוטט אומר, עיר כזאת, אין, מחריבין אותה. אפילו בית המקדש לא בונים כשמדובר על חשבון חינוך של ילדים. המסקנה היא מאוד ברורה, המסקנה היא א' ב' של כל אורח החיים שלנו, להקדיש תשומת לב לילדים, לבנים ולבנות, לצאצאים שלנו, שגדלו בדרך הישר, בדרך התורה המסורה, במצוות ולמעשים טובים. שבת שלום ומבורך.
0: האזנתם לשיחתו של הגאון הרב ישראל מאיר לאו. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. האור שבחיים עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

כל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש, רדיו קול חי, שם עליכם תחיו. פרשתנו השבוע, פרשה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מעניינת. פרשה הזאת, פרשת כי תצא למלחמה. יש אומרים שזה מדובר על חודש אלול, שיוצאים למלחמה, לכבוש את היצר, לכבוש בעצם את עצמנו, כבישת עצמנו בעצמנו. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. אז בפסוק הזה מיד, כל אדם שמתבונן, רואה, מה זה כי תצא למלחמה? כי תלחם באויביך. הרי העיקר, העיקר זה היציאה, זה העיקר זה המלחמה, להילחם. כי תלחם באויביך, אז ונתנו השם אלוהיך בידיך. מה זה כי תצא? זה רק היציאה לבד, כבר ונתנו השם אלוקיך. צריך להבין, זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כתוב כי תצא למלחמה על אויביך. אויביך זה אויבים רבים, לא אויב אחד, כנראה מדינות רבות. אחר כך כתוב ונתנו, ונתנו רק אחד? יש מדינות רבות. מה זה ונתנו השם אלוקיך? ונתנם השם אלוהיך בידיך ושבית שביים. אז מה זה הכוונה של ונתנו? מה זה כי תצא? חוץ מזה גם כן כי תצא, כי בן אדם אחד יוצא, יוצאים גדודים רבים למלחמה, כי תצאו למלחמה על אויביכם. אז בו התורה הקדושה באה ללמד אותנו איך מנצחים אויב. אתה רוצה לנצח אויב, יש דרך אחת. קודם כל חייב שיהיה אחדות שלמה בעם. כשיש אחדות, כולם תמים דעים, כולם בדעה אחת, כולם בלב אחד, כולם כאיש אחד. כי תצא, כולכם נעשים חטיבה אחת. כשתצא למלחמה בצורה של אחדות, אין לך, אפילו אויביך, יהיו אויבים רבים כנגדך. אבל ונתנו השם כמו אחד, אתה מנצח אותם כמו אחד. תלוי באחדות שלך, ישראל מאוחדים, הם זוכים לנצח במלחמתם, לפי האחדות שלהם. זה כי תצא למלחמה. וגם עוד דבר אחד, לא אומר הקדוש ברוך הוא כי תלחם באויביך, אתה יודע מה אתה צריך, רק תצא. כי תצא כבר, הבא להיטהר מסייעין אותו. אתה רק בא, אתה רק נכנס, כבר מיד על המקום אתה רואה הצלחה. איך? אני עוד לא עשיתי שום דבר. כי תצא. יש מבארים את זה בצורה קצת של חול, כלומר אל תחכה לאויב שיגיע, אלא אם אתה רוצה לנצח אותו תצא עליו. אבל אם אתה מחכה לו שיגיע, זה בעיה כבר. אויב שאתה מחכה לו שחס ושלום הוא יגיע, מי יודע מה שעלול להיות. אם רוצים לנצח אויב, אז אדרבה, צא עליו, לא שהוא יגיע ואז תלחם בו. ולכן התורה כבר רומזת לנו את הדבר הזה. ידוע באסטרטגיה של מלחמה, ידוע הדבר הזה, שהיציאה למקום של האויב, זה הניצחון. אל תחכה שיגיע. זה כי תצא למלחמה על אויביך, לא אמר כי תלחם. תלחם יכול להיות שיגיע אליך, זה קשה מאוד, זה בעיה. לא מחכים, אלא יוצאים. ולא דיברה תורה בוודאי ולספק. כתוב ושבית שביו. מה זה אומר רוח חיים הקדוש? ושבית שבי. מה זה ושבית שביו? אלא לא מספיק שאתה תנצח אותו, אלא גם מה שהוא לקח לפעמים בשבי, כל מיני דברים, זה, גם את זה תחזיר אליך. שבית השוויו, מה שהוא שווה במלחמות אחרות, במקומות אחרים, גם את זה אתה תצליח לקחת. שבית השוויו. אבל לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר רע. כל הפסוקים הללו של כי תצא למלחמה, זה מדובר חודש אלול, שאנחנו יוצאים כולנו לראות מה אנחנו יכולים לנצח לפני הגיענו ליום המשפט. מה הניצחון שאנחנו יכולים לנצח? אז יוצאים, כל אחד יוצא בזה, וזה זה,
זה בלימוד, זה בצדקות, זה בתפילות, זה בחסדים, כל מיני דברים מסוימים אנחנו יוצאים לעשות בחודש הקדוש הזה. אני לדודי, זה הפירוש, כי תצא למלחמה על אויביך לא דיברה תורה אלא כנגד יצר רע. אין אויב גדול לאדם בעולם כיצרו הרע. יצר לב האדם רע מנעוריו, עליו צריך לצאת. וכי תאמר, מי יכול לנצח את היצר רע? מה אתה מדבר? היצר רע הוא מלאך, הוא מאש, אש בוערת. איך יכולים לנצח אותו? הוא שורף כל מי שמתקרב אליו. איך יכולים לנצח אותו? לא אומרת התורה כי תלחם ביצר רע, לא תוכל לנצח. אל תלחם, רק תצא. תצא. אם פגע בך מנובל זה, רבותינו אומרים, אל תשב להתקוטט איתו ולהתעמת איתו. מה תעשה? משכהו לבית המדרש, תברח לבית המדרש. זה הפירוש, תצא. זה המלחמה על אויביך, זה המלחמה היותר גדולה. הוא נמס, היצר בעצמו הוא נמס, הוא לא נשאר. וזה בעצם מה שהתורה מתכוונת על יצר רע, לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. הדבר הזה, לפעמים בן אדם חושב, זה לא מלחמה שהיא מלחמה זמנית, באיזה זמן מסוים יש מלחמה, יש מלחמת יום הכיפורים, מלחמת סיני, מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים. זה לא מלחמה שבאיזה פעם. המלחמה, רבותיי, של יצר רע היא כל רגע. כל רגע שאתה מנצח, תשמח שניצחת אותו. כי יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, בכל עת, בכל שעה, מתגבר עליו. ואל תיתן לו בשום פנים באופן לנצח אותך. אתה תעמוד כנגדו, צא עליו למלחמה, ואל תפחד. אבל ריבונו של עולם, אני בשר ודם, הוא מאש. מה אתה חושב, שאתה מנצח אותו? אתה לא. אני מנצח לך אותו. אני הניצחון, אני אתן לך את הניצחון. לא אתה, כי תצא למלחמה. ונתנו השם אלוקיך בידיך. הקדוש ברוך הוא מנצח לך אותו. מי יכול לנצח את היצר? לפעמים בן אדם אומר, לא, אני לא יכול. ודאי אתה לא יכול. אלא מי יכול? חושב בן אדם שהוא יכול. אף אחד בעולם לא יכול לנצח את היצר. אבל מה מבקש מאיתנו הקדוש ברוך הוא? בוא רק תצא. תצא מהמצב שלך. תצא מהרגילות שלך. ואני מבטיח לך שאתה תנצח. אבל אם אתה תישאר במצב שלך, ותחשוב שכאילו, מה שיהיה, הוא ינצח אותך. אם אדם רק יוצא, הוא המנצח. לא צריך אפילו להילחם. אבל אם אדם נשאר באותו מצב, אותה תפילה, יצאת משהו, אולי 5 דקות לפני כן תצא. תצא 5 דקות לפני כן, תגיע 5 דקות לפני כן. זה נקרא יציאה. הוספת עוד 5 דקות לימוד תורה, זה נקרא יציאה. אפילו דקה, אפילו חצי דקה. זה נקרא יציאה מהמצב שאתה בו נמצא. אם אדם יוצא מהמצב שבו הוא נמצא, הוא כבר מנצח. למה? כי הקדוש ברוך הוא עושה. השם ילחם לכם, אתה לא נלחם בכלל. כל המלחמה היא בידו של בורא עולם, לא בידינו, כי אנחנו לא יכולים בכלל. גם אויבינו הפיזיים, זה באמת מיליארד אויבים, כנגד אומה קטנה של, אני יודע, 7, 8, 10 מיליון, תגיד. זה מה? אומה קטנה, מיליארד אויבים שרגע ברגע מחכים אם מתי כבר יעלמו חלילה וחס. אם מתי יעלמו. ועם כל זאת, ואנחנו קמנו ונתעודד, השארנו חיים וקיימים, רודפים אותנו בכל דור ודור, עומדים עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מציל לנו בידם. זה בעצם המילים הללו של התורה הקדושה. כי תצא למלחמה על אויביך
ונתן לו השם אלוקיך. אתה תצא, אתה לא מחייבים אותך כלום. מה אתה חושב לנצח? לא. מה אתה צריך לעשות? לצאת. לצאת והשאר הקדוש ברוך הוא יעשה. ונתנו השם אלוקיך. וידיך. ושבית שביו. המלחמה היא כל הזמן. כל רגע. ובכל שעה ובכל זמן. לחמת יצר שרוצה להילחם איתנו. רוצה לכבוש אותנו. זה אפילו לעת זקנה. החפץ חיים היה למעלה מגיל 90 שנה. המשגיח של מיר, רבנו ירוחם לבוביץ' קראו אותו, הצדיק הזה, הוא היה צעיר, זאת אומרת, אז, לא, הוא היה משגיח כבר של ישיבת מיר, לא, תאמר, בגיל 40, והוא התגעגע החפץ חיים, אז הוא נסע לחפץ חיים, לרדין, ממיר לרדין, וכשהגיע לשם, משהו פלא, הגיע לשם, אז הוא שאל איפה הרב? אמרו לו, הרב עכשיו הוא עושה חשבון נפש, יש לו זמן שהוא עושה חשבון נפש, ובעלייה, יש לו בבית, היה לו איזה חדר ככה למעלה, ככה חדר שהיה מתבודד שם ועושה חשבון נפש. אמר, הזדמנות פז. אני אעלה, אולי אני אצליח לשמוע משהו מהחשבון נפש לחפץ חיים. אני אלמד משהו. איזה מילה. הוא עלה בעלייה ועמד ליד הדלת ושמע את החפץ חיים צועק. זה מדובר אחרי גיל 90 שנה. אומר החפץ חיים, משהו נורא והיום. אומר החפץ חיים, אומר, אלתר, אלתר. זקן, זקן שכמותך. כמה אתה כבר נהיית זקן, הארכת ימים. תגיד, דבר אחד עשית בשלמות? אתה יכול להגיד לי שעשית בשלמות דבר אחד? איי, לא עשית דבר אחד בשלמות. בשביל מה נתתי לך כל כך הרבה שנים לחיות? כך היה אומר על עצמו החפץ חיים. החפץ חיים היה גדול הדור, קדוש הדור, צדיק העולם. החפץ חיים הפיץ תורה בעולם כולו. לא היה, לא מאמין שהיה אחד בדורו, ודאי בדור שלו, שהפיץ תורה כמו. לא היה. הפיץ את ההלכה, הפיץ את המוסר, הפיץ ספרי מוסר, ספרי חפץ חיים, עשה דברים מופלאים שבני אדם לא נגעו בזה. קשה היה לנגוע, לשון הרע, דיבור לשון, חיבר ספר חפץ חיים, שמירת הלשון, חיבר חומת הדעת, חיבר, חיבר, חיבר, ספרים, ספרים, הגאון הקדוש הזה. לא השאיר מקום בתורה שלא השתתח עליו. ולזכות הרבים, והפיץ תורה בישראל, בכל העולם, הפיץ את התורה הקדושה. והוא אומר, החפץ חיים הקדוש הזה, בישראל מאיר הכהן, אחרי גיל 90 שנה, הוא אומר לעצמו, אלתר, אלתר, זקן, זקן שכמותך, כמה אתה חי, ועשית דבר אחד בשלמות. אתם יודעים מה עשה רבי ירוחם? מלבוביץ' היה גם היה רוחני מאוד מאוד, ברח, לא נשאר, רק שמעת, מה? חס ושלום שישמע על החפץ חיים, שהוא מדבר על עצמו דבר כזה, ברח. ברח, הגיע למיר, אז התאספו, כל התלמידים, ידעו שהוא נוסע לחפץ חיים, יביא לנו קצת משהו, איזה מילים, משהו מהחפץ חיים. אז התאספו ככה לשמוע אותו, את הרבי רוחם. אמרו רבנו, לא פתח את פיו שבועיים, לא פתח את הפה. לא יכל לפתוח את הפה. אחרי ששמעת האמרה הזאת, זקן, זקן, לא עשית דבר אחד בשלמות, תגיד, דבר אחד בשלמות עשית. אמר, מי אנחנו? קדוש העולם, גדול הדור, צדיק העולם, שהגויים היו מכירים בצדקותו, הגויים, אתם יודעים מה זה הגויים, החפץ חיים, הגויים היו מכירים את הצדקות שלו. אם שדה עבר בה, החפץ חיים עבר בשדה, השדה הזאת מתברכת, תראה ברכה יותר מכל השדות. מה היו עושים הגויים? היו באים לחפץ חיים, היו מבקשים ממנו, שזה שיבוא יעבור בשדה שלהם, וחפץ חיים בדיהם תרצה אליהם, היה הולך ועובר. למה? כדי שיתנו יקר בגדולה ליהודים.
כשהזכין החפץ חיים, היו באים מגויים, תופסים אותו בכיסא, מעבירים אותו בשדה שלהם. כך, עד כדי כך. כל כך האמינו. כשהייתה שריפה ברדין, נשרפו הבתים גם של הגויים. הוא יצא לערוך מקבית בשביל הגויים. אתם שומעים מה זה? בשביל הגויים. אמרו לו, פרנסים עניי עקום עם עניי ישראל, מפני דרכי שלום. הלכה אצלו, זה היה נשמת החיים שלו. זה פסק הלכה, הלכה כל דבר ודבר. והחפץ חיים אומר, עשית דבר אחד משלמות, זה לא לחינם שלא יכל לדבר. זאת אומרת, מה השארת לנו? אם ברזים נפלה חס ושלום, כך אתה מרגיש חפץ חיים? אז מה השארת לנו? מה השארת לנו? זה רבותיי, חשבון נפש. שאדם יעשה חשבון נפש. כשבן אדם מתחיל לעשות חשבון נפש, הוא רואה הרבה דברים שצריך לתקן, שצריך לעשות, שהוא לא עשה, הוא יעשה אותם. אבל אם אדם לא עושה חשבון נפש, מאבד את הכל. והוא חושב שהוא מצליח. כבר אמרנו, יש הרבה אנשים שאתם יודעים איך בני אדם פושטים רגל. מאיפה הפשיטות רגל האלה? בני אדם עשירים, מופלגים, סופרים ענקיים, פתאום מתמוטטים. מה? חברות ענקיות, מיליארדים. מה קרה? לא עשו חשבון כראוי. לא. בסדר, תעביר, תעביר, תעביר, תעביר. בדיל ויעבור ובסוף השם רחם. הם פשטים רגל. למה? כי לא עושים חשבון. אל תסתכל, בוא, אנחנו מצליחים, אנחנו חברה מובילה, אנחנו... פתאום חברות מובילות, פתאום רואה אותן מתמוססות. כלום, כמו בניין קלפים. וכל זה למה? בואו חשבון. על כן יאמרו המושלים, אלו המושלים ביצרם. בואו ונחשוב חשבונו של עולם, נחשוב את החשבון שלנו. וזה חודש אלול. חודש אלול זה אני לדודי ודודי לי. שלושה דברים העולם עומד בעצם על התורה, על העבודה, על גמילות חסדים. בשלושת הדברים הללו רבותיי אם נתבונן, אז בדיוק יש רמז בפסוקים אני לדודי ודודי לי. מה זה? זה תפילה. זה דודי וזה רעי. דודי מקבל את תשובתי באהבה, ודודי מלשון ידידות שמקבל את תפילותיי. זה אני לדודי, זה תפילה. זה פסוק אחד אלול, אני לדודי ודודי לי, זה אלול. והאלוהים אינה לידו ושמתי לך מקום. אינה לידו ושמתי לך מקום, זה בן אדם שהרג בשגגה, הוא צריך ללכת לאיפה? לעיר מקלט. אלול, אלול זה המקלט. אלול זה המקלט. זה ראשי תיבות. ראשי תיבות, אינה א', לידו ושמתי לך מקום, כן, שמתי לך מקום, לא מי הזה, אינה לידו ושמתי לך, זה אלול. בדיוק יוצא מילים א', למד, ו', למד. אינה, שמתי לך מקום. אלול, מורה על מה שמתי לך מקום, זה לימוד תורה. דברי תורה קולטים, כתוב. אתה רוצה שתיקלט, שתשמר, תשמור אותך, זה התורה. זה לימוד תורה, שבן אדם יברח לבתי מדרשות באלול. לחפש הרבה בתי מדרשות, בלילה, ביום. זה לשמוע פה שיעור, פה ללמוד עם חברותה, פה ללמוד לבד אפילו. לזה, ללמוד, לקרוא ספרי מוסר, ללמוד הלכה, ללמוד. זה, ושמתי לך מקום. שמה תוכל לרפא, תקבל רפואה. איש לרעהו ומתנות לאביון. אז קודם כל יש לנו תפילה. תפילה זה אני לדודי. אחר כך אינה לידו ושמתי לך, זה אלול מורה על לימוד תורה. דבר שלישי, איש לרעהו ומתנות לאביונים. זה איש א', למד, לרעהו, וו' ומתנות לאביונים, זה אלול. מה הפירוש? זה גמילות חסדים. זה צדקות, זה מעשים טובים. זה העולם עומד על התורה, על העבודה, על גמילות חסדים. על
אז יש לנו את התורה אינה מקום, יש לנו את העבודה, זה עבודת עבודת התפילה, עבודה ולעובדו בכל לב אבכם, זו תפילה, איזו עבודה שבלב, זו תפילה. ואחר כך יש לנו כמובן, יש עוד פסוקים רבים שכתבו גם כן, שגם כן בעניין הזה של לעשות חשבון, חשבון נפש. הראו את זה חשבון נפש כמו שכתוב, שיש בן אדם שלו עסק אמנו, צריך לראות את ההכנסות, הוצאות, שלא יהיה, לא יהיה מדומיין. בן אדם שמדמיין, זה הכל, תראה כמה נכנסים אנשים, תראה כמה קונים, תראה כמה מונים, תסתכל בדיוק, תעשה חשבון, בואו חשבון. זה לכן, האלול זה בואו חשבון. הדבר הזה יש לנו על התורה, על העבודה, על גמילות חסדים. זה אלול. זה העבודה של אלול וחשבון נפש, לעשות חשבון נפש, ולא להישאר אדישים, ולא לחכות. יש בן אדם מחכים, אמרנו כבר, יש מחכים עד שיגיע, מתי? עד שיגיע תשרי. בתשרי זה זמן של תשובה לכל, מתי? עשרת ימי תשובה, מראש שנה ועד יום הכיפורים. אלו עשר דירשו השם בימצאו, קראוהו בהיותו קרוב. מתי? זה אלו עשרת הימים שבין ראש שנה, מראש שנה ועד יום הכיפורים. אלו עשרים, זה עשרת ימי תשובה. אבל זה מחכה אדם עד מתי? עד זה, לכן כתוב אחרי יש את המזל, המזל של אב, חודש אב, מה המזל שלו? המזל שלו זה אריה. כתוב עלה אריה מסובכו, זה נבוכדנצר רשע שהחריב את בית המקדש, אריה, זה מזל של אריה. המזל של אריה. ויש מזל של חודש אלול, זה מזל בתולה. בחורה, בתולה. זה מזל של חודש אלול. אומרים רבותינו, אחרי ארי, כדאי, בן אדם יש לו שני דרכים. יש שם מקום שיכול להיות אריה. ויש מקום ששמע חס ושלום אישה שיכולה לפתות אותו ולהביא אותו לרעה. להביא חס ושלום עליו רעה, לחתו. אחרי מי תלך? תלך אחרי ארי. יש לך מקום שעדיף שתלך אחרי, ולא תלך אחרי אישה. אחרי ארי ולא אחרי אישה. שחז ושלום לא תקבל את ה... לא תחתה לפני השם. ארי, אחרי חודש אב, מה בא? חודש אלול. זה אחרי ארי. אחרי ארי זה חודש אלול. שבן אדם מתי יעשה את התשובה? אחרי חודש אב. מיד חודש אב בא אלול... זה תעשה תשובה, אחרי ארי, ולא אחרי אישה,

0: החסרנו, וגם את הדברים שעשינו, מי יודע אם עשינו אותם בשלמותם, וזה בכוונה, זה, לכן צריך עבודה, שבן אדם יעבוד, והעיקר מעל הכל, מעל הכל באמת, זה הנושא הזה, כי תצא, תצא כאיש אחד. אם אתה תחפש כל הזמן אחדות, לא לחפש פירוד בכלל, רק אחדות, רק כולם כאחד, ואפילו אם מאויביך רבים, ונתנו השם אלוקיך בידיך, שכמו אחד ייתן לך אותו. השם יתברך יערי עלינו, רוח תערה ממרום, ונזכה כולנו באמת לעבוד אותו יתברך, ולהרבות אהבה, אהבה ושלום ורעות, ואז נזכה, כי תצא, אז ונתנו השם אלוהיך בידיך, רק אנחנו יוצאים, תנו, בקרוב בקרוב, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע.

מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.

מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת, פרשת כי תצא. אז תקשיבו, כולם מכירים את המבצע, בהרבה מקומות עושים אותו, קוראים לו אחד פלוס אחד. אתה בא לחנות, לוקח זוג נעליים אחד, ואת השני תקבל בחינם. למה? זה שיטת מחירה. לי יש בשבילכם הצעה הרבה יותר מעניינת. אתם רואים חנות גדולה, חנות ענקית, סופרמרקט, קולבו, קניון שלם, ואתם נכנסים לשער הקניון, ואומרים להם אחד, אומרים לכם אחד, פלוס כל החנות. קח אחד, ואחר כך כל החנות שלך. קח מה שאתה רוצה, הכל, הכל, הכל, הכל שלך. לא אחד במיליון דולר, אחד במחיר ריאלי, סביר, נגיד, זוג נעליים ב-50 שקלים, ואחר כך מה שאתה רוצה תיקח, יש בפנים מכוניות, לא יודע, הכל, הכל, הכל, סופרמרקט, כל בול ענק, הכל שלך, רק תיקח אחד. מי לא קופץ על זה? אז הנה רבותיי, זה פרשת השבוע, תשמעו. בפרשת השבוע כתוב ככה, זה מתחיל עם

0: עם הפסוק, בפרק כ"ב, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך. בחולי צול הארץ, זה נקרא שילוח הקן, תיקח את האפרוחים ולא את האימא. תעשה מצוות שילוח הקן, ועל זה קוראת הגמרא מצווה קלה. למה קלה? כי אין בה חיסרון כיס, זה לא עולה כסף. בסדר? יופי. אז עשית מצווה אחת. נו, מה יאללה? כי תבנה בית חדש. אתה קונה בית, דירה גדולה, בית כולה, ועשית מעקה לגגיך, זאת אומרת, אתה בא לבית. אתה לא אחד בקומה, באחד הקומות. כי תזרע כרמך, כבר יש לך גם כרם, אתה קורם, יש לך, עוד מעט יהיה לך גם יקב. לא תחוש בשור וחמור, אתה כבר חקלאי גם כן. לא תלבש שעטנז, יש לך גם חליפה הדורה. גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותיך. כי תיקח איש אישה, כבר יש לך גם אישה, ברוך השם. איך זה הולך? אז רשי, זה חזל במדרש רבה, ורשי מביא את זה. כי תבנה בית חדש, קודם כל, כי יקרא כאן ציפור. אומר רשי, אם קיימת, אני מקריא את הרשי, חומש פרשת השבוע, אם קיימת מצוות שילוח הקן, סופך לבנות בית חדש, ותקיים מצוות מעקה, שמצווה גוררת מצווה, ותגיע לכרם ושדה ולבגדים נעים. לכך נסמכו פרשיות הללו. זה לא נקרא אחד פלוס אחד, זה נקרא אחד פלוס כל החנות. אתה בא לחנות לכניסה של הסופר, קונה משהו קטן, נגיד מצית, מצית כזו של סיגריות בשלושה שקלים, ועכשיו אתה מקבל ויזה, מה שאתה רוצה הכל שלך. יש כאן מחשבים ניידים, אני לא יודע, דברים יקרים באמת, דברים, הכל, הכל, הכל, הכל שלך. רק מה? תעשה מצווה. עשית מצווה, נפתח בפניך מסלול, הכל שלך. מצווה גוררת מצווה. אז מצווה היא לא גוררת רק מצווה אחת, מסיבה פשוטה. כי המצווה השנייה, יש לה גם את הכוח לגרור, יש לה כוח כפול, כי היא כבר מצווה שיש מאחוריה עוד מצווה. אז היא כבר תגרור את השלישית, ואת הרביעית, ואת החמישית, ואיך אמרנו, את כל הסופרמרקט. ורבותיי, אבל זה גם עובד הפוך, בהמשך פסוק, בפסוק חף ג' וכי כך איש אישה הוא בא עליה וסנאה, ושם לה עלילות דברים, מתחיל לשקר עליה שהיא כמו אמא שלה, ואני לא יודע מה, אני לא מתפסק בשלום בית, אומר על זה גם רשי פה, פסוק י' ד', עבירה גוררת עבירה, עבר על לא תסנה, סופו לבוא לידי לשון הרע, ואחר כך יש בלגנים ומריבות, זה ממשיך. יפה. בואו, אם כן, הבנו את העיקרון. אני רוצה לנתח אותו, לא רק כזה וואו, אלא שזה יהיה גם אקטואלי. על כל פנים, העיקרון ברור. אנחנו נכנסים למסלול, אז הכל אחר כך כבר עובד לבד. עלית על האוטובוס, אתה יכול לישון בפינה, הנהג יסדר לך את זה. עלית על המסלול של המצוות, אתה תעשה אותם. אבל הלוואי שזה יהיה כל כך פשוט. בואו אני אתחיל איתכם ככה. למשל, ביהי רצון שאנחנו אומרים אחרי ברכת כהנים, כתוב ככה, יהי רצון שיהיה לי, שתהיה פרנסתי בנחת ולא בצער, בהתר ולא באיסור, בכבוד ולא בביזיון. אז אני מבין, את הראשון אני מבין, ואת השלישי אני גם מבין, את השני אני לא מבין. בנחת ולא בצער אני מבין, יש אנשים מסכנים, עובדים בצער, אני יודע מה, צריך לעבוד בשמש. ביום קיץ, מהבוקר עד הערב, הוא בשמש, זה העבודה שלו, בחוץ. אין צל. זהו, יש לו פרנסה, ברוך השם, אבל זה לא בנחת, זה בצער. בכבוד ולא בביזיון, זה גם אני מבין, יש אדם שהעבודה שלו מביאה לו הרבה כסף, אבל היא מבוזה, אני יודע, הוא פושט נבלות, היום זה כבר פחות מצוי, ופעם היה כזה, כזה, כזה מקצוע, למי שמת הפרה בחצר, או סוס בעורבה, היה מזמין את פושט הנבלות, והוא היה כל, מקלף את האור, ועל זה אומרים חזל, פשוט נבלה בשוק, ואל תצטרך לבריות. הפרנסה היא טובה, הפרנסה היא יפה, אתה יודע לקלף אותם בצורה כזאת, שישארו חתיכות אור גדולות, ואז ממילא זה בהתאם, אתם יודעים, רוצים למשל לעשות רצועה ארוכה, רוצים רצועה ארוכה, לוקחים בטן וגב של פרה, ומיישרים אותו ישר, ישר, ישר, וחותכים את הרצועה עיגול, מלמעלה כמו שעון, עיגול מלמעלה, פנימה, פנימה, פנימה, פנימה, פנימה, ספירלה, ספירלה, ספירלה, ספירלה, ויש רצועה ארוכה מאוד, מקצוע. אבל זה מבוזה, זה מסריח, לא יודע. אבל מה פוש בהתר ולא באיסור? אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שתהיה לי פרנסה בהתר ולא באיסור. האם יש כזה מושג לפרנסה באיסור? אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה פרנסה כדי לא לגנוב. באיסור, אתה, אין לך פרנסה כזאת, אתה לא תעשה אותה. אסור לך לעבוד באיסור. אז אין לך בכלל כזו אפשרות. ריבונו של עולם, אני מבקש לעבוד באלעל ביום חול ולא בשבת. אל תעבוד בשבת, זה לא פרנסה, זה לא אופציה, זאת לא אפשרות. יש לך אפשרות או לעבוד באיסור או לעבוד ביתר, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא לעבוד ביתר. לא נכון. אין לך אפשרות אחרת. לעבוד באיסור זה לא אפשרות. זה לא אפשרות. אז מה כתוב כאן? יש לפעמים איסור שהאיסור הוא לא כל כך נראה בעיניים. זה לא באמת אסור, אבל זה על הגבול. אבל אם זה על הגבול, אז זה לא כל כך אסור. נכון, זה לא אסור, אבל עבירה גוררת עבירה. בהתחלה זה בלי כוונה, בטעות, טיפה כזה, איך קוראים לזה? ליישר פינה, לעגל פינה, לחפף כזה, ואחר כך זה כבר גלש טיפה באיסור, אם זה איסור גניבה, איסור לשון הרע, איסור לא יודע, לא חשוב מה, ולאט לאט זה נכנס לרוטינה כזו, שהפרנסה כבר נהיית באיסור. זאת אומרת, אין כזה דבר שבן אדם הולך, אני הולך לעשות עבירה. לא, אני רק נמצא בדמדומים, במקום כזה ש... בדיל ויעבור, יאללה, יש שם פרנסה טובה, תיקח. וזה הצליח פעם ראשונה. אבל פעם השנייה זה הצליח פחות. וכאן יש לי עכשיו שאלה קשה. למה זה הצליח פחות? בגלל שהעבירה גוררת עבירה. אבל זה לא נכון. אם אתה אומר שבפעם הראשונה זה הצליח, כלומר היה לך ניסיון ועמדת בו, אז עשית מצווה, לא עבירה, נכון? אם עשית מצווה, אז זה צריך לגרור אותך שבפעם הבאה יהיה לך עוד יותר קל לא להיכשל, לא למעוד. ואנחנו רואים שזה הפוך. אולי אתם יודעים מה, אני אגיד את זה עם משל יותר פשוט, יותר מציאותי. והמשל הזה הוא סיפור לא עם איזה ילד אחד, זה סיפור עם מיליון ילדים שקורה כאן בארץ, בכל העולם. ילד מבית טוב, מהורים מסורתיים, יראה שמיים דתיים, אבל הוא מצא חברה לא כל כך טובה, או שהוא לומד בבית ספר לא דתי, או שבצבא הוא נכנס לחברה לא כל כך דתייה, אבל הוא החליט שהוא דתי. אני לא... החברים צוחקים, נניח זה בית ספר, ועכשיו בכיתה ח' כל בית הספר נוסע לטיול. טיול לשלושה ימים. בצהריים נכנסים למסעדה. כל בית הספר כולל המורה והמנהל והמאבטח. והילד הזה, שהוא בא מבית דתי, הוא לומד בבית ספר לא דתי, הוא רואה שהמסעדה הזו היא לא קשרה. לא רק שאין הכשר, לא קשר, לא קשר, פשוט לא קשר. אז הוא מתאפק, הוא עומד בחוץ, לא נכנס. החברים שלו מרחמים עליו, מחפשים במסעדה בתוך עומה, בכל אופן יכול להיות משהו קשר, אולי לחם, אולי מיונז, יוצאים, שואלים אותו, מביאים לו משהו. תכלס, שלוש שעות, שעתיים החבר'ה ישבו בפנים, נהנו, צחקו, והוא עמד בחוץ. עשה מצווה? ודאי. פעם הבאה כשיהיה טיול, שוב יהיה אותו דבר, ושוב יעמוד בחוץ. כולם יודעים שבפעם השלישית או הרביעית הוא כבר ייכנס פנימה. גמרנו, נמאס, מה, אני פרייר של, לא שייך, לא רוצה. זה לא חשוב בכל המקומות האלה. אמר לי פעם אחד מדריך, לא מדריך, הוא היה חובש. חובש בקבוצות של חיל רגלים. הוא היה מלווה את החיילים בחיל רגלים באימונים שלהם, הוא היה חובש כל פעם. קבוצה של אימונים בטירונות היו עוברים, אז הוא היה אחד מהם. הנערים עברו לקבוצה אחרת, והוא קיבל קבוצה חדשה. הוא הלך איתם, ליווה אותם. היהודי הזה עבד איתנו ברדיו, היה פעם רדיו, לפני הרבה שנים, רדיו כל הנשמה. ושם קראו לי הרב אליעזר בן דוד. היה לי שם בדוי, בגלל שזה לא היה חוקי. אז פחדו שם כל הנשמה, לא יודע ממה הם פחדו. על כל פנים, בסוף סגרו אותם. אז אני רק נתתי שם שיעורים, הרצאות. אז היה שם היהודי שעבד שם. והוא סיפר את זה. הוא כבר היה יהודי מבוגר, היום ברוך השם הוא עדיין חי, זקן, אבל חי. אז הוא סיפר שתמיד הגיעו גם חיילים דתיים לקבוצות שלנו. אבל במשך הזמן הם הורידו את הכיפה. החזקים הורידו אחרי 3-4 חודשים, החלשים הורידו אחרי שבועיים. בשבת אין פעילות, אין כלום. אני הייתי שם חובש, הייתי גם בשבתות. אז החבר'ה יושבים, זה עושה על האש, וזה משן סיגריה, והדתיים עומדים בצד מסכנים. שבוע, שבועיים, 3-4 בסוף נמאס להם. פעם הראשונה מישהו נותן לו שיפוד, לא אתה שרפת את זה, אני שרפתי, אתה רק אוכל. ככה בשגגה. בקיצור, לאט לאט ידרדרו. וגם פה, וזו תופעה שאנחנו מכירים אותה בכל מקום, יש דרדור. חזל כבר אומרים את זה, שלושה דברים צריכים חיזוק. תורה, תפילה, דרך ארץ. למה? למה אם בהתחלה אני למדתי תורה, בהתחלה התפללתי, אז אחר כך לאט לאט זה דורך. אם אתה אומר שמצווה גוררת מצווה, אז זה צריך לאט לאט לאט להתגבר. אני הלכתי לישיבה קטן בשלושה חודשים הראשונים, התפללתי, מה זה התפללתי חזק, אחר כך לאט לאט. למה לאט, למה לאט לאט זה לא נהיה, למה לא נהייתי מתפילה כמו הרב קלמנוביץ', כמו הרב דן סג, כמו הרב דן סגל, אני לא יודע כמו מי, כמו הרב בכותל המערבי, איך קוראים לו, וואי וואי וואי, שכחתי. מתפלל, מה זה אחד המתפללים הגדולים של העולם. למה? למה לא עליתי? למה ירדתי? הרי מצווה גוררת מצווה, אמרת. אז למה מצווה השנייה לא גררה את הראשונה? התשובה היא, תקשיבו, התשובה כתובה בחזל, היא כתובה אבל ברמז. כתוב, הווה רץ למצווה. כך כתוב בפרקי אבות. בן עזאי אומר, פרקי אבות, פרק ד', פסוק ב', משנה ב'. הווה רץ למצווה קלה הוא בורח מן העבירה. ועל זה הוא ממשיך את מה שאנחנו פה עכשיו פתחנו, שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. אז מתי מצווה תגרור מצווה? אם תרוץ אליה. אם תרוץ אליה, כלומר, תעשה אותה בהתלהבות. ואז בפעם הבאה, ההתלהבות תהיה יותר גדולה. אבל אם פעם הראשונה תעשה אותה בגרירת רגליים, לא בחשק, אז המצווה היא אולי מצווה, זה ודאי לא עבירה. אבל זה לא מצווה שתיכנס לך לנפש, לנשמה, ותיקבע שם בתוך משהו שהופך להיות לאט לאט גנרטור ומושך עוד. זה חייב להיות עם לב. הגענו עכשיו למפתח. למה אני חושב שזה נורא חשוב להגיד את זה? כי אנחנו עכשיו בערב שבת. אחת המצוות שבאמת קל לרוץ אליהם, זו המצווה של כיבוד השבת. אתם יודעים למשל, אם שואלים מישהו פעם, תגיד לי, כמה דברים אתה חייב לעשות בשבת מדאורייתא? כמה דברים? אז הוא מתחיל לחשוב, לעשות קידוש. קודם כל זה לא נקרא לעשות. לשתות יין, אתה יכול, אין לך יין, תעשה קידוש על חלות. זה רק נקרא לדבר, להגיד, ושמרו בני ישראל את השבת. מה אתה חייב, חייב לעשות בשבת? אם לשכב על כיסא נוח, זה נקרא לעשות, אז יכול להיות שיש לך עשייה, ולנוח. אבל מה אתה חייב לעשות? לעשות, פיזי, לקום ולעשות. כמו למשל, בסוכות אני חייב לקחת לולב, בבוקר אני חייב לקחת תפילין, מה אני חייב לעשות בשבת? רבותיי, תתפלו לשמוע, אתם לא צריכים להאמין, אתם צריכים לבדוק. כלום. אין שום חובה לעשות שום דבר בשבת. יש רק חובה לא לעשות. לא לעשות מלאכה, לא לעשות... בקיצור, יש דברים מה לא לעשות, אבל לא, אין מלאכה לעשות כלום. המצווה היחידה שקשורה בלעשות וקשורה לשבת, היא כתוב בתורה בשעל יום שישי בקשר למן, והכינו אשר הביאו. המצווה היחידה שלנו קשורה לשבת, זה ביום שישי ללכת לחנות פיצוחים, ולקנות הרבה סוגים של פיצוחים, כל מה שאנחנו אוהבים. רגע! וגם לעזור לאישה בקניות, וגם לעזור בעודרים, כל ההכנות לשבת, לקלף תפוחי אדמה בשביל החמין, לקלח את הילדים, כל מה שקשור להכנות לשבת, ביום שישי, זו מצווה מדאורייתא. עד כדי כך זה מצווה שלמרות שאסור לעשות שום מלאכה ביום שישי, לפני שמתפללים, אף יום, סליחה, בבוקר לפני שמתפללים שחרית, לא עושים מלאכה, אתם יודעים. מתחילים קודם כל, אל תאכלו על אדם, חזר לומדים את זה מפסוק. אבל ביום שישי, אם אתה יודע שיש מספיק זמן, לא תפספס את זמן קריאת שמע וזמן תפילה, אתה יכול ללכת לקניות לפני התפילה. לפעמים זה חשוב, כי אחר כך כבר יש תור גדול, הילדים קמים, מתחילים לעזור לאמא, כל ילדה סוחבת עגלה בסופרמרקט ומתחיל לעשות קניות. אתה רץ ב6:30 בבוקר, אתה כמעט מהראשונים, חוזר הביתה ב7:30-8, הולך להתפלל שחרית. בשבת, לכבוד שבת זה מותר, כי זו מצווה מדאורייתא, מותר לעשות מצוות לפני התפילה. להפך, יש מצווה לתת צדקה לפני התפילה. לתת צדקה זה לא חייב להיות בכסף, זה אפשר גם במצווה. היה פעם איזה בן של אדמור, צדיק גדול היה התלמיד הזה, בחור צעיר, שכל פעם בשבת בבוקר לפני התפילה, הוא היה מגיע חצי שעה לפני הכולם, ומסדר את כל הסידורים וכל הספרים וכל החומשים שכולם השאירו בלילה, למדו עד מאוחר בלילה, או גם התפילה של הערבית נשאר. תמיד היו ספרים והיה מסדר אותם לפני התפילה. אז מישהו ניגש אליו, שאל, תגיד לי, לפני התפילה אתה עושה מלאכה? אז הוא אמר לו, בשלוחן ערוך כתוב שחייב אדם לתת צדקה, טוב, טוב לתת צדקה לפני כל תפילה. כך כתוב בשלוחן ערוך. שנאמר, אני בצדק, אחזה פניך, אסבעה בהקיץ תמונתך. אם אנחנו ניתן צדקה לפני התפילה, שקל לשים בקופה של צדקה, יש סיכוי לתפילה להתקבל יותר. זה כאילו אני מורח גריז בגלגלי שיניים. התפילה תעבוד יותר טוב עם צדקה. אז הסביר הבן של הרבי, כל בוקר אני שם שקל בקופה של צדקה, ואני עשיתי צדקה לפני התפילה, אבל בשבת אין שקלים, אין כסף בשבת. אז אני פעם חשבתי, איזה מצווה אני יכול לעשות לפני התפילה כדי שאחר כך להתפלל מתוך בצדק יחזה פניך, והחלטתי לסדר את הסידורים והחומשים כדי שאנשים יבוא ויהיה להם בית כנסת מסודר. אז דווקא אני עושה את זה לפני התפילה, דווקא לפני התפילה, כדי שאני אחר כך אוכל להתפלל. אז אנחנו דווקא ביום שישי לפני התפילה אני אלך לעשות קניות, נקום מוקדם, נעשה קניות. אוקיי, על כל פנים עכשיו גלשתי, אני רק רוצה להוכיח שמה שבאמת, באמת, באמת חשוב, זה לעשות מצוות באהבה. אין לנו הרבה מצוות. אני קראתי פעם סיפור איך רבי יצחק מברדיצ'ב היה מנענע את הלולב. איזה התרגשות עד לב השמיים. ואתם יודעים מה, לא רק הוא עשה ככה, ואני קראתי את זה, אלא ניסיתי גם אני לעשות את זה. אני קראתי את זה פעם אחת לפני חג סוכות. וניסיתי גם אני להתלהב, באמת ניסיתי להתלהב, חשבתי לפני כן, עוצר תללים רעים, עוצר רוחות רעות, למעלה, למעלה, מליך, מוביל, קראתי קצת, וניסיתי להתלהב. אני לא אומר שהגעתי לאפס, קצת התרגשות הייתה, אבל קודם כל למחרת זה כבר לא היה, לשנה הבאה ניסיתי עוד פעם לשחזר את זה, אז זה כבר היה רק 10%. בקיצור, אני לא אומר שרק במצווה של שבת אפשר לעשות את זה בשמחה או בהתלהבות. אין שום מצווה שאי אפשר לעשות אותה בהתלהבות, ודאי שאפשר. ועובדה שיש צדיקים שעושים, הכל בהתלהבות. מה זה התלהבות? אבל, ככל שהדברים שאנחנו יותר אוהבים, יותר קל לנו לעשות אותם בהתלהבות. ואנחנו כאן אומרים שהווה רץ למצווה, למה? כי מצווה גוררת מצווה. אז אם אני התחלתי בהתחלה, אתה הולך לסופרמרקט, אתה קונה מצית, ואחר כך כל הסופרמרקט פתוח בפניך, אבל זה בתנאי שאתה נורא אוהב לעשן, ואז המצית, וואו, אהבת אותה. אם לא, תחפש משהו אחר שאתה אוהב. אז כמובן שהמשל של הסופרמרקט הוא רק משל, כי אני אגיד לכם למה, אבל זה לא המצאה. ואמרתי סופרמרקט עם הרבה מצוות, בגלל שאינני יודע מתי מישהו מכם עשה פעם סיום על מסכת מכות. אבל מה אומרת המשנה האחרונה של מסכת מכות? אתם יודעים, כולם יודעים, אולי אתם לא יודעים שזה מופיע במסכת מכות, המשנה האחרונה, אבל אנחנו מכירים את זה, יום יום אומרים את זה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, זה המשנה האחרונה של מסכת מכות, כל פעם כשגומרים תפילה אומרים את זה, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אז יש לנו הרבה מצוות, אז הרמב״ם שמה, בפירוש המשניות אומר, מה הרעיון של הרבה מצוות? בקום הרבה מצוות, תן 2-3 מצוות, שנעשה אותם, למה הרבה? אם יש הרבה, אז קודם כל את כולם צריך לעשות, אין כזה דבר לזלזל, אתה לא עושה, אני לא רוצה להניח תפילין, אני לא רוצה לאכול כשר, אין כזה דבר. אבל מתוך כל המצוות, אתה יכול לחפש לעצמך מצווה אחת, שהיא תהיה כמו הכתר שלך, שזה ההובי שלך, שזה אתה תעשה מצוין, מצוין, מצוין, הכי טוב בעולם, אתה ממש מקפיד, זה הבייבי שלך. אז אם יש הרבה, אומר הרמב״ם, אז קל לך לבחור משהו, כל אחד לפי השורש נשמה שלו, לפי מה שמתאים לו, יחפש משהו אחד. עכשיו, מה המעלה בזה? או, כשאתה עושה מצווה באהבה, נו, ורץ למצווה, אתה רץ לעשות אותה. ואם אתה רץ לעשות אותה, אתה תופס שכל שערי הסופרמרקט ייפתחו לאט לאט. מצווה? גוררת מצווה בתנאי שאוהבים אותה. עכשיו יש תמיד, יש שאלה ישנה. יש אחד שאומר, אתה יודע מה, אם יש לך משהו שנורא נורא קשה לך לעשות, נורא קשה לך לעשות, אז זה לא יודע, אתה לא מחובר לזה. אז יבוא מישהו, אתה יודע מה, זה התיקון שלך, בדיוק. זה מה שאתה צריך לבחור, וזה מה שאתה צריך לעשות הכי הרבה והכי חזק. גישה אחת. עוד מעט נטפל מה נכון. והשני יגיד להפך, אם יש משהו שאתה נורא אוהב, אתה אוהב את המצווה הזאת, זה הבייבי שלך, יש הרבה כאלה אנשים שיש להם הובי, הובי למצווה מסוימת, זה השורש נשמה שלך, את זה תיקח, את זה תאמץ, בזה תשתדל, זה תעשה הכי טוב, הכי נכון והכי יפה. עכשיו מי משניהם צודק? אני לא יודע להחליט, כי גם את זה אומרים גדולי ישראל וגם את זה אומרים גדולי ישראל. ברור הוא שהמצווה שקשה לך לעשות, שמה התיקון שלך, אבל כולם אומרים, אתה תיקח את מה שנוח לך ואת מה שטוב לך, מסיבה פשוטה. לא בא לבדוק עכשיו שורש נשמה, אני לא מבין בדברים האלה. אני שואל שאלה פשוטה מאוד, מה תחזיק יותר הרבה זמן מעמד? מה יחזיק יותר הרבה זמן מעמד אצלך? מה שאתה אוהב או מה שאתה לא אוהב? ואני אתן לכם איזה דוגמה משטח של ספורט. קראתי פעם באיזשהו ספר של רופא, שאומר שמאוד בריא ללכת לפחות 3 פעמים בשבוע 45 דקות. ללכת בהליכה מהירה, נמרצת, רצוי שיהיה גם קצת עליות. מאוד בריא, ואז הוא אומר ככה, הכי בריא זה ללכת לבד. למה? כי את הולך לבד, אז הנשימות שלך הן קצובות. ונשימות קצובות זה מאוד חשוב ללב. אם אתה הולך עם חבר, אז אתה מדבר איתו וצוחק אז הנשימות הן לא קצובות, הן כבר בהתאם לקצב של הדיבור. אז עדיף ללכת לבד. אבל, ממשיך הרופא ואומר, עדיף ללכת עם חבר. הלו, אתה סותר את עצמך. עדיף ללכת לבד, אבל עדיף ללכת עם חבר. הלו, אומר, אני אגיד לכם למה. כי אם אתה מחליט ללכת לבד, אז זה באמת יותר בריא. אבל הסטטיסטיקה אומרת שאתה תצליח במבצע הזה רק שבוע או שבועיים. אחר כך יהיה חם, אחר כך יהיה קר, אחר כך תשקע, אחר כך אתה צריך לפה, אחר כך לשם. לאט לאט המבצע הזה ללכת 3/4 שעה פעמיים בשבוע ידעך. אבל אם אתה מחליט ללכת עם חבר, ואתם מדברים על פרשת השבוע, ומה הרב חנוך אמר בזה, ובקיצור יש על מה לדבר. אז יכול להיות שמבחינת הקצב של הנשימות, אתה לא במצב הכי יעיל. אתה רק 80% טוב, לא 100% טוב. אבל מצד שני, אם החבר הזה הוא חבר נעים, וחבר נעים שיחה, מרב הסיכויים יהיו שאתה תמשיך. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז עדיף לעשות 85%, אבל לעשות אותם, מאשר לעשות 100% ולא לעשות. אז למה 85% אתה עושה? כי אתה אוהב, נחמד לך, טוב לך עם חבר. אתה קונה פעם אחד, נעצר בדרך, קונה בקבוק סודה או בקבוק מים. בקיצור, יש דברים שככל שיהיה לנו יותר נעים לעשות אותם, יש לנו יותר סיכוי להתחבר אליהם. עכשיו מנגד, למשל, אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה, גם כן קשורה למצווה גוררת מצווה. כתוב בתורה, רק חזק ואמץ לבלתי אכול את הדם. התורה מצווה אותנו להתחזק, לא לאכול דם. רבותיי, יש אדם שפוי שאוכל דם? לא יודע, זאבים, אני לא יודע, בני אדם. הגמרא אומרת שם, מה אדם? שנפשו של אדם נגאלת ממנו. התורה אומרת לנו שנקבל שכר על זה, כל שכן שמצוות חשובות אנחנו נקיים. אבל מה הרעיון של חזק ויאמץ? התשובה היא נורא פשוטה. יש כלל שאומר מצווה גוררת מצווה. קשה לך להתמודד עם דברים קשים, תתחיל עם דברים קלים. פעם הבאה אתה מחליט דם. לא, מתי תחליט? רגע, סליחה, נקדים. אתה מוזמן מחר לאיזה חתונה של מישהו עשיר, קרוב משפחה שלך, חתונה מאוד עשירה, ואתה יודע שהמערכת הכשרות שם קצת מפוקפקת. אז יש כאלה שיש להם כמה חברים דתיים, אז הם מביאים להם מנות קרב כאלה, מנה חמה, חמגשיות כאלה, בנפרד מאיזשהו קייטרינג של חרדים. כבר הייתי בכמה חתונות כאלה. אבל אם אין, ואתה די מפחד שכשאתה תראה שם את האומצות הריחניות והסיסיות והמלצר יבטיח לך שזה קשר, זה לא בשר של חתולים ולא בשר של חמורים, אבל אתה יודע איך שיכול להיות יותר טוב. אז הפתרון הפשוט הוא תאכל בבית הרבה, 3 פרוסות לחם עם גבינה, אתה תהיה שבע, לא תרצה אחר כך. אבל יש עוד פתרון. תחשוב עכשיו לאכול דם, ייחס, עשית מצווה, נכון? מצווה גוררת מצווה. עכשיו כבר יהיה לך יותר קל להחליט גם לא לאכול אוכל עם הכשר מפוקפק, כי אתה כבר בתוך מצווה. ותן לכם איזה 2 דוגמאות מחיי היום יום. דוגמה אחת כזו, היה פעם איזה רב שהייתה לו ישיבה, ראש ישיבה, הייתה לו ישיבה, והיה נוסע מדי פעם ברחבי העולם לאסוף כסף לישיבה שלו. ישיבה זה הוצאות, הרבה הוצאות, חשמל, מים, אם יש פנימיה אז בכלל. הגיע לזה בית מדרש אחד, שיש בו גם אדמור, אדמור גדול, תלמיד חכם, איש חכם, והוא רצה לאסוף שם הכסף אחרי תפילת שחרית. אז הגבאי אמר לו, תראה, לא כדאי לך לאסוף פה, כי היום כבר היה מישהו לפניך, וכבר נתנו לו, אז הציבור כבר ככה כבר מיובש. אבל הרב שאסף את הכסף, אמר לגבאי, כשיש כאן אדמור בבית המדרש, אז לא שואלים את הגבאים, ניגשים אל האדמור. ניגש אל האדמור, והאדמור אמר, בטח, תאסוף כאן מצוין, מצוין, מצוין. למה מצוין? כי היום כבר היה כאן מישהו. נו, אנשים כבר נתנו. נו, אז יש מצווה גוררת מצווה, לך הם יתנו כפול. לשלישי לא יודע כמה הם יתנו. זה הפוך. ומסתבר רבותיי שהאדמור צדק. אנשים ראו את הראש ישיבה הזה ונתנו לו יותר מאשר הממוצע. אז הרבי הסביר, בטח, למה נתנו יותר מהממוצע? כי הם כבר נתנו עכשיו צדקה. הם נמצאים בתוך מצווה גוררת מצווה. ורבותיי, אני אספר לכם עוד סיפור בקשר לזה. זה סיפור מהגמרה. מי שלמד גמרה מסכת קידושין מכיר אותה. אני אספר אותה בקצר צרה. ואיתה אחר כך אותה ננתח. סיפור היה כזה. רבי צדוק. איזה צדיק היה רבי צדוק? שמעתם על רבי צדוק? רבי צדוק, יש פסוק שאומר, גיבורי כוח עושי דברו, לשמוע בכל דברו. אומרת הגמרה מסכת קידושין דף מם עמוד א', כגון רבי צדוק וחבריו. סיפור כזה, רבי צדוק, תבעתי ההיא מטרוניתה. איזה שרה חשובה אחת צבעה אותו לדבר עבירה. אמר לה, חלש לי בעיה, אני נורא רעב, אני במצב כזה כמו שאני רעב, אני לא יכול לעשות עבירות. הוא לא אמר לעשות עבירות, להיות חבר שלך. ולא מצינה, אני לא יכול. אז הוא שואל אותה, איקה מידי למייחל, יש כאן משהו לאכול בבית שלך? אמרה לי, כן, יש, אבל דבר תמה, אני יודע, אתם היהודים לא אוכלים חזיר, יש פה חתיכת קטלי חזיר משהו, משהו מתוגן. אמר לה, בבקשה, אני מוכן. מן, מי נפקמינה? דאבידה, מי שהולך כאן להיות חבר של גויה, אוכל לה, יאכל חזיר, אותו דבר. נו, אבל היא צריכה לחמם לו את האוכל. שגרת תנורה, חיממה את התנור, וכמן חלי, הכניסה בפנים את המנה בשר. סליק עלה רבי צדוק ויתיב בגווה, נכנס הוא בעצמו לתוך התנור, לפני שהוא היה מאוד חם, החמור, התנור הולך ומתחמם לאט לאט לאט, שמים עצים, שמים קרשים, זה עורך זמן. אמרה לי, מי היי, מה קרה? אתה בתוך התנור. אמר לה, דאבידה, מי שעושה כזו עבירה שהולך עם גויה, נפיל בה, נכנס לתוך התנור, נו, יפול לכאן. אמרה לי, סליחה, סליחה, אני לא יודעת, לא ידעתי. אי, עד עיקו להי, מי הייתי יודע שזה כל כך חמור בעיניך, לא ציירתי לך, לא הייתי מציע לך כזו הצעה. זה כתוב בגמרא במסכת קידושין. עכשיו רבותיי, תקשיבו, תקשיבו. מה רבי צדוק עשה כאן? רבי צדוק אמר ככה, עם האישה הזאת אני יודע אם יהיה לי כוח להתגבר עליה. לא יודע. אבל על חזיר אני אתגבר, זה בטוח, בטוח. חזיר, יחס, מגעיל אותי מגיל אפס. אז הוא אמר, גברת, תביא לי מנה חזיר. הוא לא התכוון לאכול והוא לא התכוון לחטוא עם האישה. יביא לו חזיר, ואת החזיר הוא לא אכל. אחרי שהוא לא אכל את החזיר, יש מצווה גוררת מצווה, והוא אומר לגברת, את בשבילי יותר גרועה מחזיר. כלומר, אם אנחנו נעשה מה שקל לנו, ונעשה אותו באהבה, ברצון, מתוך מחשבה, עלינו כיתה, נעשה את המשהו הבא, וכמו שאמרתי, יש לי עוד הרבה דוגמאות, אבל בואו נזכור את הכלל הפשוט, נכנסנו לסופרמרקט, וקנינו דבר אחד, הכל כבר יבוא, יבוא, יבוא, יבוא, יבוא בכיף, יבואו עוד מצוות ועוד מצוות ועוד מצוות, נתחיל עם שבת, לאו דווקא, אבל זה עכשיו אקטואלי, פה עכשיו אנחנו שומעים דרשה לפני שבת, ואחרי שבת, יהיה לנו ביום ראשון, כבר אנחנו בחודש אלול, עד שנגיע לראש השנה, הקדוש ברוך הוא יסתכל לנו, איי, זה מישהו אחר, זה אחד שאוהב מצוות, איזה שנה טובה, בעזרת השם שלכולנו, לכולנו יהיה כתיבה וחתימה טובה, ושבת שלום ובריאות והצלחה ונחת, שבת שלום ומבורכת, שבת שלום. פעם היה צדיק גדול, קראו לו רבי פנחס ראובן, הייתה לו חנות ספרים גדולה בבני ברק שקוראים לה מלכות דוד. רבי פנחס הזה ממש מסר את נפשו להפיץ תורה בישראל. הדפיס ספרים בזול, מחר אותם בכל מקום. אין היום בית כנסת בכל רחבי העולם שאין שם ספרים שקוראים להם מלכות דוד, או אין לנו על מי להסתמך אל אבינו שבשמיים. כל פעם שהיה מצב קשה הוא היה מדפיס חצי מיליון ספרי תהילים ומחלק ומוכר. הוא פגש אותי בחג סוכות לפני שנתיים. אמרתי לו, רבי פנחס, גמרתי את הסט של העין יעקב, אני רוצה לעשות אותו מחדש, אני צריך 300 ספרים. אומר לי רבי פנחס, הרב חנוך, מה 300? 3,000! זה ספר טוב, כולם אוהבים אותו, זה ילך, זה מביא אהבת תורה יראת שמיים. אני שמחתי על פנחס. לא הדפסתי 3,000, אמרתי, זה קצת מוגזם, 2,000. 1,000 אתה ו-1,000 אני לא יודע מה, קצת למוכרים, לך תעשה, לא יודע. בקיצור, תכלס רבוי סיים. הודפסו יותר מ-1,000 ספרים, יש היום 1,700 או 1,600 ספרים, ורבי פנחס מנוחתו עדן בשמיים. לא שילם, לא קיבל, הספרים אצלי במחסן. היי ואי ואי, ואני סיכמתי איתו שהוא לוקח ממני כל סט ב-900 שקלים, ומוכר ב-1,100. אין לי אותו, והילדים, המשפחה, לא יודע מה נעשה, בינתיים סיכמתי עם האלמנה, שאנחנו מוכרים כל סט ב-600 שקל, כלומר 50%, חצי מחיר, ואם זה לבית כנסת או לבית מדרש, ב-500 שקל. תאמינו לי רבותיי, באמת, ספר הווה, 700-800 עמודים גדול כמו A4, הדפוס והנייר עולים הרבה יותר, עולה לי כל ספר אולי 40 שקלים, 40 כפול 22 זה 800, ועוד 160-960 שקלים, 800 שקלים, 900 שקלים, זה המון המון כסף, מוכרים אותו ברבע מחיר, רק לעילוי נשמתו של רבי פנחס, מי שרוצה סדרה של ספרים, קחו 2-3, אחד הביתה, אחד לבית הכנסת, אחד לשכנים, אחד לגיס, אחד לדוד, אחד לדודה, תתקשרו ל-08, אליי הביתה, אני אעשה משלוחים, נדבר כבר, 08-97-44-666, ברכה והצלחה וכל טוב.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גברד.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
3: שבת.

0: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש, להיכנס אליה מתוך רוב שמחה.
1: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג בשעה לשבת, רק כאן בכל חי. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי. זמני שבת קודש, פרשת כי תצא, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:40 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:56 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:59 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:49 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:55 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:54 דקות, ובחיפה בשעה 7:56 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:31 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:29 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:30 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
2: עכשיו איתכם באר הפרשה, שיחתו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן על פרשת השבוע.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: צי צי למלחומה על רבחו, נמצאים בחודש אלו בסדר הפרשיס האלו. אומר האמרה למלך הגרוג'סקו, אומר שכידוע שבראש השונה זה למעלה עיס מלחומה. אנחנו לא רואים כאן, אבל מה שהיה במשך השנה, זה היה כבר שנה שעברה בראש השונה. שם זה עיס מלחומה, איך אמר הרב דסלר, אני לא יודע מה הולך בשמיים בראש השונה. יש כאלו שידעו, הרגישו מה הולך בשמיים. הוא אומר, אני לא מסתובב בשמיים. אני רואה איזה שנה שעברה, אז אני יודע טוב טוב. איזה שנה עברה, אני יודע טוב טוב מה זה ראש השונה. ראש השונה זה זמן מלחומה למעלה, שמקטרים... אז אומר אמרה למלך, אבל כיסא יצא למלחומה, אם אתה תצא למלחומה באלול, אז התורה מבטיחה אין סונוי השם הלקח בידך. על זה התורה מבטיחה אין סונוי השם הלקח בידך שאתה תצליח. שיהיה לך שנה טובה מתוקה. אם כיסא יצא למלחומה בתפילות, בתשיבה, בתפילה, בתזוקה, כידוע, הספסמס אומר, שהחודש אלול זה רחם ומקדים רחמים לרוידס. זה מקדים רחמים לפני הקדוש ברוך הוא נתן את המתנה, חוי דשאלו, תרחוש לך שנה טובה. מה ידוע? אמרנו שהשר שולם, הבל זרוב הראשון, אמר שהיה איזה אבא שלא היה לו כסף למלמד, אז הוא בעצמו לימד. הוא בעצמו לימד את הילד. לימד את הילד, והילד לא... הוא רצה להסביר, השר שולם הבל, הוא רצה להסביר פסוק, שאומרים את זה איזה 20 פעם ביום, השם אישיו, המלך יעננו ביום קוראינו. מה הקשר משתי חצאי הפסוקים? השם אישיו, המלך יעננו. מה הקשר משתי חצאי הפסוקים? אז הוא אמר שהיה איזה אבא שלא היה לו כסף ללמד את הבן. לא היה כסף לשלם לשכר לימוד. אז הוא בעצמו לימד אותו. הוא לימד אותו ביום. הוא לא רצה ללמוד. נתן לו מכות. הוא צעק, אבא, אבא. עכשיו אני לא אבא, עכשיו אני רבי. עכשיו אני רבי, נתן לו מכות. אבא, אבא. עכשיו אני רבי. לא אבא. בלילה בבית הוא היה אבא מסור. ככה כל יום, ביום הלך מכות, בלילה היה אבא מסור. היה איזה לילה, שאל את האבא, אבא, מה אתה עכשיו? עכשיו אני אבא. עכשיו אתה אבא, אז לא היה אבא יכול לדבר עם הרבי שהפסיק להרביץ לי. אז כשהוא גדל, הוא אמר, אז עשו להם שזה הפירוש, השם הישיו, היום חויד שלו זה כולו רחמים. השם, כולו רחמים. כולו ידוד, כולו ירחמם. אז היום מתחננים, השם הישיו, שכשיהיה המלך, בראש השונה, יענינו ביום כאן, תדבר עם הרבי שלא ירביץ. שהמלך, השם האישי, היום מתחננים, היום כולו ירחמם, כולו ידויד, כולו יאהבי, כל הזמן, גם ראש השונה כולו יאהבי. אבל, והיום, הסגולה של הימים האלו, כסי אצל המלחום, הוא אומר, הגויין הקודש, שלוי מקלוגו, הוא אומר על הפסוק, טויב אחריס דובור מירי שיסוי. אז הוא מסביר, שהתקיעס של ראש השונה זה דור רייסי. היום זה לא דור רייסי. היום זה הלוכה, אבל זה לא דור רייסי. אבל הוא אומר, טוב אחרי זה דבר יותר טוב התקיעות של סוף השנה, מרשיס ומראש השונה, למה? הוא אומר, כי הגמור אומרת לו, אוי לום יגדים אודום תפילה לצורה. יותר טוב כשאתה מקדים תפילה לצורה. לא אוי לום יגדים, אז הוא אומר, שבשעס, מה שהגמור אומר, תפילה אוי שמחצה, זה בשעס צורה. אבל יגדים אודום תפילה לצורה, אתה פועל את כל הישועה. לכן בחודש אלול אתה יכול לפעול את כל הישועה. לכן כיסא יצא למלכו, כשאתה עכשיו יוצא למלכו. אז אף תוכל נסון היה שם לקח ובידך. יותר טוב להתעורר מהתקיעס של סוף השנה, מראשית ומראש השונה. למה? בגלל שעכשיו זה יקדים עוד עם תפילה לצורה, ועכשיו בחודש אלול אין את התפילה הישמחצה, אומר. אין היום תפילה הישמחצה. אלול זה כאילו ירחנו, אין את התפילה הישמחצה, היום אתה יכול לפעול לכל. אני יכול לפעול לכל. רק לנצל את הזמן, לנצל את הזמן על זה. הזמן ש... בשמחה גדולה, אבל. צריך להיות בשמחה גדולה. אמרנו, מה זה אלול? זה בסולו. כמו אחד נכנס לחתונה, יש אצל אכסילים, יש קבולספונים לפני החופה. קבולספונים. החתן יושב, ושרים שם שירים. אז איזה ילד נכנס, הוא שאל את האבא, אבא, תראה, כולם כאן יושבים, אוכלים צ'ונט וארינג, שמחים, מי זה? זה שיושב למעלה עם הכיתל הלבן, מסכן, דפוק, בוכה שם, מי זה? מי זה המסכן הזה למעלה, בוכה? אמר לו, אבא, מה אתה מדבר? הוא כל החתן, הוא כל השמחה שלו, זה כל הבעל שמחה, הוא עכשיו בוכה, מוריד דמעות שיהיה לו חיים טובים, מאושרים, שיהיה ביען דיד. אותו דבר צריך להיות מה, חודש אלו, לא נבח דיק. זה אחד שמסתכל, ילד קטן, אין לו דעת, מסתכל, זה נבח דיק. הפוך, עכשיו האב והרחמי, עכשיו פועלים בתפילות, עם דמעות, פועלים לשנה טובה, שנים ארוכות טובות ומתוקות, כי כולו רחמים, כולו דוד, רק לנצל את זה. אבל לנצל את זה, כשאנחנו נצאים בכאילו זמנים גבוהים, לדעת לנצל את זה. איך אמר הדובנו מגיד, הסביר, הוא רצה להסביר את התקיע שיפר, אמר שהיה אחד שהיה לו סופרמרקט, עשה בכל יום 10,000 שקל, בסוף היום עשה 10,000 שקל, שלח איזה בחור עם מזוודיים, אז 10,000 שקל לבנק, להכניס את זה לבנק. והיה איזה שודד גנב שרצה לגנוב לו את זה, על הדרך בין הסופרמרקט לבנק, הוא רצה לגנוב לו את זה. אבל איך אני יכול לגנוב, הרי זה הדרך מלא עם אנשים, התפסו אותי. אז מה, הגנב הזה הערמומי, מה עשה? היה בין הסופרמרקט לבנק, היה חיית. בחליפות. נכנס הגנב הרמומי הזה לחיית, הציג את עצמו שהוא מזכיר של העשיר הגדול בעיר, והעשיר הגדול שלח אותו להזמין בשבילו חליפה. אמר לו החיית, אדרבה, שיבוא, כאן המקום של העשירים. אמר לו הגנב, לא, העשיר שלי לא יכול לבוא לבד, הוא עמוס עם עבודה. לא, אז איך אני יודע את המידות? איך אני יודע את המידות שלו? אמר לו הגנב, הוא שלח אותי שאני אעמוד כאן בחנות ואני אסתכל כשמישהו עובר עם כאילו מידות כמור, אורך ורוחב, אז למדוד עליו. אמר לו חייד, בבקשה. והגנב עמד בחיקה שיבוא מי הבחור עם המזוודה. וכשהבחור הזה עבר, אמר הגנב לחייד, בדיוק אותו מידות זה של השיר שלי, אותו מידות. אז יצאו אליהם שניהם, הגנב והחיית, ביקשו מהבחור, אולי אתה רוצה רק למדוד עליך חליפה? בבקשה, נכנס, הוריד את החליפה שלו, לבש את החליפה שרוצים למדוד, ואז הוא הוריד את המזוודה מהידיים, ואז הגנב התכופף, לקח את המזוודה והתחיל לברוח, אז הבחור רץ אחריו, הוא גנב, גנב, גנב, גנב, תן, אז אמר לו, לא, אמר לו, החיית, אתה לא יוצא מכאן. הוא גונב לי, אבל תוריד את החליפה, זה חליפה שלי, אתה לא יוצא מכאן, זה חליפה שלי. אבל הוא גונב לי, הוא רצה לדבר, אתה לא יוצא מכאן, זה חליפה שלי. וככה הוא גנב ושדד לו את המזוודה. אמר הדובנה מגיד, היצרור יודע איזה מזוודה מסתובב כל יהודי בחודש אלול. מזוודה של מיליארדים. מה לא, יכולו רחמם, אתה יכול לפעול לך כזה שנה טובה. כזה שנה עם כל כך הרבה בריאות וסייעת לשמי וכסף והכל אתה יכול עכשיו לרחוש. המזוודה, והוא רוצה לגנוב לך את זה, אז מה הוא עושה? תופר עליך חליפה, כמו שהוא נלביש את הבחור את החליפה, לא על כאן. תופר עליך חליפה על המוח ולב, מלביש אותך בשטויות בבלבולים. למה? הוא רוצה לגנוב לך את החודש אלו. הוא רוצה לגנוב לך את זה. אז אומר דיבנה מגיד, אם היה מישהו לוחש לבחור באוזניים, אתה אל תלבש את החליפה, הוא רוצה לגנוב לך. היה מציל אותו? זה התקיע שויפר של כל בוקר בחודש אלו. לא ללבוש חליפות, לא ללבוש חליפות, תיכנס, תרבה, בית הוא יראה, כל עמי סיף לבקש רחמים, זכוזו לו, תרבה בתשובה, תפילת דבוק, תבין שעכשיו אתה רוחה של כל השנה. ולא, אבל עוד הפעם ועוד הפעם, זה הולך רק עם שמחה. אני יודע מה אני עושה. היי, היי, זה שמחה. מסופר. אני שתורר על הבביץ' הזה, זכרנו לברוכה. היום מחלק בכל יום ראשון דולרים. אז הוא עמד, יכול לעמוד 6-8 שעות על הרגליים. גיל 90. עמד 6-8 שעות על הרגליים וחילק דולרים. חילק. אז מישהו היה מבוגר מאוד. גם זקן. הוא שאל אותו, רבי, איך יש לך כוח? אני עומד שנתיים, אני עומד שעתיים על הרגליים ומגיש שאני נופל. איך אתה עומד כאן 6-8 שעות? 8 שעות ברצף? ענה לו על הבביץ' כשסופרים יעלומים לא מתעייפים. כשסופרים יעלומים לא מתעייפים. הילדים האלה הם אצלי כמו יעלומים. אני מתכוון להגיד כלפי אלול גם, אם אתה תריש יעלומים, איזה מזוודות אתה לוקח איתך עכשיו בחודש אלול. אתה לא תתעייף ותשמח ונשמח בדברי תלמוד תוספת. תבין, איזה יעלומים אתה עכשיו, יש לך עכשיו בידיים שלך. וממילא, רק לנצל את זה. לנצל את זה, אם זה בתפילה, אמר רב מותחלן הדבורנו, שכתוב בגמורה, הגמור אומרת, מה שאומרים בנסן הטויקה, וכל בו יוילום יברן לפונחו, כבני מורוין. מה הפירוש כבני מורוין? הגמור אומרת כמה פירושים. פשוט פירוש אחד, כבני אמרנה. כבני אמרנה זה כמו הכבשים שעוברים למעשר אחד אחד, אחד אחד סופרים, אותו דבר אנחנו עוברים בראש השנה לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. עוד פירוש הגמור אומרת, רבידו משמיל כחיילוס, כחיילות של בית דוד, שהם גם היו החיילים של בית דוד, היו עוברים אחד אחד, אחד אחד. בקיצור, אז אומר, הלשון בגמרה זה כבני אמרנה זה הכבשים, כבני אמרנה זה הכבשים. אומר מותחן הנדבורנו, בראש השנה דרנים אותך, כבני אמרנה, כמה אמרת, כמה התפללת באלול, כמה התחננת באלול, זה כבני אמרנה. אומר אבידו משמיל, דנים אותך כחיילות של בייס דוביד, כמה תהילים אמרת, בייס דוביד, שזה החיילים שלנו למלחומה, ביום הגדול, וממילא, מרבים בתפילה, מרבים בתפילה, רדת, הימים האלו, זה להתעורר. עשת מרוב, זכרנו לברוך, אמר למישהו, בליל שבת, אמר לו, גיד שבס, אז הוא אמר לסת מרוב, רבי, האוכל שלי, חלק זה על הפלטה וחלק בפריג'ידור. גוד שבס יש לי, שבת טוב יש לי. אז ברכה שלך לא יוסיף לי. אני צריך גוד תבוך, שבוע טוב אני צריך. אני צריך ברכה על גוד תבוך, על שבוע טוב. אז הסת מרוב חייך ואמר לו, אבל אתה יודע שכתוב בזוהר הקדוש שמני מסבור חוק על שיטר יוימים. מהשבת יש הפרחה לכל השש ימים. אז כאן אומר לך, גוד שבס זה אוטומטי, אם יהיה לך שבת טוב, יהיה לך שבוע טוב. תנצל את השבת, שבת מבורך. מדבורים אמורים, כתוב שהחודש השביעי זה תשרי, שבת. חודש השביעי מניסן. חודש אלול זה תוספת שבת. מזה מגיע, אם יש גוט אלול, יש גוט יור. יש שנה טובה. יש שנה טובה. מנצלים את זה כמו שצריך. מנצלים את זה. מנצלים את זה כמו שצריך. לא המדרש יקרה למעשה, לדעת לנצל את זה. להתרומם ולהתעלות. היה בירושלים לפני 10 שנים. היה תלמיד חוכם, יהודי תלמיד חוכם, שלא היה, לא עלינו, היה לו, היה חולה אלצהיימר, והיה לו חתונה של נכד, וידעו שיש איזה כדור, זה כדור שמחזיר את הבן, במחלה הזאת זה מחזיר אותו לשש שעות, שש, שבע שעות זה מחזיר אותו, זה כדור שלא מאוד ביוקר, זה כדור שאסור לקחת את זה רק פעם אחת בחצי שנה. המשפחה קנו לו את הכדור, רצו שיהיה בחתונה, שיהיה מנץ'. וכך עשו. נתנו לו את הכדור לפני הקבול הספונים. רבו ישראל, ויהי, באמצע החתונה, בהתחלת החתונה, הוא נעלם. מה קרה עכשיו? אני קיבל כדור חזק, מה עכשיו קרה? חיפשו אותו וחיפשו אותו, מצאו אותו בבית כנסת, שקוע בגימורה. שאלו את הסבא, מה עשית? חבר, עכשיו חתונה, בוא. אז אמר, חבר'ה, אני ברוך השם עכשיו חזרתי לעצמי לדעתי, אז אני אבזבז את השעות האלו בתמונות בחתונות, רוצה ללמוד עכשיו, הזמן היקר, אני עכשיו ברוך השם חזרתי לדעתי, אני רוצה לנצל את זה, עכשיו אני אשב בחתונות, מה אני מתכוון להגיד? בלשון נקייה, כולנו מתפקחים, נהיים בריאים קצת בחודש שלנו, יש איזה כדור מהחולי אלצהיימר שמסתובב מרחפת באוויר העולם, שבן אדם כל אחד עם השטויות שלו, מגיע חודש אלול, בחודש עכשיו הזמן שמתפקחים, אורו ישנים, כל השנה אתה יושן, אתה לא יודע מה נעשה איתך, אתה לא יודע מה המעשים שלך. כשקיבלת עכשיו את הכדור הטוב, את הכוח, אורו ישנים משנעסכם, את הכוח, ומול השם אלוקיך, אס לבבכו ואס לבבו, שתי בסלול, עם מול השם אלוקיך, אס לבבכו ואס לבבו, אתה מקבל את הכדור. אז נמזך, תתקרב להשם לעזוב את כל ה... את כל החתונות למיניהם, לעשות חתונות בשמחה גדולה, אתם יודעים מה אני מתכוון, לעזוב את לנצל את הזמן, לנצל את הזמן שנותנים לנו להתעלות, להתרומם, להתעלות, להתרומם עם יראת שמיים. היה יהודי, קראו לו רב יואל גנץ, היה אצל הסת מרור, הוא היה עוסק באנגליש, קוראים לזה קלינרס, קלינרס זה מחבסות, מחבסות. היה לו מפעל גדול, והיה איזה גוי שהוא היה אחראי לאכול. היה אחראי על כל המפעל הגדול. והוא, הגוי הזה ברשותו, עזב אותו. ברגע אחד עזב את הכל. ברגע אחד עזב את הכל. כמעט כל המפעל קרס. אז הוא נכנס לאדמו"ר מסת זצ"ל, ובחר, רבי, אני צריך איזה גיטה גוי. איזה גוי טוב אני צריך. אמר לו, הסת מרוב, אני מחפש כבר שנים יהודי טוב. ואני לא מצא. אתה מחפש עכשיו גיטה גוי? לדידון יאמר מה פירוש, לכל יהודי יש לו את הגוי שלו, את החלק הגוי, מחפש את היצרים שלו, את התאוות שלו, את השטויות. אבל יכול להיות שלו זה הזמן של הקלינרס, הזמן של המחבסה שמתחפשים הזמן לחוץ את עצמו, לנקות את עצמו, ואחר יהודי שלו, ואלה עוד מחפש את הגוי. הוא אומר לו, הקשבורך, אני מחפש כל השנה את הגיטאית שלך. ואתה עכשיו בקלינרס, אתה עוד מחפש את הגוי? הקשבורך אומר, איך אמר לו, עשת מרוב, אני מחפש כבר שנים את הגיטאית. כשבוך אומר, אני מחפש כל השנה אצלך את הגיטאית. עכשיו בקלינרס, עכשיו, משתתפים, ואין שווינקצח, משתתפים לבוי רואילום, מרשומיים, מלנצל את הזמן. עד הנשיא בשולם היה מספר את זה לכל ישראל. שהוא היה צריך לעבור, בהתחלת חודש אלול, היה צריך לעבור איזה ניתוח קשה ומסובך. והוא דחה את זה ליום אחרי יום כיפור. הרופאים לא הסכימו, אבל הוא הבין שאחרי הניתוח הזה לא יוכל להיות בבית כנסת בראש השון יום כיפור, אז הוא לא הסכים, דחה את זה אחרי יום כיפור. והרופאים סידו לו שלא יוכל את זה, שישקף כך, ומייסי שמע הכל בכל הרופאים, הוא חזר יום אחרי יום כיפור, הוא הלך לבית חולים לעשות את הניתוח. הוא הגיע ביום אחרי יום כיפור לבית חולים לעשות ניתוח, ראו בצילומים שהוא לא צריך ניתוח. אז הרופא אמר לו, הזמן פעל לטובתך. הזמן, זה שפה רפואית כזאת. אז אמר לו הנשיא בשלום, הזמן פעל לטובתי, הזמנים האלו זה הזמנים של המהפכות, של כל המהפכות. זה הזמן פעל, זה עושה מהפכות. היו לפני, בהתחלת לא היו צריכים ניתוח, ועכשיו לא. הוא היה מספר את זה לכל ישראל ואמר להם, שידעו. שכל הדיאגנוזה שיש להם מהרופאים, הכל נכון. עד ראש השון. חודש אלול מהפכים את הכל. זה זמן של מהפכות. הוא סיפר מה שהוא ראה אצל עצמו. הכל נכון זה עד ראש השון. לדעת, עכשיו בחודש אלול, כמו שאמרנו, שכזה כיסי אצל המלחום הלוי ואיכו, כשזה זמנים שכל אחד ואחד נכנס, עכשיו רוכשים כל אחד מה שהוא צריך, מנצל את הזמן. מנצל את הזמן. היה בבית מדרושוי של רבי יוסף חיים זוננפלד, רבי יוסף חיים זוננפלד שהיה רב של ירושלים, היה יהודי, קראו לו רב אברומלה דה צ'צ'ר, צ'צ'ר, צ'צ'ר ביידיש זה מסתת באבנים, הוא סיטט אבנים, הוא היה מסתת אבנים, רב אברומלה, ורב אברומלה הזה סיטט פעם אבנים, ונפלו עליו אבנים על שתי הרגליים ושברו לו את הרגליים, לא עלינו. היו צריכים ניתוח דחוף, וכאן בארץ לא היה מי שיכול לעשות כזה ניתוח, היו חייבים להטיס אותו לבינו. מה עושים? אין כסף, על חלות על שבת לא היה לו כסף. מי מדבר לנסוע לבינה? רבי יוסף חיים זוננפלד עשה אסיפה של כל הגבוי צדוקה בירושלים, אמר להם, חבר'ה, זה בית עם ילדים, והרופאים אומרים שאם לא מנתחים, יצטרכו להוריד את הרגליים, לא עלינו, יצטרכו להוריד את הרגליים, מיד הוא צריך כסף. מכל האסיפה של הגבוי צדוקה נכנס רק כסף על הנסיעות. על הנסיעות, חוץ מהנסיעות לא שום דבר. מה אם צריכים להגיע לבינה? צריכים כסף, רופאים, רפואות. ולאז ברירה, הוא קם ונסע, עברו מלאים שתי רגליים חולות, אתם יכולים לתאר לעצמכם, בתקווה ששמה בבינה כבר יהיה מה מומה, למה איזה הוא הגיע לבינה, ואין לו שום מכיר, צועק הבית יומינו ראי, ואין לי מכיר, אין לו שום מכיר, מאיפה יהיה כסף, צריכים כסף, צריכים ניתוח, אין אל מי לדבר, אז הוא ישב בכיכר העיר, ובכה, עבר שם איזה גוי, נמצא גוי, שאל אותו מה אתה בוחר, וסיפר לו את הסיפור, הגוי הזה הוציא עט בנייר, וכתב לו משהו, ואמר לו אברום עלה, תלקח, לך עם הפתק הזה, לך לשומר של הבית חולים, בבינה. אברום עלה הלך לבית חולים עם הפתק, איך שהוא מסר את זה לשומר, לשומר של הבית חולים, מיד, השומר רץ בפנים, ויצאו שם הרופאים, הכניסו אותו לחדר ניתוח, ניתחו אותו יומיים על שתי רגליים, נשאר בבית חולים שבועיים, טיפלו אותו כמו בן מלך, הכל בחינם כמובן, עד שהוא יצא אחרי שבועיים עם שתי רגליים בריאות. הוא יצא מהבית חולים עם שתי רגליים בריאות, ניגש לשומר, אמר לו, שכריח, תודה רבה, כזה. אז מה זה? אני מסרתי לך איזה פתק, ופתאום ככה כל הרופאים, מה זה? כאילו נסימן, היה צוחק השומר, מה אתה לא יודע של מי היה הפתק? אמר לא, זה היה של פרנץ יוזף. פרנץ יוזף הקיסר, הוא היה מתחפש לבן אדם פשוט. הוא היה מתחפש תמיד לבן אדם פשוט, כי הוא תמיד הוא לא שמח על אף אחד. הוא לא היה לו אימום באף אחד, הוא צריך את הכל לראות לבד. וממילא הוא התחפש לבן אדם פשוט. ואבו מלא נסח חם בעיניו. הוא נסע חיים בעיניו, והוא שילם לו את הכל. שילם לו, היה צריך לשלם, היה עשיר אדיר. שילם לו את הכל. מאיר דיגסים חשב. הוא חזר לארץ, רבותיי, על שתי רגליים עברו מלאם, וזה היה בחודש אלול. חודש אלול. בתאום כל העיר, כל ירושלים, רעשה, עברו מלא חזר, עם שתי רגליים בריאות. שתי רגליים בריאות. רבי יוסף חיים זו נפל, זה היה בחודש אלול, רבי יוסף חיים זו נכנס לשחס לתפילה. והוא רואה שיש שם קיפקס, אתם יודעים מה זה קיפקס? ככה קבוצות אנשים עומדים ומדברים. לפני התפילה, שאל לו בספחיים, מה הולך כאן? אמרו לו, עברו מלך חזר, עומד על שתי רגליים. עברו מלך חזר, מי האמין כל כך מהר? על שתי רגליים. אז בספחיים ניגש לעברו מלך, אמר לו, עכשיו לפני שעכשיו אנחנו לפני התפילה, אחרי התפילה תיכנס אליי לחדר. אחרי התפילה רב עברו מלך נכנס אליו לחדר. ואחרי בספחיים שאל אותו, מה היה? איך היה? אז הוא סיפר לו שאיזה מנדה הוא עבר ברחוב. איזה גוי, מנדו, ונתן לו נייר, דף, למסור את זה לשומר, ואחר כך התגלה שזה היה פרנץ יוזף, ודרך כך ריפרו אותו על שתי רגליים. שואלו ביוסף

היה איתכם. ולכן הוא ריפא את הכל. אם הייתם מבקש ממנו מיליון דולר, אני שבור. אם היית יודע את הפרנצוז, הייתם מבקש ממנו מיליון דולר, הייתי חוזר כאן עשיר. חזרתי אותו קפצן, אותו אני, לא עלינו. רבותיי, באותו לילה, רבי יוסף חיים זונפל קרא כנס, אנושם נושם וטף, שכולם יכנסו לבית כנסת. באותו לילה, היה בחודש אלול. כולם יכנסו לבית כנסת הגדול, ורבי יוסף חיים עלה על הבימה ודפק. אמר רבי יוסף, תראו, עברו מלא כאן. הוא חזר על שתי הרגליים, בריא, אבל הוא שבור. אתם יודעים למה הוא שבור? הוא אומר שהוא לא ידע שזה פרנציוזי, והיה חוזר לכאן מיליארדר. רבותיי, הוא בוכה, הוא לא ידע, אנחנו כן יודעים היום חוידש אל, הקדוש ברוך הוא, יש לך חיין אצלו, אני לדוידי, הוא דויד עכשיו, הוא רוצה למלות את כל משאלותיך, כל משאלותיך, איך אתה לנצל את הזמן? מה זה חוידש אל? לדעת את הכוחות האדירים שיש לנו, לכוחות האדירים ולנצל את זה. זה אומר ארי הקודש, אני לדוידי ודוידי לי, אומר לרמויס, כי בחוידש עלו לקודש ברוך הם אסרצו עם ישראל, ונעשה דויד לו הם לקרבם בתשובה, והוא קורב לקורב בחוידש זה. קורב לקורב בחוידש זה. איך אומר הבעל הפלואי, אומר, שידוע הגמור הדורשת, דרשו השם בימוצוי, מתי זה בימוצוי, עשר זה בתשובה. אומר הבעל הפלואי, אבל תדע, יש משהו יותר, בימוצוי, תת שאני נמצא. אבל יש משהו יותר קרוב, יויסה קורב, קורב יש לה לוחה אחרת, קורב. עכשיו הוא קרות, זה הכיר ביותר גדולה מאמוצוי. אז תבין לנצל את זה. לנצל את זה טוב. לנצל את זה. גם בזר הקודש דורשים את, את הפסוקים האלו, השבוע על עניין התשובה. כמו שכתוב בפוסק, ובחסה סביו ושימו ירח יומם. ירח יומם אומר, אז זר הקודש דו ירח באלו. זה חודש אלו. דבי סליק מוישה לתורה למבוי רחמים כמי קודש בריחו. אז משה רבינו עלה להר לבקש רחמים אצל הקדוש ברוך הוא. הוא כותב רב חיים וטל, גם ביצדס, הוא כותב, ואיקר התשובה הזו ליוסו מקובלס, תהיה בחודש אלו לניקרו ירח יומם הנוירואים, כי עוז תפילוסכו נשמאס. עוז תפילוסכו נשמאס. לדעת את הכוחות האדירים שיש לנו, לדעת את הכוחות האדירים, לנצל את זה טוב טוב. איך כותב השער המלך? השער המלך אומר, שידוע, הגמור אומר בברוכז דף סמך, שארבעים ימי יציר הסבלד, אז ההורים יכולים להתפלל שיהיה הבלד זוכו, שיהיה זוכו לנקי. כי אז הוא יכול להפוך בתפילה מנקי ולזוכו. ככה הגמור אומרת, ארבעים ימי יציר הסבלד. אז הוא אומר, 40 יום שמיהלו מראש חודש אלו עד יום הכיפורים, זה ימי יציר הסבלת של שנה הבאה לנו לטויבו. ואז ביד האדם לבקש רחמים מתכננים להפוך מנקי ושזה דין לזוכו שזה רח. אז זה בידיים שלך. בידיים שלך להפוך את זה מדין לרחמים. להפוך את זה מדין לרחמים. רק לנצל, לנצל עכשיו את הזמן. הגוי מבין לכתב. אמרנו עכשיו שמשה רבינו היה בהר, כן, בימים האלו. ומה כתוב בפרשת ויקהל? כתוב, בימים האלו אמר משה רבינו, ואשנא פל לפני השם ארבעים יום. זה היה בימים של ראש השנה ליום הכיפורים. אז הוא אומר, הגאון מווילנה, בדרס אליהו, הוא כתב שבאותם ארבעים יום לא עשה כלום. אלו התנפל על, התנפל, הסנפל עליהם. מזרים, מה זה וסנפל? סנפל לא תפילה, וסנפל, וסנפל זה כמו אחד יודע שרק המלך יכול להציל אותי, והוא נופל לרגליו מתחנונים, וסנפל, זה הימים האלו, זה סוג תפילה אחרת, וסנפל, יודע, כשברוך הוא נותן לך, נעשה דוד וקורב לקורב בחודש, ונותן לך את הכוח, וכך הוא נופל לרגליו מתחנונים בכל קירס לב, ואתה תקריב בסלקים של כל אחד, כל אחד ואחד, איך מישהו אמר, אני לדוידי, יש ירידס הדרס, היום זה אלו כמו אז, כמו לפני מאות שנים, אבל בדוידי לי, אסור להגיד, אין ירידס הדרס, אז תתבור אלינו אותו דבר כמו מאז ומקדם, בחודש הזה, בדוידי לי אין ירידס הדרס, לא שאיך שם ירידס הדרס, וממילא אנחנו ננצל, ננצל את הזמן טוב, ננצל טוב את הזמן, שוב יויסי קורב, ככה, יש לא ששם מבין לגוין כותב, בסוף החדושים מלכותם בספר יציר כותב שאלו כולוי רחמים
מסברים מה פירוש. ככה יודעים שבתחילה בעולה בלי, בשביל הקדוש,

0: אולו במחשב בלבו יסוס אולו מידס הדין. רואו, אין אולו מסקיים, איגדם מידס רחמים ושיתפו למידס הדין. זה כל השנה. אבל בחודש אלול אין שיתוף מידת הדין, זה כולו רחמים. כולו רחמים, כמה אתה יכול לפעול. כולו ידועית, כולו רחמים. כולו רחמים, כולו ידועית. כולו יאהבי. מה פוש כולו ידועית? ילד חוזר מהבית ספר, הוא רוצה. כן, בצהריים. אבא, תן לי ביסלי, במבה, מה אבא, תבלבל בראש, עכשיו הולכים ארוחת צהריים. אבל דוד נותן מה שאתה רוצה, ביסלי, ביסלי, במבה, מה שאתה רוצה. כולו ידועית, כולו רחמים, כולו עם הטונס. איי, כולו עם הטונס. אבי עקב מאיר שכטר סיפר, שהוא רצה להיכנס ללמוד בישיבת בית אברום בשלונים, אז הנשיא בשלונים היה אז הראש שיבי. אז הוא נפגש להיבחן אצל הנשיא בשלונים. אז שאל אותו נשיא בשולם, ונכנס אותו, שאל אותו נשיא בשולם, איזה תויסס אתה בקי יותר מכל הדפים שאתה הכנת להיבחן? איזה תויסס אתה הכי בקי? אז אני אומר, ענה לו, על איזה תויסס? אז אמר לו נשיא בשולם, אז תצא עכשיו על חצי שעה, תחזור, חזק את התויסס הזה, ונבחון אותך. שמעתם כאילו מבחנים? שאל אותו בהתחלה, איזה טויסס אתה הכי בקי? אחרי שענה לו איזה טויסס שהוא יודע הכי טוב, אמר לו, תצא עכשיו על חצי שעה לחזור על זה טוב, אחר כך נבחון אותו. אמר לו יעקב מאיר, שעד אז, עד אז, עד הסיפור הזה, הוא חשב, שתכלי של מבחן, זה לבדוק אם הנבחן יודע או לא, ולתפוס אותו, בכישלונו. אבל אז הוא למד דרך חדשה, שעד רבה, המבחן זה להעמיד אותו כי רוצים הצלחתו, ורוצים להראות לו שאתה כן יודע טוב. זה המבחן, להראות לו שאתה כן יודע טוב. וההרגשה הזאת הוא אמר, זה רוממה את רוחו, והחייתה אותו, וזה נתן לו כוח לעלות ולהתעלות. שמבחן זה לא לבחון, הפוך, רוצים לתת לך, מעמידים אותו במבחן בגלל שרוצים בהצלחתך, רוצים להראות, להראות לך שאתה יודע טוב. אמר, אותו דבר, זה חוידי שלו, לדידון יום, זה חוידי. היות שהספורים מתקרב ובו יום הדין, והספורים נפתוחים, מעמידים כל אחד ואחד למבחן על מעשיו במשך השנה השלמה. והוא צריך לדעת אבל שהקדוש ברוך הוא לא מעמיד אותנו במבחן בגלל שהוא רוצה לתפוס בכישלון חס וחלילה. עד רבה, הקדוש ברוך הוא רוצה חפץ שנמצא זכאים בדין. הוא רוצה שלכן נתן לנו את החוידש אלול. למה? כי חוידש אלול מתון הטוב לבני ישראל ומחידוש הערים. כדי שנוכל, איך אומר, לחזור על הטויסס, לחזור טוב על הריבוי מעשים טובים. הוא רוצה שאנחנו נצליח. לכן נתן לנו את החוידש אלול. הוא רוצה שאנחנו נצליח. הוא רוצה שנצא זכאים בדין. לכן נתן לנו את המתון, את החוידש אלול. זה החוידש אלול מתון הטוב לבני ישראל. כזה חוידש של כולו רחמם, שעד כדי כך, שכתוב מהאמר פנחס, מהפנחס של קורצו, ש בחוידש אלו לא אומר, מותר לומר תהילים בלילה. ככה רגע, כתוב שבלילה לא אומרו תהילים בגלל זה מעורר דינים. אומרים, אבל חוידש אלו כולו רחמים. אתה יכול להגיד בלילה גם. כולו רחמים. כולו רחמים, כולו ידועיד. רק אנחנו שנזכה לנצל את זה כמו שצריך. בתוירה, בתפילה. הרב אוזנה סיפר שהדברי חיים, צאנז זרו, נכנס פעם בשמד רשע היה בחוידש אלו. הוא רואה שהציבור יושב ולומד בשמאל הגדולה. אמר להם את הבחן, זה המעשים שלכם בחודש אלו? חודש אלו צריכים לעבוד בתפילות. כל המוסיף לבקש רחמים זרודו. המיד סגרו את הגמורס, פתחו תהילמס. אמרו תהילם. אחר כך, אחרי שהדברך הם נכנס, אומרים תהילים, אמר להם, זה ההתנהגות בחודש אלו? תהילה מה תהילה, צריכים ללמוד. תסקו בתהילה, ותסקו בדין. אז סגרו את התהילמס, תתחילו ללמוד. מה יש לשאול? הוא רצה להראות להם, שבחודש הזה, זה לא רק תוירה ולא רק תהילים, זה צריכים את שניהם, צריכים את כל הדברים, להרבות. באמת, על תהילים הרי כתוב, דבורים גדולים עד למאויד, כתוב, מסופר שהרשב, הוא שלח את המשמש שלו, לחנות ספרים, בחוידש אלו זה היה, הוא שאל אותו מה לקנות, אמר לו, דסוזלם וחוידש אלו זה תהילים, העונה של חוידש אלו זה הספר תהילים. תשמעו לשון של השר המלך, הרי הספר על היום עם הנורים, הוא כתב את זה בשער הראשון פרק בייס, הוא כתב ככה, הנה רואיסי בכמה מקוימס, מאוד זה מקדם, גם הבויסי סיפרו לי, המין הגזה הנכון והיפה, מראש חוידש אלו עד יום הכיפורים, תקף אחר התפילה, לא עם הספר תהילים בגויל בכי הנעימה, האחד היודע לזמר לדבר יעמוד לפני הטבע, וכל העמונים אחריו. אמרתי גם כן לעשות הטוב הישר הזה למנג בעירנו. אשר המלך כתב, עכשיו תשמעו טוב את הלשון שלו. זה לדעת מה זה תהילים בחודש הזה. הוא אומר, כי העיקר בחודש זה, מה אנחנו צריכים בחודש הזה? לאחריס ולהבריח המסטינים הנאסופים על חג האוסיף לאסף וסונו חזו שלו. חמנה נצלן. אותם להכריס. לכן, מה מחית את המסטינים? התהילים, לכן נקרא מזמורים, אומר, זה מזמר את כל המסטינים. לכן אנו בואים בחודש הזה שהוא יוסף לא אויסף, ומן די יוסף מויסף ולא יוסף. ואין לך דובר שעומד בפני המקטריגים כמו סעיף התהילים הנקרואים מזמורים, שבהם יוכל לזמר ולהכריס כל החויכים הקודשים מסויבים את השעון יוניינו. ומחמד שאנו צריכים דווקא בזה החודש לבאר הקוצים, כדי שלא יסטינו ולא יקטריגו עלינו, ידרוש על קוץ תהילים, תהילים בכבונו, ובכי אלך התפילה, מה זה מריך בזה? דבר פחיים פלאג'י, כתב שידעו שיש שלוש זמנים מסוגלים לספר תהילים, איזה זמנים שבת, ראש חודש, יונטב. ועל כולם, אלול. ראשי תיבוס, אשרי. אשרי, ראש תיבוס, אלול, שבת, ראש חודש, יונטב. וזה הפירוש בגמור בברוכס דף יהודה, הגמור אומרת, כל פרשה שהייתה חביבה לדוד, פוסח באשרי וסיים באשרי. המזמור, שתי המזמורים הראשונים, הגמור אומרת שזה מזמור אחד. זה מתחיל אשרי איש, ונגמר המזמור השני, אשרי כל חוי סבוי. על כל פנים, אשרי. תנא היה רב דוד הלחמי, גר כאן בשכנות. הרב דוד הלחמי, זקן מפלג, הוא למד בחכמה לובלין. אצל רב דוד הלחמי, אצל רב מאיר שפירא למד. והוא היה גבאי של הישיבה אז. אז הוא אמר שהוא קיבל מכתב כשמאיר שפירא היה בחוץ לארץ, בחוץ, הוא קיבל ממנו מכתב שיורה לכל בני הישיבה, שחוץ מהעשר פרקי תהילים שאומרים בחודש אלול בכל יום, כמובן בפוסקין, יוסיפו להגיד בכל יום בחודש אלול מזמור קוף יוטס, שכולו בקשות על רוכניאס, תוירו וקירבס השם, כזה כבון הזו. ככה אמר לו להגיד להם, שכולם יגידו בכל יום קוף יוטס. אבל גם כבטא, זה פחות בשבת, והציבור זוכר שאומרים בכל מה שעשינו כאן מנהג, בכל שבת, בלי נדע ספר רד, אז הספר, השבת הזה זה ספר שלישי, ספר שלישי, משבת ובאוכל מעלו, ספר שלישי השבת. יש עוד מזמור בתהילים שאנחנו אומרים את זה כל יום פעמיים. לדוד, לדוד, השם מהיר ואישי, מה זה לדוד, מה? אני אקריא את הלשון של סידור אריזל, סידור הפשפ זה ידעו איך להגיד את זה. סידור הריזל. כל אימר מזמור חוף זין לדוד השם אוירי ואישי. מראש חודש אלול. עצים חסטוי ערב בבוקר דבר יוין ביוין מוי. אזי הוא מובטוח שמויצי שנוי סוף בטויב ויערב לו. ואפילו גזיר הרו כסובו על האודו מן השומיים יכול לבטל. הוא מעביר מאולוב כל המקטריגים וסטונים ומורת רייסן, היא מבטל מאולוב כל גזירס קושת ורויס ויועצה בדימוס הכוין בדין. ועל ידי זה יחתניע כל המקטריגים. כי, מסביר הסדרה הרידה, כי מראש חוידש, מראש חוידש אלו, נפתחו את גימל מקוירוס מאת גימל מחילן דרחנה. מחובד השלוש תמידו של רחנה. ואי מסגלם הם העירן המטו. ועל ידי אמירה זו של דוד, אנו פועלים ומבטלים מעוליני הבזן של מלו ומורת רייסן ומקטריגים, שאין להם רשות לקרב כלל לדון ניסונו אלו מפנך ושתיני יצב עוז יועצה אנחנו זכרים. לדעתי יש כל מזמור יש כאן על דוד השם אומר איזה היו כאלו יש הרבה תפוצות ישראל שממרים את זה בפני אשרי ולציין. למה? כי הם רצו שהתסקבל ילך על זה גם. שהתסקבל צלוי סביס. על כל פונים יש עוד מזמור שמביאים שם חיים פרה, ומביאים שמזמור קוף מם ג' להגיד את זה בחודש אלול, כששם דבר המלך מבקש, ועל טוב במשפט הסבדך, כי לא יצא כבנה וכוח. יש עוד מזמור, מזמור נון א', שרבן יוני קורא לזה מזמור התשובה, מזמור התשובה. והקשבור יזכינו העיקר שנזכה לנצל את הזמן, לנצל את הזמן כמו שצריך. ורבו יסי, נראה עוד דבר מה שצריך בימים האלו, כתוב בתור פרשת השבוע, כי סייצי מחנה עלוי ויכו, ונשמרתו מכל דוברו. אחר כך כתוב, כי יהיה בכל איש, אשר לא יהיה טוב, כתוב, ויוסד תהיה לכו על הזינכו, ויוסד יהיה לך יתת, יהיה לך להזיניך, וכתוב, ושבתו וחיסיסו אסתי יוסר. הגמורה דורשת בכסובס דפי, דורש בר כפור, את הפסוק, הלשון של הפסוק, ויוסד יהיה לך על הזיניך. אומרת הגמורה, אל תקרא הזיניך, אלא על אוזניך. שהגמרה אומרת שלמה האצבעות משופות כיתדות, כדי שאם הוא שומע דבר לא טוב, לסתום את האוזניים. לסתום את האוזניים. שואלים כולם, מה הקשר ויתתי עליך לאזניך, מה שכתוב בהתחלה, כי זה יצא מחנה על אויביך, ונשמעת מכל דברה, מה הקשר כאן? מה קשור קשתי העניין? רבותיי, זה זמן של התחזקות, תחים בזה התחזקות גדולה. הקליוקה רוצה להסביר את זה, אומר ככה. חזל דורשים ונשמע אותו מכל דוברו, זה דיבור רע, לא לדבר לשון הרע. כי תצא מחנה על אוביך ונשמע אותה מכל דבר רע, לא לדבר לשון הרע. המדרש מביא את זה ילקוט שמויני, ונשמע אותה מכל דוברו. אומר ילקוט שמויני מביא על זה את הפסוק. הפסוק שכתוב באיוב, בשש הצרות יצא לך, ובשוט לשון תחווה. מה הפירוש? מסבירים, בשוט לשון, כשמשוטט לשון הרע בארץ, כשהתרבו בעלי הלשון הרע, אתה תתחווה ואל תדבר, אל תחווה, אל תדבר. אומר המדרש, מירי דגמושון נוירו, תשמעו טוב. עוד פעם, איך כתוב? בשש צרות יצא לך, ובשוט לשון, כשמשוטט איזה לשנורה, תחווה, תיזהר מהלשנורה. מהלשנורה תיזהר. אומר המדרש, מושון נוירו לזה. משל לשיר שהיה לו איזה אוהב, ידיד, בן כפר. ופעם הידיד הזה, הבן כפר, בא לשאול בשלום העשיר. והיה שם, בארמון של העשיר, היה כלב שויטה, נושך ממית את הבריאות. אמר העשיר לידיד הזה, תשמע, אני יכול לעזור לך בהכל, אני יכול לפרוע את כל החובות שלך, מה שאתה חייב, לאנשים. אתה לא צריך להתחבא משום נושא, משום מלווה, כי אני אשלם להם. אבל אם הכלב שויטה הזה פוגש אותך, תברח, כי ממנו אני לא יכול לעזור לך. ממנו, אם הוא ישוך אותנו, אומר המדרש כך, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, כבר מכל צור יסבו יסליכם, אני יכול להציל אתכם, אני יכול להציל אתכם מכל הצרות, אבל בלשון אורי, אתמן עצמך, ואין אתה מפסיק. זה הפירוש אומר המדרש, בשי היסטורי זה עצמך, אני יכול להציל אותך מכל הצרות, כמו שהשיר אמר, אני יכול לפרוע לך את כל החוות, אבל מהכלב שויט הזה תיזהר, כי אני לא יכול להציל אותך מהכלב שויט. כך אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכל צור יסבו יסליכם, אני יכול להציל אתכם, אבל בלשון אורי, אתמן עצמך, ואין אתה מפסיד. זה הפחד שהלושה, אני רואה סכם שכבי יכול, כמו המשל, הקדוש ברוך אומר, מזה אין את זה רק שאתה תברח. זה הפרוש, בשש צרות יציל לך, אני אציל אותך מכל הצרות, אבל בשוט לשון, כשנרשנו ומזית תן. בא כלי יוקר ומסביר, רוצה להסביר מה הקשר, כי סיצה מחנה לבך ויתתי יהיה לך על הזניך, מה הולך כאן? זה אומר ככה, המדרש הרי אומר, כי סיצה מחנה לבך ונשמע אותה מכל דבר רע, מה זה מכל דבר רע, מכל דיבורה, תיזהר מלשנו ומזית. למה אומר המדרש בשוט לשון תחווה, אני יכול להציל אתך מכל הצרות, אבל לשנורא אתה תזהר, ולשנורא שאתה תשמר. אז הוא אומר, התורה רוצה להגיד, איך אני אשמור מלשון הרע? איך? איך? אמר, יש עצה. מה העצה? ויוסף תהיה לך על הזנך, מי שמדבר לך על מישהו, מי שם, תסתום כאילו לא שמעת. תהיה מהשם עם חרפוסם ואין המשיב. תסתום! תדע מה תרוויח? שלא יהיה מריבה, למה? כי הוא אומר, כי מישהו צועק על אחד, זה פעם אחד. אם הוא שותק, אז הוא לא צועק עוד הפעם. אז עם השתיקה, אתה ניצחת אותו. כי ככה, אם היית עונה, הוא היה צועק עליך עוד הפעם. הוא אומר, ויתתי אליך לזניך, אתה יודע מה תרוויח? ושבתו וחיסיסו את יוסף, את הקלון, את הקלון, שהוא היה מריב איתך, כי בשוט לשון תחווה. תחווה, מה פרוש תחווה? הוא אומר, תתחווה על ידי שתשים את האצבעות. אני אקריא את הלשון קודשו, הלשון של הקליוקר השבוע. הוא אומר שפוסוק ויוסף תהיה לכם מבהר, הוא מבהר מהות השמירה. איך אני אשמר מלשון אורי? איך? אז הוא מסביר. והיא כדרך שנאמר בשוט לשון תחווה, והיינו שיחביב יסתיר את עצמו כמסתיר פנים ממנו, ולעשות את עצמו כלא שומע, כאילו לא שמעת. ולהיות מהנלובים ולא מן העולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, ובזה ישקיט הריף. בזה ישקיט הריף, בזה שאתה לא עונה. כדרך שאמר חכם אחד, אומר הקליוקו, אמר חוכם אחד, מעולם לא חרפני אדם כאם פעם אחת. אף פעם מישהו לא חירב אותי רק פעם אחד, למה? פירוש לא ישיב למחרפיו, על ידי זה אשתיקו, שלא חזר לגלויס על הרבוס השניס. ובזה כתוב עליו, חיסיסו אסטרסכו, אומר, ובזה כיסיסו אסטרסכו, דהיינו חרפס קלוינוי, שנמשל לקיצויו בלי סופק. לא שרק ליוקו, זה בזה וחיסיסו אסטרסכו, שכבר לא יהיה מריבה, הוא לא יבייש אותך כבר. ומה? שמתמת את האוזניים, לא שמעתי, כך בפעם הראשונה תחווה. וזה הקדוש ברוך אומר, אני אציל אותך כבר מכל הצרות, אבל בזה תיזהר. ויוסי תהיה לכל אזניך, את האצבעות על האוזניים. את האצבעות, מירי דגזך. הוא ממשיך, וזה עיקר כלי זיינה של אודום. מה עיקר לזיין? האצבעות האלו. כי בשתיקה ינצח, ולא כשישיב לו. אתה לא תנצח ישיב לו, בשתיקה. כי על זה דזה יהיה וחיסיס אסתר סכו. והאצבע היא כלי זיינוי נוסף על סתם כלי זיינוי שבהם מלחם בסתם מלחמה שבידיים, אבל במלחום או אבו משויט לא שוין אין טוב כי אם להיחווה באצבע וזהו כלי זיינוי. כלי זיינוי כנגד פי המדבר בלשנורי ויור המוי מרחד שחוט בשוינו ואין כתריס באדם כי אם את שתיקה. מאיר דגזך, מאיר דגזך, כשבור אומר אני אציל אותך מהכל, אתה מזה אתה חייב להיזהר. זה פחד של השם. פרשת השבוע, כאמר מישהו, לא ירוג על הלשני, סופי תיבות אלול. לא ירוג על הלשני. סופי תיבות אלול. אחידו מביא פרשת השבוע, מביא אחידו אינטסון תזך, שידוע, שכתוב בירושלמי פרק א' הלכה בייס, שרבשים ברכי אמר, שאילו אני הייתי בר סיני, הייתי בשעת נתנת התורה, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שיברא את האדם עם שתי פיות, פה אחד לתורה, ושני שר צרכיו. חזר ואמר רב שמעון בר יוחאי, לא. למה? כי אם עכשיו שיש פה אחד, העולם לא יכול להתקיים מהלשנורא, אז אילו היה שתי פיות, הלחס כמה וכמה שהעולם לא היה מתקיים. כך אמר רב שמעון בר יוחאי, זה כתוב בירושלים. אומר הרחידו, שזה הפרוש השבוע, אתם זוכרים את הלשון בפסוק. כי אם בכל בן עשנו יקיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו. מחר בבוקר נקרא את זה. כי את הבכל בן עשנו יקיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו. אומר אחידו, יקיר, תתבונן, למה יש פי שניים, למה לתת לו פי שניים? למה לא ברוש, לא ברוש שתי פיות? יקיר, תתבונן, לתת לו פי שניים, למה באמת אין שתי פיות? למה, למה, למה יש לי, מה התשובה, מה אמר רב שמעון חי? כי העולם לא יוכל להתקיים מכל כך הרבה לשון הרע. אז במילא, מה תרוויח שלא תדבר לשון הרע? אז מה תרוויח בכל אשר ימצא לו? שכתוב בחוי וסלבובויס, שאחד שמדבר על השני לשון הרע, אז כל הזכויות שלך עובר אליו. כל הזכויות. אבל ככה שאתה לא תדבר לשון הרע, יכיר לה, בכל אשר ימצא לו, כל הזכויות תישאר אצלך. יקיר, תתבונן לתת לו פי שניים, למה לא עשו שתי פיות? פי שניים, למה לא עשו שתי פיות? תתבונן ולא תדבר לשנורא. למה אין שתי פיות, מה אמר רבי שמעון? כי אם בפה אחד תראה מה מדברים, בשתי פיות, העולם לא יכל לעמוד. מלא שנורא. אז במילא בחוילה שימוצא לא יאמר, אז כל מעשיו הטובים ימצאו אצלו ויהיו שלו. כי המסע פה לשנורא זה לא נחשב מצוותיו, כי זה עובר על זה שדיבר בגנותו. עד כדי כך. שכולם יודעים שהבית יוסף היה לו מלאך שלמד איתו, המגיד. כתוב בפרשת ויקל, המגיד אמר לו את הלשון, וגם, אני אקריא מכיר את הלשון, וגם בעניין הקמים אשר קמו נגדך, אלו שמדברים עליך, כך אמר לבית יוסף, אלו שמדברים עליך, אין להרר, כי הם לא יזיקוך, הם לא יזיקו אותך, אלא יועילו, זה רק יועיל בשבילך. כל מה שהם מדברים עליך, זה רק לא יזיק, תשמעו את הלשון. כי מי שאומר לשנורא על חברוי, מנקין לו מזכויו יסור, מורידים מהזכויות של המספר, נותנים את זה על, זה שדיברו עליו, הוא אמס ויציב. כך אמר לו המלאך. תדע לך, שזה מה, מה שמדבר לשנורא, מורידים ממנו את הזכויות, מעבירים את זה על זה שדיברו עליו, זה אמס ויציב. ממשיך המגיד ואמר לו, המלאך, אמר לו, ואילו יביא יד בני נושדו, אם אנשים היו יודעים את זה, אבל חדון היו שמחים, כי התומן לא אמרו בשבילון, כשמדברים עליהם, היו שמחים כאילו יאהב לו אין מתנס כסף וזוב. היו שמחים כאילו נתנו להם כסף וזוב. אם היו יודעים מה, מה, מה, כמה זכויות אתה מקבל זכויות. על כל פנים, להבין מה זה, זה, זה, ברך, אגב רבותיי, זה פרשת השבוע. פרשת השבוע כתוב, זוכר שעושה השם הלוקח על המיר יום, בדרך ובצי סומצא, מה זה לזכור, מה? פשוט לזכר מה זה לשנורא, נו? זה לא שנה רמב״ם ידוע, הרמב״ם אומר, הרי הוא אימא. לא שנה רמב״ם סוי פילחסטו מסתרס. הרי הוא אימא, הסבוננו, תתבונן. מה יראה למרים הנביאה שדיברה באחיה, שהיא גדולה ממנו בשנים? היא הייתה גדולה ממנו של רבים. וגידלה אותו על ברכיה, היא גידלה אותו, וסיכנה בעצמה להצילו מן הים. איזה מסירות נפש היה לה בשבילו. ועוד דבר מוסיף הרמב״ם, היא לא דיברה בגנותו, היא לא דיברה על גנותו, אלא טעתה שהשבטה אותו לשאר הנביאים. היא אמרה, הרי גם, גם בונו דיבר השם. ועוד דבר מוסיף הרמב״ם, הוא לא היה מקפיד על כל אלו הדברים, שנאמר בו, איש מויש עונו מויד, ואף על פיקן מיד נהנשה בצרעת. קל וחוים על ראש הרמב״ם, קל וחוים על בני אולדום הרשויים הטיפשים, שמרבים לדבר גדול לזה נפלוס. זה פרשת השבוע, וצריכים לבוא את הסדרה עם הרמב״ם גם. למה, מה זה זוכר? זוכר? מה זה זוכר? מה אתה צריך לזכור? זכור את כל הנביאים שהיא הייתה גדולה, היא הייתה מסורה, היא סיכנה את עצמה, ומשה רבינו לא הקפיד, ואף על פקן אין שום. החובץ חיים היה אומר, שכתוב בפסוק ככה, זוכר את השעושה שם לקח על המיריום, בדרך, בצייסכם, במצרים. זה גם צריך לזכור. בדיוק זה היה בעל הדרך, צאתכם ממצרים, מה מתכוון שתי המדים האלה? אני אומר ככה, היה איזה אבא ובן נסו ברכבת, והאבא היה קר, סגר את החלון, לבן היה חם, פתח את החלון. עוד הפעם האבא סגר, עוד הפעם פתח. עוד הפעם האבא סגר והבן פתח, אז האבא אמר לבן, תשמע, עכשיו על הדרך אין עונשים, בדרך לא לבייש, אני אגיע עוד מרד, תתך הביתה, אני כבר אתן לך. אני כבר יעניש אותך על כל מה ללך הרעים. אומר החופץ חיים, מה פירוש בזה? כי בדרך לא מנישים. תזכור שזה היה בדרך. ואם בדרך אין לי שתבין כמה זה כואב לבוי רואה להם לשנור. בדרך לא מנישים, תבין כמה זה חמור בעיני הבוי רואה. כשבניו מרחלים זה על זה, זה בדרך. עכשיו, מה זה בצייסכם ממצרים? מה נקרא בצייסכם ממצרים? היה בן אדם שהיה חייב הרבה חובות לאנשים. כרבר זמן פירונו, והמלווים רואים שהוא לא משלם. בלז בריר עלו אליו בבוקר השכם כמה נושב הרבים, מנושב הרבים, והזהיר אותו שאם לא מפרע מיד תחובות, רע ומר יהיה סופו. וגם השולם בייס התערר בשביל זה. אחר כך הוא יצא, הלווה הזה, מסכן יצא מהבית, ומישהו רק דרך עליו קצת בטעות, כן? אבל בוודאי שהלווה שפך עליו את כל הכעס, את כל הצער, הוא שפך עליו. למה? אפילו שלא התכוון בכלל לדרוך עליו, אבל שפך את זה עליו. אומר, אבל לאידך אותו דריכת רגל, אותו דריכת רגל, אם זה היה לחתן, כשהוא יוצא מחדר הייחוד, לציבור לשמוח. ואם שהיה, הוא לא היה מרגיש את זה אפילו, אם שהיה מבקש סליחה, סליחה, הוא לא ידע מה אתה רוצה ממנו. למה? כי עכשיו זה חתונה. אז הוא אומר, תזכור, זה היה בצייסכם ממצרים, זה היה חתונה, מה שהיה אבס דוידים, בסגילו הקדוש ברוך הוא, אבס הקדוש ברוך הוא לבונו כבאיס לנישואים, ואז הוא הרגיש כביכול את הלשמורת. תבין, אי, כמה זה כואב. עוד הפעם, הדריכת רגל, הלווה הזה, זה כואב לו, בגלל שהוא כאוב. אבל אחד שיוצא, אחד שהוא בחתונה, לא מרגיש את זה חתם באמצע חתונה. וכאן, מתי הקדוש ברוך הניש את זה? זה היה בצייסכם ממצרים, שהיה זוכרתי לו חסד נעורייך, אבס כלולו ישרויך, בזמן של חתונה. ואז הקדוש ברוך הוא נמנה, יניש את מירים על הלשנורי, אז תבין כמה צער יש לקדוש ברוך הוא, כבכל לשנורי. אז מה נחשב, רבותיי? כשאנחנו עכשיו בחודש אלו, לקוח את הפוסט את זה טוב. כי למה? רוצים לעשות תשובה. אז איך הוא אומר? החידו אומר, תחילת התשובה זה שמירת הלשון. מאיפה אני יודע? מאיפה אומר תחילת התשובה שמירת הלשון? הוא אומר, זה פסוק בתהילים. מי יהיה איש לחופץ חיים? אוי ונוסף, מה הדבר הראשון? נצא לשם חומרו. זה הדבר הראשון, שמירת הלשון. זה התשובה הראשונה. רב חיים ולוז'ון הוא טוען, זה דרושה של רב חיים ולוז'ון הוא היה ביום א' לסליחס תוף קוף איים בייס. טוב, קופה עם איזה ימל, תשמעו משהו טען. השופר, הגמור אומרת, שופר שמצופה זהב, פסול. למה? כי הכל הולך דרך הזהב שחטו בזה בעגל. אל תזכיר עכשיו את העגל. אל תזכיר את זה עכשיו. אין קטיגו נאסס למגו. אל תביא אותו עכשיו. אמר רב חיים ולוז'ן ככה שם בדרשה. מעשה העגל לפי דברי הזוהר הקודש היה רק הערב רב, לא אנחנו. הערב רב. עוד דבר, זה היה כבר לפני אלפי שנים זה כבר היה. במילה זה לא אותו זהב שאתה מחזיק עכשיו בפה. זה כבר היה לפני אלפי שנים. ואפילו אוכי, זה פסול, כי אל תסגיד את זה עכשיו. אז הוא צעק, גבלד, איך יכול לבוא התוקע ומתפלל לקדוש ברוך הוא, עם פה כזה שדיבר עכשיו. אז כמה צריך עכשיו לשטוף את הפה? איך, אומר, הלשון שלו, ואם כן, הלשון של פחיים הלשון, אם כן, איך הביא התוקע, מספר ללשון בפיו, בפיו הוא מגועל ומתומה בלשון אור הרחילס, על כן מאוד יש להם לעשות שווה. בקיצר, אבל אם תשובה, מי עכשיו? מי עכשיו? תשובה. איך אומר הדברי ישראל? הדברי ישראל מוג'יץ אומר, לפום צער אגרו. עם הפה אתה יכול לקבל לא עלינו צער, וכתו דבר שכר. אומר מילה טובה לשני. לפום עם הפה, צער אגרו. על כל פונים, השתדלוס יהיה קשירו, רוי, השתדלוס, בלי... אומרים שהחזוני שאמר, שהיה איזה יהודי נכבד, שהיה צריך לגלות לאיזה עיר. ועל הדרך היה צריך לחצות איזה מדבר, הוא ידע שאין מים ומזון במדבר, אז הכין לעצמו צידו לדרך. צידו לדרך, לכם למה. אבל לדאבון לב, היה לו טעות בדרך במדבר, ונמשכה הדרך בעוד כמה ימים נוספים. עד שמצא את דרך המלך, הוא כבר נשאר בלי לחם ובלי מים. שוב, וואה, מה עושים כאן? תוך כמה שעות, אומר לך, אז אני שגבר צימונו, הוא הרגיש כי באו חסרון מים עד נפש. אין לו מים. הוא מפחד שעוד שעה קלה, תשוב, תשמטה, נשמתו ליוצרה וברה. מה עושים כאן? פתאום שמע איזה קול, קול של מים, מפחים. אז הוא קיבל כוחות מחודשים, והלך בעקבות כל המים, עד שהוא מצא את זה. הוא מצא את המים, אבל הוא ראה שזה מי שופכים. מה זה? מי שופכים. מים. לא יודע מה לעשות. המי שופכים האלו, זה יביא אותו לבית חולים על כמה שבועות. אבל ידח, אם לא ישתה את המי שופכים האלו, אז תוך שעה הוא יישב בגן עדן. אז מה עושים? בלעז ברירה, שאתה כדי צימונו, ממי השופכים, כשהוא מרגיש שזה מחלה כל חלקה טובה מבני מאב, וישתה את זה. המשיך, אמר החזני שהמשיך ללכת, לא עבר דרך ארוכה, עוד קצת, ולעיניו נגלה מעיין, שבו מפחים מים חיים, זקים מתוקים לשתייה, אבל הוא כבר מלא קרסו במי שופכים. אז התחיל למרר בבכי, אם הייתי מחכה קצת, הייתי זוכה לשתות מים חיים, לא הייתי צריך לשתות מי שופכים, לא הייתי צריך להיות בבית חולים על כמה שבועות עכשיו, למה מיירתי, למה לא התאמתי קצת? איי, איי, איי, אז אומר, מה הפירוש בזה? אמר לך, זה נשמע שמיים, יעדים לאדם, מים חיים וזקים, תמתין קצת, אל תסתי את זה בכאילו פיפוקים, תמתין, תזכה לשתות, אל תמהר לשתות מי שופכים שלו בזמנו, כסף שמיד לך מראשוני יגיע אליך, זה יגיע לך בשמחה, אל תעשה מי שופכים, אל תקח מי שופכים לקחת את הכסף, לקחת, ממון קצור לך, אתה לוקח את זה מי שופכים באיסור, באתר מפוקפקים, במקום שיבוא, בתכלס העדר, בתכלס העתר, והקשרס. ולא רק זה, רק תדע, השתדלות אסורה, זה לא ישיר את זה אצלך. רשי אומר השבוע, לא יהיה לך בכיסך אבן, ואבן גדול וקטנות, אתם יודעים מה אומר רשי? לא יהיה לך, לא יהיה לך, אם עשית כן, לא יהיה לך כלום. זה לא ישיר אצלך, אתה לא תרוויח. לא יהיה לך כלום. כך אומר הרן, בדרוש הזה רן, כתוב, דרוש האסירי, דרוש האסירי, כתוב השבוע, כי סידור נדר לשם הלוקח לו יסחר לשלמוי, כי דורש ידרשנו, השם הלקחה מאימך. אומר הרן, הפסוק בא להזיר, לא תאחר לשלמו. למה אתה מאחר לשלם? אתה חיה, נדרת. למה? כי אתה רוצה שהכסף יישאר בינתיים אצלך, תוכל לסחור בזה. לסחור בזה וכדומים. או שיתאחר מלשלם מתוך תקווה טובה, שגבי צדקה ישכח ממך. אומר, אתה תראה, זה לא יהיה לך כלום. הכסף הזה לא יישאר אצלך. כי דורש ידרשנו, השם הלקחה מאימך. ומה כתוב עליו? אוהב בכל חיית. חוץ מחיית שום דבר לך. כי הכסף הזה לא יישאר אצלך. כי דורש ידרשנו. לא תרוויח שום כסף. לדעת, כשאתה חי עם האמונה, כשהבא נציב לטוען שזה האיסור משקולס, לחיות עם האמונה בבורא עולם. איך היה אומר הכסף סופר, מה רבנו חוסים? מה בדואגו? מה פרוש מה מלחץ מה בדואגו? אחד נקצב לו בשמיים, השנה אתה הולך להיות לך מיליון דולר. אבל הוא הולך ועובד על 2 מיליון. איי, איי, איי, מה צריך לקרוא? לכן הולך פרישידר מצד אחד, הולך שריפה בצד שני, למה? כי הוא עבד על 2 מיליון, נקצב רק על מיליון, מרבה נכסים הרבה דאגה. תרגע, תעשה את הכל ברוגע, תעמוד בחוץ, תעמוד, והאיש השני יוציא לך את העבוד לחוץ. עשי את זה ברוגע. כמו שהריז'נר היה אומר, נסכם בזה את הסוגיה הזאת. הריז'נר היה אומר, שהיה איזה אני, שנכנס לאיזה עיר, הלכה לאכול. איפה יש לאכול? אמרו לו, תעלה שם בקומה השנייה בדלת החמישית. מסלם דבק שם, רוצה לאכול. אמרו לו, שם יש הכנסת אורחים. הוא הגיע לשם, רוצה לאכול. בבקשה, צריכים שעתיים קודם לעבוד, שפונג'ה, כלים, מאוד, שפונג'ה, כלים, לעבוד, אחרי כן תקבל ארוחה. עבד שם, שפונג'ה, כלים, אחרי שהוא גמר, אוכל, אמר לו, כן, עכשיו תעבור לדירה ממול, ובקומה השלישית, בדלת השנייה. הוא עולה שם, הוא רואה שם עוד אנשים יושבים ואוכלים, יושבים ואוכלים, גשמק, והוא שומע איך שהם משפחים את הנדיב, תראה בחינם נותן כאלו ארוחות, מה בחינם? מה בחינם? זה בחינם, אני עבדתי קשה. שאלו אותו, איפה היית? עבדתי שם כזה, אמרו לו, מה היית שם? כאן אוכלים, איפה היית שם בכלל? מה היית שם בכלל? בקיצור, הוא נקלע לטעות לאיזה בית, שהוא ניצל את התמימות שלו, והוא הביד אותו בפורך, לא יבל בכפה. אומר, הילגר איזן... שהסיפור הזה מלמד אותנו שתי צדדים. א', מה אני הזה רע? שכל העבודה, שפונג'ה, כלים, כל מה שעשית זה לא היה בשביל האוכל. זה בעניין אחר לגמרי, כי כל אלו שישבו בבית השני לא עבדו. אז העבודה שלך זה לא היה בשביל האוכל, אתה רואה, כולם אכלו שם גם בלי עבודה תחילה. ועוד דבר, שהאוכל שהוא אכל זה לא היה תשלום בעד עבודה את הפרך. כי אפילו אם הוא לא היה עובד עבור הבעל הבית הזה, הוא גם היה מקבל מהמכניס אוכל את המנה. למשל, על האדם לדעת שלא השתדלוס מביא את הפרנסה, לא השתדלוס, לא העבודה, שפונג'ר כלים עשה לך את האוכל. השתדלוס לא מביא את הפרנסה. כל החוי ועשה השתדלוס זה רק בגלל שנגזר עליך לעבוד. ומעידך לדעת שהפרנסה לא באה מכלל להשתדלוס, וממילא אתה יכול להירגע באמצע תפילה, לא לדבר, לא לחשוב על הפרנסה, כי תבין שהפרנסה לא השתדלות מביאה את הפרנסה. לא השתדלות מביאה את הפרנסה. רק מה זה מצווה? אתה צריך לעבוד, זה מצווה, לעשות השתדלות, מצווה. במצווה יש גם בלטויסיף, לא באמצע תפילה ולא באמצע לימוד. במצווה יש בלטויסיף, האויסיק במצווה פוטר מן המצווה. הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה כולנו יחד לכוסם ולחוסם מספר של צדיקים גמורים, לאחות תלך עם טובים ארוכים ולשמה.
1: האזנתם לבאר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רב אלימלך בידרמן על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: השיחה הוקלטה באדיבות כל הלשון.

0: הרב החוסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.
1: יש תכונה אנושית מוכרת, אנשים מתפעלים מדברים גדולים. פרויקט ענק מעורר אותנו, בניין גדול, מפעל מרשים, יעד שנראה כמעט בלתי אפשרי. כל אלה מציטים באדם כוחות שהוא לא ידע שיש בו. התחושה מחזקת את הרצון, מעניקה לו דחף פנימי. והדבר נכון גם בלימוד התורה. אדם אומר לעצמו, אני רוצה לדעת את כל השס. גמרא, רש"י, כל המפרשים. זה כבר פרויקט שמעליב אותי. ללמוד כמה דפים, מה כבר יש בזה? מסכת אחת? קטן עליי, אני שייך לאלו שחושבים בגדול. דווקא הדברים הקטנים, הפשוטים, היומיומיים, לא מעודדים את אותה התלהבות. אין בהם תחושה של פרויקט, אין מחיות כפיים פנימיות. ולכן אדם גורר בהם רגליים. לפעמים הוא מסוגל למסור נפש על דבר גדול, והוא נכשל שוב ושוב בדבר קטן. נעזוב לרגע את השאלה אם זו השקפה נכונה. עצם המציאות הזאת יכולה לפתוח לנו פתח נפלא להבין מדרש בפרשה, פרשת כי תצא. ובעקבותיו יסוד נפלא בדברי השפת אמת. המדרש מספר משל על מלך שהיה לו פרדס גדול ליד הארמון. בפרדס צמחו סוגים רבים של אילנות, חלקם יקרים ומשובחים, חלקם פשוטים יותר. והפרדס היה זקוק לטיפול. המלך הביא פועלים, הכניס אותם לפרדס, ואמר לכל אחד לבחור עץ ולטפל בו. לגזום ענפים מיותרים, להשקות, לטפח, לתקן כל מה שנדרש. הפועלים עבדו במשך היום. לעת ערב הזמין המלך כל אחד מהם, שאל באיזה עץ טיפלת? וכל אחד הצביע על העץ שבו הוא השקיע והמלך שילם לו. אלא שאז התברר דבר מפתיע, השכר לא היה אחיד. מי שעבד באילן חשוב ומשובח קיבל שכר גבוה. מי שטיפל באילן פשוט קיבל פחות. כמה מהפועלים התרעמו. מדוע המלך לא אמר מראש איזה אילן משתלם יותר? אם היו יודעים, היו משקיעים את אותו מאמץ באילן שהשכר שלו גבוה. ענה להם המלך, בדיוק בגלל זה לא גיליתי לכם. אם הייתי מגלה איזה אילנות מניבים שכר גבוה יותר, כולם היו רצים אליהם. שאר עצי הפרדס היו נשארים מוזנחים. אני זקוק לפרדס שלם, לכן הסתרתי מכם את התעריף של כל אילן. אומר המדרש, כך נהג הקדוש ברוך הוא במצוות. לא גילה לנו מתן שכרה של כל מצווה, כדי שלא יאמר אדם, זו מצווה גדולה ושכרה רב, אותה יעשה. זו מצווה קטנה, שכר מועט, עליה אפשר לוותר. הקדוש ברוך הוא רוצה שכל הפרדס יהיה מטופל, ולכן כלשון המדרש, לא גילה מתן שכרן של מצוות כדי שיעשו כל המצוות בתום. אלא ששתי מצוות כן גילה הקדוש ברוך הוא את שכרם. האחת, מצווה הנחשבת חמורה שבחמורות, כיבוד אב ואם. השנייה, מצווה שנחשבת קלה שבקלות, שילוח הקן. בשתיהן נאמר אותו שכר ממש, אריכות ימים. כאן מתעוררת שאלה, אם המשל מלמד שלכל אילן יש שכר אחר, ואם כל מצווה באמת מקבלת שכר לפי מעלתה, איך ייתכן שמצווה חמורה ומצווה קלה מקבלות בדיוק אותו שכר? אומר שפת אמת יסוד נפלא. לפעמים המצווה הקלה היא הקשה. שפת אמת בלשונו אומר, מה שהמצווה גדולה נותנת כוח וחשק לאדם לקיימה. אדם חושב שמצווה חמורה קשה יותר, כי היא דורשת יותר מאמץ. אבל הוא לא לוקח בחשבון דבר אחד. עצם הידיעה שהוא עוסק בדבר גדול מעניקה לו כוח. הוא מתרגש, יש לו סיפוק, הוא מרגיש שהוא עושה משהו חשוב, ודווקא בגלל זה יותר קל לו להתאמץ. לעומת זאת, במצווה קטנה חסר לפעמים את הדלק הזה. אין תחושת הישג, אין ריגוש, אין הרגשה של עשיתי משהו גדול. וממילא, אף שמבחינה חיצונית המצווה קלה, מבחינה פנימית היא עלולה להיות קשה יותר. זה משנה לגמרי את המושג שכתוב במסכת אבות, לפום צער אגרה, לפי הצער השכר. אנחנו רגילים למדוד צער לפי קושי פיזי, כמה זמן השקעתי, כמה כסף נתתי, כמה מאמץ נדרש. בשמיים מחשבים עוד דבר, גם את המעל הנפש, כמה סיפוק היה לך מן הדבר, כמה מוטיבציה טבעית הייתה לך, כמה הרגשת שאתה עושה דבר משמעותי. לפעמים אדם עושה פעולה קשה מאוד, אבל היא נותנת לו סיפוק עצום, והסיפוק אוחז אותו, מוביל אותו. לפעמים אדם עושה פעולה קטנה מאוד שאיש לא יודע עליה, שאין בה דרמה, והיא לא נותנת לו שום הרגשת גדלות, ודווקא שם הוא נדרש לעבודה נפשית גדולה יותר. ממילא מובן כיצד שילוח הקן וכיבוד אב ואם יכולים להגיע לשכר שווה. הקדוש ברוך הוא לא מודד את המעשה לפי הכותרת שלו. הוא משקלל הכל, את הקושי, את התורך, את הרצון, את הסיפוק גם כן. ואת העבודה שנדרשת מהאדם כדי לעשות רצון השם דווקא במקום שבו הוא לא הרגיש שום גדלות. זה אולי אחד החיזוקים הגדולים ביותר לאדם. הוא אומר לעצמו, מה הם כמה דפי גמרא מול אדם שיודע מאות דפי גמרא? ומה הם מול מי שיודע אלפי דפי גמרא? מה אישה שלימוד מול מי שיושב יום שלם ולומד? אומר לו המדרש, אולי דווקא בגלל שהדבר נראה בעיניך קטן, העבודה שלך גדולה יותר. אין לך סיפוק, גם זה נכנס לחשבון. אולי בשמיים מעריכים את השעה הזאת הרבה יותר מה שאתה מעריך אותה. בשפת אמת יש עוד דבר, דבר נוסף שמשלים את המהלך. אומר השפת אמת, לכל מצווה יש עניין פרטי ושכר מיוחד. ממש כמו שבמשל יש אילן שהשכר שלו כך, ואילן שהשכר שלו אחרת. מעל הכל הפרטים, כל מה שיש, הכל, יש איזו מטרה כללית. המצוות כולם הן ענפי עץ החיים. על ידם האדם מתקשר לשורש התורה ולקדוש ברוך הוא. לכל אילן יש ערך בפני עצמו. אבל המלך לא רוצה כמות של אילנות טובים. הוא רוצה פרדס שלם. כך גם הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאדם לבחור כמה מצוות שבהן הוא מצטיין ולהכריז, בזה אני חזק. עבודת השם היא בניין שלם. אדם יכול להיות נפלא בתפילה ולהיכשל בממון, להיות מופלא בחסד ולהזניח את הלימוד, ללמוד בהתמדה ולפגוע בבני הבית, לעסוק בדברים גדולים ולהשאיר את העצים הקטנים בפרדס מיובשים. מצד השכר הפרטי יש הבדל בין מצווה למצווה. מצד התכלית הכוללת להביא את האדם לדבקות באור החיים ובעץ החיים, אין מקום לזלזל בשום ענף. הפרדס צריך להיות שלם. וזה אולי המסר הראשון של הפרשה. זו אחת הפרשיות העמוסות במצוות. הרבה מאוד מצוות. מבט ראשון נראה שהפרשה עוברת מנושא לנושא. מלחמה, איפה תואר, בן סורר ומורה, השבת הוידה, שילוח הכן, מעקה, כליים, ציצית, דיני ממונות, עניינים שבין אדם למקום, בין אדם לחברו. מה הסדר כאן? התורה אומרת לאדם, אין עבודת השם שהיא רק פרויקטים גדולים. אתה רוצה את כל הפרדס, תטפל בכל עץ, בכל עץ. גם כשאתה יוצא למלחמה. התורה אומרת, מצוות השבת אבדה, לא תראה את שור אחיך או את ציון ידחים, התעלמת מהם, השב תשיבים לאחיך. מה עושה מצוות השבת אבדה באמצע פרשה שמתחילה בקית אצל המלחמה? מסביר החזקוני, חלק מצוות הפרשה חוזרות ומתקשרות לנושא הפותח. וזה חידוש גדול, אדם יצא למלחמה, הראש שלו טרוד, הוא לא יודע מי יחזור הביתה, יש לו פחדים, דאגות, סכנה, משימות, פתאום הוא רואה שור אבוד. אפשר להבין אותו מיומה דווקא עכשיו? שיחכה השור, יש לי מלחמה על הראש, אומרת התורה לא, השב תשיבם לאחיך, גם אם אתה בתוך המלחמה, בתוך המלחמה שלך, אל תפסיק לראות את אחיך. מספרים על אדם שהיה מקבל מדי חודש תמיכה מהשיר אחד, חודש אחד הכסף לא הגיע. פונה האיש לעשיר, שואל אותו, למה לא שלחת לי את התמיכה כרגיל? אומר לעשיר, החודש יש לי הוצאות גדולות מאוד, אני מחתן בת. קשה לי מאוד, תבוא בחודש הבא. אני לא מקבל בחוצפה, מה אני אשם שהבת שלך מתחתנת? כמובן, זו עזות. עשיר לא חייב לו כלום, מה פשר הטענה הזאת? אבל מצאנו את אותה מילים ממש בצד השני של המתרס. כאשר נפטרה הרבנית של הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, הוא היה בבית החולים, הוא ירד למטה. פגש אותו יהודי מאושר שעכשיו נולדה לו בת. ניגש לרב שלמה זלמן וביקש ברכה. רב שלמה זלמן בירך אותו בשמחה ובמאור פנים, אבל הבן אדם לא הסתפק בזה, התחיל לשאול שאלות לגבי השם שהוא רוצה לתת לילדה. והוא עמד וענה לו בסבלנות. אחר כך שאל אותו אחד מבני המשפחה, רבנו, מדוע בכלל עניתם לו? הרי הרבנית נפטרה עכשיו, אפשר לומר לו שזה לא הזמן לברכות ושאלות על שמות. אמר לו רב שלמה זלמן, מהו השם שהרבנית נפטרה? אותם מילים, אבל איזה מרחק. אדם הראשון אומר, מה אני אשם בצרה שלך? לכן אתה צריך מה להמשיך לתת לי. שלמה זלמן אומר, מה הוא אשם בצרה שלי? לכן אני צריך להמשיך לתת לו. וזו בדיוק המצווה של השבת אבדה בתוך כי תצא למלחמה. המלחמה שלך לא נתנת לך רשות להפסיק לראות את השני. נכון שיש אנשים לפעמים עוברים תקופה קשה, לחץ, דאגות, פרנסה, בעיות רפואיות, תרדות. בא בן אדם אומר, עכשיו אין לי ראש לאנשים, אבל התורה מלמדת אותנו, ייתכן שאתה באמת במלחמה. אבל גם בשעת מלחמה, לא תראה את שור אחיך והתעלמת. אל תפסיק לראות. הגדלות נבחנת דווקא בשעה שקשה. קל להיות אדם גדול, כשמרגישים גדלות, שעושים דברים גדולים. קל לעשות חסד, כשהחיים מסודרים, וכשזה נראה פרויקט גדול, כשיש סיפוק. קל לענות יפה כשאתה רגוע. מה קורה כשאין לך סיפוק, כשאתה לחוץ, כשאתה בעצמך צריך עזרה? שם מתחילה העבודה שהיא לא נראית גדולה, אבל אולי היא הגדולה ביותר. אנחנו אוהבים מלחמות גדולות. התורה מבקשת שגם בתוך המלחמה הגדולה, אל תדלג על השור הקטן שעבד בדרך. הפרדס זקוק גם לעץ הזה. לפי הדברים הללו נבין יותר טוב את המצווה של שילוח הקן, שהיא נקראת קלה שבקלות. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. שואל המדרש, למה כתוב פעמיים שלח תשלח? והמדרש שונה, אם פגשת את המצווה פעם שנייה, אל תאמר כבר עשיתי את המצווה הזאת פעם אחת ויצאתי ידי חובה. בכל פעם שהיא באה לידך, אתה צריך לקיים אותה. למה התורה מדגישה את הנקודה הזאת כאן? שילוח הקן היא מצווה שנראית במראה חיצוני דבר פשוט, אין בה סיפור גדול, אין בה זכר ליציאת מצרים, זה לא בזמן מיוחד. לא מצווה שעושים אותה בקהל, משהו בולט. אדם יכול לומר, עשיתי פעם אחת שילוח הקן, יש לי וי, למה צריך שוב? למד את התורה היסוד. אם אתה עושה מצוות רק בלעד שאתה מבין את התועלת שלהן, באמת יש מקום לשאול, מתי כבר מילאתי את המכסה? כבר עזרתי, כבר ויתרתי, כבר נתתי צדקה, עשיתי תורה כמה פעמים. מצווה היא לא תרומה לחברה, זה רצון השם. לכן גם מצוות שבן אדם לחברו בשורש שלהם, יש בן אדם למקום. אני מחזיר עבידה, לא רק בגלל שכך חברה מתוקנת צריכה להתנהג. אני נותן צדקה לא רק בגלל שאני אדם מוסרי. מוותר לא רק בגלל שהשתכנעתי שזה משתלם. אני עושה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, וממילא אין מקום לטענה כבר עשיתי את זה פעם. כמו ששילוח הקן חוזר בכל פעם שהמצווה מזדמנת ליד האדם, כך גם החסד. שלח תשלח, עוד פעם, ועוד פעם. לא בגלל שאתה תמיד מרגיש, אלא בגלל שזהו רצון השם. דווקא בזה מתברר מי עובד את השם. וזה מחזיר אותנו לתחילת הדברים. המצווה הגדולה נותנת לאדם כוח, היא מרגשת אותו, אבל המצווה הקטנה, שיכולה לחזור על עצמה בפעם עשירית, היא לא מספקת את אותה התרגשות. פעם ראשונה אתה עוזר, אתה מרגיש נפלא. פעם חמישית? אולי. פעם עשירית? למה תמיד אני? אבל שם מתברר האם אדם עובד את הקדוש ברוך הוא, את תחושת הסיפוק שלו. אם אני עושה בגלל שאני מרגיש אדם גדול, כשאין הרגשה, אין מעשה. אם אני עושה בגלל שזהו רצון השם, גם אם המצווה הקטנה, גם אם היא חוזרת, פעם עשירית ופעם המאה, וגם אם איש לא יתפעל ממנה, אני ממשיך. מה השכר? המדרש מוסיף דבר נפלא על שילוח הקן. יש מצוות שמתן שכרן עושר, יש שמתן שכרן כבוד. מה שכרה של שילוח הקן? חזל מדייקים, בתורה כתוב אריכות ימים, אבל מדייקים, אם אין לאדם בנים, הקדוש ברוך הוא נותן לו בנים. שלח תשלח את האם, מה השכר שאתה לוקח? את הבנים תיקח לך. רבי אלכסנדר זושה פרידמן, בעל מעיינה של תורה, הסביר בדרך דרש, שלא מדובר רק בבנים, אלא בבנים טובים. מדוע? מספרים שיהודי נכנס לרב מבריסק וביקש ברכה לילדים טובים. אמר לו הרב מבריסק, ברכה לדבר כזה אני לא יודע לתת. אני לא יודע אם שייך לתת, אבל פסוק בתהילים אני יודע. כל היום חונן ומלווה וזרו לברכה. מי שעושה חסד עם אחרים זוכה לזרע מבורך. וזו גמרא מפורשת, מסכת בבא בתרא, אמר רבי יהושע בן לוי, כל הרגיל לעשות צדקה זוכה לבנים בעלי חוכמה, בעלי עושר ובעלי אגדה. במצוות שילוח הקן יש נקודה דומה, אדם רואה אמא שרובצת על הבנים, אם הרובצת על הבנים. מבחינת הרווח המיידי שלו היה רוצה לקחת את הכל. אומרת התורה את האמא, תשלח, אל תיקח את הכל לעצמך. האם יכולה להמשיך לחיות, להעמיד עוד גוזלים, לאפשר שגם אחרים ייהנו בעתיד. אדם מוותר על הרווח המקסימלי שלו עכשיו, ומשאיר מקום גם למי שיבוא אחריו. הוא לא שואל רק מה אני יכול לקחת, אלא מה יישאר לאחרים. וזה מתחבר לכל הסיפור של הפרשה. גם כשאתה במלחמה תראה את השור של אחיך, גם כשכבר עשית חסד, אל תאמר שיצאת ידי חובתך. גם כשהדבר נראה קטן ולא מרגש, אל תזלזל בו. לא לחיות רק בתוך עצמך. מי שמצליח לפנות מקום לאחרים, זוכה במידה כנגד מידה. שהקדוש ברוך הוא דואג לדבר שהוא עצמו היקר לו מכל, הבנים שלו. הוא דאג לזה שלא רק לא יהיה, הקדוש ברוך הוא דואג שגם לא יהיו ושיהיו טובים.
0: האזנתם להדר החסידות מפי הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוזבי הדר.

0: לשבת קודש עם כל חי.
1: זמני שבת קודש, פרשת כי תצא, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:40 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:56 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:59 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:49 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:55 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:54 דקות, ובחיפה בשעה 7:56 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים בשעה 8:31 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:29 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:30 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
2: עכשיו איתכם אמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת כי תצא, שנת תשפ"ו, השבת השנייה של חודש אלול, פרשה שהתייחדה בריבוי מצוות. באופן מיוחד 74 מצוות יש בפרשה הזאת, עשה ולא תעשה, וריבוי המצוות שיש בפרשה הזאת רומז גם לדבר נוסף, לעבודה שיש לנו בחודש אלול. היות ואנחנו מגיעים בעזרת השם לקראת ראש השנה, ויעמידו במשקל במזל מוזניים את המצוות והעבירות שלנו, אז ודאי שככל שאנחנו מרבים במצוות לפני ראש השנה, ככה גדלים הזכויות שלנו בעזרת השם לקראת יום הדין. היום בעזרת השם נעסוק בנושא שאיתה פותחת הפרשה, הנושא של אשת יפת תואר. פותחת התורה את הפרשה, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. אומרת התורה, וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה וביתה אל תוך ביתך וגילחה את שרושה ועשתה את ציפורניה והסירה את סמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכתה את אביה ותימה ירח ימין ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והייתה לך לאישה והיה אם לא חפצת בה ושילחת לנפשה ומחור לתמכרנה בכסף לא תתאמר בה תחת אשר היא ניתה. אלה הפסוקים שבהם עוסקת התורה בפרשת יפת תואר. צריך לדעת שפרשת יפת תואר, בשונה מבן צורר ומורה שיש דעה בגמרא שלא היה ולא עתיד להיות, הפרשה הזאת של אשת יפת תואר היה. גם דוד המלך לקח אשת יפת תואר, כידוע לכולם, הוא לקח לאישה את מעכה שהייתה הבת של תלמי המלך, היה מלך גשור, לקח אותה לאישה. ומהניסויים האלה של דוד המלך עם מעכה נולד הבן, והבן נקרא בשם אבשלום. הבן שרדף אחרי אבא שלו להרוג אותו, ודוד המלך חיבר עליו את הפיוט מזמור בברכו מפני אבשלום בנו, זה המזמור שהוא תחבר. אז ודאי שפרשת יפת תואר יש והיה, וצריך לדעת שהדבר הזה הוא לא דבר שהוא מנוגד להלכה. התורה דיברה, זה לא בן צורר ומורה שיש דעה בחז"ל שלא היה ולא עתיד להיות. ולכן הפרשה הזאת, אומרת הגמרא במסכת קדושין, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, והתורה לימדה אותנו שיש דבר כזה שנקרא אשת יפת תואר, והתורה התירה לאדם לקחת אשת יפת תואר בזמן מלחמה, כי האדם, התורה ידעה, ירדה לנבחי רוחו של האדם בשעת מלחמה, ולכן התירה לו לקחת אשת יפת תואר, ולאחר מכן תהליך עד שהוא מגייר אותה ומביא אותה לכרם ישראל. מה שהתורה אומרת, שאדם כזה שראה אישה בשעת מלחמה ורוצה לקחת אותה לאישה, אומרת התורה מה צריך לעשות בה, והבאתה אל תוך ביתך וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה. אלה הדברים שהיא צריכה לעשות, להביא אותה לתוך הבית. כותב הרב צרור המור, למה לתוך הבית? כיוון שבדרכה, הוא אומר, נשים הגויות, הוא אומר, דרכם להסתובב ברחובות, הם כל הזמן מסתובבות ברחובות ובשווקים, ולכן צריך ללמד

אחת זה מי שעובר מטומאה לטהרה מגלח את שערות ראשו. איפה מצאנו? המצורע, ברגע שהוא נכנס מטומאה לטהרה מגלח את שערות ראשו. אותו דבר מצאנו שהלוויים בשעה שנתקדשו כתבו שגילחו אותם לגמרי, הרי כל מחלוקת קורח יצא בגלל שגילחו את קורח, כידוע לכולם, ואשתו צחקה על הר שמשה רבינו נתן את עיניהם, את עיניו בשערות שלהם, ועשתה את ציפורניה. אומרים לנו רבותינו על אותו בסיס, אומר כאן בעל הטורים במקום, היות והטיבה ראשה לפתותך ועשתה את ציפורניה לפי שרמזה לך בהם, כותב הרב בעל הטורים, לכן היא צריכה להוריד את זה. אלה הדברים שכותב בעל הטורים כאן בפתח הפרשה. דבר נוסף אומר, מה שאומר לנו צור המור, למה היא צריכה להסיר את הציפורניים? לפי שהישמעאלים, כך הוא כותב, נוהגים לצבוע את האצבעות שלהם, לצבוע את הציפורניים שלהם, לכן אומרת התורה ועשתה את ציפורניה, בהפך מה שהם עשו לדבר עבירה, כאן מה שנקרא לטהר אותם, היא צריכה להסיר את הציפורניים, לשיטה עם הכוונה ועשתה את ציפורניה, הכוונה לגדל אותם, או שכוונה ועשתה את ציפורניה, הכוונה להסיר אותם. יש שתי דעות בחז"ל. למה? יש כאלה בחז"ל אומרים שעד הרבה, אם היא מגדלת, אז זה הניבול שלה, ויש כאלה אומרים שאם היא מורידה, אז זה התיקון שלה. אז לכן יש שתי דעות למה הכוונה ועשתה את ציפורניה. יש דעה בחז"ל שאומרת שכמו שלגלח את שער הראש, הכוונה להוריד, אותו דבר ועשתה את ציפורניה, גם זה הדעה להוריד. שני דעות בחז"ל שיש לנו, והכל זה תיקון למעשה העבירה שהיא עשתה, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. ידוע לכולם מה שהגמרא מביאה, הבאנו את זה כבר כמה פעמים, הגמרא מביאה שדוד המלך, כשאבשלום רדף אחריו להורגו, היה לו מזה שאלות, איך יכול להיות שבא בן כזה ורודף אחרי אבא שלו להרוג אותו, ואז חושי הערכי אמר לו, מה אתה לא יודע דבר כזה, אחד שנושא לאישה אשת יפת תואר, לכן נשמח פרשת בן צורר ומורה לפרשה הזאת לומר לך שכל הנושא אש יפתיה הסוף יהיה שיהיה לו בן צורר ומורה, ולכן הסמיכה התורה את הפרשה של אשת יפתיה לפרשת בן צורר ומורה. זה גמרא במסכת סנהדרין כמדומני עמוד ק"ז, שאף מופיע הסוגיה הזאת. ברבותינו רבי צדוק הכהן מלובלין, שהשבת בעזרת השם יהיה יום ההילולה שלו, ט' וחודש אלול, רבי צדוק הכהן מלובלין בפרשת בשלח באות ב' מביא את דבריו של רבי בוני מפשיסחה. ידוע לכולם שיש לנו בתורה פרדס, פשט, דרש, רמז, סוד. כותב רבי בוני מפשיסחה, יש מקומות שהדרש הוא הפשט של הכתוב, והוא דבר, גם דבר שהוא הדרש זה הפשט של הפסוק. זה ודאי שיש לנו פרשה של אשת יפת תואר, והתורה נותנת לאפשרות לבן אדם בשעת מלחמה לעשות את זה, אין חולק על מה שנאמר בתורה. גמרא מסודרת במסכת קידושין דף כ"ב, הגמרא מדברת על זה בהרחבה, אבל כאן יש דרש. ומהו הדרש? כי תצא למלחמה על אויביך, מה הכוונה? היציאה כנגד האויב הוא היצר הרע, הוא נקרא האויב של האדם, כמו שכותב בעל חובת הלבבות, מעשה באחד שחזר מהמלחמה עטור ניצחון, ניצח את האויבים שלו, אמר לו ניצחת במלחמה הקטנה, צפה למלחמה הגדולה כנגד האויב שלך. מי האויב של אדם? האויב הוא היצר הרע, הוא האויב של האדם, ולכן זה הכוונה, כי תצא למלחמה על אויביך. כי לכאורה הדברים קצת לא מובנים, כי כתוב כאן כי תצא בלשון יחיד, על אויביך לשון רבים, אז כי תצא למלחמה על אויביך זה לא דבר שמסתדר, כי תצא בלשון יחיד, על אויביך בלשון רבים, כתוב הוא נתנו השם אלוקיך בידיך, אם זה לשון רבים צריך לומר הוא נתנם השם אלוקיך בידיך או בידיכם, זה עובר מיחיד לרבים, וזו השאלה מה מונח כאן. חוץ מזה ששואלים המפרשים, למה אם שבית השוויו, אם אתה תופס בידיים שלך את האויב תשמיד אותו, למה צריך לשבות אותו, קח אותו בשבי, ברגע שתפסת דבר כזה צריך לחסל אותו, למה מופיע כאן רק ושבית השוויו, מה מונח כאן? אף פעם לא ראה שאם אדם רואה, אדם פוגש מולו אריה, הוא לא לוקח אותו בשבי, הוא מנסה לחסל אותו. מה מונח כאן בעניין הזה? יש לך מלחמה נגד היצרה ושבית השוויו. אז התשובה הראשונה שכולנו יודעים, מה שהגמרא מביאה בסוכה דף נ"ב, אומרת הגמרא ששבע שמות יש לו ליצר הרע. שחז"ל הקדושים אומרים ששבע שמות יש ליצר הרע, זה לא פירוש הדבר סתם, נתנו להם כל מיני כינויים, כמו שלבן אדם יש כמה וכמה שומות, לא לזה הכוונה, אלא שבע כוחות שיש ליצר הרע. הוא נקרא רע, והוא נקרא מכשול,
והוא נקרא הראל, והוא נקרא

הטמא, והוא נקרא שונא, והוא נקרא אבן, והוא נקרא צפוני. הגמרא מביאה שם, בדף נון ב', הגמרא מביאה כמה שמות שיש ליצרה. השמות האלה שניתנו ליצרה, אלה כוחות שניתנו ליצרה, כוחות שניתנו לו. והכוחות שניתנו ליצרה, אלה כוחות שהיצרה נלחם באדם, בכל מיני צורות שישנן, בצורה כזאת או בצורה כזאת. כל אחד מהשמות האלה מסמנים את המנגנון של הכוחות שיש ליצרה. אלה הדברים שאומרים אבותינו, והזכרנו כבר שמופיע בספר שבילי פנחס, שאחד מהראשי תיבות של המילה אלול, זה אחד למעלה ושבע למטה. העבודה שמגיעים אליה בשיאה ביום הכיפורים, שזה אחרי 40 יום, מה עושה הכהן הגדול? מזה מן הדם על הפרוכת, אחד למעלה ושבע למטה. שואלים המפרשים, מה הוא רוצה לעשות, הכהן הגדול, שהוא זורה, מה שנקרא, מזה מן הדם, אחד למעלה ושבע למטה, למה שלא יהיה סימטרי? שלוש וחצי למעלה ושלוש וחצי למטה. אומר הרב, הרי הכהן בא ללמד זכויות על עם ישראל. מה התפקיד שלו? לחפר על העוונות של עם ישראל. אם התפקיד שלו לחפר על העוונות של עם ישראל, אז מה צריך לעשות? צריך למצוא דברי זכות על עם ישראל, ללמד עליהם זכות. אז מה מלמדים עליהם זכות? ריבונו של עולם, תראה מה נעשה בעם ישראל. כוח אחד מושך אותו אליך, וזה יצר הטוב. רק אחד מושך אותך למעלה. ושבע מושכים אותו למטה, אז הכוח הוא לא סימטרי, אז ריבונו של עולם, תתחשב בבקשה. שמת אותנו במגרש, המגרש הוא לא סימטרי. אחד מושך אותנו למעלה, ושבע מושכים אותנו למטה. תתחשב בניסיונות שיש לנו בדור הזה, כמה אנחנו מנסים וכמה ניסיונות שיש לנו, שתדע שעליך להתמודד עם הניסיונות האלה. ריבונו של עולם, גם אם קשלנו ולא הצלחנו להתמודד עם הניסיונות האלה, בבקשה, תתחשב לפחות ששמת אותנו במגרש שאנחנו צריכים להתמודד מול שבע כוחות. אלה הדברים. אבל יש לנו כאן הבטחה, שאם נצא למלחמה, למרות שיש כאן שבע כוחות, אם נצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית השוויו. מה זה ושבית השוויו? תוכל לקחת בחזרה את כל העבירות שהוא החטיא אותך, תוכל לחזור בחזרה מכל המחוזות שהוא לקח אותך משם אל דחי אל דחי, תוכל לחזור בחזרה ולבנות את עצמך מחדש. כי אם אדם עושה תשובה מאהבה, כולנו יודעים שהזדונות הופכים להיות זכויות, אז תוכל לחטוף בחזרה את כולם. זה הכוונה ושבית השוויו. את היצר הרע אי אפשר להשבית ואסור להשבית, לא ניתן לכחות אותו לגמרי. דוד המלך אמר שהוא הצליח לגמור אותו, לוי חלל בקרבי, אמר דוד המלך. באופן עקרוני כתוב במפרשים שהיצר הרע לא ניתן למחייה, צריכים אותו לקיום העולם. אם אין יצר הרע, אדם לא אוכל, אם אין יצר הרע, אדם לא מתרבה. כל הכוחות נמצאים תחת הבסיס הזה, רק מה, צריך לתפוס אותו בידיים. ושבית השוויות, אתה צריך להחזיק אותו ולשמור אותו כל הזמן, זה התפקיד שלך. והקדוש ברוך הוא מבטיח, אם תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, תעשה את זה. התורה נותנת לך הבטחה, הבטחת הבורא יתברך. אומרים המפרשים, הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא הבטיח את זה, הוא כבר הבטיח את זה לקין. איפה הוא הבטיח את זה לקין? בשעה שקין הביא קורבן, והקורבן שלו לא התקבל, וקורבנו של הבל כן התקבל, אז מה הוא עשה? קם קין אל הבל אחיו, והרג אותו. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? הלא אם תטיב שאת. כך הוא אמר לו, מה זה אם לא תטיב שאת? ואם לא תטיב, לפתח רטת חובץ ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. מה כתוב כאן? אומנם רבותינו, אמר לקדוש ברוך הוא, אם תטיב שאת, אם תשפר את המעשים, יסלח לך. ואם לא תטיב, לפתח רפת חובץ. היצר הרע עורב לפתח, הוא מאתר כל פרצה ומנצלה. כל מקום שהוא נמצא, לכן נמשל היצר הרע גם לזבוב. למה זבוב? היושב על מפתחי הלב. זבוב בדרך כלל לא נמצא בבתי מרקחת. בבתי מרקחת אין זבובים. איפה יש זבובים? איפה שיש זבל, שם נמצא. אז הזבוב הוא יושב על כל פתח שיש לו להיכנס, שקצת פתחת לו פתח להשפע, שם הוא נמצא. אומרת התורה, ואליך תשוקתו, כותב רש"י במקום, תשוקתו של חטאת הוא היצר רע, תמיד שוקק ומתווה להכשילך. הוא כל הזמן מחפש להכשיל אותך. איך כותב חובת הלבבות בשער ייחוד המעשה? אתה ישן לו והוא ער לך. אתה יושן אבל הוא כל הזמן ער, מחפש אותך. הוא ככלות הכל, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תתייאש. למה? ואתה תמשול בו. אומר רש"י, אם תרצה, תתגבר עליו. זה השאלה ברצון שלך. אם תרצה לצאת למלחמה, אתה תגמור עליו. בן אדם יכול להגיד, אין לי כוח. למה? כי הוא מלאך ואני בן אדם. איך אני יכול לגמור עליו? הוא מלאך, אתה מדבר על מלאך ועל שבע כוחות ואני בן אדם. אבל תדע לך שגם מלאך מול בן אדם, כאומרת הגמרא במסכת קידושין, דף למד,
אם מלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. בלי עזר שמיים היצרה מחפש כל הזמן להחטיא אותנו. אם מלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, בלי עזר שמיים אתה לא יכול להצליח. ולכן מה? אתה צריך לדעת שאם עזר שמיים אתה ודאי תצליח, בלי עזר שמיים אתה ודאי לא תצליח. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אעזור לך אם אתה תצא, כי תצא למלחמה ונתנו השם אלוקיך בידיך, אני אעזור לך. כותב רבנו יונה בתחילת ספרו שערי תשובה, ויעזור השם לשווים כאשר אין יד טיבה משגת. ובגמרא במסכת קידושין בדף פי א' עמוד א' למטה אומרת הגמרא, מביאה הגמרא רשימה של סיפורים. הסיפור הראשון שהגמרא מביאה זה רבי אמרם חסידה, אומרת הגמרא, שהגיעו שבויות, הגיעו לנערדה, והוא פדה את השבויות, הוא פדה אותם וקנה אותם מהגויים ושם אותם למעלה בעליית הגג עם סולם גדול שרק 10 בני אדם יכולים להזיז אותו ביחד, כדי שלא יהיה סיכוי שמישהו יתאפס למעלה איפה שהשבויות נמצאות. אומרת הגמרא, בערב הלכה שם אחת השבויות והוא ראה אותה, אז הוא אמר, וואו, כזה מין אור יוצא מהפנים שלה, הוא רוצה לראות אותה. אז הוא סחב סולם, אומרת הגמרא, של 10 אנשים, וסחב אותם ושם למעלה לעלות על הסולם. באמצע הסולם הוא תפס את עצמו, אמר, לאיפה אתה עולה? לאיפה אתה מטפס? כדי לבלום את היצר הרע, מה הוא צעק? נורא דבי אמרם, יש אש בבית של אמרם. וכל השכנים יצאו עם עטפי כיבוי כדי לחבות את האש, ומצאו אותו עומד על הסולם. אמרו לו, ביישתנו, ביישת אותנו. מה אתה צועק נורא דבי אמרם כשאתה פה על השולם עולה לשבויות? אמר להם, מוטב שהתבייש בעולם הזה ולא לעולם הבא. אומרת הגמרא, הוא השביע את היצר הרע שיצא ממנו, אומרת הגמרא, ויצא ממנו בדמות עמוד של אש. כך אומרת הגמרא, אמר לו רבי אמרם חסידה, אתה אש ואני בן אדם, ובכל אופן אני ניצחתי אותך. זאת אומרת שאם אדם רוצה, מה אתה אומר? אני אתבייש, אבל אני אעשה את המלחמה הזאת. ברגע שאדם יוצא למלחמה, אומר רבינו יונה בשערי תשובה, ויעזור השם לשווים כאשר אין יד טיבה משגת, אתה צריך לעשות את זה. ממשיכה הגמרא שרבי מאיר היה מתלוצץ על עוברי עבירה. מה, איך אתם לא מסתדרים, היצר רע, איך אתם לא מתגברים עליו? הוא לעג לכל אלה שעוברים ניסיונות קשים שיש להם. נו, ניסיונות קשים, אז הוא לעג להם. בא השטן ורצה להראות לו שזה לא כל כך מצחיק. הוא מצליח לגבר עליהם, זה לא אומר שלאחרים זה קל. אז מה הוא עשה? הוא נגלה מהצד השני של הנהר, אומרת הגמרא, והיצר רע התחפש לאישה נאה, ונעמד מהצד השני של הנהר, הוא הסתכל מתי באה המעבורת הבאה, אמר, אני אחכה עד שתבוא המעבורת הבאה, ייקח הרבה זמן, בינתיים הגברת תלך. אז הוא עלה על חבל, חבל שעובר מצד אחד של הנהר לחבל השני, ועשה, עבד במה שנקרא סנפלינג, עבר את זה על החבל הזה לצד השני של הנהר, שהיה באמצע הנהר, פתאום בא השטן ואומר לו, רבי מאיר, הכל בסדר גמור, זה אני, זה רק התחפשתי, הכל בסדר גמור. ותקע אותו באמצע הנהר, לא ימינה ולא שמאלה. אמר לו, תשמע, אלמלא צעקו ברמרום, שאמרו, תזהרו בכוחו של רבי מאיר ובתורתו, הייתי מחסל אותך. כך אומר, הייתי הורג אותך. למד אותנו מה הכוח של היצר רע, ושרבי מאיר גיחך על עובדי עבודה זרה, ולעג להם, על עובדי אנשים שעוברים עבירות, ולעג להם, אומרת, מה, בא השטן ולימד אותנו שזה לא צחוק, אם אתה רוצה, גם אותך אני יכול להפיל. וממשיכה הגמרא ואומרת שגם רבי עקיבא הגדול, שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, ובשעה שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, היה צוחק על אנשים שנפלו בתחת ברשתו של היצר הרע. יום אחד, אומרת הגמרא, נדמה לו השטן, ניצב גם כן, שלא ילעג על אנשים שנופלים ברשתו של היצר הרע, כי באמת זה יצר קשה מאוד. אז מה הוא עשה? אומרת הגמרא, הוא התחפש לאישה, ורבי עקיבא הלך אחריו, וטיפס על מה? השטן טיפס על עץ, ורבי עקיבא טיפס אחריו. הוא טיפס על עץ, והוא טיפס אחריו. באמצע זה, שהוא עלה לאמצע אילן, השטן אמר לו, זה אני. רק התחפשתי, הכל בסדר גמור. ואמר לו, אלמלא שמכריזים בשמיים, יזהרו ברבי עקיבא בתורתו, הייתי הורג אותך. ללמד אותנו מה הכוח שיש בעניין הזה. לכן כתוב, כי תחטא למלחמה על אויביך וראית בשביה אשת יפה תואר. לא כתוב, כי ראית בשביה חזיר ואכלת חזיר, למרות שמותר לאכול חזיר בשעת מלחמה. אבל בכל אופן, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו, נתנו לנו דוגמה ליצר הרע בצורה הזאת, זה מה שמופיע בדברי רבותינו. אבל לעומת זה, מופיע אותו דבר באחד שכן עמד בניסיון. מי זה? רבי מתיה בן חרש. אומר המדרש בילקוט שמעוני בפרשת ויחי, אומר המדרש, רבי מתיה בן חרש
מופיע עליו שהקדוש ברוך הוא עיד עליו שלא חטא מעולם. לא חטא מעולם. כך מופיע בעדות שאמר הקדוש ברוך הוא בפני השטן. אמר לו השטן, אני יכול לנסות להחטיא אותו? אמר לו, בבקשה, תנסה, לא תצליח, אומר לו הקדוש ברוך הוא. רבי מתיא בן חרש לא ייפול בעניין. אומרת הגמרא, נדמה לו השטן, כי אישה יפה שלא היה כדמותה בעולם מאימות נעמה. לא הייתה יפה כמוה בעולם מאימות נעמה. נעמה הייתה אחות של טוב על קין. ימה כפה כזאת לא הייתה בעולם. נדמה לי שכתוב עליה שהיא הייתה אלה שבני כתוב, ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, מדובר בנעמה, כמדומה ניקח כמופיע במדרש. בכל אופן, אלה הדברים. מה שקרה, הוא הלך והתחפש לאישה שהייתה יפה כמו נעמה, כך כתוב, ונעמד בפניו. אז הוא סיבב את הראש, אז הוא בא אליו לצד השני, אז הוא סיבב את הראש. השטן לא הרפא ממנו. אמר לתלמיד שלו, לך תביא לי בבקשה גפורים ומסמרים. שני דברים הוא רוצה, גפורים ומסמרים. הביא גפורים והביא מסמרים, והוא לקח גפור והדליק נר, ועל הנר הזה הוא חימם את המסמרים, חיבר שני מסמרים בבת אחת, לקח אותם ותקע את שני המסמרים בשתי העיניים שלו, והתעבר על המקום. השטן כשראה שעשה רבי מתיא בן חרש, אומר המדרש, נפל לאחוריו. כך מופיע, נזדעזע השטן ונפל לאחוריו. דבר כזה, בכל הקדנציה שלו, מששת ימי בראשית, מקין, שהוא עשה את זה עד שהגיע לרבי מתיא בן חרש, עברו 3,000 שנה, אף אחד לא קרא לו דבר כזה, שבן אדם ייקח שני מסמרים, יתקע לו את זה בעיניים, כדי להתעבר, כדי שלא מה שנקרא, לא יעבור. נו, זה מה שלמדנו כאן, נזדעזע לאחוריו. באותה שעה אמר השטן, ריבונו של עולם, דבר כזה לא ראיתי בחיים שלי. שלח הקדוש ברוך הוא את המלאך רפאל, כך מופיע שם במדרש, לרפא רבי מתיא בן חרש. אמר לו, שלום, אני המלאך רפאל, באתי לרפא אותך. אמר, אני לא רוצה להתרפא, תשאיר אותי ככה בלי עיניים, לא רוצה להתרפא. אמר לו, למה? אומר, אני לא רוצה עוד פעם לעבור ניסיון כזה, שיבוא עוד פעם השטן ויתחפש ויעמוד לבניי. לא רוצה לעבוד בניסיון, עד שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהוא לא ינסה אותו יותר. הכל בסדר, פעם אחת ניסה אותו, השטן הרע אמר שהוא כן יצליח. גם השטן מודה שאי אפשר להחטיא אותו. לכן למדנו כאן שאחד מהטכניקות שמופיע בדברי רבותינו בשטן, מה הוא עושה? השטן מה? הולך ומנסה להחטיא את אדם בכל מיני פרצופים, שאחד מהניסיונות שלו בדמות של אישה. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. לכן כל אחד ואחד מאיתנו צריך לקחת את הפרשה הזאת וללמוד אותה בסייעתא דשמיא, קצת יותר לעומק, לנסות להבין מה מונח כאן. מבטיח לנו הקדוש ברוך הוא, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השביו. אם תצא למלחמה תקבל עזר שמיים לנצח את המלחמה הזאת, כמו שאמרנו, ויעזור השם לשבים כאשר אין יתי והמשגת. אבל צריך לדעת דבר אחד, שאתה צריך לצאת למלחמה. אם אתה לא יוצא למלחמה, לא תצליח. אתה צריך לצאת למלחמה. אם תצא למלחמה, אומרת התורה, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השביו. אבל צריך לצאת למלחמה. מאיפה אנחנו יודעים שהאדם צריך לעשות פעולות? גם זה נמצא בפרשת השבוע. לא תראה את חמור שונאך אחיך או את שורו נופלים בדרך, והתעלמת מהם, הקם תקים עמו. כך אומרת התורה. אומרת התורה, לא תראה את חמור אחיך או את שורו נופלים בדרך, והתעלמת מהם, הקם תקים עמו, אומר רש"י. אבל אם הלך בעלה וישב לו, אם הבעלים של החמור הלך וישב בצד, ישב בצד ולא עשה כלום, אומר, אתה מצווה לטעון, בבקשה תטען, אני לא עושה כלום. אמר לו, אם רצית לטעון טען, אומרת הגמרא, אם הוא בא לטעון ביחד איתך טוב, ואם לא פטור. למה? אומרת התורה, אם בעל החמור בא איתך ביחד ועושה את העבודה איתך ביחד, בסדר גמור, אבל אם הוא לא עושה כלום, הוא יושב מן הצד ולא עושה כלום, אתה פטור מלטעון את החמור. מה זה נוגע אלינו? אותו דבר אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה יוצא למלחמה כנגד היצרה, אני מוכן לעזור לך, אבל אם אתה יושב מן הצד ולא עושה כלום, אז מה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יעזור לך. ויעזור השם לשבים, מי שיוצא למלחמה, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השביו. עד כאן הדברים שמביאים רבותינו בעניין הזה. רק מה? השטן באחד הכוחות שלו הוא לייאש את בני האדם, להביא אותם לכלל ייאוש.
מה, אתה לא תצליח, ככה בניסית, ניסית אתמול, ניסית מחר, הבטחת לפני שנתיים, הבטחת לפני שלוש, 50 שנה אתה מבטיח ואתה תמיד חוזר על זה. צריך לדעת שזה אחד מתחבולות היצר. זה אחד מתחבולות היצר ליש את האדם, כמו שכותב המסילת ישרים בהרחבה גדולה. תכבד העבודה על אנשים ועל אישו בדברי שקר, ולכן זה אחד העבודות שיש לנו לדעת, את המלחמה שיש לנו, צריך לדעת לא להתייאש. כמו שכותב הרחיים הקדוש בספר במדבר בפרק חב ג', שהוא פגש הרבה אנשים, הוא פגש הרבה אנשים שמה? שהיו צריכים לחזור בתשובה, ויודע אם צריכים לחזור בתשובה, שהם אמרו דבר אחד, אנחנו מוכנים לחזור בתשובה, אבל בתנאי אחד, שאחרי שאנחנו חוזרים בתשובה שנמות, אנחנו לא רוצים להישאר בעניין של התשובה. למה? כי אנחנו יודעים שמה? שמיד אחרי זה ניפול פעם נוספת. רק מה הם לא ידעו? הם ידעו שהם לא יתגברו. הם לא יתגברו כשבן אדם חושב שהוא יוצא למלחמה לבד. אבל אם הוא לוקח בחשבון שיש עזר שמיים, שמהשמיים עוזרים לו, כמו שכתוב, ויעזור השם לשבים כאשר אין יד טיבה משגת, ואדם מקבל עזר שמיים, ברגע שאדם מקבל עזר שמיים ונתנו השם אלוקיך בידיך, אז תוכל בעזרת השם להילחם. אלה הדברים. בא האור החיים הקדוש בפרשת השבוע, ופותח פתח להבנת העניין בסייעתא דשמיא, ונפתח את הדברים שלו. מקור הדברים מופיע בארי, מקודם לכן בזוהר, כל אחד בלשונו ובסגנונו. אנחנו בעזרת השם ננסה לבאר את הדברים בסייעתא דשמיא, ולקחת מכאן דרך חיים, בעזרת השם, לקראת ראש השנה הבא לנו טובה. כי תצא למלחמה על אויביך. כותב האור החיים הקדוש, ברגע שאתה יוצא מרחם ממך, אתה יוצא למטרה אחת, להילחם עם האויב שלך. אדם בא להילחם, היא כנגד האויב שלו. המקור של הדברים בהרחבה גדולה מופיע בספר שנקרא מסילת ישרים, לאדוננו הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, בסוף הפרק הראשון שלו, בספר שנקרא חובת האדם בעולמו, כותב רבי חיים ביטל כך, אני מקריא את הספר, חובת אדם בעולמו, זה הפרק הראשון, על שם הפתיחה של הספר. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. ככה זה הפתיחה של הספר הזה. ושם בקראת סוף המאמר כותב הרמח"ל, נמצאנו למדים כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא לקיים מצוות ולעמוד בניסיון. עיקר העבודה של האדם הזה, מציאות האדם בעולם הזה, הוא ירד לעולם הזה, מה המטרה שלו? לקיים מצוות ולעמוד בניסיון, הכוונה מצוות זה הכוונה מצוות עשה, ולהתגבר על היצר במצוות לא תעשה. והנאות העולם, כותב הרמח"ל, הנאות של העולם הזה, אין ראוי שיהיה לו, אלא לעזר וסיוע בלבד, שלא נחת רוח ויישוב הדעת, למען יוכל להנות ליבו אל העבודה הזאת המוטל אל עליו. כל מה שיש לך כאן, כל האמצעים, האוכל והשינה, כל הדברים האלה, זה רק לעזור לך, שיהיה לך סיוע בעבודת השם, כדי שתוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אתה אוכל כדי ללמוד, ואתה ישן כדי ללמוד, זה כל העבודה. ואומנם ראוי לו שיהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך. כל הנושא שיש לך בעבודה שאתה עושה כל היום, רק לטובת השם יתברך, ושלא יהיה לו שום תכלית אחר, בכל מעשה שיעשה, אם קטן ואם גדול, אלא להתקרב אליו יתברך, ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו. כל המטרה שלנו רק להתקרב לקדוש ברוך הוא ולשבור את המחיצות. הן הנה כל ענייני החומריות והתלוי בהם עד שימשך אליו יתברך כברזל אחר אבן השואבת. כי אתה צריך להימשך אחרי הקדוש ברוך הוא כמו שהמגנט נמשך, הברזל נמשך אל המגנט. כך הנשמה מה? משתוקקת אליו יתברך. כך פותחים בני עדות המזרח את תפילת יום הכיפורים. לך אלי תשוקתי, זה הדבר הראשון שהם אומרים, התשוקה שיש לנו זה על הקדוש ברוך הוא, לך אלי תשוקתי, זה הדבר שמופיע כאן. לכן מה? וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצע לקרבה, הוא אומר כל דבר שהוא אמצעי לקרבה הזאת, ירדוף אחריו ויוחז בו ולא ירפהו. ומה שיוכל לחשוב שהוא מניעה לזה, יברח ממנו כברוח מן האש, וכעניין שנאמר, דווקא נפשי אחריך, ביטחונך ימינך. כיוון שביאתו לעולם איננה אלא לתכלית הזה, להיינו להשיג את הקרבה הזאת במלטו נפשו מכל מונעיה ומפסידיה. אלה דברי הרמח"ל בתחילת, בסוף המאמר הראשון שלו בספר מסילת ישרים. עם אלה הדברים אני רוצה רק לומר דבר אחד. אחרי שלמדנו שהיסוד הגדול של האדם בעולם הזה הוא לבוא לקיים מצוות ולהתמודד עם הניסיונות,
כותב רבי מלך מליז'נס, כותב בספר שלו צטל קטן, הוא כותב שהמטרה שהאדם בא לעולם לשבר את הטבע, זה התפקיד שלו, לשבור את הטבע שלו, הכוונה בעניין שמירת הטבע, לצאת למלחמה ולהילחם כנגד כל העניינים שקשורים למלחמת היצר. כדי להבין את הדברים אני רוצה ברשותכם, אנחנו כולם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שלא יביאנו לא לידי ניסיון, ומיד אחרי זה אנחנו אומרים שלא יביאנו גם לא לידי ביזיון, כי בדרך כלל אם הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו אנחנו לא יהיו בטוחים שנעמוד בניסיונות. החזון איש כותב שהרבה זמרי ביטחון ישנם, כך הוא כותב. מה זה זמרי ביטחון? הם ביטחון, הם בטוחים ויש להם ביטחון והם בוטחים בקדוש ברוך הוא. אומר החזון איש, הם בוטחים בקדוש ברוך הוא כל זמן שהביטחון מאיר להם פנים, כל זמן שהולך להם טוב וזה, הם בוטחים בקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שמתחילים לנסות אותם, פתאום הביטחון שלהם מתערר. האדם שיודע שהכל מוכתב מלמעלה ואין לו שום דבר הוא יכול לעשות, כמו שכותב החזון איש, ואני כל ההשתדלות שלי סובבת מסביב לתפילה, זה ההשתדלות שלי, להתפלל ולבקש ונתחנן מהקדוש ברוך הוא כל הזמן, זה עבודת השם שלי, כך כותב החזון איש. אני מביא את הדברים בגלל שישנו דבר נפלא שמופיע בכתבי רבותינו, אני ממש עושה את זה בקיצור כי זה מופיע בהרחבה גדולה, וכדי להבין את הדברים נפתח אולי בצורה הזאת. אבותינו הקדושים לא קיבלו את התואר אבות עד שלא עמדו בניסיון. אברהם נקרא בשם אבינו רק לאחר שעמד בניסיונות. כמו שכתוב בתורה, במשנה במסכת אבות, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. שם מופיעה המילה אבינו. 10 ניסיונות נתנסה. משנה קודם כתוב מה? כתוב 10 דורות מנוח ועד אברהם. לא כתוב אבינו. שואל הרוח חיים, למה במשנה קודם לא כתוב אבינו? במשנה אחר כך כן כתוב אבינו. אומר הרוח חיים, בגלל סיבה פשוטה, כי אברהם נקרא אבא אחרי שעמד בניסיונות. אחרי שעמד בניסיונות, נתן לנו את הכוח לעמוד בניסיונות. זה שאברהם אבינו עמד בניסיונות, נתן לנו את הכוח לעמוד בניסיונות האלה. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, ואנחנו כולנו, יש לנו ב-DNA שלנו, יש לנו את היכולת לעמוד בניסיונות. אלה הדברים שיש לנו. ולכן אדם יכול לעמוד בניסיונות של עקידת יצחק, ואדם יכול לעמוד בניסיונות של רעב, ואדם יכול לעשות בניסיונות של לך לך מארצך, ופתאום צריך לעקור ממקום למקום. אנחנו יכולים ויכולים להתמודד עם הניסיונות האלה. למה? כי אברהם אבינו עבד את הניסיונות האלה. וכך אמרה חנה, כמו שמופיע בחזל הקדושים, שחנה אמרה לבן האחרון של השמד, בגמרא במסכת גיטין, במדרש באיכה, שם קוראים לה מרים, אתה עקדת, תלך אצל אברהם אבינו ואמור לו, אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי 7 מזבחות. שאל הרב שך זצל, לא הבנתי, אתה אחד ואני, מה היא באה להגיד כאן? 7-1 לטובת חנה, אתה אחד ואני 7? אמר הרב שך, לא, באתי להגיד רק דבר אחד, אתה עקדת מזבח אחד ואני קיבלתי כוחות להקות 7. אם אתה לא היית עוקד אחד, אני גם לא היה לי כוח להקות 7. בזה שאתה עקדת אחד, נתת לי את הכוחות, מה לעשות? להקות, להקריב 7 ילדים. אז הכל נובע מזה. אז כל הניסיונות שעברו אבות הקדושים, יש לנו את הכוח להתמודד, לכן התנסה. מה שלא התנסה, אברהם התנסה יצחק. יצחק אבינו מעולם, אברהם אבינו מעולם לא היה חולה. 175 שנות חיים, הוא לא נזקק לרופא, מה שכתוב אצל אברהם, שהוא עבר ברית מילה, אז היה לו 3 ימים האלה, שמה שנקרא בשלישי למילה, הוא היה קשה לו, היה ביהודי בן 100, אז כתוב שישב פתח האוהל כחום היום, הוא לא פתח מה שנקרא בתי תמחוי, הוא עמיד קצת מהעבודה שלו. הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה כדי שינוח. שואלים כולם, למה אברהם אבינו? הקדוש ברוך הוא שלח לו מלאך כדי לרפא אותו, שלח את המלאך רפאל כדי לרפא אותו. עצם זה שהקדוש ברוך הוא בא לפניו יכל לרפא אותו. חוץ מזה, שהגמרא אומרת מסכת בבא בתרא, של אברהם אבינו היה אבן, היה לו אבן שכל מי שראה אותה היה מתרפא. אז למה אתה צריך לעשות אברהם אבינו? מה מונח כאן בכל עניין? אברהם אבינו לא רצה להסתכל על זה, אומרים חזל. למה? כי אם הוא הסתכל על זה הוא התרפא. הוא אומר, אני עשיתי ברית מילה, אין עניין לצמצם בכאבים שבאים מחמת מצווה. דבר שבא מחמת מצווה, עד הרבה, לפום צער, אגרה, ככל שיש לך צער, יש לך יותר שכר. אז הוא לא רצה להסתכל על האבן הזאת כדי לא להירפא. אם ככה רבותיי, אברהם אבינו התנסה ב10 ניסיונות, גירוש ישמעאל, גירוש הגר, ברית מילה, הרעב. אברהם עבר מארץ, מחרן לארץ ישראל, ואחרי זה ארץ ישראל ממצרים, לקחו לו את אשתו. כל הניסיונות שעבר אברהם אבינו, 10 ניסיונות, נתן לנו כוח לכל אחד ואחד להתמודד עם העניין הזה.
יצחק אבינו מגיל 123 עד 180 היה עיוור, 57 שנות עיוורון, והגמרא במסכת נדרים אומרת ארבעה חשובים כמתים, אחד מהם אומרת הגמרא עיוור, מה שעשה רבי מתיה בן חרש שהלך וסימא את עיניו ברגע אחד נגמר העניין. יעקב אבינו גם הוא עבר ניסיונות שלא עברו לא אברהם ולא יצחק. אברהם אבינו התחתן היה בן 25 ושרה הייתה בת 15, יצחק אבינו התחתן היה בן 40 שנה ורבקה הייתה בת 3 שנים, יעקב אבינו שהתחתן היה בגיל 83, כפול מהדין של אבא שלו, כפול פלוס, בגיל 83 הוא התחתן, 77 הגיע לחרן, היה צריך לעבוד 7 שנים, ובגיל 83 הוא התרפא, הלך והתחתן. נו, כמה שנים הוא חי עם רחל אמנו, שעבורה הוא ירד לחרן, כמה שנים? זה הכל 15 שנה, אומרים חז"ל במדרש. הוא התחתן איתה בגיל 21, ב-36 שנה היא כבר לא הייתה בעולם. כמה שנים הוא חי איתה? 15 שנה. וכמה זמן אחרי זה חייתה לאה? עוד 10 שנים. אז הוא חי איתה 25 שנה. זה כל הנשים שלו. ומה קרה? אשתו נפטרה והשאירה לו 3 תינוקות. 3 תינוקות. לאף אחד זה לא קרה. אף אחד לא, אשתו לא נפטרה והשאירה לו תינוקות. לא אצל אברהם שהייתה בת 127, ולא אצל רבקה שלא כתוב בת כמה היא הייתה. רחל אמנו, אומר המדרש, הייתה בת 36 שנה, ותקש בלידתה, והשאירה אותו עם 3 תינוקות, בנימין ושתי תאומות, שנאמר, אל תראי כי גם זה לך בן, אומרים חז"ל, בן ושתי בנות, שלישייה הייתה בלידה הזאת. ונשאר יעקב אינו אלמן מאשתו האהובה, ומה? ובן 3 תינוקות יתומים בני שנת, ביומם. זה מה שנשאר לו. כל צרה שלא עבר אברהם, עבר יצחק. מה שלא עבר יצחק, עבר יעקב. חוץ מזה, קבר לאחר מכן, קבר את לאה אחרי 10 שנים אחרי רחל. ונשאר מה? נשאר אלמן גם מזה, אמנם נשארו בלהה וזלפה נשארו, הרי בלהה גידלה לו את הילדים, כידוע לכולם, ולכן בלהה עדיין נשארה, אבל יעקב משתי נשותיו, הוא איבד אותם, אין לנו 6 אמהות, יש לנו רק 4 אמהות, רק הוא לקח אותם לנשים, על פי הבקשה של רחל ולאה, הוא לקח אותם גם לנשים. אז ניסיונות שעברו האבות, מה שעבר אחד לא עבר השני. מספר המדרש, המדרש נמצא בבראשית רבו, אומר המדרש, בראשית רבו פי זין, אומר המדרש, ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדוניו, אדוניו את עיניה. מה כתוב בפסוק? כתוב בפסוק שכאשר הגיע יוסף לבית פוטיפר, ופוטיפר הוא הצליח מאוד, ופוטיפר ראה שאלוקים עמו, אומרת התורה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, ותאמר שכבה עמי, זה מה שמופיע שם בתורה. בכל מקום שכתוב בתורה ויהי אחר הדברים האלה, יש כאן דיבורים, מישהו דיבר. זה לא סתם הדברים האלה שאתה אומר לאחר מכן, אלא אחר הדברים האלה. אחר הדברים האלה פירוש דבר, מישהו דיבר. איפה כתוב? הפעם הראשונה אני חושב שכתוב אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם במחזה למור. אני חושב ששם זה פעם ראשונה שמופיע אחר הדברים. מי דיבר? מן חז"ל, אברהם דיבר. אמר, אם אני ניצחתי את מלחמת המלכים, והצלחתי להכניע כל כך הרבה מלכים, שמה? שארבעה מלכים גברו על החמישה, ואני ניצחתי את ארבעה מלכים, שמה? זרקו לי חיצים ונהפך לחול, ואני זרקתי חול נהפך לחיצים, והרקתי אותם, וניצחתי אותם, והחזרתי את לוט, ועשיתי קידוש שם שליים. אמר אברהם, שמה איבדתי את כל הזכויות שלי, לא נשאר לי זכויות. אם הקדוש ברוך הוא עשה לי כזה נס למעלה מגדר הטבע, אולי איבדתי את כל הזכויות שלי. או, היה לו טענה נוספת, אולי במלחמה הזאת הרקתי גם צאצאים של שם בנוח. אם הרקתי צאצאים של שם בנוח, עשיתי שלא כדין במלחמה הזאת. אז אברהם דיבר אל עצמו, אמר שמה איבדתי את הזכויות, ושמה, ודיבר אל עצמו. אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם במחזה למור, אל תירא אברהם, שכרך גדול מאוד, אל תדאג, לא איבדת את השכר שלך. יוצא שמה, כשבן אדם מדבר, נאמר אחר הדברים האלה. אם כתוב בתורה אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם, מה עוד דיבורים? מי דיבר? מה קרה? אז בגמרא במסכת סנהדרין יש שתי דעות. או שאברהם, או שהקדוש ברוך הוא דיבר עם השטן, לאחר שאברהם אבינו עשה משתה ביום יגמל את יצחק, בא השטן ואמר, ריבונו של עולם, ראית? עשה משתה ביום יגמל את יצחק, ולא הביא לך לא תור, ולא גוזל, ולא הביא לך שום דבר. לא הביא לך שום דבר. נו, אז מה? אם לא הביא לך שום דבר, איך אתה נותן לו בן בגיל 100 שנה, לא תור ולא יונה ולא גוזל ולא שור, שום דבר לא.
אמר לו הקדוש ברוך הוא לשטן, תאמין לי, אם אני אומר לו לקחת את הילד הזה ולהעלות אותו לקורבן, הוא מעלה אותו לקורבן. אמר, בבקשה, תנסה אותו, בוא נראה. הפירוש דבר אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. אחרי שהיה לו ויכוח עם השטן הוא ניסה, למרות שזה לקח 34 שנים, כי יום יגמל את יצחק זה היה בגיל 3, והניסיון הוא היה בגיל 37, אבל עם כל זה, זה מה שנאמר, והיה אחר הדברים האלה. אותו דבר איפה כתוב? כתוב בגמרא דעה נוספת, אחר הדברים דיבור בין ישמעאל לבין יצחק. שישמעאל אמר, אתה עשית ברית בגיל 8 ימים, אני עשיתי ברית בגיל 13, המעשה שלי מעשה יותר גדול מהמעשה שלך. אמר לו, אם הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר לי, לך תעלה לקורבן, אני עולה בשמחה. אחר הדברים האלה בין ישמעאל לבין יצחק, והכל אלוקים ניסה את אברהם. אם כתוב כאן בתורה, אחר הדברים האלה ותישא אשת אדונה ותניה, משמע שמה, שמישהו דיבר כאן, מי דיבר? מה היה הדיבור שיש כאן? אז בחזל יש כמה וכמה דעות. אחד הדעות שמופיעים בחזל, אמר יוסף, ריבונו של עולם, אני חי פה במצרים, אין לי פה שום ניסיונות, הכל רילקס, הכל טוב. נמצא כאן אצל פוטיפר, מביא לו קפה, לוקח לו תה, תביא קצת אקשן, מה משנת, תביא ניסיונות, שיהיה פה ניסיונות, יפה מאוד. אפשר לחשוב שהוא נמצא במלון רמדה בחופש. איפה הוא נמצא? האחים שלו מכרו אותה למצרים, מכרו אותו למצרים, זרקו אותו לתוך הבור, הפשיטו אותו מקטונת הפסים, מכרו אותו לישמעאלים ועבר 4 מחירות, ישמעאלים, סוחרים, מדיינים, עד שהגיע למצרים, קנה אותו פוטיפר, לדבר עבירה, הוא אומר, ריבונו של עולם, בבקשה, תביא ניסיונות, אבא שלי התנסה, סבא שלי התנסה, סבא רבא שלי התנסה, כולם התנסו, גם אני רוצה להתנסות. בבקשה, אחר הדברים האלה, מה עשה? דיבורים שלו, שהוא רוצה ניסיונות. אומרים חז"ל הקדושים, כתוב, מה אחר הדברים האלה? כתוב שיוסף צלצל בשערו, כך כתוב, אמר הקדוש ברוך הוא, אביך נמצא בצער, ואתה מסלצל בשערך, חייך שאני מגרה בך את הדוב, כך כתוב, מיד ותישא אשת אדוניו. מה זה מסלצל בשערו? שואלים המפרשים, מה חשבת? היה לו בלורית? הוא הלך לסרק את הבלורית? ודאי שלא. מה הכוונה שסלצל בשערו? דינים נקראים בשם שערות, שערות נקראים בשם דינים. פירוש דבר מה? היות והשערות הם דינים, לכן מה? לכן נוהגים לקצץ אותם כל הזמן. הזקן נקרא בשם רחמים, כמה שנקרא. השערות נקראים בשם דינים. לכן ברוך השם, יש אנשים שהקדוש ברוך הוא פטר אותם מהדינים. מלכתחילה, בסייעתא דשמיא, ולכן זה החלק של השערות נקראים אצל דינים. לכן גם נשים מכסות את הראש, כידוע לכולם. זה נושא בפני עצמו, אבל נשאיר את זה. יוסף התחיל לסלצל בשערו, זה לא הכוונה סלצול בשער. הכוונה הוא רצה לשחק עם הדינים, זה הכוונה לסלצל בשערו. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה דינים? בבקשה, אתן לך ניסיון שלא ניסיתי לא את אבא שלך ולא את סבא שלך ולא את סבא רבא שלך. מה? ותישא אשת אדונה ותניה. ניסיון בעריות, לא ניסיתי אף אחד. ברגע שהוא התנסה בזה, עמד בניסיון הזה וברח מן הניסיון הזה, חז"ל הקדושים אומרים שהוא קיבל מתנה מעין האבות הקדושים, הוא גם קיבל תואר אבא. אבא מקבל רק מי שעמד בניסיון. דוד המלך ביקש גם כן להיקרא אבא. אמר דוד המלך, ריבונו של עולם, גם אני רוצה ניסיון. כשם שאומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, שיגידו גם אלוקי דוד, גם אני רוצה ניסיונות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לתת לך ניסיונות. למה? כי לא תעמוד בזה. אמר דוד המלך, תן לי, אני אעמוד בזה. בחנני ונשאני, ביקש על דוד המלך. בבקשה, תבחון אותי ותנסה אותי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא תעמוד בניסיון. אמר לו, אני אעמוד בניסיון. ניסה אותו, ניסיון של בת שבע, והוא לא עמד בניסיון. סימן שמה? שהוא לא התנסה. אז הוא לא קוראים לו אלוקי דוד. לא קוראים לו אלוקי דוד, אבל אם חזל היות והוא רצה לעבור את הניסיון, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה. מה המתנה? שבברכת ההפטרה אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, מגן דוד. אומרים חזל, אם איוב היה עומד בניסיונות, אם איוב היה עומד בניסיון, היו אומרים, כשם שאומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, היו אומרים גם אלוקי איוב, כי גם אותו הקדוש ברוך הוא ניסה בניסיונות קשים מאוד. יוסף התנסה, כידוע לכולם, שאברהם אבינו, יעקב אבינו, רומם אותו לדרגה של אבא. לכן הוא קרא לו בשם אברך. איפה זה נמצא, איפה אתה רואה את העניין של אבא? אתה מוצא שהוא נמצא גם בארבעת המינים, הוא נמצא גם באושפיזין, הוא נמצא בכמה, גם תפילה יש לו. אברהם שחרית, יצחק מנחה, יעקב ערבית, ליוסף יש מוסף של שבת,
יש ליוסף. אז עם אלה הוא קיבל מעמד של אבא, ויות הוא קיבל מעמד של אבא, והתרומם לדרגה של אבא, וקיבל את השם אברך, אבא קטן, אז הילדים שלו עברו לדרגת שבטים. לכן מנשה ואפרים כראובן ושמעון יהיו לי. למה? כי הם הלכו לדרגה של שבטים, אז הוא הפך להיות בדרגה של אבא. כל זה מהניסיונות שהוא עבר. פנינו רבותינו, תדע לך, ביציאתו מהעולם העליון, כותב הרב אור החיים הקדוש, למה הוא בא? הוא בא למלחמה. הוא בא כדי להילחם, זה התפקיד שלו. ולכן המלחמה הזאת, אומרים לנו רבותינו, זה התפקיד של האדם. וברגע שבן אדם מפסיק להילחם, הוא לא קיים יותר. אין לו משימה לחיות כאן. אין לו מה לחיות, ולכן המלחמה הזאת צריכה להיות כל הזמן. באה התורה, והיות הפרשה הזאת מלמדת אותנו על דרכי המלחמה מול היצר הרע, נותנת לנו התורה 4-5 דברים שאדם צריך לעשות בחודש הזה. ולכן כותב אור החיים הקדוש, מקור הדברים בזוהר ובארי בהרחבה גדולה. מה אומרת לנו התורה? אם אתה פוגש את ישפת תואר, מה צריך לעשות? בביתה אל תוך ביתך. כותב אור החיים הקדוש, איזה הבית של האדם? הבית של האדם הוא בתי המדרש, זה הבית של האדם. שם אדם נמצא רוב היום. הביתה אתה חוזר רק כדי לישון. הישון אתה יושן, כמה שעות אתה יושן? 5 שעות בלילה. וזה אתה חוזר הביתה. איפה אתה נמצא כל היום? בבית המדרש. וישבה בביתך דרך התשובה איפה אתה נמצא? כותב אור החיים הקדוש, אתה יושב בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, כמו שהבאנו בשבוע שעבר, שאדם הולך לעיר מקלט, מה הוא עושה בעיר מקלט? שמה הוא הולך לשם? הוא הולך לשם כדי לעסוק בתורה, זה הכוונה, לברוח אל התורה הקדושה. והסירה את סמלת שביה מעליה, פירוש שקנתה משביעתה במקום תמה, וזה מורה על מירוק החטאים. מה הכוונה? תשובה, זה הכוונה, והסירה את סמלת שביה. למה זה מסמל לתשובה? כי האבונות שלנו נקראים בשם הסירו את הבגדים הצועים. צריכים להוריד את הבגדים המלוכלכים שיש לנו. זה התפקיד שלנו. וזה מורה על מירוק החטאים ודרכי התשובה והכנת הדעת מול אלוקי ישראל ברוך הוא. ויבחר מקום מושב לה, בית המיוחד לישראל, שהוא בית מדרש, והוא אומרו וישבה בביתך, ותתוודה בבכי על אשר מעלה באביה ובאמא, ועל פרידתה מהם, אביה זה הקדוש ברוך הוא, זה עבירות שבין אדם למקום, ואחרי זה אימה זה כנסת ישראל, בין אדם לחברו. ירח ימים זה שיעור המספיק לשווא, וירמוז לחודש המיוחד לתשובה, הוא חודש אלול. אומר הרחיים הקדוש, מה שהזוהר כותב והרי כותב, שזה העבודה שלנו בחודש אלול, לשבת בבית, הכוונה בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, ולעסוק בתורה, כי התורה זה החלק המרכזי בתשובה, כמו שכתוב בדברי רבותינו, מה? אדם צריך לעשות תשובה, זה באמצעות התורה. איפה זה מופיע? מופיע בדברי רבותינו, באשיבנו, אבינו לתורתך, וקרבנו מכנו לעבודותיך. יוסד שהתשובה על מה מבוסעת? חזרה לתורה. אז מה אתה עושה? חוזר בחזרה לתורה. אז מה יש לנו? וישבה בביתך, זה בתי כנסיות ובתי המדרשות, ובכתה את אביה ותימה ירח ימים, זה על עבירות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו. והסירה את סמלת שביעה, זה הבגדים הצועים שנמצאים עליך. ואחרי זה מה? ואחרי זה יש לך, וגילך את ראשה ועשתה את ציפורניה. מה מונח כאן בעבודת המועדים? מה מונח כאן? בא הרב שנקרא ירח למועדים, בספר שלו, במאמר י', ושואל שאלה מאוד יפה. ידוע לכולם שפרשת התשובה שנקרא בעזרת השם, בעוד שבועיים פרשת ניצבים, שם התורה מדברת על פרשת התשובה. מה צריך לעשות בפרשת התשובה? חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. זה העבודה שלנו. 3 דברים עיקריים. אחרי זה בא רבנו יונה ומביא 24 עיקרי תשובה, אבל דבר ראשון, מה חרטה? וידוי קבלה לעתיד. זה דבר קל מאוד לעשות אותו, אם הוא לא בשקר. אם הוא בשקר זה לא שווה כלום. אבל אם בן אדם מחליט, אומר, גמרנו את הדרך הזאת, הולך את דרך חדשה, אז הדרך החדשה הזאת היא מתקבלת. זה הכוונה, חרטה, ריבונו של עולם, אני מתחרט על מה שעשיתי, אני מתוודה על החטאים שעשיתי, ומקבל לעצמי קבלה ללכת בדרך חדשה. אלה דברים שנעשים בדרך התשובה, זה א' ב', ולכן אומרת הגמרא, האומר לאישה, הרי את מקודשת לי, על מנת שאני צדיק, או צדיק גמור, תקראו איך שאתם רוצים, זה שהוא גמור אתה רואה, אבל זה שהוא צדיק אתה עדיין לא רואה. אז אם אתה לא רואה אותו צדיק, אז איך היא מקודשת? אלא מה אומר הרמב"ם, ספק מקודשת, למה? שמא ערער בתשובה, לא ראית אותו, לא עושה 24 עיקרי תשובה, מה חרטה, וידוי וקבלה לעת? זה מה שהוא עשה. אם אדם עושה את הדברים האלה, אלה הם עיקרי התשובה, אלה הדברים שמדברים בדעתנו. יפה, בא הרב ירח למועדים ושואל שאלה, כאן מופיע בדברי רבנו
בדברי אור החיים הקדוש, דברי הזוהר, הרי כולם הולכים בקו אחד, מה מופיע פה? שהיא צריכה לשבת בבית, ושהיא יושבת בבית, מה היא צריכה לעשות? הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, על מה? היא בוכה ירח ימים כדי לתקן את מה שהיא פגעה באבא והאמא. שואל הרב, שאלה יפה מאוד. בכי מספד מופיע ברבנו יונה, אבל זה לא מופיע בשלושת העיקרים של התשובה. אם אתה מדבר על תחילת עיקרי התשובה, מה עיקרי התשובה? חרטה וידוי וקבלה לעתיד. זה השלושה דברים שצריך לעשות. הוא בכתה את אביה ואת אמה, בכי לא מופיע בעיקרי התשובה. אחר כך כתוב שמתהליך התשובה מופיע שם, מופיע בכי, מופיע מספד, מופיע צומות, זה החלק הנוסף שמופיע, אבל זה לא מעיקרי התשובה. כאן מופיע מה הדבר ראשון, וישבה בביתך, זה הדבר ראשון, אתה הולך לבית מדרש, ומה אתה עושה שם? הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. שואל, מה זה? מה זה הבכי הזה? מאיפה נחת כאן הבכי הזה? כך שואל הרב ירח למועדים, שאלה יפה מאוד, בסייעתא דשמיא. כדי להבין את הדברים, בוא ננסה ללכת בקו אחד, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. הוא מביא משל, משל הורים שנפרדים מהילד שלהם, הילד שלהם נוסע לחוץ לארץ, חוץ לארץ נוסע, הוא שמע שיש אמריקה, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, הוא החליט לצאת פה, לא הולך לו המזל, והוא יוצא לחוץ לארץ. יפה מאוד. ההורים שלו נפרדים ממנו, הם נמצאים על המזח, בחוף ימה של, בתל אביב, בחיפה, יוצאים שם, הוא עולה לספינה ונמצא למעלה לסיפון של הספינה, ההורים למטה, מנפנפים לשלום, הספינה צופרת, יוצאים להפלגה של שלושה חודשים, לא דרך מצרי הורמוז, נוסעים ישר דרך הים האדום, בדרך לארצות הברית. יפה מאוד, נוסעים לשם, וההורים שלו עומדים על המזח, רואים אותו, הם בוכים לקראתו, והוא בוכה לקראתם. פרידה. ברגע אחד עולה לו מה, צפים לו כל הזיכרונות היפים, של 25 שנות חיים, של 20 שנות חיים, איך ההורים נתנו לו לאכול, ואיך הם פינקו אותו, ואיך הם דאגו לו, ואיך קנו לו כל מה שהוא רצה, ואיך סידרו לו את הכל, את כל הבגדים שלו, ואמא שלו גייצה לו, וסידרה לו אותם כמו חיילים, והכל היה מנקה, והכל מסודר, והכל עשו לו. ועכשיו הוא לא מוצא את מזלו, ויוצא לנסות מזל חדש בחוץ לארץ, משנה מקום, משנה מזל. ההורים שלו בוכים, נפרדים מהבן שלהם, הוא בוכה, נפרד מההורים. כמה זמן נמשך הבכי הזה? כמה זמן? הגעגועים שצפים אצלו, הגעגועים שיוצאים אצלו, הם עולים עכשיו החוצה, הם יוצאים אחת בחוצה. אז זה מה שנעשה כאן. אומר הנביא, תדע לך, אומר הנביא ירמיהו, אתה צריך לדעת כמה רב אמר עוזבך את השם. אומר הנביא ירמיהו בפרק ב', הוא דעי וראי, כי רב אמר עוזבך את השם אלוקיך. האדם צריך לדעת מעבר לעבירה. עשית עבירה, יש לכל דבר תג מחיר. אבל צריך לדעת דבר אחד. הרע שעזבת את הקדוש ברוך הוא, יכלת להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, להיות כל הזמן איתו, מה כתוב עם אדם, ואני קרבת אלוקים לטוב, עזבת את הטוב הגדול שהיית עם הקדוש ברוך הוא, עזבת ולאיפה הלכת עכשיו? הלכת לחצוב בורות נשברים, הלכת למקומות אחרים, הדבר הנורא זה שעזבת את הקדוש ברוך הוא, זה הדבר המרכזי שאדם צריך לעורר, כשבן אדם מחובר לקדוש ברוך הוא, כמה טוב לו, ולכן מה? הוא אומר, הבכי שמדובר כאן, לא מדובר כאן על החרטה והבידוי שעליו מדבר רבנו יונה. הוא אומר, כאן מדובר על החרטה שמיה יש לנו, שיש לנו על מה, שהבן אדם מרגיש את הריחוק מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כמה היה טוב לי באלול הקודם, כמה היה טוב לי להיות איתך בראש השנה, כמה היה טוב לי להיות איתך ביום כיפור, כמה אנחנו מרגישים נורא והיום, בשעה שאנחנו יוצאים מבית הכנסת במוצאי יום כיפור. נכון, כולנו שומעים את הבת קול, לככל בשמחה לחמך ושתה בטוב יניך, כי רצה אלוקים את מעשיך. אבל שאתה נמצא בסיום תפילת נעילה, שאתה נמצא, גמרת, אתה אומר שמה ישראל, אתה אומר חבל שזה נגמר היום כיפור. אם היה נמשך עכשיו עוד 5 שעות יום כיפור, כמה הייתי דבק בקדוש ברוך הוא, איזה תענוג אילאי להיות דבוק בשכינה. ולכן מה? כשאתה נפרד, יש אנשים דווקא במוצאי יום כיפור, פתאום אתה רואה אותם מתפרקים בבכי. אומר, כל היום כיפור, היו עם הקדוש ברוך הוא ביחד, פתאום מרגישים, חוזרים בחזרה לשגרה, יש שם התפרקות. על מה? על הצער שיש לו, על עכשיו נפרדים מהקדוש ברוך הוא. לא נראה עד שנה הבאה, לא נרגיש את הקרבה הזאת שאנו בתפילת נעילה. אלה הדברים. לכן אומר, מה שכתוב כאן, הוא בכתה את אביה ואת אמה, זה לא כאן הבכי שנעשה לתשובה.
הבכי לזה לגעגועים, כמו שהיא מתגעגעת לאבא ואימא שלה שנמצאים בנחר ונפרד ממנה, אז היא יושבת בבית ובוכה, כמה טוב היה לי אצל ההורים שלי, כמה טוב היה לי בבית בעלי, כי אשת יפה תואר יכולה להיות גם נשואה ואימא לילדים, אתה חוטף אותה משם ולוקח אותה, מביא אותה לכאן, יש לה שם ילדים, יש לה שם בעל, כתוב, אתה לוקח אשת איש כזאת, גם אשת איש אתה יכול לקחת, גם אמא לילדים אתה יכול לקחת, אתה לוקח אותה והיא נזכרת בילדים שלה, במושטפה וחליל ופרוק וכל השמות שיש שם, ילדים שילדה אותם, רק מה, שלחו אותה לשדה הקרב, והיא משלמת מחיר על זה שיצא לשדה הקרב, אז היא בוכה, מתגעגעת הילדים שלה. כך אדם צריך להתגעגע על הקדוש ברוך הוא, וזה הבכי של חודש אלול. זה לא בכי על עצם העבירה, זה בכי על הגעגועים שלנו בקדוש ברוך הוא. אומר הרב ירח למועדים, אולי יש לי תירוץ לשאלה שרבים שואלים. אנחנו בני עדות אשכנז נוהגים לתקוע בסיום התפילה בחודש אלול תשרת. זה מה שאומרים. בני עדות המזרח בסוף התפילה עושים את כל הסדר. עושים תרת, תשת וגם עושים גם תשרת, עושים את כל השלושה דברים. אנחנו נהגים רק תשרת. מה הסיבה? כי כתוב בטור, מה שמופיע בפרקי דרבי אלעזר, שמשה רבינו עלה למרום, שהוא עלה למרום, תקעו בשופר, כדי שלא ייתו אחר עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא נתלה באותו היום באותו שופר, שנאמר, עלה אלוקים בתרועה, השם בקוד שופר. ולכן התקינו חכמים, אומר הפרקי דרבי אלעזר, שיהיו תוקעים בשופר בראש חודש אלול, בכל שנה ושנה. המקור שמופיע בפרקי דרבי אלעזר, מה כתוב? שתוקעים בראש חודש אלול, ביום שבו עלה משה רבינו במרום. כך כתוב. הטור כותב, בכל שנה ובכל החודש. הוא מוסיף על זה. בפרקי דרבי אלעזר כתוב שתקעו פעם אחת. הוא אומר, תנחו תגנית, בכל שנה ובכל החודש. הרוקח כותב, לא רק בכל החודש, אלא 40 יום. עד יום הכיפורים תוקעים. האשכנזים לא נהגים, מאחרי ראש השנה כבר לא תוקעים. יפה מאוד, עד כאן הדברים. רבותיי, דבר פלא, הוא שואל, מה אנחנו תוקעים? בני אשכנז תוקעים תשרת. הוא אומר, למה תשרת? כתוב שתקעו פה תשרת? כתוב שתקעו. מה התקיעה? עשו תו, אחד ארוך, זה הכול, עשו תקיעה, לא כתוב תשרת. מאיפה נולד? אז הבח מדבר על זה, לא ניכנס לכל הסוגיה. אומר הספר ירח למועדים, נראה לי סיפור אחר לגמרי בכל הנושא הזה של התשרת. הגמרא שואלת, כתוב בתורה, יום תרועה יהיה לכם. מה זה תרועה? אומרת, אנחנו לא יודעים מה זה תרועה. האם זה גינוך הגונח? או יילו ליליל, האם זאת הנחה שחולה נאנח על איסוריו, הוא מתייסר ועושה הנחה. הנקרא בלעז קרחסם, מה שנקרא, הוא עושה הנחה, אומר, מה שנקרא, הוא נאנח, אז זה השברים, מה אנחנו עושים? כן, נכון, זה בדיוק שיש לך, זה השברים שיש לך. או שמה, או שזה יילו ליליל, מה? כמו שאדם בוכה על המת, הוא בוכה על המת, אז הוא בוכה, אז זה מה שנקרא תרועה, אנחנו לא יודעים, אז מה אנחנו עושים? עושים תקיעה, שברים תקיעה, תקיעה, תרועה תקיעה, ואחרי זה עושים את שני ביחד, תקועה, שברים תרועה תקיעה, לתת את כל הדעות כולם, יפה מאוד. מאיפה אנחנו לומדים שזה יבבה? מופיע אצל האמא של סיסרא, בעד החלון נשקפה, ותייבב אם סיסרא, כך כתוב, בעד החלון נשקפה, כתוב בתורה, בפרשת, כתוב פרשת, בפרשת פנחס כתוב, יום תרועה יהיה לכם, ומתרגמינן, יום יבבה יהיה לכם. מה כתוב? יום תרועה, כתוב יום יבבה. איפה כתוב יבבה? אצל האמא של סיסרא, בעד החלון נשקפה, ותייבב אם סיסרא. מדוע בושש סיסרא לבוא? מדוע איחרו? פעם מרכבותיו. מה קרה? בכתה. כמה בכתה? אומרים חזל גמירי, יש לנו מספר, ספרו כמה? 100 הנחות, 100 בחיות בכתה אמא של סיסרא. אומר תוספות, וכנגד זה אנחנו תוקעים בשופר 100 קולות בראש השנה. נגד האמא של סיסרא. צריך לדעת מה מונחת האמא של סיסרא, אבל זה מה שיש לנו. על מה היא בכתה? על מה היא בכתה? היה לה בן, קוראים לו סיסרא, וסיסרא איננו. על זה היא בכתה. בתייבה בסיסרא, על מה? על הגגועים שלה, על הבן שלה. סיסרא אמר בבוקר, אמא לי, אני חוזר בצהריים, הכל בסדר גמור. 6 שעות. מדוע בושש סיסרא לעוד? 6 שעות היא חוזרת. לקח too much time. הוא לא חזר, בפעמים לא יצא לו 6 שעות. תמיד הוא חזר 5.5 שעות, הוא אמר לה שעכשיו יכול להיות שזה ייקח יותר זמן, כי זה מלחמה כנגד ישראל, הקדוש ברוך הוא מוציא כוכבים ממסילותם, ולא לא מגיע, עד שמה? עד שהביאו את הראש של סיסרא, בבקשה, קרנה, תכירי, בעד החלון נשקפה ותייבה בהם סיסרא, על מה היא בכתה? סיסרא לא בא, אז מה היא בכתה? אמרו לו, אולי הוא מצא מישהי, אולי הוא הלך להכיר שידוכים, אולי יש שניסו כל הזמן להנחם אותה, אולי הוא מצא שלל, יפה מאוד, על מה היא בכתה?
על הגעגועים שלה לבן שלה, על הגעגועים היא בכתה. אומר הרב, בתקיעת שופר שתקעו בהר סיני היה תקיעה אחת של משה רבינו. עד למה התקינו לנו לעשות גם שברים תרועה? שברים תרועה זה יללה ויבבה, לבכות לפני הקדוש ברוך הוא על רב אמר עוזבך את השם. איך עזבנו את הקדוש ברוך הוא? איך הטקס של העזיבה? כל תשרי היינו עם הקדוש ברוך הוא בשיא הלהט, יצאנו מיום כיפור, ארבעה ימים בין יום כיפור לסוכות, עסקנו כל הזמן בדברי תורה, וכל הזמן בארבעת המינים, הלכנו, חיפשנו, סוכות עשינו, הייתה הכי טוב. אחרי זה מה? שמחת בית השואבה, ארבעת המינים, ברוך השם, על הבוקר, מנענים ארבע מינים במפורת יוסף. אחר כך מה? שמיני עצרת, ואחר כך אתה ברוך השם, עוד נמצא תחת ההשפעה. איך כותבים רבותינו, נקרא מר חשבן, ולמה נקרא מר חשבן? שעדיין מרחשים השפתיים, עדיין עולה לך שיר בראש, בחודש חשבן, מה עולה לך? שיר שעולה לך כל נורא עלילה, עולה לך נתנה תוקף, עולה כל מיני שירים יפים, כל נדרי, עולה לך בראש. אתה נמצא עדיין תחת המעלה הגדולה הזאת של העבודה של הימים הנוראים, אבל ככל שחולפים החודשים, אתה לאט לאט מתרחק מהיום של ראש השנה. אתה מתרחק מיום ראש השנה, אז יש כבר רפיון בברגים. מדי פעם צריכים להבריג יותר חזק, שעבודת השם תהיה. תחשוב איך התפללת באלול, תחשוב איך התפללת בעשרת ימי תשובה, תחשוב איך הייתה נראית ה-18 שלך בראש השנה, איך עמדת וכיוונת בלוקי אברהם והקל הגדול, וכל הרישה כעשן תכלה, ועמדת את הפירושים ולמדת מה זה כעשן תכלה, כל הדברים למדת. פתאום אתה לאט לאט עוזב, ב-18 במקום 8 דקות הופך להיות 6, ואחרי זה נפח ל-5, ואחרי זה ל-4, ואחרי זה אתה לא זוכר אם התפללת או לא התפללת, יש כל מיני דרגות שאתה מגיע. כמה רב אמר עוזבך את השם, כמה התרחקת מהקדוש ברוך הוא, זה מה שיש לנו. ועל דקה בחינה, על זה האדם צריך לבכות, זה הבכי שיש לנו. מסופר, דבר נפלא, מופיע בכמה ספרים, אני לא יודע מה המקור של הסיפור, אבל הסיפור ידוע, מופיע ממש כמה ספרים, ראיתי את אותו סיפור. הייתה עיר אחת שחילקו אותה לשתיים. חילקו אותה לשתיים, היה הסכם בין שני ערים שהיה ביניהם כל הזמן ויכוחים, במקום מי משלם ארנונה, זה לחלק לשתיים, שיהיה מה שנקרא שתי רשויות. כאן מחפשים לאחד את הרשויות כדי שיהיה חיסכון בעבודה, אבל שם רצו לחתוך אותה לשתיים, ברלין המזרחית וברלין המערבית. זהו, חתכו לשתיים. אבל במסגרת ההסכם אמרו שלא יפתחו בית קברות חדש, אלא יהיה בית קברות משותף. היות והבית קברות פעם היה משותף, אז ימשיך להיות משותף. עשו דרכונים, אז היה דרכון דיפלומטי לאנשי חבר'ה קדישה, היה להם דרכון דיפלומטי, קיבלו שלושה אנשי חבר'ה קדישה, קיבלו דרכון דיפלומטי, הם יכולים לעבור עם הדרכון הדיפלומטי, ותמיד בכל אמבולנס שמעביר את המתים, נותנים לשתיים מבני המשפחה להיות נוכחים בהלוויה, ושלושה אנשי חבר'ה קדישה. סוחבים את המת, קוברים אותו, אחד מוריד, אחד חופר, זה עבודה. טוב. ככה נמשך העניין, על התל, כל פעם שנפטר מישהו, היו מודיעים לבקרה שמגיעים בשעה 10 יש לוויה, ב-11 הם יגיעו למעבר הגבול, ככה היה הסדר. נו, היהודים ברוך השם, הראש עובד שעות נוספות, שתם יעבירו את הצד השני בלי להבריח משהו, צריכים לעשות כמה גרצס על הדרך. אז מה עשו? בכל ארון שמו כמה קילוגרמים של זהב. למה? כי במדינה הזאת היה מעם, בן פורת יוסף, גימטריה טוב, 17, במדינה היא, היה, לא היה מעם, אז מה שנקרא, עשו הברכות 17%, והסוחרים מפה לשם, הרוויחו כל אחד 8.5% לפה או לשם, היה ביניהם החלפות, יופי, בראבו. כל קילו זהב, אני לא יודע כמה עולה, נגיד 10,000 דולר, 17%, 1,700, 18%, 1,800 דולר, חצי, 900 לסוחרים פה, 900 סוחרים שם, וככה הבירו. זה שילם, הוא הביא כסף, וככה היה החלפות, והעסק עבד טוב. אבל ברוך השם בחזרה ברית ברך, תקופה ארוכה לא היו מתים. ברוך השם אין מתים, אין אפשרות לעבור. אז אמרו, צריכים שיהיה מתים? צריכים להעביר ארון, מה צריך להעביר מתים? אז לא יהיה מתים, מעבירים ארון בלי מתים. כמה שוקל המת? 90 קילו, נשים 90 קילו זהב, שיהיה ברוך השם, שיהיה מה שנקרא משקל טוב, נוריד אותו לתוך הקבר, ואחרי זה יבואו הסוחרים, יוציאו אותו, וזהו, ואחר כך ניקח את הארון הריק, ונעשה טריידין, נחזיר אותו. והכל זה מה ש... טוב, הכל עבד בסדר. ומעבירים את התאטרון הזה, ואז המוחס רואה שאנשים באמבולנס, אווירה טובה ברוך השם, נמצאים, מצב רוח טוב, כולם מחייכים, לא רק הנהג, גם אלה מאחורי אמורים להיות בני משפחה, לפחות להחזיק טישו ביד ליתר ביטחון, שום דבר, לא טישו, אווירה נעימה ברוך השם, יש להם, כל בסדר, אומר שמה, זה נראה לי מוזר הפרצופים עכשיו, בבקשה תעצרו בצד,
עוצר בצד, אומר לפתוח את הארון, אומר מה יש לפתוח, זה מת, מה אתה רוצה לפתוח? אומר תפתח, אני רוצה לראות, זה בושה, זה ביזיון המת, אומר שוב, אני לא נוגע, אתם תפתחו ותסגרו. נו, מה עושים? לא, אסור לפתוח, כן לפתוח, כן לפתוח, לא לפתוח, אמר לא תפתחו, אני קורא למשטרה. נו, אז היה להם ברירה, פתחו, מה יש שם? הוא רואה 70 קילו זהב מונח שם, ואז מה? אומר מיד, הלו, אם שומע, מיד לבוא לפה חבורת גנבים, הביאו במקום מתים, הביאו עכשיו כסף וזהב. נו, מיד תפסו אותם, הכניס אותם לכלא, איך שערכו אותם באזיקים, כולם התחילו לבכות. אמר להם המוחז, אם הייתם בוכים לפני מעבר הגבול, לא הייתם בוכים עכשיו. הבעיה שעברתם כולכם מבסוטים, העלה את חשדי. לכן, מה הימים האלה? הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. אם תבכה עכשיו, לא תבכה אחר כך. וזה מה שאמר הנביא.

0: בזמני שבת קודש, פרשת כי תצא. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:40 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:56 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:59 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:49 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:55 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:54 דקות, ובחיפה בשעה 7:56 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:31 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:29 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:30 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. אתם מאזינים לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

0: שלום וברכה. שבת קודש זו, שבת פרשת כי תצא, מיוחדת במינה, ביותה הפרשה היחידה שיש בה 74 מצוות עשה ולא תעשה, מה שאין כן בשום פרשה עם מספר כל כך גדול של מצוות. אחת המצוות שישנם היא זו של כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערוות דבר, וכתב לספר כריתות ונתן מידה ושלחה מביתו, ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. מארבעה חמישה פסוקים הללו אנחנו לומדים את המושג שנקרא גירושין, אבל להבדיל גם לומדים פה את המושג שנקרא קידושין, כי הרי מקיש הוויה ליציאה, כתוב ויצאה מביתו זו היציאה, ואחר כך והלכה והייתה לאיש אחר, דהיינו הוויה, קידושין וגירושין, ויש ביניהם הרבה חיבור. למשל, הגמרא במסכת קידושין בפרק שני אומרת כך, כתוב בפסוק ושלחה מביתו, מזה אנחנו מלומדים שהבעל יכול לעשות שליח, לעשות את נתינת גט במקומו. ושלחה מלמד שהיא עושה שליח, היא יכולה גם למנות שליח לקבל את הגט במקומה. ושילח ושלחה מלמד שהשליח עושה שליח, דהיינו שליח של גט יכול למנות שליח אחר לעשות זאת, והשני יכול גם למנות שלישי וכולי. השבוע היה יורצייט של סבי מורי הגאון רבי יצחק ידידיה פרנקל זצ"ל, בדלת באלול מלאו 40 שנה בדיוק לפטירתו, וממנו שמעתי פעם סיפור מעניין, ולימים מצאתי זאת מופיע גם בספרים. הוא סיפר שהוא התארח בבחרותו אצל רבי שלוימלה אלתר זצ"ל, שהיה אחיו של בעל השפת אמת, והוא היה אצלו שבת אחת בבית בפרשת כי תשא. ואז סיפר לו רבי שלוימלה אלתר, אחיו של השפת אמת, שקודם שנסתלק לבית עולמו הסבא שלו, בעל חידושי ערים, הוא קרא לו לילד שעוד היה לפני בר מצווה, ובחן אותו, והוא שאל אותו, מה מקשים התוספות בתחילת פרק האישה נקנית? והילד ענה את מה שכתוב שם בגמרא. הגמרא שם שואלת, מיד עם תחילת פרק האישה נקנית, עם תחילת מסכת קידושין, למה פותחת הגמרא בביטוי האישה נקנית? למה לא כתוב האיש קונה? אומרת הגמרא, כי היה מקום לבוא ולומר שאם היה כתוב האישה נקנית, היה משמע שנקנית לבעל אפילו בעל כורחה. אם זה תלוי בביטוי נקנית, זה אוטומטית. לכן היה כתוב, צריך להיות כתוב, האישה נקנית. כי אם היה כתוב האיש קונה, הייתי מבין שהאיש קונה בכל מצב, גם בניגוד לרצונה. ברגע שכתוב האישה נקנית, משמע שתולים את הדבר בדעתה. שואלים אם כן התוספות מיד במקום שם בתחילת מסכת קידושין, וזו השאלה שהנכד נשאל על ידי הסבא, אז למה בפרק שני פותחת המשנה במילים האיש מקדש בו ובשלוחו? למה פה אין את החשש שישתמע מזה שאישה יכולה להתקדש גם בעל כורחה, כי כתוב פה האיש מקדש, דיינו הכל תלוי בו ולא בה? אמר החידושי ערים כך, מצאנו דעה מעניינת מאוד בראשונים בשם הקדוש מרדוש, ואולי לפני כן אני אקדים רק ואומר מילה. בעיקרון, כשאנחנו לומדים את המושג הזה ששליח לגט יכול למנות שליח נוסף לעשות את הגט במקומו, והשני יכול גם למנות את השלישי, אנחנו בעיקרון למדים זאת בגט. אבל לכאורה היה מקום להעתיק זאת אוטומטית גם לנושא של קידושין, שאדם יכול למנות שליח לקדש את האישה עבורו, והשליח יכול למנות גם שליח עבורו. אבל מצאנו שלוש דעות בנושא הזה בין הראשונים. מרדכי, גדולי הראשונים, כותב שאכן כן יכול המקדש לקדש ולמנות על השליח, וגם השליח יכול למנות שליח במקומו, אבל זה רק בתנאי שהשליח שמקדש הוא נותן לו ביד כסף או שטר. למה? כי ברגע שהוא נותן לו כסף או שטר, אז אם כן הוא נותן לו משהו אמיתי ביד, וזה דומה מאוד לשליח לגירושין, שגם נותן הבעל לשליח גט ביד. זו דעה אחת של מרדכי. מעידך מרדכי מביא בשם הקדוש מרדוש, שאומר לא, הדבר הזה נאמר רק בגיטין, אבל לא בקידושין. ובקידושין אי אפשר בשום פנים ואופן למנות שליח. וזאת למה? מכיוון שבעיקרון יש הבדל מהותי בין הגירושין לבין הקידושין. כך אומר המורדכי בשם הקדוש מרדוש. למה? כי בגירושין ניתן לגרש אישה בעל כורחה. וממילא ברגע שהבעל מסר את הגט ביד שלוחו, אז מבחינה מסוימת אנחנו רואים את הדבר הזה כבר כסגור. זה כבר חוץ מאשר העברה ומסירה טכנית של הגט מדי השליח לידי האישה, לא חסר כבר כלום. אין שום דבר כבר חסר, כיוון שבמהות האישה לא נשאלת לדעתה, כי מתגרשת גם בעל כורחה. ולכן אנחנו רואים את הדבר הזה כמושלם וכסגור, ולכן השליח יכול למנות עוד שליח ועוד שליח. לעומת זאת, בקידושי אישה, מכיוון שיש צורך בהסכמתה להתקדש, ולולי הסכמתה היא לא יכולה להתקדש, נמצא שבעצם השליחות הזאת עדיין לא כוללת בתוכה את גמר הקידושין. כי כשהבעל הלך ומסר חפץ בידי השליח, כסף או מה שלא יהיה שטר ומה לא תקדש בזה, עדיין אין פה גמר קידושין. אז אם כן, מה יש פה מצד הבעל? רק מילים בלבד. תעשה לי טובה, תעשה אתה את הקידושין עבורי, תקדש בשבילי. ויש לנו כלל ידוע שמילי דברים, דיבורים, לא ממסרן לשליח. אי אפשר להעביר אותם מיד ליד. אם כן, כך מביא המורדכי בשם הקדוש מרדוש, וכך מביא גם השולחן ערוך הרמ"א בסימן, מביא זאת בסימן למד ה' בשולחן ערוך אבן העזר, שאי אפשר בקידושין ששליח יקדש על ידי שליח נוסף. דיינו, אם אתה עצמך צוות על ידי הבעל, כן, אבל למנות שליח במקומך, אתה השליח לא יכול לעשות את הדבר הזה. וזה ההבדל בין הגיטין לבין הקידושין. על זה מוסיף בעל האור חדש מגדולי עולם לפני כ-300 שנה בימיו של הנודע ביהודה, והוא בא ואומר שהדברים הללו מדויקים גם במשנה במסכת קידושין. כי איך כתוב שם במשנה? האיש מקדש בו ובשלוחו. אומר האור חדש, למה כתוב בו ובשלוחו? היה צריך להיות כתוב בו ובשליח. מקדש בו בעצמו ובשליח. מה זה ובשלוחו? כדי למעט ולומר רק בשליח שלו אפשר. דיינו, האיש יכול לקדש בו על ידי השליח שלו של עצמו. אבל אם השליח הזה לא עשה את פעולתו, אלא הוא רוצה למנות שליח אחר שיעשה זאת, זה כבר לא יכול להיות. כי המשנה מצמצמת ואומרת רק בו ובשלוחו, בשליח האישי שלו, של הבעל. מכאן ואילך כבר לא. לאור זה רצה אם כן גם האור חדש וגם החידושי ערים בסיפור שאני מספר לומר עכשיו אם כן מובן. כי כשכתוב לי במשנה את המילים האישה נקנית והיה כתוב במקום זה האיש קונה, הייתי אומר האיש קונה גם על כורחה של האישה. אבל במשנה בפרק השני שאומרת האיש קונה בו ובשלוחו, זאת אי אפשר לומר. כי ברגע שכתוב האיש מקדש בו ובשלוחו, זאת אומרת שמעצם זה שרק השליח שלו עצמו של הבעל יכול להיות המקדש. אבל השליח שימנה שליח אחר כבר לא יכול לקדש. למה? מזה אנחנו למדים שאישה לא ניתנת לקדש אותה בעל כורחה. ולכן גם אם יהיה כתוב האיש מקדש ולא יהיה כתוב האישה נקנית, אנחנו נדע שהאיש מקדש והאישה לא יכולה להתקדש על כורחה. אלה דבריו של הסבא חידושי ערים שאומר לנכד הרב שלמה לאלתר, ואז מוסיף הסבא עוד משפט שכך אמר הסבא לסבי המנוח זכר צדיק לברכה. הקדוש מרדוש לימד אותנו פה כלל, בקידושין אין שליח עושה שליח, אלא הדבר מוטל על כל אחד ואחד. גם אם הלכתית נמצא בגט ששליח יכול למנות שליח מטעמו, אבל בקידושין לא, כי בקידושין תרתי משמע, בקדושה, בעניינים שבקדושה, אי אפשר שליח שימנה שליח, אלא אם אתה השליח מצווה על ידי הקדוש ברוך הוא לעשות כך וכך, הדבר הזה מוטל עליך בלבד, ואינך יכול בעניינים שבקדושה להעביר זאת הלאה. אולי הדברים הללו כל כך עולים בקנה אחד ותואמים עם דבריו של הרמב"ן בפרשת נוח, שהוא מביא על המושג הזה של נכנסו אל התיבה כל החיות זכר ונקבה, שניים, ואילו בתיאורים כתוב שבעה שבעה תיקח לך איש ואשתו. אומר אומר הרמב"ן, שם כתוב לגבי השניים שהם באו מעליהם, ואילו כאן כתוב אצל נוח תיקח לך, כי במקרה הזה של השבעה הקורבנות של הטהרה, כתוב שנוח היה צריך להקריב מהם קורבן. הווה אומר להתקדש, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, להתרומם, בשביל לעשות מצווה, אז הדבר הזה מוטל על האדם, זה לא בא מאליו, אלא תיקח לך נוח, אתה עצמך צריך להתאמץ כדי להתרומם ולהתקדש. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. פניני הלכה לשולחן שבת מבית מדרשו של הפוסק הגאון רב עמרם פריד, מפי הרב נחום נוסבכר.
1: שלום וברכה למאזינים. נעסוק היום בסייעתא דשמיא בהלכות ריבית. אז ראשית כל, לפני שנביא עוד כמה מקרים, סיפור שקרה לאחד מבני משפחתי. הגיע לקנות איזה מוצר בחנות של שומרי תורה ומצוות כדת וכדין, ושהוא בא לשלם על המוצר אמרו לו ככה, הוא רצה לשלם בכרטיס אשראי, אז אמרו לו, אם אתה משלם בתשלום אחד בכרטיס אשראי אנחנו מוכרים לך את המוצר הזה ב-10,000 שקל, אם אתה רוצה את זה ב-10 תשלומים אז אתה צריך לשלם 10,500 שקל, ובכן צריך לדעת שהדבר אסור לגמרי, אפילו שלכאורה זה בדרך מקח וממקח, אבל גם בדרך מקח וממקח אסור איסור של ריבית. אז לכן, הרי בעצם מה המוכר אומר לו? המוכר אומר לו, אני בעצם שווי המוצר הזה שווה לי 10,000 שקל. הנה, אני מסכים שאם אתה משלם לי את זה עכשיו בתשלום אחד באשראי, אני נותן לך את זה ב-10,000 שקל. אלא מה? בגלל שאתה רוצה לשלם לי את זה ב10 תשלומים, אני גובה ממך עוד 500 שקלים, 10,500 שקל. אז לכן, הדבר אסור. שישלם את זה בתשלום אחד, 10,000 שקל. אין ברירה אחרת. עוד שאלה מאוד מצויה. אחד מתקשר לחבר שלו, ואומר לחבר שלו, תעשה לי טובה שאתה עובר שם בעיר שלך ליד איזה חנות, יש שם איזה, ראיתי, מוכרים שם משהו ב-180 שקלים, תקנה לי את זה ב-180 שקל. טוב, כשהחבר מביא לו את המוצר הזה, הולך זה ששלח אותו ומביא לו 200 שקל, אומר לו, כך שיהיה לך 200 שקל. הדבר אסור. למה? נשים לב שהרי באותו רגע שראובן ביקש משימון שאתה בעיר שלך תקנה בעבורי את החפץ ב-180 שקל, ושימון הוציא מכיסו 180 שקל בשביל לקנות את המוצר בעבור ראובן, זה בעצם נקרא ששימון נתן הלוואה לראובן של 180 שקלים. ועכשיו ששימון פוגש את ראובן וראובן נותן לו 200 שקל, אפילו שהוא לא מסביר לו זה בעבור מה שלוות לי 180 שקל, הדבר גם כן אסור. ככה מפורש בשולחן ערוך בסימן קוף סמך דלת, קוף סמך סעיף דלת. עכשיו צריך לדעת שההלכה הזאת היא באבא ובן לא נאמרה, וזה דבר מאוד מאוד מצוי. אבא מבקש מהבן שלו, אתה גר באיזה מקום, שמעתי שמוכרים שם איזה משהו ב-180 שקל, תקנה לי את זה ב-180 שקל. בסדר? אז הבן קנה בעבור האבא ב-180 שקל. במילים אחרות, הבן נתן הלוואה לאבא 180 שקל, בזה שהוא קנה את החפץ בעבורו. אחר כך שהבן מגיע לאבא, ואבא משלם לו, ואבא נותן לו 200 שקל במקום 180, כאן הדבר מותר. ולמה הדבר מותר? מכיוון שזה גלוי וידוע לכל העולם שהאבא נותן לבן שלו כסף מתנה גם כן. אז זה ברור לכולם שמה שהאבא נתן לבן את ה-200 שקל במקום 180 שקל, זה לא בגלל שהוא רוצה עכשיו, בגלל שהלוות לי 180 שקל, אני עכשיו מביא לך 200 שקל. אני בעצם, האבא נותן לבן שלו 20 שקל, הרבה פעמים הוא נותן לו 20 שקל, וגם יותר. במקרה הזדמן, שעכשיו יש לי הזדמנות לתת לך, בגלל שאתה קנית בעבורי ב-180 שקל, ואני עכשיו, יש לי פה 200 שקל, ואני צריך להחזיר לך 180, ועל הדרך אני מביא לך עוד 20. אז זה גלוי וידוע שאבא אוהב את בנו, ואבא רוצה לתת לבן שלו יותר, לכן באבא ובן זה מותר, למרות שבשני חברים, כמו עם ראובן ושמעון, במקרה הזה יהיה אסור, גם אם ראובן החבר לא אומר שהוא נותן את זה לשמעון בעבור ריבית. עצם המעשה זה אסור, כך כותב השולחן ערוך בסימן קוף סמך סעיף ד', אבל באבא מול בן המעשה עצמו גלוי וידוע לכולם שאבא אוהב את בנו ורוצה לתת לו מתנה 20 שקלים. עכשיו צריך לדעת מקרה אחרון שנדבר, מקרה מאוד מאוד מצוי, אחד נביא מקרה קיצוני אבל הוא גם מאוד מצוי. אחד לקח מהחבר שלו הלוואה 199 שקל. טוב, הוא בא להחזיר לו, מביא לו עכשיו שטר של 200 שקל. נו, עכשיו הרי המלווה צריך להחזיר ללווה שקל. הוא מתחיל לחפש, הער, העין שקל, לחטיפות עכשיו 200 שקל, תשיג עוד שקל. אז זה שהלווה נותן למלווה את השטר של 200 שקל, זה מותר. וזה, זה, זה הדין, סכום קטן שידוע לכל שאין כוונתו לשם ריבית, רק כדי למנוע מהמלווה תרחה לחפש אחרי העודף, אין בזה בעיה של ריבית. והסיבה שמותר, מפני שכל האיסור שכתב השולחן ערוך משיבנו קוף סמך סעיף ד' שאסור להחזיר יותר בשעת הפיראון, אפילו שלא מזכיר מפורש, זה רק בגלל שמתפרש הדבר שמחזיר בתורת ריבית. אבל אם ניכר לכל שהוא מחזיר לו בגלל שזה מה שיש לו, אז הדבר מותר, כי הדבר הזה מוכח מתוך המעשה שהוא מביא לו את זה. לך עכשיו תתחיל לפרוט 200 שקל בשביל להחזיר, להחזיר עוד שקל, אז ברור זה לא בעבור ריבית, ולכן הדבר מותר. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.
0: פניני הלכה לשולחן שבת, מבית מדרשו של הפוסק הגאון רב עמרם פריד, מפי הרב נחום נוסבכר. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

0: וזקנו עם אפרים קמיסר.
1: וזקנו לקבל שבת.
2: ערב שבת שלום, מאזיני כל חי, אחרי שבוע ראשון של שגרה ברוכה, לפחות עם הבנים והנערים שחזרו לתלמודם. אנחנו נפגשים כאן כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש, להיכנס אליה מתוך רוב שמחה. וזכינו, כך נקראת התוכנית שלנו, ושנזכה באמת כל אחד ואחת לכאן שישבטו השבת, שיהיה שבת נעימה של בית, שבת של שמחה משפחתית, כמו למשל בשבע ברכות, אצל חברי הקרוב מוישה בלייכברד, מזל טוב מוישי. או לכאן שתהיו, שיהיה לכולם עונג אמיתי, מנוחה ושמחה. למי שמגלה אותנו פתאום בשעה הזו, אני מזכיר שאחרי עשור פלוס של התוכנית בטעם של פעם בימי חמישי בערב, המפגש השבועי שלנו השתדרג לתוכנית חדשה רגע לפני שבת. אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי בסיום יום השיעורים הנפלאים, ונכנסים יחד לשבת עם זמירות, שירים וניגונים. כמות התגובות שקיבלתי אחרי שישי שעבר מוכיחה שאכן, כמו שאמרו לי, זו שעה מואזנת ביותר, וכמה שזה נפלא. יוצאים לדרך, פותחים את וזכינו ערב שבת פרשת כי תצא עם ילדי יידיש נחס ויוסי גרין. פסח בגד כאן איתי, אני אפרים קמיסר, עד כמעט שבת. האזנה טובה.

יוסקי צ'אבס, גם לך, יוסי גרין. אנחנו עם מקהלת ילדים, וגם שני השירים הבאים הם של מקהלות ילדים. שניהם שירים מתוך פרשת השבוע, פרשת כי תצא. הנה ילדי פרחי מיאמי, עם הציווי האלוקי, שבזכותו אנחנו זוכים להצילך ולתת אויביך לפניך.

והיה מחנך הקדוש. חובת ההשתדלות היא עלינו. בפורמט של התוכנית הזו, כל שיר מחובר לשיר הבא. אני משתדל להוסיף דברי קישור קצרים. אבל בשיר הבא, כל תו וכל צליל יעלו זיכרונות נוסטלגיים. ביקשתי מפסח בגד להכניס את השיר רק בסיום הדברים. כשנספר על המצווה הנדירה, והקצת פחות מובנת בפרשה שלנו, אבל השכר מפורט ביותר. אני אישית זכיתי לקיים את המצווה הזו, בהתרגשות רבה, מאחל גם לכם, לזכות לקיים אותה, לזכות לשכר האלוקי. הנה הגוזלים של פרחי לונדון.

ברוך שלום, יחד עם מידל ורדיגר, הם כבר בתפילת ליל שבת, הקל הקדוש שאין כמו. כמי שעובד בימות השבוע בין הרבה גויים בדובאי, וגם השבוע העברתי שם כמה ימים, אני יודע להעיד כמה הם מקנאים בנו היהודים, על המתנה הנפלאה הזו של שבת מנוחה. מלווים אתכם מכאן שאתם בשעה הזו, רגע לפני שבת, כאן בכל חי, עם השירים השבתיים הכי יפים שיש. שמחים מאוד לקראת בוא השבת, צוהלים ומכריזים בכל שהיא הגיעה, יחד עם רב שלמה קרליבך.

וזכינו ערב שבת כי תצא חטא באלול היום, היום בו משפחת פיאמנטה מציינת את היורצייט של יוסי היקר, האיש שהביא כל כך הרבה אמונה בהשם ויצירתיות לעולם המוסיקה היהודי. נפטר היום לפני 11 שנים יוסף בן יהודה, שיהיה לעילו נשמתו. הנה הוא שר פיוט שבתי המייחל לגאולה יחד עם אחיו אבי, גם הוא זיכרונו לברכה.

בזמני שבת קודש, פרשת כי תצא. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:40 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:56 דקות, בצפון הנגב בשעה 6:59 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:49 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:53 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:55 דקות, בצפון הנגב בשעה 7:54 דקות, ובחיפה בשעה 7:56 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:31 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:29 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:30 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.

0: מרדכי בן דוד, מתוך תפילת שחרית של שבת, הלחן והעיבוד של מוישה לאופר המופלא. מתקרבים עוד לשבת, יחד כאן בכל חי, מזכירים לכם, מקרר לתוכנית שבת, שעוני שבת, מיחם מים, ולחפות את האורות בכל חדרי הבית, כדי שאנחנו משלבים לכם כמו בכל שבוע בתוכנית החדשה שלנו, ישן וחדש, קצב ורגש. הנה זה מתוך אלבום הראשון של אברהם פריד, הלחן של ראש הישיבה, הרב ברוך צ'ייט.
1: לפרונוב נעבור בירו בפחד ונו ידר שמוי בכל יום טוב ומיר לפרונוב נעבור בירו בפחד

אורי דודי מכניס אותנו לקסם של שבת, להרגשה של מעין עולם הבא. נתקי מהעולם 25 שעות, מתמקדים במשפחה שלנו, בידידים הקרובים. כי שבת עושים ביחד, קידוש עושים ביחד, ושבת אחים גם יחד. סנדי שמואלי.

אביעד פוטולסקי ותזמורת שלהבת לוקחים אותנו כמעט עד שבת, כשהניחוחות באוויר והעונג כבר מורגש. זה כאן אצלנו בבית, ואצל השם הכל נרצה כמנחה על מחוות. סיימנו לערב שבת כי תצא, ואני מקווה שנהנתם מהאזנה חמים סופית לשבת. פסח באגד ופרנק המסר, נפרדים מכם בברכת שבת שלום, שבת מנוחה, כי צ'אבס.

כאן מסתיימים שידורנו. נשוב ונשדר אם ירצה השם מיד לאחר צאת השבת. צוות כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורך.